0: sėdim toli.
1: Žinojimas keičia. Žinių radijas. Ekonominiai pietūs.

Žinių radijas. Ekonominiai pietūs.

0: Žinių radijas.
1: Dabar Lietuvoje 6 valandos ryto.
2: Ryto espreso.
1: Labas rytas, Žinių radijo klausytojai, taip pat mūsų klausantis ir EZFM dažniu. Su jumis sveikinuosi aš, Rokas Simanavičius, prie pulto kolega Tomas Bareika. Šiandien yra penktadienis, birželio 26 diena. Na ir kaip įprasta, startuoja ryto espreso laida, kurios pirmoje dalyje apžvelgsime naujausias tekstinės publikacijas iš pagrindinių šalies dienraščių bei naujienų portalų. Antroje laidos dalyje, maždaug be 28, draugės su organizacijos švietimas vienas vadove Laura Masiliauskaitė. Kalbėsime apie tai, kurios užsienio šalies modelis Lietuvos švietimo sistemai yra geriausias. Tęsiantis diskusijai dėl Lietuvoje vykusių brandos egzaminų. Apie tai plačiau antroje laidos dalyje, maždaug be 28. Dar be abejo, tyriausimės jūsų nuomonės vienu ar kitu aktualiu klausimu. Tad kviečiu rytą pradėti draugę. O dabar pats metas pirmosioms ryto žinioms, kurias rengiame pagal naujienų agentūrų BNS, Eltos bei Žinių radio informaciją. Šiandien prezidentas susitiks su laikinuoju Demokratų sąjungos vardan Lietuvos pirmininku Virginijumi Sinkevičiumi. Šią savaitę demokratų lyderis teigė, kad susitikimo metu prezidentui ketina pristatyti partijos deleguojimus kandidatus vadovauti energetiko, žemės ūkio bei sveikatos apsaugos ministerijoms. Pasak jo, demokratai turi po vieną aiškų kandidatą į kiekvieną jų partijai priskirtą ministeriją. Tuo metu Lietuvos valstiečių, žalių ir krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija išlaikys ekonomikos ir inovacijų bei teisingumo ministerijų kuravimą, o kitos ministerijos priklausys socialdemokratams. Mindaugo Sinkevičiaus manimo naujoje vyriausybėje iš viso gali pasikeisti 6-7 ministrai. Prezidentui Gitanui Nausėdai Seime pristačius Mindaugo Sinkevičiaus kandidatūrą į premjerus, opozicija sako ketinanti netaikyti įprastos išlygos 100 dienų susilaikyti nuo kritikos naujai vyriausybei, pažymėdami, kad tai būtų prabanga per vieną kadenciją formuojant jau trečią ministrų kabinetą. Anot konservatorių lyderio Lauryno Kasčiūno, Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionys demokratai didžiausią dėmesį skirs švietimo, gynybos bei kitoms temoms. Savo ruošto liberalas Simonas Kairys atkreipė dėmesį, kad šioje kadencijos sudarinėjama jau trečia vyriausybė. Liberalai sako akcentuosiantys migracijos, sveikatos sektoriaus reformų bei savivaldų temas. Planuojama, kad dėl naujojo premjero parlamentas apsispręs jau antradienį. Kaišiadorių rajono meras Šarūnas Česna ketina skųsti teismo sprendimą, kuriuo jis pripažintas kaltu vadinamojoje čekiukų byloje. Kauno apygardos teismas

0: Teismas skyrė 6 tūkstančių eurų baudą, pripažinęs jį kaltu dėl piktnaudžiavimo, sukčiavimo ir dokumentų klastojimo. Bylos duomenimis liberalas, eidamas Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos nario pareigas, praėjusią kadenciją suklastojo 42 tarybos narių išlaidų ataskaitas, bei taip apgaulė įgijo per 1,5 tūkstančio eurų savivaldos lėšų. Jungtinės valstijos ir Rusija pernykščiame aukščiausio lygio susitikime Aliaskoje nepasiekė jokio galutinio susitarimo, apie tai pareiškė F valstybės sekretorius. Taip Markas Rubijas paneigė Maskvos pateikiamą įvykių versiją. Vienas asmuo susipažinęs su vykusiomis diskusijomis portalui The Kiev Independent anksčiau pasakojo, kad Maskva Vašingtono paprašė daryti spaudimą Ukrainai, kad ši pasitrauktų iš Donbaso, o tai Kievui yra visiškai nepriimtina. Savo ruoštų Rusijos pareigūnai praėjusiais metais įvykusie prezidento Donaldo Trumpo ir Rusijos vadovo Vladimiro Putino susitikimą dažnai apibūdina kaip lūžio tašką, kuris padėjo pagrindą būsimoms deryboms dėl Ukrainos. Europa ir toliau alina karščio banga. Niderlandai paskelbė pirmąjį istorijoje raudonąjį pavojaus dėl kaitros lygį. Šis nacionalinio meteorologijos instituto paskelbtas pavojaus lygis galios didžiojo šalies dalyje, o temperatūra kai kuriuose vietovėse, kaip prognozuojama, pasieks 40 laipsnių karštį. Raudonasis pavojaus lygis galios 8 iš 12 šalies provincijų, o šiaurinėme regione ir pietinėje Zelandijos provincijoje toliau galios oranžinis pavojaus lygis. Niderlandų geležinkelių operatorius dėl aukštos oro temperatūros sumažino traukinių eismą, o infrastruktūros ministras rekomendavo naudotis keliais tik tada, kai tai yra absoliučiai būtina. Savo ruoštų Šveicarijoje užfiksuota aukščiausia birželio oro temperatūra per visą stebėjimų istoriją. Čia termometro stulpelis šiaurinėme Bazelio mieste pasiekė 38 laipsnių žymą, o tai viršijo prieš 80 metus nustatytą ankstesnį beveik 37 laipsnių rekordą. Didžiojoje Šveicarijos dalyje šiuo metu galioja aukščiausias pavojaus dėl karščio bangos lygis.
1: Orus pristato BRC autocentras. Tavo automobilis čia.
0: Orai. Šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas šiaurinių krypčių 5-10 metrų per sekundę. Didžiojo šalies dalyje temperatūra laikysis nuo 25 iki 30, Kuršių nerijoje nuo 22 iki 24 laipsnių šilumos.
2: Keičia. Žinių radijas.
3: Reklama.
4: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo
5: švenčiausiosios Dievo motinos ėmimo į dangų katedra esanti Kijevo Pečiarų lauroje dėl rusų atakos skendo liepsnuose. Ukrainos prezidentas pareiškė, kad rusai iš UNESCO saugomą objektą taikėsi tyčia. Kokia yra šio daugiau nei tūkstantį metų skaičiuojančio vienuolyno komplekso reikšmė, tiek religiniai, tiek pasaulietiniai istorijai, Lietuvos didžiai kunigaikštystai. Aiškinamės naujausioje Žinių radijo laidoje Aiškinam su Konstantinopolio patriarchato egzarchato Lietuvoje ortodoksų bažnyčios kunigu Gintaru Sungaila.
6: Galbūt yra tekę girdėti pasakojimą apie Kijevo Rusios krikštą, apie kunigaikščio Vladimiro pasirinkimą. Paprastai irgi mūsų kultūroje kažkaip tai visą tai dažnai kaip Rusijos krikšto istorija prisimenama, Vladimiras kažkaip su Rusija asocijuojasi, bet iš tiesų visi tie įvykiai vyko Kijeve ir tai buvo Kijevo Rusios didysis kunigaikštis. Ir ta legenda apie Rusijos krikštą buvo parašyta Kijevo Pečerų lavroje.
4: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
2: Žinojimas keičia. Žinių radijas.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Vienas iš 2 milijonų žmonių serga progresuojančia osifikuojančia fibrodisplazija. Tai liga, dėl kurios raumenys ir jungiamieji audiniai, pavyzdžiui, sausgyslės ir raiščiai, virsta kaulais. Jie lemia genų mutacijos, dėl kurių raumenų audinėje esantys receptoriai, vadinami morfogeniniais baltymais ir atsakingi už kaulų bei raumenų augimą, atlikę savo funkciją neįsijungia. Kitaip nei daugelis kitų retų ligų, progresuojanti osifikuojanti fibrodisplazija nebūtinai yra paveldima. Ją sukelianti genetinė mutacija gali atsirasti savaime. Dažnai apvaisinimo procese, bet ją taip pat gali sukelti tokie veiksniai kaip rūkimas ir kai kurių cheminių medžiagų poveikis. Šiuo metu liga vis dar yra nepagydoma, o tam tikri metodai taikomi tik ligos simptomams sušvelninti.

0: Reklama.
1: Sveiki, aš Rūta Bilkštytė, mokesčių ekspertė ir konsultantė. Kviečiu klausyti laidą Mokesčių rojus. Čia išgirsite aiškius ir praktiškus atsakymus į sudėtingus mokestinius klausimus. Aptarsime naujausius mokesčių pakeitimus, lengvatas ir aktualias problemas. Įsijunkite Mokesčių rojų penktadienį 14.35. Bus smagu ir naudinga.
2: Laidą Mokesčių rojus pristato Lodl. Patikimas jūsų verslo teisės, mokesčių ir finansų partneris.

0: ryto espreso.
1: Lietuvoje šiuo metu 6:16. Šį rytą portale Delfi LT žurnalistė Kornelija Mikolaitytė apžvelgė, kokiamis naudomis gali pasinaudoti pensininkai Lietuvoje. Nuo pensijų iki specialių išmokų bei kompensacijų už būsto išlaikymą visą tai gali pretenduoti senatvės amžiaus sulaukę žmonės, tiesa, kada yra taikomos ir papildomos sąlygos. Taigi, kas jiems priklauso? Labiausiai žinoma ir plačiausiai prieinama išmokų rūšis seniorams yra senatvės pensijos, jas gali gauti nustatytą senatvės amžių sukakę asmenys, šiais metais tai siekia 65 metus, taip pat būtina turėti bent minimalų 15 metų stažą. Būtinasis stažas šiemet siekia 34 metus ir 6 mėnesius. Šiuo metu gegužė vidutinė senatvės pensija siekia 745, o turint būtinai stažą 805 eurus. Taip pat galima gauti iš ankstinę senatvės pensiją, jei iki pensinio amžiaus yra likę nemažiau kaip 5 metai. Tokiu atveju jos dydis mažinamas 32% už kiekvieną iš ankstinės pensijos mėnesį. Pavyzdžiui, apskaičiuotos pensijos dydis yra 720, likus pustrečių metų iki pensinio amžiaus jį būtų mažinama iki 750, o likus 5 metams iki kiek daugiau nei 580 eurų. Taip pat vieniši asmenys, kuriems yra nustatytas mažesnis nei 55% dalyvumo lygis, taip pat vieniši pensininkai gali gauti specialią išmoką, kuri šiais metais siekia 46 eurus ir 46 centus. Jie turi atitikti tam tikrus kriterijus, gyventi Lietuvoje, būti nesusituokę, išsiskyrę arba našliai ir negauti socialinio draudimo našlių, valstybinės našlių pensijos, valstybinės našlių rentos ar iš užsienio valstybės gaunamos pensinio pobūdžio išmokos. Kita, dar vienas būdas, tai yra šalpos senatvės pensija. Senatvės pensijos sulaukė tėvai, įtėviai, globėjai, rūpintojai, kurie netrumpiau kaip 15 metų slaugė namuose, neįgaliuosius su specialiais poreikiais, taip pat asmenys, kurie išaugino 5 ar daugiau vaikų, bei pensininkai, kurie neturi minimalaus stažo, gali gauti šalpos senatvės pensiją, kuri šiemet siekia kiek daugiau nei 300 eurų. Taip pat gauti priemoką prie socialinio draudimo senatvės pensijos, negalios arba netekto darbingumo bei invalidumo pensijos turi teisę tie žmonės, kurių gaunama pensija yra mažesnė negu minimalus vartojimo poreikių dydis, nuo šių metų sausio tai yra 468 eurai. Taip pat pensininkai gali pasinaudoti būsto šildymo kompensacijomis, kai jų išlaidos su šią paslaugą viršyje 10% skirtumo tarp bendrų šeimos arba asmens vidutinių pajamų per mėnesį ir dviejų valstybės remiamų pajamų dydžių kiekvienam šeimos nariui arba trijų valstybės remiamų pajamų dydžių vienam gyvenančiam asmeniui. Na ir taip pat pažymima, kad seniorai taip pat gali kreiptis į savivaldybę su prašymu nemokamai gauti socialinių paslaugų, tarp kurių gali būti transporto organizavimas, maisto produktų nupirkimas, pagalba buityje ir namų ruošoje ar lydėjimas į įvairias įstaigas. Taip pat pensininkai iki 80 metų tolimojo susisiekimo autobusais ar traukiniais gali keliauti su 50% nuolaidomis, o nuo 80 metų ir su 80% nuolaida. Senatvės amžiaus sulaukusiems žmonėms Lietuvoje ne tik priklauso pensijos, tačiau jie gali pasinaudoti ir kitomis naudomis įvairiomis nuolaidomis bei pagalbos priemonėmis. Visas jas šį rytą apžvelgė portalas Delfi. Kelkimės į portalą tv3.lt, o čia gyventojų pasipiktinimas kainomis. Už arbūzą gali tekti sumokėti ir beveik 14 eurų. Vasarą lietuviai mėgaujasi vaisiais, uogomis ar daržovėmis. Na ir vieni juos susiaugina patys, o kiti įsigyja parduotuvėse. Ir jau nenaujiena, kad vienu iš populiariausių vaisių vasarą tampa būtent arbūzas, kuris gali atgaivinti karštą dieną. Visgi pastaruoju metu gyventojai skundžiasi arbūzų kainomis. Pasirodo, perkant vidutinio dydžio arbūzą gali nepakakti net 10 eurų. Į naujienų portalą tv3.lt kreipėsi Gintarė, kuri piktinosi arbūzų kainomis. Moteris pasakojo, kad ketino įsigyti arbūzą, bet nesitikėjo, kad už jį teks sumokėti 10 eurų. Norėjome įsigyti arbūzą, tai už kilogramą Lidl prašo beveik 2, o maksima 1,79 €. Tad gaunasi, kad arbūzas kone 10 eurų atsieina, kai kur ir dar brangių dalyjose skaitytojai. valytoja. Taigi, kiek iš tikrųjų gali tekti pakloti už arbūzą didžiuosiuose prekybos tinkluose? Taigi, pavyzdžiui, Lidl iki sekmadienio arbūzams taikys nuolaidą ir šiame prekybos tinkle kilogramą vasaros vaisiaus bus galima įsigyti už 99 euro centus. O tai reiškia, kad perkant vidutinio dydžio 5 kilogramus sveriantį arbūzą jis atsieitų beveik 5 eurus. Tuo metu maksimą internetinėje parduotuvėje galima rinktis iš dviejų arbūzų variantų. Kilogramas paprasto arbūzo kainuoja daugiau negu eurą, o tai reiškia, kad 5 kilogramus sveriantis arbūzas pirkėjams atsieitų beveik 6 eurus. Tuo metu besėklių arbūzo kilogramo kaina siekia eurą 79, tad perkant tokį 5 kilogramus sveriantį arbūzą, už jį tektų mokėti beveik 9 eurus. Štai prekybos tinkle Rimi dar platesnis arbūzų rūšių pasirinkimas. Ir čia kilogramas paprasto arbūzo šiuo metu su nuolaida kainuoja kiek daugiau negu eurą, o tai reiškia, kad Rimi 5 kilogramų arbūzą dabar galima įsigyti beveik už pus 6 euro. Visgi šiame prekybos tinkle yra ir kur kas brangesnių variantų. Pavyzdžiui, kilogramas geltonojo ir besėklių arbūzo kainuoja beveik 2 eurus. Tad pasirinkus įsigyti 5 kilogramus tokios rūšies arbūzo kainuotų beveik 10 eurų. Dar kas brangiausias ekologiškas arbūzas, kilogramas jo su nuolaida kainuoja daugiau negu 2 eurus, o tai reiškia, kad dabar 5 kilogramų ekologišką arbūzą galima įsigyti už beveik 11 eurų, tačiau įprastai kainuoja daugiau negu 13 eurų. Norfos atstovas spaudai Darius Ryliškis nurodė, kad šiuo metu prekybos tinkle arbūzai kainuoja 99 euro centus už kilogramą, tad tai reiškia, kad 5 kilogramus sveriantis arbūzas čia kainuotų kiek mažiau nei 5 eurus. Prekybos tinkle iki arbūzo galima įsigyti pigiausiai. Šiuo metu čia kilogramas vaisiaus su nuolaida kainuoja 69 euro centus, tad reiškia, kad 5 kilogramų arbūzas čia kainuotų kiek mažiau nei pusketvirto euro. Na ir norintys įdomesnio varianto, čia gali įsigyti ir geltonąjį arbūzą, jo kaina šiuo metu kiek mažesnė nei pus trečio euro, tad 5 kilogramai geltonojo arbūzo šiuo metu kainuotų beveik 12,5 euro. Na ir kad arbūzas būtų tikrai skanus, reikia taip pat mokėti jį ir įsirinkti. Tinklalapis Lemaistas dalyjasi triukais, kurie padės rasti tobulą vaisių. Na ir čia nurodoma, kad svarbi jo forma. Arbūzas turi būti taisyklingos formos, apvalus arba pailgas priklausomai nuo veislės. Jei ant vaisiaus yra matoma gumbų, raukšlių ar įtrūkimų, tai ženklas, kad jis nebuvo tinkamai laistomas arba gavo netolygų saulės apšvietimą. Taip pat svarbiu kriterijumi tampa ir arbūzo svoris. Štai Lemaistas dalyjasi, kad prinokęs arbūzas yra tikras vandens rezervuaras, todėl jis turi būti pakankamai sunkus. Be kita ko patariama pakelti kelis tokio paties dydžio vaisius ir rinktis sunkiausia. Taip pat reiktų nepamiršti ir spalvos. Nepaisant to, kad žievės spalva priklauso nuo veislės, tačiau prinokus arbūzo raštas visada bus ryškus, o pati žievė matinė. Blizganti žievė signalizuoja, kad arbūzas dar neprinokęs. Taip pat tinklaraštis primena atkreipti dėmesį ir į geltonąją dėmę. Jau teigimu, tai yra vieta, kur vaisius gulėjo ant žemės augdamas, na ir kuo ryškesnė ši dėmė, tuo ilgiau arbūzas snokia saulėje ir tuo saldesnis jis bus. Be kito ko, galima atlikti ir garso testą, prinokęs arbūzas turėtų skleisti gilų tuščia vidurį garsą. Jei garsas aukštas ir aiškus, vaisius buvo nuskintas per anksti ir greičiausiai bus nesaldus. Patarimais, kaip tinkamai surinkti arbūzą, portalui tv3.lt dalyjose tinklaraštis Le Maistas. Vasarą lietuviai mėgaujasi vaisiais, uogomis ir daržovėmis, vieni juos susiaugina patys, o kiti įsigyja parduotuvėse. Visgi jau ne naujiena, kad vienu iš populiariausių vaisių vasarą tampa būtent arbūzas, kuris gali atgaivinti karštą dieną. Pastaruoju metu gyventojai skundžiasi arbūzų kainomis, na, pasirodo, kad perkant vidutinio dydžio arbūzą gali nepakakti net ir 10 eurų. Kokios arbūzų kainos yra Lietuvos prekybos tinkluose ir kaip tinkamai įsirinkti arbūzą, domisi portalo tv3.lt žurnalistė Urtė Pangonytė. Lieka mažiau nei 5 minutės iki pusės 7.

0: Ryto Espresso.
1: Reklama.
2: Kaip dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu jūs rasti laiko šeštadienį 9 valandą ryto ir sekmadienį 6 valandą vakare.
3: Laida Sveikatos laikas remia stiprus magnis, magnio paketėlį raumenims, kaulams, sąnariams. Daugiau informacijos akonitum.lt arba vaistinėse.
4: Žinių radijas.

0: Especial.
1: Žinių radijas.
2: 6:30.
3: Ryto espreso.
2: Valandos viduryje metas naujausiam žinioms, o jas rengiame pagal naujienų agentūrų BNS, Eltos bei Žinių radijo informaciją. Šiandien prezidentas susitiks su laikinuoju Demokratų sąjungos vardan Lietuvos pirmininku Virginijumi Sinkevičiumi. Šią savaitę demokratų lyderis teigė, kad susitikimo metu prezidentui ketina pristatyti partijos deleguojamus kandidatus vadovauti energetikos, žemės ūkio ir sveikatos apsaugos ministerijoms. Mindaugo Sinkevičiaus manimo naujoje vyriausybėje iš viso gali pasikeisti 6-7 ministrai. Prezidentui Gitanui Nausėdai Seime pristačius Mindaugo Sinkevičiaus kandidatūrai premjerus, opozicija sako, ketinanti netaikyti prastos išlygos 100 dienų susilaikyti nuo kritikos naujajam ministrų kabinetui, pažymėdami, kad tai būtų prabanga per vieną kadenciją formuojant jau trečią vyriausybę. Anot konservatorių lyderio Lauryno Kasčiūno, Tėvynės sąjunga Lietuvos krikščionys demokratai didžiausia dėmesį skirs švietimo, gynybos bei kitoms temoms. Liberalai sako, akcentuosiantys migracijos, sveikatos sektoriaus reformų bei savivaldos sistemas. Planuojama, kad dėl naujojo premjero parlamentas apsispręs antradienį. Jungtinės valstijos ir Rusija pernykščiame aukščiausio lygio susitikime Aliaskoje nepasiekė jokio galutinio susitarimo, apie tai pareiškė jav valstybės sekretorius. Taip Markas Rubijas paneigė Maskvos pateikiamą įvykių versiją. Vienas asmuo susipažinę su vykusiomis diskusijomis portalui The Kiev Independent anksčiau pasakojo, kad Maskva Vašingtono paprašė daryti spaudimą Ukrainai, kad ji pasitrauktų iš Donbaso, o tai Kijevui yra visiškai nepriimtina. Europa ir toliau alina karščio banga. Nyderlandai paskelbė pirmąjį istorijoje raudonąjį pavojaus dėl kaitros lygį. Šis nacionalinio meteorologijos instituto paskelbtas pavojaus lygis galios didžiojo šalies dalyje, o temperatūra kai kuriuose vietovėse, kaip prognozuojama, perkops 40 laipsnių ribą. Tuo tarpu Šveicarijoje užfiksuota aukščiausia birželio oro temperatūra per visą stebėjimų istoriją. Čia termometro stulpelis šiaurinėme Bazelio mieste pasiekė 38 laipsnių žymą, o tai viršijo prieš 80-mečius nustatytą ankstesnį beveik 37 laipsnių rekordą.
1: Orų prognozė remia ir gerų orų tikisi.
4: Šią vasarą keliausime laiku, suksimės ratu, būsime kartu. Liepos 3-6 dienomis Vilniuje vyks Lietuvos moksleivių dainų šventė.
5: Organizatoriai – Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla ir Švietimo mokslo ir sporto ministerija.
1: Orai.
2: Šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas šiaurinių krypčių 50 metrų per sekundę. Didžiojo šalies dalyje temperatūra laikysis nuo 25 iki 30, Kuršių nerijoje nuo 22 iki 24 laipsnių šilumos.
6: Reklama.
7: Vilniaus universiteto botanikos sodas Kairėnuose kviečia į vidurvasario žiedų parodą Lelija Mindaugo karūnai, skirtą valstybės ir tautiškos giesmės šventei. Pasigrožėkite išskirtiniais karališkų lelijų, viendienių, rožių ir eremūrų žiedais. Aplankykite gausias augalų kolekcijas. Parodos atidarymas Liepos 3 dieną 13 valandą. Paroda veiks nuo Liepos 3 iki 6 dienos. VU botanikos sodas – vieta, kur žydi vasara.
8: Sako, kad keliaudami žmonės pažįsta patį gyvenimą. Iš tiesų kelionės yra daug daugiau nei gulėjimas po palme. Tad nulėkime į svečio šalis su tais, kurie mums įdomus, ir sužinokime apie juos, apie šalis ir patį gyvenimą. Kiekvieną pirmadienį 12:05 aš, Fausta Marija Leščiauskaitė, kraunu lagaminus į vis kitą šalį, laidoje lekiam į...
9: Laidą Lekiam į pristato Montis Magija – kalnams, kelionėms, nuotykiams.
10: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami.
0: Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radio rėmėjams, lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
6: Žinių radijas.

0: radijas.
1: Ryto espreso.
2: Liekant mažiau nei 20 minučių iki 7, tęsime šio ryto dienraščių bei portalų apžvalgą. Nuo didžiausio šalyje dienraštis Kauno diena pirmajame puslapyje rašo apie manipuliaciją socialiniuose tinkluose, kaip jas atpažinti. Vienas ryškiausių pastarojo metų asmens duomenų vagystės atvejų susijęs su registrų centru sukėlė didelį atgarsį visuomenėje. Kilo daug klausimų, kaip gali būti panaudoti asmens kodai, gyventojų adresai, informacija apie turimą nekilnojamąjį turtą. Kiekvienas nutekėjimas sukrečiantis, bet kartu jis mums primena, kad visada turime išlikti budrus. Tai ne pirmas vagystės atvejis, juodajame internete duomenų yra daug. Skirtumas tik tas, kad visuomenė apie tai sužinojo po kelių mėnesių nuo įvykio, tad sukčiai, kurie galėjo pasinaudoti duomenimis, tam turėjo daug laiko. Tad turime išlikti budrus ir skleisdami informaciją socialiniuose tinkluose, kad apie save nesuteiktumėte dar daugiau duomenų, kurie leistų susieti juos su nutekinta informacija. Kauno dienos organizuotame festivalyje Atsparūs kalbėjo Tele2 viešųjų ryšių vadovė Asta Buitkutė. Pasak jos, vienas prevencinių veiksmų siekiant išvengti, kad sukčiai negalėtų pasinaudoti asmens kodais, yra susisiekti su Credit Info ir nurodyti, kad nepageidaujate, jog jūsų vardu būtų sudaromos naujos paskolų sutartys. Lietuvos kariuomenės strateginės komunikacijos departamento atstovas Tomas Čeponis įsitikinęs, kad registrų centro duomenų nutekinimo atvejais aktualus nemažai daliai visuomenės, nes šį kartą pasisavintas labai didelis kiekis duomenų. Jo teigimu, kai nutekinama pusė milijono žmonių duomenų, jos galima analizuoti įvairiais būdais. Reikia atkreipti dėmesį, kad kai kalbama apie kibernetinės atakas, dažniausiai galvojama, kad bus užgrobti finansiniai ištekliai, bet kartu kaupiami ir žmonių duomenys vykdoma žvalgyba, sako specialistas. Informacinių karų ir atsparumo ekspertas Darius Remeika antrino sakydamas, kad užsienio priešai registrų centro skandalą gali panaudoti savo naudai. Ekspertai tikina, kad tokie atvejai paliečia ne tik konkrečius asmenis, bet ir kenkia valstybei, nes priešiškos jėgos pradeda manipuliuoti pasitikėjimu šalies institucijomis priimamais valdžios sprendimais. Na ir be kita ko, Lietuvos kariuomenės atstovas antrino, kad iš tiesų sudėtinga žmonės ištraukti iš dezinformacijos burbulų, nes toje terpėje asmuo patogiai jaučiasi, randa bendraminčių bei sulaukia palaikymo. Vienas iš būdų yra bendrauti su žmonėmis gyvai. Tikrai turiu pavyzdžių, kai žmonės atėjo šešėlių ir tapo labai pilietiški, prisijungė prie šaulių ir gavo visai kitokią informaciją. Gali gelbėti ir trečiojo amžiaus universitetai, sporto klubai, kuriuose bendraujama susitikus. Šiuolaikinė demokratinė valstybė turi nedaug laiko, kai bendrauja su savo piliečiais, todėl labai lengva susikurti savo burbulą, kad ir iš Amerikos, bet kartu nieko nežinoti, kas vyksta Lietuvoje. Šeimoje, darželyje, mokykloje visur turime kalbėti su savo piliečiais, įsitikinęs Lietuvos kariuomenės atstovas Tomas Čeponis. Na ir jo teigimu, pašnekovų būtent, kurie dalyvavo Kauno dienos organizuotame festivalyje Atsparūs, burbulų socialiniuose tinkluose pučia ir netikros paskyros ir ekspertų vertinimų yra nemažai vadinamųjų botų, automatizuotų programinių įrangų, kurios valdo paskyras bei imituoja tikrų vartotojų elgesį. Per šios programos gali automatiškai publikuoti įrašus, spausti patinka, komentuoti, sekti kitus profilius bei siūsti asmeninį. Meninės žinutės taip sukurdamos įspūdį, kad bendraujama su realiu žmogumi. Socialiniuose tinkluose gausu nepatikimos informacijos, kaip nepasiklysti dezinformacijos burbuluose ir neprarasti budrumo, kad piktavaliai negalėtų pasinaudoti užplūdusiomis emocijomis. Domisi žurnalistė Edita Šileikė, visas straipsnis Kauno dienoje. Kelkimės į portalą lrt.lt, čia apie populiarėjančią šaltostogas. Europos svilinant karšiams, poilsiautojai vis dažniau renkasi šiaurę. Šią savaitę didelę Europos dalį apie mus karšio bangai didžiausia visų laikų birželio temperatūra paskelbė Ispanija bei Jungtinė karalystė. Tuo metu šiaurė šalys tampa vis patrauklesnės užsienio turistams, ieškantiems kur atvėsti. Štai pietų ir vakarų Europą vis dažniau slegiant ištisą savaitę trunkančioms karšio bangoms, Stokholmas džiaugiasi augančių turistų srautu. Apie vadinamąsias šaltostogas skirtas pabėgti nuo karščių turizmo sektoriuje pradėta kalbėti dar prieš 3 metus. Nuo šių metų statistika rodo, kad tai ne tik skambus terminas, šiaurės šalys išties tampa vis populiaresnės. Štai Švedijoje ir Suomijoje pernai išfiksuoti didžiausi turistų srautai per stebėjimų istoriją. Naujausia Europos kelionių komisijos ataskaita rodo, kad beveik trečdalis keliautojų žemynė dėl karščių vasarą aktyviai ieško vėsesnio klimato krypčių. Dar šaltostogų termino paieškos internete augo 300%. Šiame sudarytas ir geriausių šaltostogų krypčių sąrašas. Jame pirmauja Islandija ir Skandinavijos šalys, o Lietuva 7 vietoje. Norvegijoje apklausos rodo, kad pernai čia kas penktas turistas lankėsi siekdamas išvengti karščių kitose šalyse. Skrydžių skaičius iš pietų Europos augo net 22%. Tiesa, turizmo sektorius pripažįsta, kad stebėti šiaurės pašvaiščių ir pamatyti arktį žiemą atvykstančių turistų kol kas vis dar daugiau nei bandančių atsivėsinti vasarą. Augantys turistų srautai, štai pavyzdžiui, Norvegijoje patinka anaip tol ne visiems. Padidėjęs skundų skaičius dėl per daug lankytojų Norvegijos įstatymų leidėjus jų privertė įvesti 3% mokestį atvykėliams. Dalis vis populiaresnių nedidelių Norvegijos kaimelių sako, neturintys infrastruktūros priimti tiek lankytojų. Šaltostogų era. Europos svilinant karšiams poilsiautojai vis dažniau renkasi šiaurę. Statistika rodo, kad populiarėja vadinamosios šaltostogos. Na ir vis didėja būtent šiaurės šalyse populiarumas būtent turistų tarpe ir šiemet sudarytas geriausių šaltostogų krypčių sąrašas parodė, jog jame pirmauja Islandija ir Skandinavijos šalys, o Lietuva jame 7 vietoje. Dabar Lietuvoje 6:47, lygiai 7 naujausios žinios per Žinių radiją.
1: Ryto espreso. Reklama.
0: Laikraščio Lietuvos rytas su žurnalais Stilius, Savaitgalis ir TV Antena prenumeratos 2027 metams akcija. Skaityti Lietuvos rytą – tai laikui nepavaldi tradicija.
3: Jau šį sekmadienį muziejus nemokamai. Jūsų laukia 10 Lietuvos nacionalinių muziejaus padalinių. Su šeima ir draugais atraskite istoriją, meną ir įkvepiančias patirtis visoje Lietuvoje. Daugiau lnm.lt.
4: Vairuojame kasdien. Vieniems kelias tolimas, kitiems artimas. Vienų automobiliai prabangus, kitų kuklesni. Treti gelekia dviračiais ar paspirtukais. Nepaisant skirtumų, klausimų apie eismą, techniką bei vairavimą turime visi. Aš, Vitoldas Milius, kviečiu juos panarstyti laidoje Žalia rodyklė. Kiekvieną penktadienį 16:05 per Žinių radiją.
5: Laida Žalia rodyklė pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
6: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į Žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
7: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
8: Čia Žinių radijas.
9: Eterio citata.
10: Demokratų sąjungos vardan Lietuvos atstovas Lukas Savickas žada, kad koalicija skirs dėmesį ekonomikos augimui.
11: Jeigu tuomet vieną priemonę išskiriant, kas man atrodo, nes tai, kas yra sudėliota ir papildyta, tikrai yra pakankamai ambicinga. Gražinamas dėmesys dirbančiam žmogui, darbo vietas kuriančiam žmogui, bet konkrečiai apie tai, ką daug kartų kalbėta, prieš tai nebuvo ir konkrečiai šiuo metu sutarta, tai pelno mokesčio lengvata, kad neapmokestinti reinvestuojamo pelno. ilgai kalbėta.
9: Priemonė šimtas metų svarstymų jos.
11: Ir tiek daug kalbėta, niekaip prie to neteita. Dabar šitoje žodžiai guli koaliciniai sutartyje. Ir tai, man atrodo, aiški priemonė, aiškus simbolis, apie ką mes kalbam, kad gražinamas dėmesys būtent ekonomikos augimų, investicijų pritraukimų ir visa tai turi tapti šaltiniu tų papildomų pajamų, kurių čia taip svarbiai reikės.
9: Net rūstusis socialdemokratas Algirdas Sysas, komiteto pirmininkas biudžeto, jisai iki jums ateinantį koaliciją jau apie tai kalbėjo, kad mes buvom nustebę, net jisai nepalaužiamas sakė, kad nu, vis dėlto galima jau gal šitą priemonę būtų svarstyti pagaliau.
10: Praėjusią savaitę žinių radio laidoje Atviras pokalbis, taip kalbėjo Demokratų sąjungos vardan Lietuvos atstovas Lukas Savickas. Atviras pokalbis ir šiandien, 9:05 per žinių radiją.
12: Eterio citata.
8: Čia žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar Lietuvoje 7 valandos.
2: Ryto espreso.
1: Metas naujausiam žinioms per žinių radiją, kurias rengiame pagal naujienų agentūrų BNS, Eltos bei žinių radio informaciją. Šiandien prezidentas susitiks su laikinuoju Demokratų sąjungos vardan Lietuvos pirmininku Virginijumi Sinkevičiumi. Šią savaitę demokratų lyderis teigė, kad susitikimo metu prezidentui ketina pristatyti partijos deleguojamus kandidatus vadovauti energetikos, žemės ūkio bei sveikatos apsaugos ministerijoms. Pasak jo, demokratai turi po vieną aiškų kandidatą į kiekvieną jų partijai priskirtą ministeriją. Tuo metu Seimo Lietuvos valstiečių žalių ir krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija išlaikys ekonomikos ir inovacijų bei teisingumo ministerijų kuravimą, o kitos ministerijos priklausys socialdemokratams. Mindaugo Sinkevičiaus manimu, naujoje vyriausybėje iš viso gali pasikeisti 6-7 ministrai. Prezidentui Gitanui Nausėdai Seime pristačius Mindaugo Sinkevičiaus kandidatūrai premjerus, opozicija sako ketinanti netaikyti įprastos išlygos 100 dienų susilaikyti nuo kritikos naujai ministrų kabinetui, pažymėdami, kad tai būtų prabanga per vieną kadenciją formuojant jau trečią vyriausybę. Anot konservatorių lyderio Lauryno Kasčiūno, Tėvynės sąjunga Lietuvos krikščionys demokratai didžiausia dėmesį skirs švietimo bei gynybos temoms. Liberalai sako akcentuosiantys migracijos, sveikatos sektoriaus reformų bei savivaldybės valdų temas. Planuojama, kad dėl naujojo premjero parlamentas apsispręs antradienį. Kaišiadorių rajono meras Šarūnas Čėsna ketina skųsti teismo nuosprendį, kuriuo jis pripažintas kaltu vadinamojoje čekiukų byloje. Kauno apygardos teismas Čėsnai skyrė 6000 eurų baudą, pripažinęs jį kaltu dėl piknaudžiavimo, sukčiavimo ir dokumentų klastojimo. Bylos duomenimis liberalas, eidamas Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos nario pareigas, praėjusią kadenciją suklastojo 42 tarybos narių išlaidų ataskaitas ir taip apgaulė įgijo per pusketvirto tūkstančio eurų savivaldos lėšų. Jungtinės valstijos ir Rusija pernykščiame aukščiausiojo lygio susitikime Aliaskoje nepasiekė jokio galutinio susitarimo, pareiškė JAF valstybės sekretorius. Taip Markas Rubijas paneigė Maskvos pateikiamą įvykių versiją. Vienas asmuo susipažinę su vykusiomis diskusijomis portalui The Kiev Independent anksčiau pasakojo, kad Maskva Vašingtono paprašė daryti spaudimą Ukrainai, kad čia pasitrauktų iš Donbaso, o tai Kijevui yra visiškai nepriimtina. Savo ruoštų Rusijos pareigūnai praėjusiais metais įvykusi JAF prezidento bei Rusijos vadovo susitikimą dažnai apibūdina kaip lūžio tašką, kuris padėjo pagrindą būsimosioms deryboms dėl Ukrainos. Venesuela sukrėtus dviem galingiems žemės drebėjimams žuvusiųjų skaičius išaugo iki mažiausiai 235, pranešė šalies sveikatos apsaugos ministerija. Venesueliečiams tęsiant sugriuvusiuose pastatuose įstrigusių žmonių paieškos bei gelbėjimo operacijas. Taip pat pridurima, kad daugiau nei 1500 žmonių buvo sužeisti. Vienas gelbėtojas kalbėjęs su anonimiškumo sąlyga sakė, kad sąlygos yra itin sudėtingos, trūksta apmokyto personalo bei susidurima su dideliais techniniais ribojimais. Šią savaitę šiaurinėje Venezuelos dalyje mažiau nei minutės skirtumo įvyko žemės drebėjimai, kurių stiprumą JAV geologijos tarnyba įvertino daugiau nei 7 balų.

0: ginklais. Europą ir toliau alina karščio banga. Nyderlandai paskelbė pirmąjį istorijoje raudonąjį pavojaus dėl kaitros lygį. Šis nacionalinio meteorologijos instituto paskelbtas pavojaus lygis galios didžiojoje šalies dalyje, o temperatūra kai kuriuose vietovėse, kaip prognozuojama, perkops 40 laipsnių ribą. Tuo tarpu Šveicarijoje užfiksuota aukščiausio birželio oro temperatūra per visą stebėjimų istoriją. Čia termometro stulpelį šiaurinėme Bazelio mieste pasiekė 38 laipsnių režimą, o tai viršijo prieš 80-mečius nustatytą ankstesnį beveik 37 laipsnių rekordą.
1: Orus pristato BRC autocentras. Tavo automobilis čia.
0: Orai. Šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas šiaurinių krypčių 50 metrų per sekundę. Didžiojoje šalies dalyje temperatūra laikysis nuo 25 iki 30, Kuršių nerijoje nuo 22 iki 24 laipsnių šilumos.
2: Reklama.
3: Capital Box. Paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui net iki 3 milijonų eurų. Pildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt.
4: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums. Iš gamtos. Ramybei. Imunitetui. Cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos. Pjaunu grybą.lt.
5: Kodėl laivas neskęsta? Kam ruoniui ūsai? Ar delfinai miega? Visas jūros paslaptis sužinosite apsilankę Lietuvos jūrų muziejuje. Vasara jau čia.
6: Žinių radijas.
7: Pažink miestą.
8: Laida Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
0: Sveiki, čia Rokas Manavičius ir dar viena laidų ciklo Pažink miestą dalis. Jame susipažįstame su vis kitu Lietuvos didmiestį puošinčiu kultūriniu objektu. Šį kartą prie Biržos tilto dešinėje upės krantinėje palsėti ant tinklų išnirusią undinėlį skulptūrą. Jie Danės krantinę puošė nuo 2015 metų sausio. Daugiau nei metro pločio ir daugiau nei 1,5 metro aukščio skulptūra išlieti sunaudota 140 kg bronzos, o undinėlės uodegą puošė litų monetos. Apie šią skulptūrą kalbuosiu su Vilniaus Gedimino technikos universiteto Lietuvos jūreivystės akademijos studijų ir tarptautiškumo prodekane Rima Mickiene. Undinėlės skulptūra yra Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos dovana Klaipėdos miestui. Kaip gimė apskritai pati idėja?
9: Šita idėja gimė tuometinių vadovų profesorius Viktoras Senšilas ir komunikacijos vadovės Genutės Kalvaitinės galvoje, iš tikrųjų. Bet nemanau, kad tai atsitiktinė mintis, tiesiog buvo daug bendrauta su jūrininkais. Ir greičiausiai norėčiau pradėti nuo to, kad nors jūrininkai vaizduojami tokie barzdoti, žili, rūstus, užgrūdinti, bet iš tikrųjų jie labai romantiški. Ir matyt šitas noras išreikšti romantišką jausmą, tokia švelnė erotika undinėlės skulptūra ir buvo įgyvendintas. O tiesą sakant, tai buvo jau planuota švenčiant Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos, dabartinės Lietuvos jūreivystės akademijos 65 veiklos metų jubiliejų. Bet buvo ieškota vietos ir ta vieta, kurioje dabar yra undinėlė, jau yra iš tikrųjų ketvirta vieta, į kurią buvo planuota patalpinti tą skulptūrą, kad ji būtų prieinama miestelėnams, svečiams, na ir kaip ir kituose miestuose, o iš tikrųjų daugiau nei šimte miestų yra undinėlės skulptūros. Na, būtų prie vandens ir savotiškai viliotų žmonės prie vandens. Tai va tokia istorija.
0: Na, čia turbūt reikėtų paminėti, kad skulptorius Klaudijus Pūdymas kažkuria prasme taip mėgino ir šiek tiek interpretuotą mitą apie Jūratę ir Kastytį, ar ne, šios skulptūros pagalba.
9: Taip, taip, taip, tai iš tikrųjų lyg tai buvome su visu pasauliu kaip undinėlė ir iš tikrųjų mes turim savo undinėlę Jūratę ir Kastytį. Na ir aišku, dar tai buvo tie metai, kada buvo įvedamas euras. Ir undinėlės uodega yra sukurta iš 2 eurų monetų. 2 eurų begalės monetų.
0: Jūs jau šiek tiek užsiminėt, bet Lietuva iki tol neturėjo tos tarytum undinėlių tokio kaip vadinamojo kulto, kuris, tarkim, yra paplitęs kitose šalyse. Tai irgi turbūt visiškai buvo nauja.
9: Taip, taip, tai va čia ir naujovė, kad lyg tai mes ir miestas prie jūros, ir mūsų jūrininkai romantiški, ir mes kaip ir neturėjom. Todėl visiškai įdomu buvo tą undinėlę tokią, sakyčiau, hybridinę padaryti lyg tai su aliuzija į Jūratę ir su kita tokia pasaulinė aura.
0: Kaip patys miestelėnai reagavo į šią skulptūrą, nes vis tiek tai yra naujas simbolis, ar ne, iki tol tokios undinėlės nebuvo, tai buvo dovana, kaip buvo sureaguota visą tai?
9: Iš tikrųjų, dviprasmiškai buvo sureaguota. Vieni puolė labai, na žinot, visų pirma, negatyviai. Tai ir kiču buvo vadinama, ir kvestionuojama, ar to reikia, juk mes turime va Palangoje Jūratę ir Kastytis. Bet metai po metų žmonės fotografuojasi, matom nuotraukų ir Facebook'e, ir šiaip internete, fotografuojasi, ir jau atsirado va ir jūsų iniciatyva tokia, kad šitą simbolį paviešinti. Ne visi žino, jinai iš tikrųjų tokia lyg tai miesto centre, lyg tai prie tilto, bet šiek tiek laipteliai žemiau tokia ir paslaptinga vieta. Tai dviprasmiškai. Šiaip kiti džiaugiasi labai, va, sako, pagaliau ir mes turim undinėlę. Gražiai, blizgantį, patinka žmonėm. Aš manau, kad kaip ir visi simboliai, žinot, reikia laiko. Kaip ir didžiausi menininkai pripažįstami, atsiprašau, po mirties, taip ir čia keletas metų, tai na, mažas dar laikotarpis, kad užauktų nauja karta, kuriai ta undinėlė jau būtų buvus.
0: Bet aš įsivaizduoju su tuo negatyvumu, taip ypatingai dovanojant dovaną, na, tarytum tikėsi, kad žmonės pozityviai priims va tą gerą gestą ir tarytum tas iškart negatyvumas taip pasitinka. Sudėtinga turėjo būti.
9: Toks buvo, bet žinot, mes visi turėjom, na, kaip, tai nebuvo 2 žmonių sugalvojimas, mes visi palaikėm tą idėją, išleidom atvirukų, tai visai gražiai studentai paveikslavosi, po truputį skleidėm tą pozityvę nuotaiką ir dabar tiesiog, na, tiesiog yra ji ir yra ir va. Džiaugiasi žmonės.
0: Galima sakyti, kad tuo metu vyko kažkokia reklaminė informacinė kampanija, būtent kas liečia dėl undinėlės kultūros, kad tiesiog būtų lengviau žmonėms.
9: Taip, buvo ir publikacijos miesto žiniasklaidoje, internete, kad tokie yra, kad sukūrė iš tikrųjų Klaudijus Pūdymas, žymus menininkas Klaipėdoje, ir manau, kad jūrinė dvasia, toksai jūriškumas, tos moteriškumo parodymas, no, viskas buvo labai smagu. Mes tai traktavom kaip dovana, kaip romantišką dovana tokia ir, žinokit, nelabai kreipim dėmesį į tą negatyvą.
0: Kaip manot, ar skulptūrą su laiku galima pamėgti? Apskritai, nesvarbu, ar tai būtų undinėlė, ar kažkoks kitas kūrinys, nes ir undinėlės istorija, tai ką sakot, tarytum pradžeta negatyvi, dabar viskas turbūt jau kaip ir tapo miesto simboliu, viskas kaip aišku. Ar tai yra tik apie laiką, ar tai yra apskritai apie naują simboliką, kuris dažnam žmogui yra nepažįstama erdvė?
9: Iš tikrųjų, abu variantai. Laikas tikrai pripratina, tiesiog ir naujai atranda žmonės ir šiaip iš kitų miestų atvažiavę žmonės, jie labai džiaugiasi. O, sako, ir pas mus yra undinėlė. Toks tarsi mes pasaulio dalis. Konservatyvesni. Na, čia neįprasta, čia dar, žinot, va, ir nuogos krūtis matosi, ir kažkaip taip, bet vienyje, žinokit, litas. Tai kiek teko bendrauti, nu, va, sako, jau dėl tos uodegos, tai, nu, tegu būti. Tai vat, tiesiog, manau, tradicijų naujovėms inertiški lietuviai, konservatyvus, jie sunkiai priima, bet manau, kad čia tas mūsų Pajūrio kraštas, toks laisvesnis, liberalesnis, sakyčiau.
0: Ir turbūt vaizduoja pokyčius, ar ne? Kaip pat ir užsiminė, tais metais vyko pokyčiai Lietuvoje, tai viskas turbūt siejasi.
9: Tikriausiai taip. Iš tikrųjų, ta, manau, kiek ir mes kalbėjęs su tuometiniu direktorium, tai greičiausiai ir noras tą litą į kažkaip įamžinti ir toks, manau, gražus labai. Šiaip labai graži ta uodega, tokia charakteringa.
0: Tai ši skulptūra, galima sakyti, pasižymi daug tokių mažų detalių, kurios susideda į vieną undinę skulptūrą.
9: Taip, o ši undinėlė tikrai mus ir įprasmina lietuvišką simboliką ir sujungia su pasauliu. Aš sakyčiau, puikus sprendimas.
0: Kaip undinėlė šiuo atveju keičia apskritai ir tą patį miesto vaizdą, nes skulptūra yra vaizdingoje vietoje, ar ne, Danės upės pakraštyje. Kaip tai apskritai atsiliepia pačiam miesto visam suvokimui erdvės, nes aš įsivaizduoju, kad žmonės, kurie atkeliauja ir iš kitų miestų, na, irgi viską kitaip pamato.
9: Taip, iš tikrųjų, miesto viena iš problematikos ir mums patiems buvo proga tai tirti, tai yra upės pritraukimas žmonių ne tik prie jūros, prie marių, bet ir prie upės. Taigi buvom ir vandens autobusą paleidę, tiesiog ir dabar mažųjų laivelių yra. Ir žmonėm reikia, na, šiek tiek, na, kitokio vaizdo, kitokio prieimo. Na ir Klaipėda industrinis miestas, tai iš tikrųjų švelnina patį Klaipėdos įvaizdį. Ir, na, ne tik rodo kaip sunkiosios pramonės uosto laivybos centrą, bet ir tokį mažųjų kultūrinių objektų vietą. Ir prie vandens, manau, galima dar daugiau padaryti. Tokį, tada žmonėm norisi ten susitikti, ten paskirti pasimatymą, ten išgerti kavos. Tai jau dabar, nu, jeigu iš centro einant, tai jau kairiai pusėj sutvarkyta krantinė puikiai, kuri tikrai tampa miestiečių poilsio vieta. Tai dar, kad ne tik poilsio, bet ir kultūros. Žinau, kad yra mieste kultūrinių objektų ir įvairios visuomeninės organizacijos, jūrininkų sąjunga, kapitonų asociacija siūlo įvairius jūrininkų atminimo ženklus statyti prie upės, kad žmonės galėtų vaikščioti. Na, tiesiog Klaipėdai reikia promenadas. Tai manau, kad tai vieta.
0: Na ir pačiai pabaigai galima sakyti, kad pati skulptūra sužadino klaipėdiečių meilę ne tik tai jūrai, bet ir upiai.
9: Taip skambiai nesakyčiau, bet iš tikrųjų tai būtų precedentas ir kitoms skulptūroms ar meninėms kūriniams atsirasti.
0: Šiandien kalbėjome apie Klaipėdoje prie Biržos tilto dešinėje Danės upės krantinėje pailsėti ant tinklų išnirusią undinėlės skulptūrą, kuri Danės krantinę Klaipėdoje puošė nuo 2015 metų sausio. Apie ją plačiau kalbėjome su Vilniaus Gedimino technikos universiteto Lietuvos jūreivystės akademijos studijų ir tarptautiškumo prodekane Rima Mickienė. Tai buvo dar viena Pažink miestą laida, kurioje susipažįstame su vis kitų kultūrinių objektų viename iš didžiųjų Lietuvos miestų. Dėkuoju visiems klausiusiems, laidą vedžiu aš, Rokas Simanavičius, atsisveikinu iki kitų kartų.
7: Pažink miestą.
8: Laida Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
4: Jūs klausotės Žinių radijo.
2: Ryto espreso.
0: Tuo šiuo metu 7 valandos ir jau beveik 18 minučių. Šį rytą portale 15 min prenumeratoriams skirtame turinyje apie tai, koks kelias nuo maisto iš namų iki kavinių ir galų gale paskaičiuota, kiek atsieina pietus darbo savaitę. Pietus darbo diena daugeliui tampa ne tik patogumo, bet ir asmeninio biudžeto klausimų. Vieniems svarbiausia sutaupyti, kitiems greitai papietauti netoli biuro. Tad portalo 15 min kalbinti gyventojai pasakojo, kodėl vieni renkasi maistą neštis iš namų, kiti kasdien pietauja mieste, o treti ieško kompromiso valgyklose. Štai Vilnietis Vilius pasakojo darbą maistą iš namų besinešantis beveik kasdien, kai tik dirba biure. Išimtys anot jo pasitaiko tik tada, kai ryte pramiega ir nespėja pasiruošti maisto arba kai su kolegomis iš anksto sutarė pietauti kartu. Pagrindinė priežastis, kodėl Vilius renkasi namuose ruoštą maistą, galimybė sutaupyti. Pasakojo, toks pasirinkimas yra gerokai pigesnis. Kai maistą nešiesi iš namų, kainuoja daug pigiau, žinai, kad tikrai bus skanus ir tau nereikia niekur toli eiti. Vienai porcijai išleidžiu apie 5 eurus, teigia vyras. Iš biuro jis dirba 3 dienas per savaitę, tad jo savaitės išlaidos pietums dažniausiai siekia apie 15 eurų. Tuo tarpu Vilnietė Vilma taip pat pasakojo pietus, dažniausiai besinešanti iš namų, pasakios, toks pasirinkimas yra ne tik pigesnis, bet ir sveikesnis. Šiek tiek pagalvojusi, moteris teigė, kad viena namuose ruoštų pietų porcija galėtų jai atsieiti apie 1-2 eurus, ji dirba 5 dienas per savaitę, tad jos teigimu maistui darbė išleidžia nuo 5 iki 10 eurų per savaitę. Vilmai pritarė ir šalia jos ėjusi kolegė Simona, pasakios, taip ir ekonomiškiau ir sveikiau, bet to tam reikia mažiau laiko. Vis dėlto Simona teigė kartais per savaitę leidžianti savo pasimėgauti ir kavinių maistu, tokiais atvejais pietums išleidžia maždaug nuo 8 iki 10 eurų už patiekalą. Štai biure Vilniuje dirbantis ukmergiškis Vytautas pasakojo pietus dažniausiai valgantis kavinėse. Jis teigė iš biuro dažniausiai dirbantis 3 ar 4 dienas per savaitę, tad pietums kavinėse per savaitę jis išleidžia maždaug nuo 33 iki 50 eurų priklausomai nuo to, kiek dienų pietauja mieste. Portalas taip pat lygino dienos pietų kainas Vilniaus centre, štai kai kur pagrindinį patiekalą dar galima rasti už kiek daugiau nei 5 eurus, tačiau pilnesnis pietų komplektas su sriuba dažnai priartėja prie 9-12 eurų ribos, o kai kur vienas patiekalas kainuoja ir beveik 20 eurų. Tuo tarpu kaunietis Mindaugas pasakojo pietums dažniausiai einantis į netoli biuro esančią valgyklą. Pietums valgykloje jis per dieną išleidžia apie 7-8 eurus, kadangi Mindaugas iš biuro dirba 5 dienas per savaitę, jo savaitės išlaidos pietums dažniausiai siekia apie 35-45 eurus. Valgyklų kainos Vilniuje rodo, kad pigesnių pietų dar galima rasti, tačiau skirtumai tarp vietų gana ryškūs. Pavyzdžiui, ne tik studentų mėgstamos centre esančios Vilniaus dailės akademijos valgyklos pirmadienio meniu pagrindiniai karštieji patiekalai kainavo nuo 3,80 eurų iki kiek daugiau nei 5 eurų. Pigiausia iš jų virškės apkepas būtent už 3,80 eurų, o kiaulienos kepsnys kainavo eurų daugiau. Sriubų kainos čia taip pat nedidelės, rūgštinių sriuba kiek kainavo daugiau negu eurą, šaltibarščiai perkopė 2 eurų ribą, tad pietus iš sriubos ir pagrindinio patiekalo būtent Vilniaus dailės akademijos valgykloje galėjo atsieiti maždaug nuo 4,85 eurų iki kiek daugiau nei 7 eurų. Kiek brangesnį pietus matyti tarp biurų įsikūrusioje Ulonų gatvės valgykloje, čia sriubos kainavo apie 3 eurus už didesnę porciją arba po pustrečio euro už mažesnę, tuo tarpu karštųjų patiekalų kainos vyravo nuo 4,60 eurų už varškės virtinukus iki beveik 7 eurų už lašišos kepsnelį. Štai saulėtekyje esanti konfeti valgykla siūlo aiškiai apibrėžtą dienos pietų kompleksą, sriubą antrą patiekalą bei garnyrą už beveik 6 eurus. Atskirai sriubos meniu kainavo po 1,70 eurų, antrieji patiekalai po 4,90 eurų. Šaltibarščiai su virtomis bulvėmis ir krapais šioje valgykloje perkopė 3 eurų ribą. Kaip populiaria kavinės arba greitų dienos pietų opcija, taip pat daug kas įskiria ir iLunch. Tai ne klasikinė valgykla, o labiau į darbo dienos pietus orientuotas tinklas, įsikūręs daugiausia verslo centruose bei kitose biurų darbuotojams patogiose vietose. Dar lyginant su įprasta valgykla, čia kainodara artimesnė kavinė, tačiau žemesnė nei daugelyje restoranų. Na ir pačios įmonės tinklaraštėje nurodoma, kad pietų kompleksas vegetarams, sriuba ir karštas patiekalas čia kainuoja beveik 7 eurų. o visavalgiams beveik 7,5 euro. Tad maistas iš namų dažniausiai išlieka pigiausias variantas, priklausomai nuo porcijos ir pasiruošto maisto, per savaitės gali atsieiti nuo kelių iki 14 eurų, nuo valgyklos dažnai tampa viduriniu pasirinkimu. Čia pietus paprastai kainuoja mažiau nei restoranuose, tačiau suma per savaitę vis tiek gali priartėti prie kelių dešimčių eurų. Tuo metu kavinės, restoranai ar greitų dienos pietų tinklai patogūs tiems, kurie nenori ar nespėja gaminti, pietauja su kolegomis arba ieško įvairesnio maisto. Vis dėlto toks pasirinkimas dažniausiai kainuoja brangiausiai. Reguliariai pietaujant mieste per darbo savaitę pietums gali tekti išleisti ir apie 30-50 eurų ar net daugiau. Pietus darbe gali atsieiti labai skirtingai. Vieni už namuose ruoštą maistą per savaitę išleidžia vos kelis ar 14 eurų, kitiems pietus kavinėse ar restoranuose atsieina keliasdešimčia eurų. Portalas 15 min domisi bei skaičiuoja, kiekgi tenka atseikyti pasirinkus skirtingus pietavimo variantus. Apie tai šį rytą šiame portale. Lietuvoje dabar 7:24 beveik minutės. Netrukus kolega Žilvinas Aleksandravičius su naujausiais sporto pranešimais.
2: Ryto espreso.
10: Reklama.
11: Ką šią vasarą prisimins tavo vaikas? Padovanok jam neužmirštamą vasaros nuotykį. Teatro stovykla Išlaisvink šešėlį. Kūrybiniai procesai, profesionalių teatro aktorių užsiėmimai, naujos draugystės ir neužmirštamas laikas. Dienos stovyklos Vilniuje ir stovyklos su nakvyne Rūdiškėse. Atras daugiau teatrostovykla.lt.
12: Oiksio, jūsų verslo IT ir kibernetinio saugumo partneris. Nuo infrastruktūros priežiūros ir debesijos sprendimų iki SOC stebėsenos auditų bei NIS 2 atitikties. Mažiau trikdžių, daugiau saugumo ir stabilumo kasdienėje veikloje. Oiksio, technologijos, kurios leidžia verslui augti saugiai.
13: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus, ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
14: Čia Žinių radijas. Likite su mumis.
15: Question.
16: Question.
15: Question.
16: Question.
15: Where do we come from? Where do we go?
16: Question,
15: question,
16: question.
15: Where do we come from?

0: Sportas.
1: Labas rytas, su sporto naujienomis Žilvinas Aleksandravičius. 23-ame pasaulio futbolo čempionate E grupės lyderė Vokietija ir vietą kitame etape jau užsitikrinusi Vokietijos rinktinė į Straterforde netikėtai 1-2. Nusileido pirmą pergalę iškovojusiam ir taip pat atkrintamasis patekusiam Ekvadorui. Nors vokiečiai jau antrą minutę pirmavo Polio Rojaus Sane įvarčio, 9 minutę rezultatas buvo lygus, o pergalingą įvartį Ekvadorui 77 minutę pelnė Gonsalo Plata. Antrą vietą E grupėje užėmė dramblio kaulo krantas Filadelfijoje 2-0 pranokęs pasirodymą baigusi outsiderė Kiurasao vienuolikę. F grupės lyderių poziciją išsaugojo Niderlandai Kansas City'e, 3-1 įveikė be taškų likusį Tunisą, o Arlingtone Japonija ir Švedija sužaidė lygiosiomis 1-1. Šis rezultatas garantavo vietą atkrintamosiose abiem komandoms. Šį rytą Lietuvos laiku vykusiose rungtynėse D grupėje šeimininkė Jungtinė Amerikos valstijų rinktinė Inglewood'e 2-3 nusileido pasirodymą baigusiai į Turkiją. Jo Santa Klaroje Paragvajus bei įvarčių 0-0 sužaidė su į kitą etapą patekusią Australiją. Šiandien trečiojo turo kovos vyks G, H ir I grupėse, o J, K ir L grupių komandų paskutiniai susitikimai bus žaidžiami rytoj. Į kitą čempionato etapą iš viso jau pateko 18 rinktinių. Jau dabar aišku, kad artėjantį pirmadienį prasidėsiančiame atkrintamųjų etape tarpusavyje varžysis Pietų Afrika ir Kanada, Niderlandai ir Marokas, Jungtinės valstijos susitiks su Bosnija ir Hercegovina, o Brazilija kausis su Japonija. Vilius Gaubas pirmą kartą karjeroje pateko į pagrindinį Wimbledono teniso turnyro etapą. Trečiajame atrankos rate 21 šiaulietis po 4 valandas trukusios dramatiškos kovos 3-6-6-4, 3-6-6, 3-6-4 palaužė buvusią 23-ąją pasaulio raketę 35-erių serbą Dušaną Lajovičių. Pastarasis anksčiau yra nugalėjęs tokias teniso žvaigždės kaip Novakas Džokovičius, Andrejus Rubliovas, Kasperas Rudas, Danilas Medvedevas, Grigoras Dimitrovas. Pergalė prieš Lajovičių Gaubui garantavo 40 ATP vienetų reitingo taškų ir 80 tūkstančių svarų sterlingo, o kitą varžovą jis sužinos po burtų traukimo. Pagrindinis Wimbledono turnyras prasidės birželio 29 dieną, o bendrą prizų fondą sudaro daugiau nei 64 milijonai svarų sterlingų. Utenos Juventus kitą sezoną žais FIBA čempionų lygoje. LKL vicečempionai paskutinį kartą šiame turnyre varžėsi prieš 8 metus, tuomet iškovoja 4 pergalės ir patyrė 10 nesėkmių, uteniškiai grupėje finišavo 6 ir savo pasirodymą pratėsė FIBA Europos taurės varžybose. Naujajame čempionų lygos sezone rungtyniaus 32 komandos, tarp kurių bus ir Vilniaus rytas. Eurolygoje triumfavęs prie Olympiakos pratėsė sutartį su 61 metų vyriausiųjų treneriu Jorgu Barcoku. Graikas Uostamiesčio klube dirbs iki 2029 metų. Su pertrauko jau 8 sezonus Olympiakos praleidęs Barcokas laimėjo 2 Eurolygos titulus, 4 kartus tapo Graikijos čempionu, 3 kart triumfavo Graikijos taurės ir 4 kart super taurės turnyruose, bei 3 kartus buvo renkamas geriausio Eurolygos metų treneriu. Betsono LKL pirmenybėse bronzos medalius iškovojusi Klaipėdos Neptūną paliko Karlis Šilinis. 28 metų 2 m 11 cm ūgio centras iš Latvijos karjerą tęs Ispanijos Endesa lygoje, kur atstovaus La Korunijos Leimos ekipai. Tik šių metų sausį Neptūną papildė Šilinis Europos taurėje vidutiniškai per rungtynes, pelnydavo po 7 taškus ir atkovodavo po 5 kamuolius. LKL pirmenybėse aukštaugis vidutiniškai per 20 minučių rinko po 9,5 taško ir sugriebdavo po 4 kamuolius. Klaipėdiečiams pavyko pratesti bendradarbiavimą su Arnu Beručka. 29 metų 1,96 m ūgio vilnietis vidutiniškai per LKL rungtynes žaisdavo po 22 minutes, pelnydavo beveik po 7 taškus ir atkovodavo po 3 kamuolius. Europos taurėje Beručko statistika per 19 minučių buvo 5 taškai, 2 atkovoti ir 1 perimtas kamuolys. Jau anksčiau su Neptūno klubu dar 1 metų kontraktą pasirašė veteranas Mindaugas Girdžiūnas, su komanda taip pat turi sutartį ir Kristupas Lešiauskas bei vyriausiasis treneris Gediminas Petrauskas. Vienas Monako komandos lyderių Matthew Strazelis karjerą tęs Stambulo Anadolu FS klube. 23 metų 1,82 cm ūgio gynėjas Eurolygoje vidutiniškai per rungtynes pelnydavo po 9 taškus, atkovodavo beveik po 2 kamuolius ir atlikdavo po 4 rezultatyvius perdavimus. Strazelis buvo vienas pagrindinių Monako žaidėjų padėjusių iškovoti Prancūzijos čempionų titulą. Išvykęs į Anadolu FS jis užims Šeino Larkino vietą, kuris persikels į Šarūno Jasikevičiaus Jasikevičiaus treniruojama Stambulo Fenerbahčia, 33 metų 1,82 m ūgio atakuojantis gynėjas, su FS turėjo galiojantį kontraktą iki 2028 metų, tačiau Larkinas pats sumokėjęs 400 tūkstančių Jungtinių Amerikos valstijų dolerių išpirką, jog nutrauktų kontraktą su buvusiu klubu. FS ekipoje Turkijos pilietybę turintis amerikietis uždirbdavo beveik po 4 milijonus Jungtinių valstijų dolerių. Praėjusiame Eurolygos sezone Larkinas vidutiniškai pelnydavo po 15 taškų, atkovodavo po 2 kamuolius ir fiksuodavo 15 naudingumo balų. Tiek sporto dabar. Likite su Žinių radiju.
0: Sportas.
2: Reklama. Jonai? O kur galiu nupirkti?
3: Varlė LT.
2: Na gerai. O bet dar norėjau papildomai įsigyti.
3: Varlė LT.
2: Bet Jonai, supranti, kad dar viską tikrai pigiau gauti?
3: Aiste, Varlė LT.
4: Varlė LT, pigiai ir greitai, jungiuosi varlę.
5: Prekybos centras internete, Varlė LT.
4: Perku pas varlę.
6: Teikite paslaugas ar parduodate prekes, bet ar nedalyvaujate viešuosiuose pirkimuose, tapkite tiekėju ir gaukite daugiau užsakymų. Registruokitės centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje adresu viešieji-pirkimai.lt ar paskaitykite tiekėjo gidą.
7: Liepos 2-18 dienomis Palangoje vyks 14-asis tarptautinis Čiurlionio muzikos festivalis. Programoje 16 renginių, Lietuvos ir užsienio atlikėjai, skirtingų kartų ir žanrų susitikimai. Koncertuos kamerinis orkestras iš Taivano, ansamblis Niko, Rožė Miroro, Petras Geniušas, Aleksandras Žvirblytė, Petras Vyšniauskas, Liudas Mikalauskas ir kiti. Plačiau čiurlionisfestival.com. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba.
8: Jūs klausotės Žinių radijo.
9: Orų prognozė remia ir gerų orų tikisi.
10: Šią vasarą keliausime laiku, suksimės ratu, būsime kartu. Liepos 3-6 dienomis Vilniuje vyks Lietuvos moksleivių dainų šventė.
11: Organizatoriai – Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla ir Švietimo mokslo ir sporto ministerija.
12: Orai. Šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas šiaurinių krypčių 5-10 metrų per sekundę. Didžiojo šalies dalyje temperatūra laikysis nuo 25 iki 30, Kuršių nerijoje nuo 22 iki 24 laipsnių šilumos.
13: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
2: Reklama.
14: Rimtai?
15: Aina sau, tobula šypsena.
16: Štai taip nustembi, kai pamatai savo naują šypseną. Nes kartais viena šypsena pakeičia labai daug. Ypatingi pasiūlymai klinikoje Prodentum Vilniuje. Burnos higienos su apmokymu bei preliminarus gydymo planas dovanų tik 59 eurai. O pati karščiausia naujiena – dantų implantacija tik 500 eurų. Profesionalų klinika – www.prodentum.lt.
17: Čia man? Gėlės ir Delfi prenumerata?
18: Taip, nes žiedai nuvys, o Delfi prenumerata liks visiems metams. Dabar tik 89 centai per mėnesį, prenumeruojant metams.
19: Perduokit čia žinių vienams ir eninams.
18: Delfi, šalia tavęs.
20: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir Žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
21: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
13: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
22: Ryto espreso.
12: Lietuvoje brandos egzaminai kasmet tampa ne tik mokinių žinių, bet ir visos švietimo sistemos išbandymo. Jau ne vienerius metus vyksta diskusijos, ar dabartinis modelis yra veiksmingas ir kokių pokyčių reikėtų, kad ugdymo kokybė gerėtų. Šios bei kitus klausimus šį rytą aptarsime su organizacijos švietimas numeris vienas vadove Laura Masiliauskaitė. Labas rytas.
0: Sveiki.
12: Tai, ponė Masiliauskaitė, na, ne vienerius metus, kaip čia ir užsiminiau, daug kalbama apie problemas susijusias Lietuvoje su brandos egzaminais. Vis dėlto, jeigu taip jau reikėtų išskirti, kokios yra tos pagrindinės problemos, kurios kartojasi kasmet, dėl kurių yra daugiausia tų nuogastavimų?
0: Taip, tai iš tikrųjų jaučiame, kad brandos egzaminai Lietuvoje tapo ne tik mokinių žinių, bet ir viso švietimo sistemos patikrinimo kiekvienais metais, nes kyla klausimų dėl užduočių atlikimo, atitikimo programoms, sudėtingumo, vertinimo iškumo ir atsakomybės iš esmės už klaidas. Tai tikriausiai viena pagrindinių problemų būtų, kad nėra bendro susitarimo, koks egzaminas laikomas kokybišku. Skirtingi rengėjai, recenzentai nevienodai supranta dažniausiai tos pasiekimų lygių, todėl egzaminų kokybė labai priklauso nuo interpretacijų ir taip, kaip konkrečiam rengėjui, recenzentui pasirodė ta parengta užduotis. Ir dėl to iš tikrųjų mokiniai ir mokytojai yra tarsi priversti spėlioti, tai kokio to egzamino tikėtis kiekvienais metais, nes nėra tokio tarsi sutarto aiškaus standarto ir dėl to tie egzaminai kas kart skiriasi. Ir kai kurios užduotis tada būna vertinamos kaip per sudėtingos galbūt arba netitinkančios programos, arba patekusios nei tą egzaminų užduotį priklausomai nuo lygmens ir įvairiausių kitų interpretacijų dėl to, kad iš esmės kasmet tarsi sistema iš naujo ruošiasi sezonui, iš naujo ruošiasi egzaminų sesijai ir nėra tos testinumo, kuris užtikrintų, kad na, klaidos, kurios buvo praeityje, nepasikartotų ir iš tikrųjų užduotis atitiktų tiek programas ir būtų aišku tiek mokiniams ir mokytojams paruošiant mokinius, kokių užduočių būtų galima tikėtis. Nes kol kas, kadangi mūsų tikrai ugdymo programos yra pakankamai plačios, jose trūksta aiškumo ir konkretumo, tai natūralu, kad skirtingi žmonės skirtingai interpretuoja jas, dėl to ir tos užduotys skiriasi. Ir kai valstybė gal nekaupia tų žinių, to ekspertiškumo ir kasmet tarsi iš naujo kviečia rengėjus rengti tas užduotis, to būtent labiausiai ir pritrūks ar dėl to kenčia na pati egzamino kokybė.
12: Vėlgi, jūs domėjotės, kokia situacija su brandos egzaminais, na, jų atitikmeniu yra kitose šalyse ir vėl, kiek tai yra dideli skirtumai, ar ne, jeigu lyginsime Lietuvos ir kitų Europos šalių situaciją?
0: Tai tikrai yra įvairių tų scenarių, kaip yra ruošiami egzaminai tikriausiai, bet vienas tokių didžiausių skirtumų tai yra labai aiški ta atsakomybės architektūra. Kas yra atsakingas už egzaminą ir kas yra atsakingas už jų peržiūrą ir užduočių tą atitikimą programoms. Nes šiandien Lietuvoje turime tokią situaciją, kad iš esmės didžiąją dalimi egzaminai yra rengiami iš išorės. Tai reiškia, kad yra perkami rengėjai, recenzentai, nėra aišku, jie yra apie dėl konfidencialumo, kas tikriausiai yra savaime suprantama, kad iki egzamino informacija būtų konfidenciali ir neprieinama bet kam, tačiau po egzamino taip pat nėra aišku, kas rengia tuos egzaminus ir nėra aišku, ar pavyzdžiui kitais metais, jeigu to rengėjo užduotis ar tų recenzentų užduotis ar nebuvo įvertintos kaip netinkamomis, iš esmės nėra vėl jie įtraukiami į rengimo procesą. Tai pavyzdžiui, jeigu pasižiūrėtumėme Nyderlanduose, tai yra labai aiški institucijų ta atsakomybės grandinė, viena organizacija turi aiškiai paruošę dokumentus kiekvienais metais, aprašus, kurie detalizuoja, kuri ugdymo programos dalis pateks į egzaminus, o kita institucija parengia pagal tuos dokumentus jau tuos egzamino užduotis. Ir tada ta pirmoji institucija jau vertina atitikimą. Tai reiškia, yra labai aiškia atsakomybės grandinė ir jeigu egzaminai ar ne nesuveikia kažkur, tai tada aišku, kas yra už kokią dalį atsakingas. Suomija, pavyzdžiui, ta pati, kurią mes tikrai labai lygiuojamės, tai jie iš viso turi tokią ekspertinę instituciją, brandos egzaminų tarybą, jinai yra nepriklausoma ir renkama 3 metų kadencijai, kuri yra skiriama šalies švietimo ir kultūros ministerijos. Tai iš esmės ta taryba skelbia egzamino turinio, organizavimo ir vertinimo gairės, jos narės atstovauja skirtingams egzamino dalykams, tai ir tikrai tą vertinimą atlieka tarybos vertindamai taikydami dalykinių sekcijų nustatytus kriterijus. Ir čia labai svarbu, kad šios tarybos sudėtis yra vieša. tvarka yra viešai skelbiami, skelbiamas tarybos pirmininkas, vicepirmininkai ir nariai pagal mokamosius dalykus. Tai čia irgi labai svarbu, kad reiškia visos žinios, kurios yra kaupiamos apie egzaminą, yra nuolatinės nacionalinės ekspertinės institucijos atsakomybė ir reiškia tie patys žmonės net 3 metus ar nerengia tuos egzaminus ir yra už juos atsakingi. Ir jeigu ten kažkas netaip įvyksta, jie turi na, kitais metais progą pasitaisyti ir galų galėtų kaupiamos žinios toje institucija užtikrina, kad tos klaidos nepasikartotų. Tai va čia tokie vieni didžiausių skirtumų, kad yra labai aiški ta institucinė atsakomybė ir yra ta žinių kaupimas institucijose, kurios yra už tai atsakingos. Nes pas mus tai iš esmės yra rengėjai kiekvienais metais gali skirtis ir recenzentai gali skirtis, nors tarsi procesas yra organizuojamas iš naujo. Tai tikrai, na, bent jau viešai nėra žinoma, kiek ten, kokios ar yra gairės nurodomos rengėjam, ar yra daromos kažkokios analizės, kokybinės, ar rengėjai yra supažindinami, kas praėjusiais metais na, buvo laikoma kaip netinkama užduotimis, galų gale, ar tai yra aišku visiems Lietuvos mokytams, kurie ruošia mokinius. Tai tikrai vat, tokie vat, vieni didžiausių skirtumų. Turime net ir pavyzdžių, kaip Anglijoje apskritai egzaminų rengimas yra atiduodamas net privačiai rinkai ir mokyklos pačios gali rinktis iš kokios na, organizacijos pirkti egzaminus, tačiau kadangi labai Anglijoje yra investuojama į nepriklausomą valstybinę instituciją, kuri yra atsakinga už tą kokybės užtikrinimą, kad tos organizacijos, kurias rengia egzaminus, tikrai jos parengtų taip, kad atitiktų standartus, tai tikrai tie organizatoriai egzaminų irgi investuoja į kokybę, nenuleidžia kartelės ir užtikrina, kad egzaminai atitiktų tos organizacijos keliamus reikalavimus. Tai iš tikrųjų ta atsakomybės grandinė yra pakankamai aiški, yra kaupiamos sukauptos žinios apie egzaminus ir eina metai iš metų toje pačioje institucijoje ir tai užtikrina, na, kad klaidos kuo mažiau pasikartotų ir galiausiai ta sistema taptų kuo stabilesnė.
12: Na, Lietuvoje brandos egzaminai jau ne vienerius metus yra diskusijų objektas. Vis dėlto jūsų nuomonė, kiek Lietuvoje na, priimtina ta idėja semtis patirčių iš kitų vat, užsienio šalių, ką jūs dabar pasidalijot, ne vienos kitos užsienio šalies patirtimis, ar visgi juntama, kad kaip tik mūsų šalyje na, bandoma eiti kažkokiu unikaliu savo keliu?
0: Tai tikriausiai įvairiai. Daliai tikrai mes žinome, kad tiek ir ministerija, tiek ir nacionalinė švietimo agentūra stebi kitų šalių pavyzdžius ir dalį taiko, dalies netaiko. Mes manome, kad tikrai turėdami minyje, kad mūsų Lietuvos švietimo sistema pagal tarptautinį tyrimą EBPO PISA yra tik 20 Europoje, tikrai galime pasisemti iš kitų šalių tos patirties ir tiesiog elementariausiai pritaikyti. Ypač turint omenyje, kad kai kurios šalis yra tikrai ir kultūriškai panašios į mumis ir yra atėjusios iš tos pačios ar ne sistemos, kaip Estija ar ta pati Latvija ar Suomija, į kurią mes labai lygiuojamės. Tai manome, kad tikrai tos patirties perimti iš kitų šalių galėtumėm daugiau ir tiesiog adaptuotis tai, kas būtų aktualu. Nes na, matome, kad kartais dalykai, kurie yra patikrinti laiko, yra tikrai patikrinti, jie veikia. Ir gal ne visą laiką reikia ieškoti ir bandyti tą dviratį išrasti iš naujo.
12: Na ir visgi iš dabartinės perspektyvos, jeigu reikėtų išskirti tą užsienio šalį, kurios švietimo būtent modelis dabartinis Lietuvai galėtų būti žvelgiant į ateitį geriausias, kurią šalį būtent akcentuotumėt?
0: Tikriausiai taip negalime aklai kopijuoti absoliučiai kažkurios šalies švietimo sistemos, dėl to, kad vis tiek turime kiekvieno šalis savo niuansų, kultūrinės aplinkybės, net šalies administracinį suskirstimą, kuris gali labai daryti įtaką, kaip yra valdomos mokyklos ir panašiai, tačiau tikriausiai keletą šalių, kurias turime lygiuotis, tai būtų visų pirma Estija. Estija šiuo metu pagal EBPO PISA tyrimą yra pirma Europoje. Tai jie tikrai yra padarę didelį šuolį, jie lygiai taip pat iškovojo laisvę, lygiai taip pat išėjo iš tos pačios sovietinės sistemos ir jiems pavyko padaryti tą proveržį. Tai čia tikriausiai vienas iš tokių geriausių pavyzdžių, į kuriuos galime lygiuotis, nes šalis irgi yra maža, irgi turi panašius iššūkius, kuriuos turime mes, tai tikrai būtų galima perimti tas gerasias praktikas. Na ir tikriausiai kitas pavyzdys tai Suomija, nes tikrai mūsų švietimo sistema daug orientavosi ilgą laiką būtent į šią šalį, nes jinai ilgą ilgą laiką buvo ir vis dar išlieka tarp lyderių, tai tikrai galima gerųjų patirčių pasisemti iš tenai ir pritaikyti tai, kas geriausiai veikia mūsų šalyje. Bet svarbiausia, tai tikriausiai, jeigu kalbam apie egzaminus, tai kad atsirastų ta egzaminų kokybė, tai visų pirma, kad atsirastų ta aiška atsakomybė. Ir kad informacija apie egzaminus būtų kaupiama konkrečioje institucijoje, tam, kad kas kartas egzaminų sesija tarsi nebūtų ar nelaikoma iš naujo.
12: Aš dėkau už jūsų skirtą laiką. Šį rytą švietimo sistemos skirtumus ir panašumus Lietuvoje bei kitose Europos šalyse apžvelgė organizacijos švietimas numeris vienas vadovė Laura Masiliauskaitė.
1: Ryto espreso. Žinių radijas.
3: Eterio citata.
22: Visuomenininkas komunikacijos specialistas Karolis Žukauskas teigia radęs socdemų sąsajų su Arūno Pukelio Šviniaus aplinka. Vilija Blinkevičiūtė gyvena su jo buvusiu bendražygiu, Gintautas Paluckas žaidė krepšinį, o su pačiu Pukeliu Juozas Olekas medžioja. Kiek tai rimta? Atsako pats Žukauskas.
23: Jeigu pažiūrėsite buvusio premjero Gintauto Palucko komunikaciją apie Baltarusiją, tai buvo visada labai palanki Baltarusijai. Ten apie sankcijas, apie tai, kad dar prieš invaziją į Rusiją, kaip jis komunikavo, tai aš specialiai paieškojau, ką jis yra kalbėjęs, tai ta komunikacija tokia, iš dabartinės pozicijos žiūrint, jau įtartinai palanki. Dėl, tarkim, ten Oleko, aš neturiu kažkokių ryšių, ką jis naudingo darė ar ne, bet vėlgi, kas labiausiai palaikė Nemuno Aušros buvimą koalicijai, tai tas pats Olekas, tarkim, irgi labai pritarė tam, ta pati Blinkevičiūtė, vieną kartą prieš rinkimus sukritikavo Nemuno Aušrą Žemaitaitį, visais kitais kartais jis sakydavo, na, visokių yra čia žmonių, Žemaitaitis toks ir toks, bet mums reikalinga stipri koalicija. Jinai palankiai žiūrėjo. Turiu informacijos, kad Blinkevičiūtė galimai buvo suorganizavusi vieną naudingą sutartį verslui, kuris susijęs su jos dabartiniu sugyvendiniu širdies draugu Gintu Jėgėlą, bet vėlgi tai yra kol kas, neturiu faktinių pagrindimų, tai dar nenoriu varinti vardais ir dėl to sakau galimai, bet jeigu tai bus, čia istorija senoka, bet politikams tokie senaties terminai neturėtų būti taikomi, tol buvo tokio kalibro politikams. Tai, bet gal galia po socialdemokratų reikalus pradėjau kapstytis dvi savaitės maksimum, tai per tiek laiko dar nespėjau labiau įsigilinti, bet panašu, kad ten irgi turėsim įdomių istorijų.
22: Žinių radio laidoje aktualusis interviu kalbėjo visuomenininkas, komunikacijos specialistas Karolis Žukauskas. Aktualusis interviu ir šį vakar, 17:05 per Žinių radiją.
3: Eterio citata.
24: Žinių radijas. Smaližiams radio razina.
25: Vienas iš 2 milijonų žmonių serga progresuojančia osifikuojančia fibrodisplazija. Tai liga, dėl kurios raumenys ir jungiamieji audiniai, pavyzdžiui, sausgyslės ir raiščiai, virsta kaulais. Jie lemia genų mutacijos, dėl kurių raumenų audinėje esantys receptoriai vadinami morfogeniniais baltymais ir atsakingi už kaulų bei raumenų augimą, atlikę savo funkciją neįsijungia. Kitaip nei daugelis kitų retų ligų, progresuojanti osifikuojanti fibrodisplazija nebūtinai yra paveldima. Jie sukelinti genetinė mutacija gali atsirasti savaime. Dažnai apvaisinimo procese, bet jie taip pat gali sukelti tokie veiksniai kaip rūkimas ir kai kurių cheminių medžiagų poveikis. Šiuo metu liga vis dar yra nepagydoma, o tam tikri metodai taikomi tik ligos simptomams sušvelninti.

0: Žinių radijas.
1: Dabar Lietuvoje 8 valandos.
2: Ryto espreso.
1: Metas naujausiam žinioms, kurias rengiame pagal naujienų agentūrų BNS, Eltos bei Žinių radijo informaciją. Rusija surengė balistinių raketų ataką prieš Kijevą. Miesto meras socialinėme tinkle Telegram pranešė, kad veikia oro gynyba bei paragino gyventojus slėptis. Pasak Vitalijaus Kliško, sužeisti mažiausiai 2 žmonės. Anot ukrainiečių portalo The Kiev Independent oro pajėgos paskelbė dar vieną įspėjimą apie balistinės raketas. Netrukus po to pranešta apie sprogimus Poltavos srityje. Oro pavojų signalai taip pat buvo jungti toli nuo fronto linijos esančiuose regionuose, įskaitant vakarų Ukrainos Rivnį srityje. Tuo tarpu Rusijos pajėgos skelbė numušusios 10 Ukrainos dronų skriejusių Maskvos link, pranešė miesto meras Sergejus Sobianinas. Pastaraisiais mėnesiais Ukraina suintensyvino tolimojo nuotolio dronų smūgių kampaniją prieš Rusiją, ypač nusitaikydama į energetikos infrastruktūrą, siekdama atimti iš Kremliaus gyvybiškai svarbų pajamų šaltinį, naudojama karo veiksmams finansuoti. Praėjusią savaitę Ukrainos ataka sukėlė didžiulį gaisrą naftos perdirbimo gamykloje Maskvos pietryčiuose. Jungtinių Amerikos valstijų tarpininkaujamos Izraelio ir Libano derybos, kurios turėjo baigtis ketvirtadienį, bus tęsimos dar vieną dieną, pranešė valstybės departamentas. Pažymima, kad šios derybos vyksta galiojant trapioms paliauboms tarp Izraelio ir Irano remiamos grupuotės Hezbollah, o jų konfliktas karo, dėl kurio galutinio nutraukimo derasi JAV ir Iranas pasekmė. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgriežta 20 neteisėtų migrantų, skelbė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Jos duomenimis Latvijos pasieniečiai apgriežė 21 migrantą, Lenkijos pasienyje nefiksuota bandymų nelegaliai patekti į šalį. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleista beveik 900 neteisėtų migrantų. Šiandien prezidentas susitiks su laikinuoju Demokratų sąjungos vardan Lietuvos pirmininku Virginijumi Sinkevičiumi. Šią savaitę demokratų lyderis teigė, kad susitikimo metu prezidentui ketina pristatyti partijos deleguojamus kandidatus vadovauti energetikos, žemės ūkio ir sveikatos apsaugos ministerijoms. Pasak jo, demokratai turi po vieną aiškų kandidatą į kiekvieną jų partijai priskiriamą ministeriją. Tuo metu Seimo Lietuvos valstiečių žalių ir krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija išlaikys ekonomikos ir inovacijų bei teisingumo ministeriją. Ministerijų kuravimą, o kitos ministerijos priklausys socialdemokratams. Prezidentui Gitanui Nausėdai Seime pristačius Mindaugo Sinkevičiaus kandidatūrai premjerus, opozicija sako ketinanti netaikyti įprastos išlygos 100 dienų susilaikyti nuo kritikos naujajai ministrų kabinetui, pažymėdami, kad tai būtų prabanga per vieną kadenciją formuojant jau trečią vyriausybę. Anot konservatorių lyderio Lauryno Kasčiūno, Tėvynės sąjunga Lietuvos krikščionys demokratai didžiausia dėmesį skirs švietimo bei gynybos temoms. Liberalai sako akcentuosintys migracijos sveikatos sektoriaus reformų bei savivaldybės. Temas. Planuojama, kad dėl naujojo premjero parlamentas apsispręs antradienį. Šiandien Molėtų rajone Alantoje prasideda tradicinis Santaros šviesos suvažiavimas. Renginį tradiciškai atidarys vieno iš Santaros šviesos kūrėjų, kadenciją baigusio prezidento Valdo Adamkaus sveikinimas. Anot organizatorių suvažiavime bus kalbama apie visuomenės dialogo ir naujųjų pilietinių judėjimų problemas, švietimo traumas bei psichinės sveikatos biopolitiką, JAV užsienio politikos tendenciją šalies gynybos bei NATO aktualijas.
3: Orus pristato BRC autocentras. Tavo automobilis čia.
0: Orai.
1: Šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas šiaurinių krypčių 50 metrų per sekundę. Didžiojo šalies dalyje temperatūra laikysis nuo 25 iki 30, kuršių nerijoje nuo 20.

0: 22 iki 24 laipsnių šilumos.
1: Reklama. Oiksio, jūsų verslo IT ir kibernetinio saugumo partneris. Nuo infrastruktūros priežiūros ir debesijos sprendimų iki SOC stebėsenos auditų bei NIS 2 atitikties. Mažiau trikdžių, daugiau saugumo ir stabilumo kasdienėje veikloje. Oiksio – technologijos, kurios leidžia verslui augti saugiai. Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus, ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
2: Kodėl laivas neskęsta? Kam ruoni ūsai? Ar delfinai miega? Visas jūros paslaptis sužinosite apsilankę Lietuvos jūrų muziejuje. Vasara jau čia.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 95. Marinuotiems mėsos gaminiams 30, o šviežioms lašišoms net 45% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
4: Širdis neprašo daug, tik truputį daugiau dėmesio kasdien. Ne tada, kai jau skauda, ne tada, kai jau per vėlu, o šiandien. Kai renkamės, ką valgome, kai pajudame, kai staptelim ir pasirenkam tai, kas iš tiesų gera mums. Dideli pokyčiai prasideda nuo visai mažų sprendimų ir būtent jie, kartojami kasdien, saugo tai, kas mus neša per gyvenimą. Sveika širdis – tavo kasdienio pasirinkimų pasekmė. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
5: Dabar sutaupykite dar daugiau. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse 500 gramų tarkuoto mozzarelos sūrio tik 3,49. Pusantro litro apelsinų sulčių be minkštimo tik 3,69. O pusantro litro ypač gryno alyvuogių aliejaus tik 9,99. Visus XXL pasiūlymus rasite mūsų leidinyje ir svetainėje Lidl.lt. Lidl verta.
6: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
2: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
7: Žinių radijas. Pozicija.
8: Sveiki, čia žinių radijas eterio opozicija prie mikrofono Raigardas Musnickas, o šiandien su mumis Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų partijos frakcijos narė, ekspremjerė Ingrida Šimonytė. Sveiki.
9: Labas rytas.
8: O pradėkime netikėtai. Karščių, kaip čia, laukiate, kaip su jais dorojatės?
9: Na, šiaip vasaros jau laukiau, nes kažkaip po ilgiausio šildymo sezono, kokį atsimenu, kai rugsėjo pabaigoje reikėjo šildymą įsijungti, o gegužės pradžioje išsijungti, tai kažkaip jau nebaisiai mėgstu karščių, mėgstu tokius 22-23, bet vis tiek taip geriau negu 13.
8: Laistyti ūkį reikia ar ne?
9: Reikia, net malonus užsiėmimas, kai yra vandens, visada nėra sudėtinga. Būtų daug sunkiau, jeigu vandens nebūtų, va čia tai būtų kitas reikalas.
8: Nu, tikėkime, kad vandens dar Lietuvoje kurį laiką bus.
9: Žinok, yra tokių daržų, kur nepalaistysi iš laistytuvo ir ten iš kažkokio žurnelės prie namų, tai žinoma, kad tos klimato sąlygos jos darosi vis labiau ekstremalios. Ta prasme, ką tikrai matom, kad ir tie karščiai labai dideli ir kažkokie kiti reiškiniai tokie nustiprūs labai. Ne, taip sakant, į mano vaikystės vasaras nėra labai panašu.
8: Tikėkime, kad viskas bus gerai ir vandens užteks, nors vyriausybė nauja dabar jau ruošiasi dirbti, kol kas apie vandenį nieko irgi nesakė. Šiaip vakar prisistatė Mindaugas Sinkevičius, Seimui opozicija kažkaip nereiškia labai tokių didelių emocijų, gana ramiai visą tai buvo žiūrima. Ką tai reiškia?
9: Na, man atrodo, kad čia toks turbūt jau iš abiejų pusių. Matyt, panašus yra jausmas, kad to, taip sakant, vaizdų tų jau per beveik 2 metus gal užteko. Dabar kažkaip matyti ir socialdemokratai bando iš tos situacijos išeiti, pasiūlydami kažką tokio nuobodaus, nuobodžiai solidaus ar solidžiai nuobodaus, žodžiu, kažkokį tokį dalyką. Na ir iš opozicijos matyt, gal ir bendriau iš visuomenės nėra kažkokių labai aukštų lūkesčių, tai tuo požiūriu matyt, kad Mindaugas Sinkevičius yra tokio gana patogioje pozicijoje, nes greičiausiai ką vyriausybė bepadarytų ar nepadarytų, ji labai tų lūkesčių jau nenuviltų, todėl kad matyt ir tų lūkesčių labai didelių nėra. Tai aišku, kandidatas vakar pasirinko tokią gana, na, tokia nuobodžia ir be kažkokių labai didelių ambicijų prisistatymą, buvo tokių, tarsi buvo, nu, tokių klišių ir svarbių dalykų paminėta, bet konkretikos didelės, nu, tiesą sakant, galiu įsivaizduoti, kaip tokie dalykai yra daromi, tai čia tos konkretikos dažnai ir sunku pasakyti, o šitomis aplinkybėmis tai matyt, kad tos konkretikos ir dar sunkiau pasakyti, nes vis tiek dar kažkurios dalykus matyt, kad reikia išsiaiškinti ar pasigilinti, tai ten visi tie koalicijos sutartyje gana trankiai skambantys pažadai ir tą didinti, ir aną didinti, ir mokesčius mažinti, ir žodžiu, čia viską kažkaip, ir fiskalinės drausmės laikytis. Na, kažkaip jau kada buvo klausimai konkretinami, tai aišku, kad niekas neaišku, kaip sakoma. Tai man atrodo, kad, žinot, tokiais atvejais visada geriausiai yra matyt, kad vadovautis ta logika, kad iš darbų pažinsim, tai bus patvirtinta vyriausybė, turės programą, matysim, ką darys, o kai lūkesčiai nėra kažkokie labai dideli, tai matyt, kad jeigu pavyks padaryti šitą gero, tai viskas Lietuvai nauda.
8: O tas gero, vis tiek jūs čia užsiminėt apie koalicinę sutartį, ten yra įvairių punktų, tokių ir šiek tiek galbūt, na, bent jau opozicijai turėtų keistai skambančių santykių su Kinija, atgaivinimas, sakykime, ten tie patys sveikatos pinigai, PSD pinigų didinimas ir taip toliau, dabar aš čia visko ir neprisimenu, bet iš tikrųjų ten yra tokių įdomių pažadų. Ar tai reiškia, kad, sakykime, didės išlaidos vyriausybės, kad vėl čia gali visai būti ir net mokesčiai gali didėti? Ar jūs tokias indikacijas matote?
9: Na, pradėkime nuo to, kad čia gal truputėlį 2 skirtingi dalykai. Jeigu mes kalbam apie tą nuolatinį kažkokį bandymą lipti ant grėblio, aiškinant, kad kažkaip čia galima įtikinti kinus atsisakyti savo priimto sprendimo dėl diplomatinių santykių pažeminimo, nes tai nebuvo Lietuvos sprendimas, tai buvo Kinijos pusės sprendimas ir Kinijos pusė tik tai gali tą sprendimą pakeisti. Ir kažkaip įtikinti atsisakyti Lietuvai, nedarant nuolaidų, kurios reikštų jau iš esmės nuolaidą savo suvereniai užsienio politikai. Tai visa tai labai keistai atrodo, mano nuomonė atrodo ir labai neprofesionaliai, nes vienas dalykas yra turėti kažkokias diskusijas diplomatiniais kanalais, visiškai kitas dalykas yra įsivaryti save į kampą iki tokio lygio, kaip dabar yra padaryta, kai, na, iš esmės viešasis debatas suformuotas taip, kad nuo Kinijos sprendimų iš esmės priklauso Lietuvos užsienio reikalų ministro tolesnė karjera. Ir tai yra, na, ta prasme, niekas taip nedaro, tai yra tikrai visiškai paikas elgesys, todėl kad bus vienas iš dviejų, arba bus pasiūlytos tokios sąlygos, kurių nenorės priimti Lietuvos pusę ir tada liks status quo, arba tokios sąlygos, kurios bus priimtos, bet tos sąlygos vis tiek reikš tam tikrą Lietuvos pozicijos pažeminimą, ir abiem atvejais vyriausybė nieko nelaimės, nu, ta prasme, vis tiek išeis pralaimėjusi. Tai geriau yra nekurti lūkesčio viešoje erdvėje, dirbti diplomatinį darbą taip, kaip jis visą laiką buvo dirbamas ir turėtų būti dirbamas, nedaryti iš to viešos temos, bet vat, kažkodėl na, buvo toks pasirinkimas ir dabar dar tą sukabinu su ministro Budrio, taip sakant, ateitimi, nu, tai iš vis atrodo komiškai, kai iš esmės Lietuvai nedraugiška valstybė, valstybė remianti Rusiją kovoje prieš Ukrainą ir visomis išgalėmis palaikantį agresorių. Tiesą sakant, na, jie lemia mūsų vieno iš didžiausių Ukrainos šalininkų ministro ateitį. Tai čia,
8: bet šita tema, Ingrida, bus labai svarbi. Jinai, na, kitaip sakant, jinai bus labai matoma iki kadencijos pabaigos ir čia dabar visi Budrio likimą. Jeigu jisai išsaugos postą stebės, ar jisai čia atstatys tos santykius, tas atstatymas, kaip jūs sakote, gali būti įvairus, na, aš nežinau, ko čia gali imtis, bet jeigu gražins, sakykim, tiesiog keis vėl Taivanio kinų reikalavimo atstovybės pavadinimą, tai tam tikrą prasme mes vėl patirsime čia tam tikrą stresą, tam tikrus kataklizmus, bet gal dėl to Kinija iš principo atstatytų santykius ir tada socdemai sakytų, nu va, matot, mes atstatėm santykius ir prisijimtų kaip nuopelną.
9: Taip, bet mes grįžkim truputėlį į tuos istorinius laikus, kai nebuvo Lietuvoje labai daug diskusijų apie Taivaną, taivaniečius ir taipėjų. Tai aš noriu priminti visiems tiem, kurie čia kažką klėjoja apie kažkokias Kinijos investicijas ir taip toliau ir panašiai, ar ten eksporto rinkas, kad nepaisant tuo metinių valdžių bandymo kažkaip prisigerinti Kinijos vadovybei, o tai dar buvo iki plataus masto karo, iki dabartinės situacijos, kai iš esmės parama Kinijos Rusijai apeinant sankcijas arba perkant jos naftą yra esminė, tai yra esminis karo tasos veiksnys, tai visiškai netgi ta geopolitinė situacija yra pasikeitusi. Bet sakykim, kažkam tai yra nesvarbu, man tai yra svarbu, kažkam galbūt tai yra nesvarbu. Tai net ir tais laikais, kurie čia, galėtų sakyti, gerieji kabutėse laikai, nu žodžiu, laikai, kada nebuvo COVID-o, nebuvo priekybos tiekimo grandinių sutrikimo, net tais laikais Kinija niekada nebuvo mūsų priekybos partnerių 20-tuke, eksporto partnerių 20-tuke. Tai jūs įsivaizduokit, apie ką mes kalbam. Mes kalbam apie didžiulę šalį, kuri niekada neįsileido mūsų prekių tiek, kad būtų bent jau pirmam 20-tuke, kaip mūsų priekybos partneris. O ir mūsų eksportas daugiausia buvo žaliava. Tai yra mediena, grūdai ir dalykai, kurie yra mažai perdirbti ir aišku mažai pridėtinės vertės. Buvo ten galbūt ir labiau sofistikuotų dalykų, bet tikrai apimtimi nedaug. Kinijos investicijos, na, Europoje, jau apie Afriką aš nekalbu, apie Azijos šalis aš nekalbu, yra daugybė patirčių, ką reiškia Kinijos investicijos. Kai Kinija ateina su savo pinigais, išgrėžia iki sauso likučio, ką gali, ir tikrai, nu, ne, ta prasme, čia visai ne tas mentalitetas ir nėra čia kuo svaičioti. Tai žinoma, kad tas akmenukas batenų, kuris yra dėl to, kad tie santykiai dabar yra tokioje stadijoje, jie, nu, ne, tai nėra maloni situacija, bet pirmiausia, tai tokius sprendimus priėmė Kinijos pusė, vadinasi, tik tai jos galioje tuos sprendimus pakeisti. Kita vertus, na, tas sprendimų pakeitimas negali ateiti kažkokio Lietuvos pažeminimo sąskaita. Tai čia neaišku, nei politiškai, ką bandoma laimėti, turint mintį dabartinį geopolitinį kontekstą, kai tikrai, na, mes nesame toj pačioj situacijoje, kurioje buvom 19-20 metais. Nei netgi ekonominė prasme kažkokios vertės, nu, visiška naivybė būtų tikėtas.
8: Ingrida, kiek šitame klausime, aš suprantu, visą tai, ką jūs čia išaiškinote, yra labai svarbu, bet žmonėm tas yra dabar jau toks, tas klausimas Kinijos pasidaręs toks piarinis, jiems jau ten nebesvarbu kartais, kiek tų investicijų ir kaip jos reikia, svarbu, kad, na, maždaug iš principo. Ir va, tas klausimas, kiek premjerui iš tikrųjų jis atsakingas bus už tai, pavyks Budriui ar nepavyks, nes, na, mes matėme, premjeras irgi jis važinėjęs, jis irgi užsienio politiką vykdo tam tikrą prasme, ir jūs daug kur judėjote po užsienį, ne vien tik tai užsienio reikalų ministras, tai ar bus taip, kad vat, galės premjeras pasakyti, nu, žinote, Budriui nepavyko, o aš čia nepriko.
9: Tai bet kuriuo atveju, jeigu net ir šitai bus, tai čia bus pretekstas, ta prasme, tai, nes tikėtina, kad nepavyks arba iš kitos pusės, na, pavyks, aš sakyčiau, vertinti Lietuvos interesą, jeigu Lietuva nepriims sąlygų, kurios yra žeminančios, tai aš manau, kad Lietuvai pavyks. Ar tai reikš, kad socialdemokratų vadovybė tada keis užsienio reikalų ministrą, paprašys ministro atsistatydinti ar jį ten atsistatydins, tai gali tai būti, bet priežasčių tam nebus visiškai jokių. Akivaizdu, kad čia tada yra tokios Eglės Žalčių karalienės istorija, kai iš anksto yra žinoma, ką norima daryti, bet tam, kad tai padaryti, reikia sukurti vat, pretekstą, sunešio geležinės kurpės. Tai tas geležinių kurpių sunešiojimas čia šiuo atveju turbūt ir yra geriausia analogija. Dabar grįžtant prie tų visų pažadų finansinių, tai vėlgi, taip koalicijos sutartyje ten tokių dalykų yra, kur atrodo taip jau jeigu mastai nu, iš tokio maždaug kas keistų situaciją iš esmės, ne, ten ar sveikatos apsaugos finansavime, ar ten tarkim pelno mokesčio sistemoje, ar kažkokiose kitose srityse, ne minimaliai ten kažkokiam detalėm, bet iš esmės. Na, tai yra labai labai dideli pinigai tuo pačiu metu, kada jau dabar valstybės kontrolė labai aiškiai sako, kad jeigu mes einame pagal tą scenarijų, koks yra dabar, tai yra tas no policy change vadinamas, nu niekas nesikeičia, tai tokį inercijos važiuojame dar dviejus metus. 28 metais mes pasiekėme tą ribą, kai jau bus nebeaišku, kaip toliau finansuoti gynybos išlaidas, ko vakar irgi ponas Sinkevičius labai gyrėsi, bet jisai pamiršo pasakyti, kad vienintelė priežastis, dėl kurios vyriausybė gynybos išlaidas tokias galėjo suplanuoti, tai yra ES sprendimai dėl deficito išlygos. Ir dėl safe fondo sukūrimo. Tai yra, kad yra iš kur skolintis ir yra teisė skolintis. Tai kai šitai pasibaigs, nes tai yra laikinos priemonės, kurios yra numatytos iki 28 metų, ketveriem metam, tam, kad per tą laiką valstybės surastų tvarius sprendimus, o tvarus sprendimai tai yra visada tik mokesčiai. Čia vadinasi toks eufemizmas, tvarus sprendimai, bet kas yra tvarus sprendimai, tvarios pajamos? Mokesčiai yra tvarios pajamos. Tai tiesą sakant, čia ir yra visas klausimas, kad jau dabartiniai situacijų, tiem įsipareigojimam, kuriuos mes dabar turim, neaišku, ką reikės daryti 29 metais, o kalbama apie naujus įsipareigojimus, didesnius įsipareigojimus ir tuo pačiu metu galbūt apie mažesnes pajamas, jeigu būtų keičiama pelno mokesčio sistema. Ten iki, jeigu maksimaliai, tai iki labai didelių sumų, bet vakar jau kandidatas į premjerus ten jau murkė, taip sakyčiau, apie kažkokias detalės, kurios, nu, turbūt, kad būtų va, tiesiog dėl pliusiuko. Tai man atrodo, čia yra didžiausia rizika ir čia jau būtų labai labai panašu į tai, ką ponia Blinkevičiūtė darė visą praėjusią kadenciją, kai sakė, kad ir NPD per mažos, ir pensijos per mažos, ir išmokos per mažos, ir viskas per maža, o dabar per šitus dviejus metus, iš tikrųjų, tie pokyčiai, nu, jie buvo tokie rutininiai, ta prasme, tokio indeksavimo tempais. Tai gali irgi atsitikti taip, kad programoje ten toj koalicijos surašyta labai daug ir labai skambių frazių, bet paskui realybė vis vien reikalaus susės prie stalo ir sudėlioti tą antlodę iš to, kokia jinai yra. Nuo to, kad tu ją tampysi skirtingas pusės, jį didesnė nepasidarys.
8: Bet kokiu atveju socdemai ruošis čia ketveriem rinkimam, turbūt dabar reikėtų sakyti, nes prasidės čia jau nuo kitų metų maratonas ir šiaip gali būti taip, kad, sakykim, pasileis pinigų traukinys koks nors ir čia bus visiems daug visko ir džiaugsmo ir ko tik tai nori.
9: Na, vakar ponas Sinkevičius pasakė viešai ir iš tribūnos, kad jis nenorėtų, taip sakant, paspirti skardinės, tiesiog čia bandydamas susitvarkyti savo politinius reikalus kažkaip savo palankiau viešųjų pinigų sąskaitą, paspirti skardinę kažkokiai kitai valdžiai 28 metais, nes nu, gyvenimas yra tiek ironiškas, kad o kas jeigu tai bus tavo valdžia ir tau reikės pačiam visą tą reikalą srėpti tada, nes tikrai srėpti gali būti labai labai sudėtinga. Tai aš labiau manau, kad greičiausiai iš tų labai daugelio pažadų, na, bus tiesiog toks, bus ieškoma galimybių kažką truputėlį pakeisti, ir kai vėlgi vakar buvo pasakyta garsiai apie tai kudakuoti, gal bus garsiau negu tas keitimas yra vertas, negu kad išties bandyti tuos visus pažadus įgyvendinti, nes mes kalbam, sakau, apie milijardus jau turbūt virš to, kas yra dabar, o net to, kas yra dabar, mes nežinom dabar, kaip pavešti 29 metais, kada baigsis ES suteiktos išlygos ir tas laiko rėžius kažkaip išspręsti klausimus iš esmės.
8: Bet kokiu atveju, kai tik pradėjo kurti šitą naują koaliciją, jinai bent jau pozicionavo save vienu labai tokiu ryškiu aspektu, tai demografijos gelbėjimo koaliciją galima būtų pavadinti. Ir čia ir jums, konservatoriams, nesvetima šitą temą, jūs visai neseniai konservatoriai irgi pristatėte savo požiūrį į demografijos problemas, įsiūlėte didinti motinystės ir vaiko priežiūros išmokas, užtikrinti vietą darželiuose nuo 1,5 metų amžiaus, įvairių priemonių, ir tuo pačiu ir naujoji koalicija, ir, sakykime, ir Seimas čia irgi apsisprendė pakeisti mamadienių tėvadienių tvarką. Ar va šita tema, jinai, nu, jo labiau, kad opozicija ir pozicija tarsi sutarė, kad reikia kažką daryti, o padaryti ar įmanoma ką nors, kaip jums atrodo?
9: Tai kai kurios dalykos tikrai yra įmanoma padaryti, ar būsto politikos, pavyzdžiui, temoje. Ir tik tai tiek, kad vienas yra labai svarbus dalykas, turbūt, ir vakar, man atrodo, jau aš irgi tą išgirdau iš pono Sinkevičiaus, kad nereikia savo kurti virš užduoties. Tai yra pasakyti, kad yra kažkokie sprendimai, kurie mes padarysim, ir tie sprendimai jums ir suveiks. Nes jeigu taip būtų, jeigu taip paprasta būtų, tai nebūtų visų postindustrinių valstybių realybė. Ta prasme, tas mažėjantis gimstamumas nebūtų visų postindustrinių valstybių realybė. Nes yra tokių valstybių kaip Pietų Korėja, kurios įvairiom finansiniam paskatom yra, aš ten net tų skaičių negaliu įvardinti, kokio dydžio pinigus padėjusios ant stalo, ir neturi netgi vieną to gimstamumo rodiklio. Tai man atrodo, kad čia reikia labai labai aiškiai atvirom akim į tuos dalykus žiūrėti, bet tai yra va tie sprendimai. Mes ir anksčiau su jumis esame apie tai kalbėję, kad tai nėra dalykai, kurie perse pakeičia žmonių gyvenimus ar kažkokius nusiteikimus ar planus ar ką, bet gali būti tas slenksis, kuris žmonėm, kurie galvotų, kad sukurčiau šeimą, bet yra būsto problema, arba susilaukčiau vaikų, bet yra būsto problema, nežinau, kaip šitą problemą išspręsti. Tai tas problemas sprendžiant, man atrodo, jas reikia taikytis, ir čia to konsensuso galimybės, jos yra tikrai pakankamai didelės, ir tai kai kuriais atvejais tai yra kokių nors leidimų klausimas, pavyzdžiui, statybos leidimo, ne, kur iš viso yra net ne finansinis klausimas, bet tuos dalykus kažkaip kompleksą matant, infrastruktūros kūrimo vėlgi. Tos dalykus kompleksą matant, galima tas sąlygas padaryti palankesnės, bet kad tai kažkaip iki šitos vyriausybės kadencijos pabaigos atsuktų demografijos trendas, taiga būtų rodiklis ten 2,3 vaiko vienai moteriai, tai nes tam pagrindo tiesiog nėra, todėl kad iš ankstesnių laikų ateinantis tas gimdyti galinčių mūsų visuomenės narių skaičius, jis yra anksčiau sumažėjęs, tai net jeigu tu tą skaičių padidini, vis tiek demografijos tendencijos jos automatiškai nepasitaiso. Bet yra čia dalykai tikrai, kuriuos galima, manau, kad diskutuojant ir sveikų protų vadovaujantis, tikrai galima dėl tų sprendimų sutarti.
8: Sinkevičius užsiminė, kad ateityje Lietuvoje galėtų būti įvestas visuotinis šaukimas. Na, čia ta tema nenauja, daug kartų apie tai kalbėta, bet kažkaip vis pakalbama ir nutylama, ir toliau žingsnių nėra. Tai kaip manote, čia tos kalbos dabar Sinkevičiaus, kiek jos gali turėti kokį nors ateitį?
9: Na tai ta kryptimi visą šitą laiką yra einama. Aišku, visada yra klausimas dėl tų jaunuolių, kuriems sveikatos būklė neleidžia karinės tarnybos atlikti. Ir mes puikiai žinom, kad dėl daugelio priežasčių vaikų ir jaunimo sveikata nu, nėra tikrai tokia, kokios turbūt norėtumėm, yra ir nutukimo problemų, ir kitų problemų, dėl kurių didelė dalis iš tikrųjų pripažįstami yra netinkamais tarnybai. Tai aišku, kad tas plėtimas skaičiaus iki maksimalaus jis yra svarbus. Na, nežinau, ką socialdemokratai galvoja apie merginų privalomą karo tarnybą, nes čia, kai kalbam apie visuotinį, neaišku, ar mes kalbam kaip Izraelyje, na, prasme, ar mes kalbam apie kažkaip dar truputėlį praplėsti vaikinų šaukimą, tai man atrodo, kad vėlgi reikia kalbėti apie konkrečius žingsnius ir konkrečius sprendimus, kurie leidžia tą rezervą sukaupti maksimaliai didelį, nes mes dažnai dairomės į kokią nors Suomiją ten ir sakome, va, pažiūrėkite, jie ten ir civilinę saugą turi labai puikiai, ir rezervą turi labai didelį, taip, bet jie šitiem dalykam ruošiasi nuo žiemos. Ir kai tu turi nuoseklę politiką 80 metų, tai natūralu, kad tavo situacija, na, šiandien yra visiškai kitokia negu tos valstybės, kuri rimčiau į savo gynybą pradėjo žiūrėti realiai tik tai po Krymo aneksijos, kada bent jau 2% Lietuva gynybai skyrė ir gražino šaukimą ir pradėjo kiti dalykai rastis. Tai mums reikia dar to laiko ir, na, norėtųsi tikėtis, kad mes tą laiką turėsim tam, kad tuos sprendimus įgyvendintumėm, bet juos reikia priimti. Tai man atrodo, kad gynybos temoje čia tikrai gali tikėtis paramos iš Tėvynės sąjungos būsimą vyriausybę, kiek tik tai reikės. Nors gal jau ir koalicijai dabar nebus tiek daug žmonių, išskyrus vieną kitą valstiečių frakcijos narį, kuris, taip sakant, torpeduos sprendimus reikalingų šalies gynybą ir saugumą.
8: Dėkui Jums, Ingrida Šimonytė, ekspremjerė, Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų partijos frakcijos narė, išdėstė savo nuomonę, kai kuriais klausimais. Ačiū, Ingrida, už prisijungimą ir iki kitų kartų.
9: Ačiū.
7: Opozicija.
10: Reklama. Čia man? Gėlis ir Delfi prenumerata?
11: Taip, nes žiedai nuvys, o Delfi prenumerata liks visiems metams. Dabar tik 89 centai per mėnesį prenumeruojant metams.
10: Pertokit čia žinėjonams ir eninams.
11: Delfi. Šalia tavęs.
12: Boker.
10: Kaip sakai? Roker?
12: Boker.
10: Šoker.
12: Ne, boker.
10: Poker?
12: Ne.
10: Broker?
12: Juk sakiau boker.
10: Ai, aš ir sakau. Bokser.
12: Išgirsti galima visaip, bet matyti reikia aiškiai. Boker. Langų plovimo skystis automobiliams. Boker. Norintiems matyti.
13: Žinių radijas.

0: Sportas.
1: Labas rytas, su sporto naujienomis Žilvinas Aleksandravičius. 23-ame pasaulio futbolo čempionate E grupės lyderė Vokietija ir vietą kitame etape jau užsitikrinusi rinktinė į Stratforde netikėtai 1-2. Nusileido pirmą pergalę iškovojusiam ir taip pat atkrintamasis patekusiam Ekvadorui. Nors vokiečiai jau antrą minutę pirmavo Polio Rojaus Sane įvarčio, 9-ą minutę rezultatas buvo lygus, o pergalingą įvartį Ekvadorui 77-ą minutę pelnė Gonsalo Plata. Antrą vietą E grupėje užėmė dramblio Paulo Krantas Filadelfijoje 2-0 pranokęs pasirodymą baigusi outsiderė Kiurasao 11. F grupės lyderių poziciją išsaugojo Niderlandai Kansas City'e, 3-1 įveikė be taškų likusį Tunisą, o Arlingtone Japonija ir Švedija sužaidė lygiosiomis 1-1. Šis rezultatas garantavo vietą atkrintamosiose abiem komandoms. Šį rytą Lietuvos laikų vykusiose rungtynėse D grupėje šeimininkė Jungtinė Amerikos valstijų rinktinė Inglewood'e 2-3 nusileido pasirodymą baigusiai Turkijai, o Klaroje Paragvajus bei įvarčių 0-0 sužaidė su į kitą etapą patekusią Australiją. Šiandien trečiojo turo kovos vyks G, H ir I grupėse, o J, K ir L grupių komandų paskutiniai susitikimai bus žaidžiami rytoj. Į kitą čempionato etapą iš viso jau pateko 18 rinktinių. Jau dabar aišku, kad artėjantį pirmadienį prasidėsiančiame atkrintamųjų etape tarpusavyje varžysis Pietų Afrika ir Kanada, Niderlandai ir Marokas, Jungtinės valstijos susitiks su Bosnija ir Hercegovina, o Brazilija kausė su Japonija. Vilius Gaubas pirmą kartą karjeroje pateko į pagrindinį Wimbledono teniso turnyro etapą. Trečiajame atrankos rate 21-erių šiaulietis po 4 valandas trukusios dramatiškos kovos 3-6-6-4, 3-6-6, 3-6-4 palaužė buvusią 23-ąją pasaulio raketę 35-erių serbą Dušaną Lajovičių. Pastarasis anksčiau yra nugalėjęs tokias teniso žvaigždės kaip Novakas Džokovičius, Andrejus Rubliovas, Kasperas Rudas, Danilas Medvedevas, Grigoras Dimitrovas. Pergalė prieš Lajovičių Gaubui garantavo 40 ATP vienetų reitingo taškų ir 80 tūkstančių svarų sterlingų, o kitą varžovą jis sužinos po burtų traukimo. Pagrindinis Wimbledono turnyras prasidės birželio 29 dieną, o bendrą prizų fondą sudaro daugiau nei 64 milijonai svarų sterlingų. Utenos Juventus kitą sezoną žais FIBA čempionų lygoje. LKL vicečempionai paskutinį kartą šiame turnyre varžėsi prieš 8 metus, tuomet iškovoja 4 pergalės ir patyrė 10 nesėkmių. Uteniškiai grupėje finišavo 6 ir savo pasirodymą pratėsė FIBA Europos taurės varžybose. Naujajame čempionų lygos sezone rungtyniaus 32 komandos, tarp kurių bus ir Vilniaus rytas. Eurolygoje triumfavęs prie Olympiakos pratėsė sutartį su 61 metų vyriausiųjų treneriu Jorgu Barcoku. Graikas Uostamiesčio klube dirbs iki 2029 metų. Su pertrauku jau 8 sezonus Olympiakos praleidęs Barcokas laimėjo 2 Eurolygos titulus, 4 kartus tapo Graikijos čempionu, 3 kart triumfavo Graikijos taurės ir 4 kart super taurės turnyruose, bei 3 kartus buvo renkamas geriausiu Eurolygos metų treneriu. Betsono LKL pirmenybėse bronzos medalius iškovojusi Klaipėdos Neptūną paliko Karlis Šilinis, 28 metų, 2 m 11 cm ūgio centras iš Latvijos, karjerą tęs Ispanijos Endesa lygoje, kur atstovaus La Korunijos Leimos ekipai. Tik šių metų sausį Neptūną papildė Šilinis Europos taurėje vidutiniškai per rungtynes, pelnydavo po 7 taškus ir atkovodavo po 5 kamuolius. LKL pirmenybėse aukštaugis vidutiniškai per 20 minučių rinko po 9,5 taško ir sugriebdavo po 4 kamuolius. Klaipėdiečiams pavyko pratesti bendradarbiavimą su Arnu Beručka. 29 metų 1,96 m ūgio vilnietis vidutiniškai per LKL rungtynes žaisdavo po 22 minutes, pelnydavo beveik po 7 taškus ir atkovodavo po 3 kamuolius. Europos taurėje Beručko statistika per 19 minučių buvo 5 taškai, 2 atkovoti ir 1 perimtas kamuolys. Jau anksčiau su Neptūno klubu dar 1 metų kontraktą pasirašė vietą Ranas Mindaugas Gidžiūnas, su komanda taip pat turi sutartį ir Kristupas Lešiauskas bei vyriausiasis treneris Gediminas Petrauskas. Vienas Monako komandos lyderių Matthew Strazelis karjerą tęs Stambulo Anadolu Efes klube. 23 metų 1,82 m ūgio gynėjas Eurolygoje vidutiniškai per rungtynes pelnydavo po 9 taškus, atkovodavo beveik po 2 kamuolius ir atlikdavo po 4 rezultatyvius perdavimus. Strazelis buvo vienas pagrindinių Monako žaidėjų padėjusių iškovoti Prancūzijos čempionų titulą. Išvykęs į Anadolu Efes, jis užims Šeino Larkino vietą, kuris persikels į Šarūno Jasikevičiaus Jasikevičius treniruojama Stambulo Fenerbahčia. 33 metų 1,82 m ūgio atakuojantis gynėjas su FS turėjo galiojantį kontraktą iki 2028 metų, tačiau Larkinas pats sumokėjęs 400 tūkstančių Jungtinių Amerikos valstijų dolerių išpirką, jog nutrauktų kontraktą su buvusiu klubu. FS ekipoje Turkijos pilietybę turintis amerikietis uždirbdavo beveik po 4 milijonus Jungtinių valstijų dolerių. Praėjusiame Eurolygos sezone Larkinas vidutiniškai pelnydavo po 15 taškų, atkovodavo po 2 kamuolius ir fiksuodavo 15 naudingumo balų. Tiek sporto dabar, likite su Žinių radiju.
0: Sportas.
2: Reklama. Jonai? O kur galiu nupirkti?
3: Varlė LT.
2: Na gerai. O bet dar norėjau papildomai įsigyti.
3: Varlė LT.
2: Bet Jonai, supranti, kad dar viską tikrai pigiau gauti?
3: Aiste. Varlė LT.
4: Varlė LT. Pigiai ir greitai. Jungiuosi varlę.
5: Prekybos centras internete. Varlė LT.
4: Perku pas varlę.
6: Manote, kad darbuotojų saugos sistema skirta tik didelėms įmonėms? Nuo 2026 metų e-safety tai keičia. Pristatome planą, skirtą būtent smulkiam verslui. Kokybiškos ir inovatyvios darbuotojų saugos paslaugos. Paprastai ir aiškiai. Valdykite instruktavimus, dokumentus ir terminus vienoje sistemoje. Viskas nuo 46 eurų per mėnesį. E-safety. Profesionali darbuotojų sauga prieinama kiekvienam verslui.
7: Teikite paslaugas ar parduodate prekes, bet ar nedalyvaujate viešuosiuose pirkimuose? Tapkite tiekėju ir gaukite daugiau užsakymų. Registruokitės centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje adresu viešieji-pirkimai.lt ar paskaitykite tiekėjo gidą.
8: Vilniaus universiteto botanikos sodas Kairėnuose kviečia į vidurvasario žiedų parodą Lelija Mindaugo karūnai, skirtą valstybės ir tautiškos giesmės šventei. Pasigrožėkite išskirtiniais karališkų lelijų, viendienių, rožių ir eremūrų žiedais. Aplankykite gausias augalų kolekcijas. Parodos atidarymas Liepos 3 dieną 13 valandą. Paroda veiks nuo Liepos 3 iki 6 dienos. VU botanikos sodas – vieta, kur žydi vasara.
0: Klausotės Žinių radijo.
9: Orų prognozė remia ir gerų orų tikisi.
10: Šią vasarą keliausime laiku, suksimės ratu, būsime kartu. Liepos 3-6 dienomis Vilniuje vyks Lietuvos moksleivių dainų šventė.
11: Organizatoriai – Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla ir Švietimo mokslo ir sporto ministerija.
0: Orai.
12: Šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas šiaurinių krypčių 50 metrų per sekundę. Didžiojo šalies dalyje temperatūra laikysis nuo 25 iki 30, Kuršių nerijoje nuo 22 iki 24 laipsnių šilumos.
0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
2: Reklama.
13: Capital Box – paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui net iki 3 milijonų eurų. Pildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt.
14: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums. Iš gamtos. Ramybei. Imunitetui. Cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos. pjaunugryba.lt.
15: Tomas jau žino, Megoje vyksta vasaros išpardavimas. Nepraleisk išskirtinių pasiūlymų ir apsilankyk poilsio erdvėje, prekybos ir laisvalaikio centro Mega centrinėje aikštėje. Nepamiršk pasakyti kitiems. Daugiau mega.lt.
0: Žinių radijas. Likite su mumis.
16: O ką manote jūs?
12: Žakarta, šiuo metu 8:42, tai yra tradicinis laikas, kada žinių radijo eteryje teiraujamės jūsų nuomonės vienu ar kitu aktualiu klausimu. Vilniaus spūstys pasiekė naują lygį, dabar miestas paralyžiuojamas net per pietus, kol žadama spręsti problemą iki 2040 metų planuojant įvesti naują transporto rūšį, metro arba tramvajų, ekonomistai siūlo kur kas skaudesnį vaistą, apmokestinti įvažiavimą į centrą taip, kad automobilis taptų nepatogia prabanga. Ką jūs manot, ar automobilių naudojimo apmokestinimas išspręstų spūsčių problemą? Tai raumės jūsų nuomonės, laukime pasisakymų. Telefonas studijos tradicinis, nepakitęs 05-2431-431, komentarai taip pat laukime žinių radio programėlėje. Ar automobilių naudojimo apmokestinimas išspręstų spūsčių problemą? 05-2431-431, kalbam apie Lietuvos didmiesčius ir nors spūsčių sostinėje daugeliui nepavyksta išvengti ir vidury dienos judu vadovė Loreta Levulytė Staškevičinė sako, kad didesni srautai per pietus yra laikini bei nepasiekė rytinių ar vakarinių pikų lygio. Jos teigimu, pietų metu žmonės turi asmeninių kelionių, važiuoja į susitikimus arba pietauti, tad ir eismas tampa šiek tiek intensyvesnis. Visgi tai nėra tas standartinis pikas ir iš savo eismo valdymo centro pašnekovė tikina, jog yra matoma, kad tam tikrose gatvėse apkrova truputį padidėja, bet tai nėra standartinis pikas, kaip vakare aiškina judu vadovė Loreta Levulytė Staškevičinė. Teiraujamės jūsų nuomonės, ar automobilių naudojimo apmokestinimas išspręstų spūsčių problemą Lietuvos didmiesčiuose 05-2431-431. Taip pat komentarai laukiami žinių radio programėlėje. Em rašo, kokia čia naujiena, buduliai moka tik apmokestinti, kol kas toks pirmasis komentaras, tikimės jūsų laukti ir daugiau, kad pavyktų susidaryti jūsų bendrą kažkokią nuomonę žinių radio klausytojų tarpe. Na ir pašnekovė taip pat teigia, kad Vilniuje daugėja žmonių, kurie renkasi keliauti ne automobiliu, viešuoju transportu ir dviračiu, tačiau dauguma vis dar neatsisako kasdienio judėjimo automobiliu. Eurostato duomenys rodo, kad apie 80% lietuvių keliauja būtent automobiliu ir portalo lrt.lt kalbinta pašnekovė sako, mananti, kad taip yra todėl, kad Lietuvoje nėra išvystytas viešasis transportas ir nėra sisteminio planavimo. Visgi ji norėjo pasidžiaugti, kad Vilniuje matoma kiek tokia situacija, štai pernai 53% kelionių buvo atliekama darniai be privataus automobilio, tačiau 47% žmonių dienos kelionėms vis dar renkasi automobilį, pastebi judu vadovė. Ekonomistas Nerijus Mačiulis teigia, kad siekiant sumažinti spūsčių Vilniuje reikėtų remtis kitų didmiesčių sėkmingai sprendusių šią problemą pavyzdžiais. Prie Nerijus Mačiulio komentarų mes sugrįšime netrukus, o dabar išklausykime klausytojo nuomonę. Donatas mums prisiskambino. Labas rytas.
16: Labas rytas.
12: Kaip jūs šią problemą matot?
16: Aš visų pirma trumpą komentarą apie metro ir tramvajų. Buvęs Vilniaus miesto vyriausias architektas Linas Naujokaitis yra teigęs, jog metro arba tramvajaus statymas, jo statymo metu Vilniaus gyvenimas taip paralyžuotų, kad gyvenimas Vilniuje tiesiog būtų neįmanomas. Todėl aš manau, kad šitą idėją apie metro arba tramvajų reikia pamiršti. Antra tema apie spūstis. Žmonės, kurie skundžiasi Vilniaus spūstimis, yra tiesiog nematę, kaip atrodo užsienio didmiesčiai. Aš esu daug keliavęs ir keliauju ir patikėkit manim, Vilnius kaip augantis, kaip progresyvus, didėjantis miestas, jis natūraliai turės spūstis, taip yra visame pasaulyje ir patikėkit manim, Londone, Paryžiuje arba Salomai dar netokios spūstis.
12: Bet ar jūsų nuomonė nėra taip, kad žmonės šiek tiek gal ir išsigandė dėl tos ir geopolitinės situacijos, nes kalbama dėl tų evakuacijos ar ne kelių išvažiavimų iš Vilniaus, gal visai logiška apie tuos klausimus dabar galvoti?
16: Taip, tikrai taip, aš niekada neatsakuoti nereikia galvoti. Taip, reikia galvoti, reikia spręsti, yra įmami tam tikri inžineriniai sprendimai, aplinkeliai ir taip toliau, kurie padeda spūstis išspręsti, bet ką aš noriu pasakyti, nereikia to dramatizuoti. Taip yra visur, visame pasaulyje. Ir Lietuva dar pakankamai gerai šiuo atžvilgiu laikosi spūsčių klausimų. O jeigu kalba eina konkrečiai apie mokestį, grįžtant prie jūsų klausimo, tai savaime suprantama, kad tai niekaip nespręndžia spūsčių klausimų ir tai tiesiog yra būdas papildyti biudžetą ir tiek.
12: Supratom, jūsų nuomonę, dėkui už skambutį. 052-431-431 ar automobilių naudojimo apmokestinimas išspręstų spūsčių problemą Lietuvos didmiesčiuose. Vilnius kaip pavyzdys be abejo pateikiamas, bet analogiška turbūt situacija galėtų būti ir kituose Lietuvos miestuose. Tad jeigu turite komentarų, laukime jūsų nuomonių. Paulius žinių radio programėlėje rašo, kad problemų sprendimas ką nors apmokestinti tik rodo nemokšiškumą. Gintas mano, kad tikrai neišspręstų eilinis vairuotojų apiplėšimas, gatvės siaurina šviesoforų greičio matuoklių pristatė, pravažumo nėra, tyčinis eismo pravažumo sureguliavimas. Rokas mano, kad žmonės pyktų, bet padėtų surinktos lėšos galėtų būti investuojamos į viešąjį transportą. Išklausykime Vincento nuomonės. Sveiki.
17: Labadiena.
12: Klausimai jūsų.
17: Turiu tokią nuomonę, seniai susidaręs, kadangi gyvenau Šilainiuose Kauno mieste ir tuo metu kaip tik tai buvo projektuojami ir statomi tie rajonai ir buvo taip, reiškia, vienam 81 būto name buvo 17 automobilių, vietų užteko. Ir dabar lygiai tiek pat vietų tebėra, o automobilių kiekvienam būte po 3. Ir niekaip netimsi tų automobilių žmogaus ir noro važiuoti patogiai, kur reikia. Aš pats gyvenu dabar šalia Kauno ir važiuoju jau nevažiavęs troleibusų ir autobusų už 20 metų. Kur reikia, ten važiuoju tik automobiliu. Su dviračiu neišeina, daugiau kaip 10 km. Žodžiu, spręsti reikia miestuose problema taip. Reikia didinti galimybę parkuoti automobilius. Dabar, reiškia, pristato visokio užtvarų gatvėse, Kestučio gatvėje Kaune yra padaryta užtverta stovėjimo viena juosta, kur padaryta nepilni 2 metrai, netelpa ten mašina, mašinos kitom juostom negali pravažiuoti, dar autobusinė viena juosta ir gaunasi taip, kad kamščiai atsirado, automobilių nemažėja miestuose. Ir parkavimo sprendimas ypatingai gyvenamosiamos rajonuose būtina daryti kažkokius tai sprendimus, kur galima būtų parkuoti automobilių.
12: Jūsų nuomonė, jeigu gerai supratau, automobilių skaičiaus mažint nereikia, reikia didint galimybės, kuriuos pasistatyti.
17: O matot, jeigu turit galimybę sumažinti, tai prašom, bet jūs neturite galimybę sumažinti. Ne jokių būdų, jokių mokesčių, mokės tas žmogus tuos mokesčius, bet vis tiek jis neturės kur pasistatyti atvežęs į miestą mašinos.
12: Supratom, jūsų nuomonę, ačiū skambutį. Rokas rašo dar žvelgių žinių radio programėlę greitai, žmonės pyktų, bet padėtų, surinktos lėšos galėtų būti investuojamos į viešąjį transportą. Vincas mano, prie tokių gyvenimo sąlygų Vilniuje ir kituose miestuose nėra kitos galimybės normaliai judėti po miestus. Tik su automobiliu įdiegti naujas transporto sistemas ir absurdas, reikia statyti protingiau naujus rajonus. Dar vienas pasiūlymas, reikia išdalinti darbo laiką, pradžią pabaigą mokyklose, darželiuose ir kitame viešajame sektoriuje. Einaras rašo, kad seniai reikalinga buvo pradėti statyti metro, laikini sutrikdymai statybos metu nėra pagrindas stabdyti neišvengiamus procesus. Tokius jūsų nuomonės, ačiū pasisakiusiems, tiek skambinusiems studijos telefonu, tiek čia ir žinių radio programėlėje. Tiek šio penktadienio ir kartu šios savaitės ryto espreso laidoje, ją vedė Rokas Manavičius, prie pulto dirbo Tomas Baryka. Gražios likusios dienos, iki.
18: O ką manote jūs?
19: Klausotės žinių radio.
20: Renkuosi knygą.
21: Eterė laida Renkuosi knygą. Prie mikrofono su šios vedėjų Ratės Amušytė. Sveiki. Pristatysiu ispanų psichologės ir psichoterapeutės Martos Martinės Novos knygą Geros mergaitės sindromas. Apie norą įtikti visiems ir drąsą būti savimi. Ar dažnai apima jausmas, kad nuolat visais rūpinėsi, o tavo poreikiai niekam neįdomus? O gal sunku priimti sprendimus, nes vis svarstai, ką kiti apie juos pagalvos? Arba nusileidi, nutyli ir nenutrauki santykių? santykių tik todėl, kad nenori įskaudinti kito. Jeigu šios situacijos pažįstamos, tikriausiai tau būdingas geros mergaitės sindromas. Tai ne liga ir ne asmeninė nesėkmė, o elgesio modelis, išsiugdytas savisaugos mechanizmas. Šioje knygoje psichologė pateikia patarimų, kaip labiau pasitikėti savimi ir nebesijausti antraeiliais savo pačios gyvenime. Mes, mažos mergaitės, norėjome būti mylimos, todėl susikūrėme savo gerumo sampratą, pagristą bruožais, su kuriais gerumas siejo suaugusieji. Gležnumu, švelnumu, paklusnumu, tyrumu, drausmingumu, paslaugumu ar net bejėgiškumu, rašo psichologė. Galbūt iš didelio noro tik tokiai ir būti kilo vienas pirmųjų pamatinių įsitikinimų. Jeigu būsiu gera, kiti mane mylės. Turbūt šį įsitikinimą sustiprino kitos visuomenėje paplitusios nuostatos. Pavyzdžiui, geriems žmonėms nutinka geri dalykai, geris visada laimi, jeigu būsi gera, būsi laiminga ir įvairios kitokios idėjos apie karmą ir kosminį teisingumą, kurias susikūrėme per savo gyvenimo metus ir kurios lemtingų metu ne visada lengvai išsipildo tikrovėje. Autorė teigia, kad rašydama šią knygą siekia, kad iš naujo apmastytume savo gerumo sampratą. Labai tikėtina, kad iki šiol ją grindėme minėtomis savybėmis, glaudžiai susijusiomis su visuomenės lūkesčiais mūsų atžvilgiu, kad nedrumstume ramybės, neklystume, nekeltume balso, būtume politiškai korektiškos, teiktume pirmenybę kitų, o ne savo poreikiams, užuot buvusios tokios, kokios esame iš tikrųjų. Iš čia kyla kitas klausimas. Ar tu tikrai pažįsti save? Tiksliau, ar žinai, kas slepia visi tie visuomenės lūkesčiai, kurie pamažu tau diktavo, kokia turėtum būti, remiantis šią iškreiptą gerumo sampratą. Ar šis lūkesčių ir savybių audinys, pamažu formuojantis tavo charakterį, atitiksianti gerumo sampratą, turi pavadinimą? Be abejo, dabar 21-ame amžiuje nebėra beveik nieko, kas nebūtų įvardyta. Tai geros mergaitės sindromas. Autorė siūlo nukeliauti į vaikystę, kad atrastum, kas atitolino tave nuo savęs pačios ir kaip tapai tokia, kokios tikėjosi kiti, kad sužinotum, kaip jauteisi kadaise, ko tau reikėjo, kad galėtum suprasti savo praeitį ir galiausiai apkabintum tą mergaitę, kuri tebe gyvena tavyje ir galbūt yra sužeista daug labiau nei manai. Tik supratusios praeitį galėsime pereiti prie dabarties ir suvokti, kas vyksta dabartiniame gyvenime. Tik taip galėsime susikurti gražią ateitį. Išmokti pažinti ir saugoti save, nusistatyti ribas ir apsibrėžti, kokių santykių nori gyvenime, kad tai, ką pasakys kiti, daugiau nebeženklintų tavo kelio, kad jaustumėsi saugi ir tikėtum tuo, ką darai, kad atrastum visas savo emocijas, kurias laikai užgniaužusi giliai pasąmonėje ir išmoktum jas valdyti, kad imtum geriau galvoti apie save, tvardytum nerimą ir nebėgtum nuo konfliktų, kad augtum, o nebirėtum į šipulius, sako ispanų psichologė Marta Martinez Nova savo knygoje Geros mergaitės sindromas. Veikalą iš ispanų kalbos vertė Aira Nekrašaitė, išleido Tyto Alba. Tiek šiandien, aš Jūratė Samuštė, su jumis jau atsisveikinu. Iki.

0: renkuosi knygą.
1: Čia žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 9 valandos.
0: Žinios.
1: Demokratai pristatys prezidentui kandidatus į ministrus. Venesueloje žemės drebėjimo aukų skaičius perkopė 200. Rusija atakavo Kijevą balistinėmis raketomis. Ukrainiečiai dronus pasiuntė į Maskvą ir Krymą. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS LT pranešimus ir žinių radio informaciją. Laikinasis Demokratų sąjungos vardan Lietuvos pirmininkas Virginijus Sinkevičius prezidentui Gitanui Nausėdai pristatys partijos kandidatus į ministrus. Demokratai naujos sudėties vyriausybėje bus atsakingi už žemės ūkį, energetiką ir sveikatos apsaugą. Politinėse užkulisiuose svarstoma, kad į žemės ūkio ministrus gali būti siūlomas Seimo narys Kęstutis Mažeika, į energetikos Lukas Savickas, į sveikatos apsaugos Linas Kukuraitis. Virginijus Sinkevičius teigė, kad partijos kandidatai nebus ir prizas. Venesuela sukrėtus dviem galingiem žemės drebėjimam žuvusiųjų skaičius išaugo iki mažiausiai 235. Sugriuvusiuose pastatuose tęsiamos įstrigusių žmonių paieškos ir gelbėjimo operacijos. Daugiau nei 1500 žmonių buvo sužeisti. Po drebėjimų pasaulio šalis pasiūlė pagalbą. Be kita ko, Jungtinės valstijos dislokuoja 2 karo laivus, transporto lėktuvus bei sraigtasparnius ir skiria 150 milijonų dolerių paramą. Tai stipriausia žemės drebėjimas Venesueloje per daugiau nei šimtmetį. Rusijos raketų smūgį Kijevui sužeisti mažiausiai 2 žmonės, pranešė meras Vitalijus Kličko. Jo duomenimis tankiai apgyvendintame rajone Kijevo pietryčiuose užsidegė sandėliai. Prieš smūgius Kijeve buvo paskelbta apie sostinės link skrendančias Rusijos balistines raketas. Kijevo meras pranešė, kad veikia oro gynyba ir paragino gyventojus slėptis. Rusijos oro gynyba naktį numušė per 600 Ukrainos dronų, pranešė gynybos ministerija. Tai vienas didžiausių pasiųstų dronų skaičių nuo karo pradžios. Dronai buvo numušti daugiau nei 10 regionų, įskaitant Maskvą, aneksuotą Krymą, Juodąją ir Azovo jūras. Dėl Ukrainos atakų Rusijos aneksuotame Kryme bus įvesti elektros energijos tiekimo ribojimai. Rusų pajėgos numušė 10 Ukrainos dronų skriejusi Maskvos link, tai pranešė miesto meras Sergejus Sobjaninas. Po atakos prieš laivą prie Omano krantų Iranas patvirtino, kad plaukti Hormūzo sąsiauriu saugu tik Teherano nustatytais maršrutais. Kitų maršrutų saugaus plaukimo garantija neapima, pareiškė už Persijos įlanką atsakinga Irano institucija. Vakar pranešta apie ataką Omano įlankoje prieš laivą, kuris kirto Hormūzo sąsiaurį. Anot amerikiečių žiniasklaidos, tai buvo su Singapūro vėliava plaukiantis krovininis laivas. Jie atakavo Irano revoliucinę gvardiją. Grupė Seimo narių iš konservatorių, liberalų ir demokratų frakcijų pasirašė kreipimąsi į Konstitucinį teismą, prašydami įvertinti, ar parlamento priimtos LRT pataisos neprieštarauja pagrindiniam šalies įstatymui. Kaip pranešė konservatoriai, naujasis reguliavimas neužtikrina LRT nepriklausomumo nuo politinės įtakos. Taip pat sukuria neskaidrų vadovo atleidimo mechanizmą ir galimai pažeidžia teisinės valstybės principus.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orus pristato BRC autocentras. Tavo automobilis čia. Orai.
1: Šiandien lietaus nenumatoma, vėjas šiaurinių krypčių vidutinio stiprumo. Temperatūra dieną 25-30 laipsnių karščio. Kuršių nerijoje bus apie 24 laipsnius. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 27, Kaune 28, Panevėžyje 20.

0: 26, Šiauliuose 25 laipsniai.
1: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
2: Reklama.
3: Liepos 2-18 dienomis Palangoje vyks 14-asis tarptautinis Čiurlionio muzikos festivalis. Programoje 16 renginių, Lietuvos ir užsienio atlikėjai, skirtingų kartų ir žanrų susitikimai. Koncertuos kamerinis orkestras iš Taivano, ansamblis Niko, Rožė Miroro, Petras Geniušas, Aleksandra Žvirblytė, Petras Višniauskas, Liudas Mikalauskas ir kiti. Plačiau čiurlionisfestival.com. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba.
4: Boker.
5: Kaip sakai? Roker?
4: Boker.
5: A, šoker.
4: Ne, boker.
5: Poker?
4: Ne.
5: Broker?
4: Juk sakiau boker.
5: A, aš ir sakau. Bokser.
4: Išgirsti galima visaip, bet matyti reikia aiškiai. Boker. Langų plovimo skystis automobiliams. Boker. Norintiems matyti.
6: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
7: Švenčiausiosios Dievo motinos ėmimo į dangų katedra esanti Kijevo Pečiarų lauroje dėl rusų atakos skendo liepsnuose. Ukrainos prezidentas pareiškė, kad rusai iš UNESCO saugoma objektą taikėsi tyčia. Kokia yra šio daugiau nei tūkstantį metų skaičiuojančio vienolyno komplekso reikšmė, tiek religiniai, tiek pasaulietiniai istorijai, Lietuvos didžiai kunigaikštystai. Aiškinamės naujausioje Žinių radijo laidoje Aiškinam su Konstantinopolio patriarchato egzarchato Lietuvoje ortodoksų bažnyčios kunigu Gintaru Sungaila.
8: Galbūt yra tekę girdėti pasakojimą apie Kijevo Rusios krikštą, apie kunigaikščio Vladimiro pasirinkimą. Paprastai irgi mūsų kultūroje kažkaip tai visą tai dažnai kaip Rusijos krikšto istorija prisimenama, Vladimiras kažkaip su Rusija susijuojasi, bet iš tiesų visi tie įvykiai vyko Kijeve ir tai buvo Kijevo Rusios didysis kunigaikštis. Ir ta legenda apie Rusijos krikštą buvo parašyta Kijevo Pečerų lavroje.
6: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.

0: Atviras pokalbis.
1: Sveiki, čia žinių radijas, eteri atviras pokalbis, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Šiemet minime 85-asias birželio 23-osios sukilimo metinės. Birželio sukilimas Lietuvoje nėra iškilmingai minimas valstybės lygių, jo vietos istorinė atmintyje tebe ieškoma, nes nei visuomenė, nei istorikai nesutarė, kur reikėtų brėžti liniją vertinant jo vadus ir dalyvius. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro vadovas istorikas Arūnas Bubnys sako, kad neigiama naratyva apie birželio sukilimą kūrė okupacinė sovietų valdžia, tvirtindama, kad sukilimo organizatoriai buvo nacių, Vokietijos bendradarbiai prisidėję prie civilių žmonių žudynių. Grupė parlamentarų yra parengusi Seimo rezoliucijos projektą, kuriame raginama vertinti birželio sukilimo ir okupacijų laikotarpio įvykius remiantis istoriniais faktais, o ne propagandiniais stereotipais, vengiant tiek nusikaltimo neigimo, tiek nepagristo kolektyvinės atsakomybės taikymo Lietuvos valstybei, tautai ar rezistencijai. Birželio sukilimo atminimas turi būti puoselėjamas vadovaujantis istorinė tiesa pagarba visoms totalitarinių režimo aukoms ir Lietuvos valstybės laisvės bei nepriklausomybės idealų rašoma projekte. Vis dėlto Seimas kol kas atmetė šios rezoliucijos įtraukimą į darbotvarkę ir šiandien mes ir aiškinsimės, kodėl mūsų laisvės kovos vis dar skaldo visuomenę. Konkrečiai kalbėsime šiuo atveju apie birželio 23-osios sukilimo metinės, vis tiek tam tikras jubiliejus, 85 metai yra ir pabandysime išsiaiškinti, ar dėl kai kurių dalykų mes galime sutarti, ar dėl kai kurios dalykus galime galbūt kažkaip kitaip bandyti vertinti, ir ar tai apskritai įmanoma, kiek šis istorinis įvykis dar laiko bus traktuojamas skirtingai, apie tai ir pasišnekėsime. Šiandien su mumis Valdas Rakutis, istorikas, Seimo narys, Algimantas Kasparavičius, Istorijos instituto mokslininkas, ir Povilas Urbšys, visuomenininkas. Sveiki visi.
2: Labą rytą.
3: Labas rytas.
1: Valdai, pradėkime nuo Seimo. Vis dėlto, jeigu aš neklystu, čia šiomis dienomis buvo svarstoma rezoliucija, jinai nei išbraukta iš darbotvarkės, jeigu tiksliai taip žiūrėti. Kodėl jūsų nuomonė Seimas neišdryso įtraukti į darbotvarkę šitos rezoliucijos? Kas čia nutiko?
4: Na, čia įvyko tokie dalykai. Aš gal pirmiausiai dėl pačios mūsų diskusijos temos norėčiau pasakyti, kad pačios laisvės kovos jos neskaldo visuomenės, jos vyko tada tam tikroje vietoje. Čia tas nuomonių skirtumas yra susiformavęs vėlesniais laikais dėl įvairių įtakų ir suformuotų nuostatų. Na, natūralu, kad visos laisvės kovos buvo prieš kažką. Visada prieš kažką. Yra kažkas kitoje pusėje. Nu, tai aišku, tos kitos pusės manimas apie tą įvykį bus diametraliai priešingas, negu buvo sukilerių. Ir aišku, jie bandys tą sukilimą diskredituoti. Tai labai paprasti dalykai. Ir tas buvo daroma ilgą laiko tarpą. Ir iškai įvairiais būdais. Tai buvo kalbama apie tai, kad čia vyko klasių kova, kad čia, reiškia, su vokiečių užsakymu viskas vyko, nu, paskui, reiškia, kad čia yra holokausto sudėtinė dalis. Na, ir paskutinė versija, jinai, sakyčiau, pasiekė rezultatą, reiškia, ir kadangi jinai tiesiama ir mūsų laikais, ne tik sovietmečių, tai natūraliai yra tokių, kurie tam pritarė. O žmonės, kalbant apie politikus ir tuos, kurie pasirašė tą rezoliuciją, paskui atsiėmė savo parašus, nu, tai jie patyrė
1: spaudimą. Ir atsiėmė po to.
4: Taip. Nu tai ką tai rodo? Reiškia, buvo kažkoks spaudimas, ar partinis spaudimas, ar tarptautinis spaudimas, kažkas kažkam paskambino, reiškia, ir tada reikalai pajudėjo. Tai va čia mes turim tokią situaciją, nu, kuri rodo, kad mes to kaip valstybės stuburo didelio neturim, reiškia, priklausomai nuo spaudimo stiprumo. Ir tai buvo, aišku, didelė klaida, todėl kad, reiškia, vis tik tai tam
1: sukilimas. O kodėl galėtų valdai spausti, pavyzdžiui, ką nors, sakykime, nuo politikų šiuo atveju, kažkas paskambinti ir kokiu pagrindu galima prispausti politiką, Seimo narį turinti laisvą mandatą, vat, priimti sprendimą tokį, o ne kitokį, ypač kalbant apie laisvės kovas.
4: Žmonių supratimas apie istoriją didžiulė dalimi yra ribotas. Nu, natūraliai, kad žmonės kažką girdėjo. Bet kažką girdėjo, o čia reiškiasi, tau kažkas paskambina ir sako, ten vat, iš kitos valstybės, ten matai, kas tu gal buvai bendradarbiavai su kažkuo tai, arba tave bus galima to apkaltinti. Žmogus paskaičiuoja, kad jeigu ta rezoliucija praeis, tai gal jam nieko labai nesitiks, bet ir naudos gal nebus didelės, momentinė kažkokia. O va, jeigu tenai turėsi kokių priešų, reiškia rimtų, nu, tai tau gali stipriai pakenkti, nes politiniam procese galim žmogui pakenkti vien sukėlus abejonę ar na, kažkokį prikabinus kažką, prilipinus lipduką, tai dėl to žmonės...
1: Aš suprantu, Valdai, tai, ką jūs sakote, bet aš tik tai bandau suprasti, nes kadangi tai yra požiūris į istorinį įvykį, tai nėra apie mokesčius, tai nėra, aš suprantu, mokesčiai kokie nors, jeigu būtų svarstomi, paskambintų verslininkai, sakytų, mes jūsų partijos neremsim, nes jeigu tokius... O čia dabar kas gali paskambinti ir pakeisti tavo požiūrį, sakykime, į istorinį įvykį, kuris nu, šiai dienai, sakykime, jisai neturi, sakykime, kažkokios realios, va, tokios dėl ko, kas, nu, gerai, sakykime, yra klausimų, aš skaitau dabar genocido rezistencijos tyrimų centro domenų įvairiausių čia istorinio dalykų santrauką, būtent dėl šito sukilimo, čia įvairių traktavimų yra, ir žydų klausimas yra, ir kiti dalykai, tai kas šiai dienai galėtų daryti politikams įtaką, jūsų nuomonė?
4: Taigi labai daug kas, taigi mes žinom, kad buvo čia mane patį liečiantis įvykiai, čia jau dabar jau prieš kokius turbūt 4 metus, tai daugiau jau truputėlį. Nu tai irgi tai ir ambasadoriai čia vaikščiojo pas mūsų Seimo pirmininkė, reiškia ir įvairios publikacijos, ir čia viešai buvo visa didžiulė akcija. Tai
1: bet ten jūsų buvo pasisakymas toksai labai aiškus, į kurį sureagavo, sakykime, tam tikra publika ir tiek žinių. Šitoje vietoje čia yra rezoliucija, kuri, sakykime, ar jinai išreiškia kažkokį neigiamą požiūrį į, sakykime, žydus, pavyzdžiui, šito sukilimo atveju, ar ne?
4: Žydų klausimas, tai čia yra panaudotas kaip priemonė. Pagrindinis dalykas yra tai, kad šitas sukilimas buvo nukreiptas prieš Sovietų Sąjungą, prieš Lietuvos mitą, kad Lietuva savo norų įstojo Sovietų Sąjungą. Va, kur yra esmė, kodėl jisai netinka. Ir tada visas konceptas apie savanorišką Lietuvos prisijungimą prie Sovietų Sąjungos, jisai iš karto pakimba ore. Dėl to jisai tas sukilimas ir buvo šitai puolamas. Ir jie bandė visokius prikabinti. Tai čia yra pagrindinis dalykas. Iš to paskui vystosi kitos visos teorijos, o panaudojami tie argumentai, kokie ten galėtų būti.
1: Tai va šitas aspektas, o kas čia būtų atstovas vat, šito naratyvo stumimo, sakykime, nežinau, čia be keletos, reiškia, rusofilų, aš čia daugiau nematau, ko, kas čia dar galėtų?
4: Nu, neužmirškit, kad antro pasaulinio karo metu, reiškia, kovojo pusės. Ne? Ir nesvarbu, kad, pavyzdžiui, Jungtinės Amerikos valstijos į karą įstojo, sakykime, na, praėjus pusmečiui po visų mūsų aptariamų įvykių 41 metais dėl Japonijos užpulto Pearl Harboro, bet jeigu kalbėtume, kad istorija rašo laimėtojai, tai laimėtojai buvo tie, kurie kariavo prieš Vokietiją. Bet jūs galite pasižiūrėti, tarkim, televizijos laidą Viasat History. Tai ten turbūt 3/4 temų yra kokie blogi vokiečiai, reiškia, nu, nacistai ir visa kita. Tiesiog apie tai. Nu, dominuojantį temą. Ten ir kitų yra, bet jinai praktiškai dominuoja ten, vat, jeigu į tą tinklelį pasižiūri. Nu, tai įsivaizduokit, žmonės taip mato pasaulį ir dabar sako, tie lietuviai ten su vokiečiais, reiškia, kažką tai, reiškia, ir pakėlė ginklą prieš mūsų sąjungininkę Sovietų Sąjungą, tai jie blogiečiai. Ir ta prasme, tai jeigu tu tokį matymą turi, tai ten suvokti specifiką mūsų situacijos, kad mes ten atsidūrėm, kad Sovietų Sąjunga pasirodo su vokiečiais vienoj pusėj dar buvo prieš tai ir taip toliau, ir taip toliau. Tas visą laiką jau, kaip sakyt, neaštriam protui iš karto kelia dviprasmybę.
1: Dėkui, Valdai, tai Algimant, tai vat čia pradėjome aptarinėti, aišku, daug momentų. Kaip jūs manote, kodėl politikai, sakykime, šitoj vietoj susilaikė nuo rezoliucijos priėmimo?
3: Tai aš, Raigardai, negaliu tą klausimą atsakyti, nes aš nežinau tos rezoliucijos turinio, turiu prisipažinti, aš nežinau nei apie ką jinai, nei koks tos turinys, nei kas ją teikė, nei kas buvo prieš. Atsakau šitą klausimą.
1: Bet hipotetiškai, sakykime, galėtų būti, nu, pavyzdžiui, jeigu jūs būtumėt Seime ir būtų, ką kalba eina, eitų apie vat, kažkokią rezoliuciją, kuri sakytų, nu, vat, įamžinkime sukilimo, pavyzdžiui, 23 birželio, kažkaip bandykime jį minėti, kažkaip sureikšminti valstybės lygiu, kad, na, mes nebūtų tai eilinė diena, niekieno nepažymėta, jo labiau dabar jubilėjus, ką jūs tai pasakytų?
3: Jo, jeigu jūs dabar man jau ką pasakėte, aiškiau tampa, tai matote, jam žinant, suteikiant valstybinį statusą, tam tikrą, pakeliant tam tikrą istorinę datą į valstybei atmintinų arba iškilių žinių dienų įvykių panteoną, mes turime būti sąžiningi su savim, su savo istorija, na ir su faktu, bet tas apijonis. Tai kalbant apie 41 birželio 23, nu, pradžia 23, turbūt tęsiasi 27-28, tai grubiai žiūrint sukilimą, tai yra viena vertus tai, kas abejonės. Didelė dalis vyrų, jaunuolių ypatingai, sakykime taip, iš tos buvusios, didžiaja dalimi iš buvusios antismetoninės opozicijos, iš krikščioniškos demokratijos stovyklos, iš socialistų liaudininkų stovyklos, jie susiorganizuoja, pakelia ginklą, nu, organizacinis centras, pirmiausia, jo, atsiminkim, kad šiaip ar taip, centras yra Berlyne. Yra pulkininkas, kad jis iškirpa, Lietuvos kariuomenės karininkas, vėliau diplomatas, karo atašė, vėliau pasiuntinys Berlyne. Nu, yra turbūt šimtai Škirpos pranešimų, kuriuose jisai neslėta. Dar nuo 35-36 simpatizuojantis trečiajam reikiai. Kol dar labai toli įvykiai, jis tą simpatiją reiškia labai. Jisai mielai susipažįsta vaikšto į priėmimus, aišku, tai yra jo darbo dalis, bet jisai gėris ir rašo didžiulės, didžiulės paklodės, užsienio reikalų ministerijos planuojas kažkada išleisti. Ten susidarys labai storas tomas, tikriausiai. Tai yra vienas dalykas. Kitas dalykas, kada pati Vokietija jau išeina į realią politinę areną, sakykime, tai 39 metų rudenį, jau kai yra vyksta antrasis pasaulinis karas, nu, iškirpa labai aiškiai, vėl, tas pats žmogus, lapo vadas ir lapo kūrėjas. Jisai labai aiškiai transliuoja, jog mums reikia sukurti, aš čia supaprasintai pasakysiu, pas mane yra tas visas dokumentas, jo pranešimas, provokiško tipo valstybė su panašia tvarka, panašia ideologija, nes Vokietija tampa Europos, nu, viešpačių, kuri dominuos ir mes negalime nesižvelgti į tam tikrus jos interesus. Kurdamas lapą, jisai bendradarbiauja su Trečio Reicho abveru, su kitomis struktūromis ir panašiai. Ir paradoksas turbūt didysis yra tas šiuo atveju, kad Trečiasis Reichas yra Ribbentropo-Molotovo pakto vienas iš dviejų suokalbininkų. Ir dalis mūsų šiuo atveju tarpukario politinio elito, Škirpos ir jo aplinko žmonių asmenyje, kažkodėl savo ima įsivaizduoti ir tarti, kad du groboniški sąjungininkai yra nelygiaverčiai. Vienas yra geresnis, kitas yra blogesnis. Vienas iš mūsų atimė nepriklausomybę, pradėjo represijas, terorą, kitas mums viską tai praktiškai nuturi sugražinti. Mintis maždaug yra tokia. Ir su tokia mintim jisai, žodžiu, organizuoja tą visą sukilimą, dokumentų apie sukilimą. Ir kas iš tiesų, ir ko sukilimas politiškai vertas, yra masė. Jūs, vat aš jūsų paklausiu vieną paprastą dalyką ir savo kolegų, kurie šiandien yra studijoje. Jeigu jūs atsiversite Lietuvos enciklopediją, jūs tenai pamatysite, kad yra paskelbtas, žodžiu, buvo atkurtas, buvo paskelbtas aktas dėl Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 43 metų. Aš visau 41 birželio 23. Tiesa, ten skirtinguose tekstuose bus nurodyti skirtingi skelbėjai, vienur bus nurodytas Brazevičius, laikinosios vyriausybės, kitur bus nurodytas Kauno skyriaus lapo viršininkas ir atstovas, vėliau, žodžiu, prie laikinosios vyriausybės Leonas Akropolianis. Bet jūs man atsakyti tik paprastą klausimą. O tai pirmiausiai kreipiuosi į kolegą Rakutį, kuris mokslininkas, istorikas. Kodėl niekur nėra publikuojama iš esmės viešoje erdvėje 41 metų birželio 23 dienos taip vadinamos nepriklausomybės atkūrimo deklaracijos tekstas. Jo nėra. Pas mane jis yra. Bet viešoje erdvėje jo nėra. Apie jį kalbama, jo remiamasi. Yra, žodžiu, truputėlį pacituojama, bet pilnas tekstas Propolianio perskaitytas birželio 23 dienų A iki Z. Tokio aš bent jau neradau. Jo nėra. Ir tai yra rimtas simptomas. Jau nekalbant apie visą kitą. Tai sakau, prie visos pagarbos partizanams ir peršimtumų birželio sukilėti.
1: Dėkui, dėkui, Algimantai, padarom dabar trumpą pertrauką, po pertraukos pratęsim.
0: Atviras pokalbis. Reklama.
2: Laikraščio Lietuvos rytas su žurnalais Stilius, Savaitgalis ir TV Antena prenumeratos 2027 metams akcija. Skaityti Lietuvos rytą – tai laikui nepavaldi tradicija.
5: Jau šį sekmadienį muziejus nemokamai. Jūsų laukia 10 Lietuvos nacionalinio muziejaus padalinių. Su šeima ir draugais atraskite istoriją, meną ir įkvepiančias patirtis visoje Lietuvoje. Daugiau lnm.lt.
6: Sako, kad keliaudami žmonės pažįsta patį gyvenimą. Iš tiesų kelionės yra daug daugiau nei gulėjimas po palme. Tad nulėkime į svečio šalis su tais, kurie mums įdomus, ir sužinokime apie juos, apie šalis ir patį gyvenimą. Kiekvieną pirmadienį 12 val. Ir 5 minutės aš, Fausta Marija Leščiauskaitė, kraunu lagaminus į vis kitą šalį, laidoje Lekiam į...
7: Laidą Lekiam į pristato Montis Magija – kalnams, kelionėms, nuotykiams.
8: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: Atviras pokalbis.
1: Tęsime atvirą pokalbį. Šiandien aiškinamės apie birželio 23-osios sukilimo aplinkybės. 85-asias metinės minime šiemet, svarbi data. Ir vis dėl to kažkodėl mes, gal dėl skirtingų požiūrių į istoriją ir tas natūralu, mes matome, negalima sakyti, kad švenčiame tiesiog iškilmingai minimas. Iškilmingai minima šita data, bet kol kas tai yra ne valstybinių lygių ir mes bandome ieškoti atsakymų į klausimus ir jau ne pirmus metus turbūt kelis dešimtus, kaip reikėtų žiūrėti į šį sukilimą, nes ir rezoliucija Seime buvo neįtraukta į darbotvarkę dėl šio sukilimo ir tas neįtraukimas irgi rodo tam tikrą požiūrį. Į šią datą Valdas Rakutis, istorikas, Seimo narys, Algimantas Kasparavičius, istorijos instituto mokslininkas ir Povilas Rupšys, visuomenininkas, šiandien mūsų pašnekovai. Povilai, na, jūsų požiūrį norėčiau irgi, iš tikrųjų ir istorikai ginčijasi, kompetentingi istorikai ginčijasi, dėl, net turbūt ne dėl faktų, o apskritai dėl tokių savo vidinių pojūčių, kaip reikėtų vertinti šitą sukilimą ir galiausiai mes matome rezultatą, Seime politikai neapsisprendžia dėl rezoliucijos. Ką jūs galvojat?
2: Na, iš tikrųjų, kiekvieną sėkį, kai aš girdžiu istoriko diskusijas apie šitą dieną ir apie šią svarbą, vieniems jinai atrodo reikšminga, kitiems atrodo vis dėlto nevienareikšmiška. Bet nori, nenori, taip ar kitaip norisi pasižiūrėti ir būtent per prizmę susijęs su mūsų posovietinė antropologija, kuri vienai par kitaip paveikia mūsų sąmonės eilinių piliečių ir tų pačių garbių istorikų ir politikų. Nes tai, kas įvyko po 40 metų okupacijos, ir tai, kas įvyko tada, kai pajudėjo pirmas gyvulinis vagonas su tremtiniais, tai mes tarsi buvom pervažiuoti į dvi dalis. Viena dalis liko vienoj pusėj, kita liko kitoj. Ir su savo istorinėm atmintim. Aš niekur nepabėgsiu iš savo istorinės atminties, kur amžino įšalo žemėje šeši atgulė mūsų šeimos. Vienas buvo nukankintas čia. Ir kitų yra kita ta istorinė atmintis. Tai, kad mano senelio brolis dalyvavo šitame sukilime. Ir tai, kai jis grįžo, pasakė, aš nesitepsiu savo rankų žydų kraujo. Bet po kario metais jį nukankino už dalyvavimą šitam nusikaltimui. Ir mes vat esame toj žaizdoj. Ir tada, kai pasižiūrė, ir galime mes daug kalbėti apie istorinius faktus, bet mes turime savo atsakyti keletą klausimų esminių. Pirmas klausimas. Ar tai yra pamatinis istorinis įvykis, kuris aiškiai parodo, kad tauta nesutiko su 1940 metų farsu. Tai buvo sukilimas tam, kad atstatyti valstybės garbę, tautos garbę. Ir tai, kad tam pačiam Kremliui ir Maskvoj šitas sukilimas kaip yra kaip ašaka gerkliai. Jis negali nei nuryti, nei išspjauti. Ir visada kūrėmos tada istorijos. Istorijos labai svarbios. Ir tą nenuneiksi, kad dalis sukilėlių dalyvavo, buvo įtraukti į holokaustą, į žydų žudimą. Bet jeigu mes nagrinėjame patį sukilimą, kuris prasidėjo 1941 metų birželio 22 dieną, tęsėsi jisai iki birželio 28 dienos. 26 dieną nacija jau pradėjo nuginkluoti sukilėlius, nes jie jiems kėlė pavojų. Tai buvo jiems nelojali organizacija. Jeigu mes viską sujudame į vieną škirpą, mes jį vadalojam ir vadalojam tą škirpą. Kur ta škirpa buvo? Tų pačių vokiečių buvo izoliuotas. Kiti, kurie vadovavo tam sukilime, kas su jais atsitiko? Prapolenis, kur atsidūrė? Štutgofo konclagerį. Bet visada mes galime kažką tai ištraukti. Bet aš norėčiau apie kitą pakalbėti.
1: Polai, trumpai liko labai nedaug iki pertraukos, nes čia tikrai mes visos istorijos...
2: Gerbiamas Reigardai, aš labai kantriai klausiau.
1: Ne, nu tai mes visi čia esame garbingi, kantriai.
2: Nes visiems aš norėčiau, kad mes į tą įvykį pažiūrėtume, būtinai truputėlį kitai. Mes turime atmintinų dienų įstatymą. Atmintinų dienų įstatyme tai yra reikšmingos dienos susijęs su mūsų esminis Lietuvos valstybingumo kūrimui ir įtvirtinimo faktais. Tai iš 5 sukilimų, kurie buvo nukreipti prieš carinę Rusiją, prieš sovietus, yra tik tai vienas paminėtas šitame sąraše, būtent birželio mėnesio 23 dienos sukilimas. O atmintinų dienų susijusių su okupacija, stalinizmo, nacizmo aukomis, patirtų genocidų yra 7 dienos. Kaip jūs atrodo, tas skirtumas, ką jisai parodo? Kažkodėl tai mes apie aukas labai norime kalbėti, mes norime minėti, mes norime gedėti, bet kai eina kalba apie pasipriešinimą, tada jau pasirodo, kad viskas. Sąraše nors yra diena, bet jos tarsi nėra, nes Seimas kratosi ir nenori net priimti rezoliucijos atminti šitą dieną.
1: Dėkui, Paulai. Naujausių žinios, mat, reglamentas toks yra. Padarom dabar pertrauką, po pertraukos pratęsim.
0: Atviras pokalbis.
3: Žinių radijas.
4: 9:31.
3: Žinios.
4: Vilkaviškio rajone nuo policijos bėgo ir nuo kelio nulėkė neteisėtus migrantus vežęs vairuotojas. Lenkijoje susidūrus keleiviniams traukiniams nukentėjo 3 žmonės. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS LT pranešimus ir žinių radio informaciją. Iš ankstinė mėnesio infliacija birželį palyginti su gegužė siekė kiek daugiau nei 0,5%, o metinė 5,5%, skelbia valstybės duomenų agentūra. Labiausiai per metus brango šiluma, benzinas ir dyzelinas, automobilių remontas, atostogų išvykos. Vilkaviškio rajone policija gaudė neteisėtus migrantus automobiliu vežusi vyrą. Mašina galiausiai nulėkė nuo kelio. Pilviškių miestelėje policijos pareigūnai stabdė automobilį, tačiau vairuotojas, bandydamas išvengti sulaikymo, dideliu greičiu nuvažiavo tolyn. Persekiojimo metu automobilis bandė apvažiuoti policijos pareigūnų panaudotą specialią stabdymo priemonę ežys ir nuvažiavęs nuo kelio apvirto. Per eismo įvykį nukentėjo automobilio vairuotojas Moldovos pilietis, kuris pristatytas į Kauno ligoninę. Automobiliu gabenti 8 suaugę asmenys ir 2 nepilnamečiai, taip pat pristatyti į ligoninę. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžta 20 neteisėtų migrantų, pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Izraelio kariuomenė pranešė savo nustatytoje saugumo zonoje pietų Libane nukovusi 6 Hezbollah grupuotės narius, šie sakėlė pavojų kariams. Tarp Izraelio ir Hezbollah nuo praėjusio penktadienio galioja paliaubos. Pastaruoju metu paliaubų daugiausiai buvo laikomasi. Vašingtone tuo metu tęsėsi tiesioginės derybos tarp Izraelio ir Libano. Per jas siekiama sustiprinti paliaubas. Šią savaitę prasidėjęs 5-asis derybų ratas bus atnaujintas šiandien. Vakarų Lenkijoje susidūrus 2 keleiviniams traukiniams nukentėjo 3 žmonės. Nelaimė įvyko netoli Belošlyvės geležinkelio stoties Didžiosios Lenkijos vaivadijoje. Abiejose traukiniuose buvo apie 200 keleivių. Ugnegesių duomenimis tolimojo susisiekimo traukinys susidūrė su regioniniu traukiniu. Incidento metu nuo bėgių nuvažiavo paskutinis Intercity traukinio vagonas ir dalis regioninio traukinio vagono. Pirminiais duomenimis tai nebuvo susidūrimas kaktomuša. Traukiniai tikriausiai atsidūrė ant to paties iešmo, kur regioninis traukinys kliudė paskutinį tolimojo susisiekimo traukinio vagoną.
3: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Prognozė remia ir gerų orų tikisi.
5: Šią vasarą keliausime laiku, suksimės ratu, būsime kartu. Liepos 3-6 dienomis Vilniuje vyks Lietuvos moksleivių dainų šventė.
6: Organizatoriai – Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla ir Švietimo mokslo ir sporto ministerija.
3: Orai.
4: Šiandien lietaus nenumatoma, vėjas šiaurinių krypčių vidutinio stiprumo. Temperatūra dieną 25-30 laipsnių karščio. Kuršių nerijoje bus apie 24 laipsnius. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 27, Kaune 28, Panevėžyje 26, Šiauliuose 25 laipsniai.
3: Keičia. Žinių radijas.
7: Reklama.
8: Vilniaus universiteto botanikos sodas Kairėnuose kviečia į vidurvasario žiedų parodą Lelija Mindaugo karūnai, skirtą valstybės ir tautiškos giesmės šventei. Pasigrožėkite išskirtiniais karališkų lelijų, viendienių, rožių ir eremūrų žiedais. Aplankykite gausias augalų kolekcijas. Parodos atidarymas Liepos 3 dieną 13 valandą. Paroda veiks nuo Liepos 3 iki 6 dienos. VU botanikos sodas – vieta, kur žydi vasara.
9: Vairuojame kasdien. Vieniems kelias tolimas, kitiems artimas. Vienų automobiliai prabangus, kitų kuklesni. Treti gelekia dviračiais ar paspirtukais. Nepaisant skirtumų, klausimų apie eismą, techniką bei vairavimą turime visi. Aš, Vitoldas Milius, kviečiu juos panarstyti laidoje Žalia rodyklė. Kiekvieną penktadienį 16 valandą ir 5 minutės per Žinių radiją.
8: Laida Žalia rodyklė pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
3: Žinių radijas.

0: Atviras pokalbis.
1: Tęsime atvirą pokalbį. Minime šiemet 85-asias birželio 23-osios sukilimo metines. Seime buvo siūloma priimti rezoliuciją dėl šito įvykio, bet rezoliucija išbraukta iš darbotvarkės, net kaip sakoma, nebuvo arti prileista rezoliucija į tuos svarstymus požiūrio į šį klausimą, ir mes bandome aiškintis, na, iš tikrųjų, net istorikai, aišku, sutarė, kad, na, partizanai darė didelį darbą, kad tai buvo pasipriešinimas, kad tai buvo laisvės kovas, bet kadangi buvo keletas momentų, kurie galbūt tą istorinį sukilimą šiek tiek temdė. Ir tada atsiranda dalykai, dėl kurių daug diskusijų. Valdas Rakutis, istorikas, Seimo narys, Algimantas Kasparavičius, istorijos instituto mokslininkas, Paulas Rupšys, visuomenininkas. Valdai, mes prieš pertrauką, aišku, ir baigiam su Paulu apie tai, kad, nu, kaip padaryti, kad, sakykim, sutarimo dėl šito klausimo būtų daugiau, ir kad kažkaip jį gal pakelti šitą istorinį dalyką į aukštesnį lygį, ne tik tai minimų dienų sąrašą, bet švenčiamų, kažkaip, nežinau, minimų valstybinių lygių. Ir panašu, kad ir iš tos diskusijos matosi, kad istorikai, profesionalai, mokslininkai, vat, nu, žiūri skirtingai. Ir vadinasi, tai uždavinys be galo sunkus.
2: Nu, tai aš gal pirmiausia, Rigirdai, sureaguosiu, ką Algimantas man čia tiesiog adresavo, tai vis tiek turiu sureaguoti. Tai pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad ne Škirpa sugalvojo šitą sukilimą. Šito sukilimo sumanimas atsirado Romai 40 metų rugpjūčio mėnesį, kada suvažiavę Lietuvos diplomatai sprendė klausimą, ką daryti. Ir tada buvo apibrėžta, kad reiškia vienintelis šansas to meto situacijai, koks buvo 40 metais, atsiminkim, kad neliko Prancūzijos, liko tik Vyšy Prancūzija, neliko visos centrinės Europos, galima sakyti, jinai buvo Vokietijos užvaldyta, kad šitoj situacijai reiškiasi vienintelis šansas, tai yra vokiečių-rusų karas, nu jie taip vadino, sovietų vokiečių, reiktų tai tiksliai sakyti, reiškia, ir kad jeigu toksai vyktų, o jų nuomonė jisai tikrai vyks, kadangi tos valstybės visiškai priešingos viena kitai, nesvarbu, kad taktiškai susitarė, reiškia, Ribbentropo, ir kad tuo metu, reiškia, reikia bandyti tą, na, kiek įmanoma iškovoti Lietuvai valstybingumo. Ten jau tikėtis visiškos nepriklausomybės gal nebuvo didelio pagrindo, bet buvo kalbama, kad gal pavyktų gauti ten Kroatijos, Slovakijos ir kokį ten statusą. Apie tai buvo kalba. Ir įgaliojo Škirpą jį organizuoti. Dabar kas yra Škirpa? Škirpa yra tas žmogus, kuris 26 metais, būdamas krašto apsaugos ministras, ragino kovoti prieš, na, smetoninį perversmą. Nu, tai natūraliai, kad tas žmogus, reiškia, jisai negalėjo Lietuvoje ten veikti, tai jį išgrūdo į Berlyną, paprastai sakant, reiškia, ir jis ten sėdėjo. Vat kol Smetona buvo, jis ir sėdėjo Berlyne vienam ar kitam statuse, reiškia, tai toks politinis tremtinys, bet jį, reiškia, ten toleravo, kadangi kariškis susikalbėdavo su vokiečiais, reiškia, ten siuntė reikalingas informacijas, nu ką daro karo tašė, paskui diplomatas. Tai va, tai vienu žodžiu, tai Škirpa, ką jisai per tą laiką, aišku, labai gerai pažinojo Vokietiją. Vokietijos kariuomenės vadovybė kaip kariškis, ir jisai su jais, na, turėjo tuos ryšius, kurie buvo manoma pasitarnau sukilimo organizuojant. Ir jam iš tikrųjų su kariškiais eidavo susitarti, bet tik ne su gestapininkais. Ir va čia ir buvo tas dalykas, kad kada, reiškia, jo veikla pradėjo nepatikti saugumo struktūrom, tos, kurios kūrė būsimasias teritorijas į rytus nuo Vokietijos, nu tai tada jį, reiškia, jį pirmiausiai perspėjo, o paskui, reiškia, ir suėmė ir laikė tam tikro izoliuotojų pozicijų Šveicarijoje, ten kitur iki karo pabaigos praktiškai, su prancūzų, reiškiasi, su vyriausybės nariais. Tai čia yra tokie dalykai. Dabar dėl nepriklausomybės akto. Aktas yra skelbtas dažniausiai originaliai tuo būdu, kaip buvo per radiją perskaitytas iš Kauno radiofono. Kalba Kaunas ten ir taip toliau. Tai va mes, kai turėjo minėjimą Kaune, tai jį visą ir paleido, reiškiasi, viskas ten. Ten labiausiai visiems užkliūna visą laiką žodžiai naujais pagrindais sutvarkyta Europą. Tai čia iš tikrųjų, nu aišku, ką, aliuzija, reiškiasi, vokiečių kūrėma naują Europą, jie apie tai daug šnekėjo, tai buvo ideologinis toks būdas įtraukti visus į šventą karą prieš bolševizmą. Tai šitoje vietoje ta frazė yra. nu, kurį jau galima būtų priskirti, kad jie kažkokiu būdu reiškia sieja save. Bet iš esmės tai buvo vis tiek kalba apie tai, kad atstatoma Lietuvos nepriklausomybė. Taip dėl Škirpos pažiūrų. Tai Škirpos pažiūros yra, mano supratimu, kiek man teko skaityti jo raštus ir kitus dalykus, tai jis iš esmės yra maždaug 25-35 metų pažiūrų žmogus, kad reiškia nėra ten, ta nacizmas yra ten Vokietijai, bet vokiečių kariuomenė, jinai tokia pati kaip ir vokiečių kariuomenė kokiais 15-18 metais. Reiškia, va toks jo yra požiūris, kad čia reiškia ir tas jo ir jisai kaip jam ir padėjo tose bendravimuose, bet kita vertus jisai neįvertino, kad Vokietija smarkiai pasikeitė, reiškia, ir jau tikrai nebuvo galima tikėtis pirmo pasaulinio karo pabaigos santykių, kurių iš esmės išdavoje Lietuvos valstybė ir žengė pirmosius valstybingumų žingsnius, nes patirtis istorinė buvo tokia. Tai čia tiek reakcijos, o dabar atsakant jau į tą klausimą, ar čia eitų mums susitarti. Nu, neišėjai susitarti už tai, kad, reiškia, sovietinis ir lietuviškas požiūris, jie iš esmės yra skirtingi. O, reiškia, kur galima ką pasiekti, tai va tuos požiūrius ir tuos, reiškia, galima juos išanalizuoti. Nu, kaip mes tyriam karinį istorinį įvykį, tai mes žiūrim iš visų pusių, visų dalyvavusių pusių, kaip jie mato. Tai va mes toj konferencijoje, kur vyko Seime, bandėme pristatyti tarptautinį kontekstą, bet galima būtų pasižiūrėti ir iš amžininkų atsiminimų. Tai reiškia, nėra vieno požiūrio. Ir sukilėlių tarpio, pavyzdžiui, tautininkai ignoruoja šitą sukilimą, jis jiems nepatinka, jisai reiškiasi negeras, jisai jo galėjo ryšys nebūti. Nes tai rodė, diskreditavo, pavyzdžiui, Smetonos tautininkus. Nu, kiti tengi daugiausiai krikščioniškas jaunimėlis buvo, reiškiasi kažkiek ten kariškių. Tai va, jeigu mes pabandytume tuos vektorius nustatyti, tai mes, aišku, neišspręsim šito rebuso, bet mes suprasim, kodėl vyksta taip, kaip vyksta. Padės suprasti.
1: Dėkui. Dėkui, Valdai, tai Algimantai, vis tiek tas pats klausimas, jisai lieka. Aš suprantu istorikų užsispyrimą sėdėti ant faktų ir matyti juos tokius, kokie jie buvo, ir skaityti ne kažkokias interpretacijas, o pasisakymus, matyti tekstus, kurie buvo sakomi, rašomi ir taip toliau, bet vis tiek šiai dienai mes, nu, tikrai, ko mums mažiausiai reikia, tai tam tikro susipriešinimo istorinių faktų, reiškia, ir istorinių įvykių kontekste. Tai ar įmanoma čia kažkaip, nežinau, Škirpa yra Škirpa, matyti partizanus, kažkaip tai, vat, nu, koks čia dar gali būti naratyvas? Kaip reikėtų parašyti naratyvą?
0: Turbūt yra du momentai, kada mes kalbam apie šitą sukilimą ar bendrai sukilimus Lietuvoje ir ne tik tai, tai mes turėtume galvoti, kiek tai yra mitas ir ką tas vienas ar kitas istorinis įvykis, ką jis mums davė, ką pasitarnavo. Tai, aišku, čia dar reikia pasakyti repliką tokią, dėl yra sovietinis požiūris ir yra nesovietinis požiūris. Tai šitą vietą reikia iš karto nukarunuoti gerbamą Povilą, kad sovietai šitam sukilimui skiria labai mažai dėmesio. Ir pasakyti gerbamą Maldui, kad smetonai sovietai, sovietiniai ir postsovietiniai, dabartiniai rusų istoriografijoje, kurią patikėkit, ką jūs čia kalbėjote apie lenkų istoriografiją, apie lenkų sukilimą, tai tikrai taip nėra. Ten yra daugybė nuomonė, daugybė naratyvų, visiškai nesenai buvo. Didžiulė diskusija ir dabar jinai vyksta dėl 44 metų sukilimo tikslų rezultatų ir panašiai. Ten taip nėra. Tai, bet aš dabar ne apie tai. Sovietai šitam sukilimui, jis yra visiškai jų istoriografija arba rusų yra labai toli ir mažai reikšmingas. Na, iš kart priklijuoja provokiškas, kolaborantai, nu, čia sutrumpinti. Tai čia yra esminės žodžių dalykas. Bet mes turime būti sąžininkai savo. Ir pasakyti, vat, ką sukilimas, su kokio jisai naratyvo ėjo, jisai dėkoja trečią reikmą žariuomenėje už išvadavimą. Ir beje, mes kalbam ne apie Škirpą, kalbam apie laikinąją vyriausybę. Anušauskas yra paskelbęs laikinosios vyriausybės visus protokolus, nuo pirmo iki paskutinio rugpjūčio mėnesio. Kodėl baigėsi iš esmės kuo, aš čia nesiplėsiu, baigėsi žydų padėties nuostatai. Nu, kurie yra, nebekalbant apie ten savisaugos batalionų, žodžiu, geto kūrimus ir visą eilę kitų dalykų. Diskriminacija lenkų, žydų, rusų atžvilgių, žodžiu, bendrapiliečių atžvilgių. Tai yra labai aiškus sukilimo pastatytos vyriausybės darbo vaisius. Ir turbūt didžiausias kabutėse darbo vaisius yra tas, kad po šito sukilimo ir po laikinosios vyriausybės duoto tokio, sakykime, taip, žemo starto, kas beje atsispindi ir žydų, Lietuvos piliečių, aš noriu pasakyti, pirmiausia, žydų tautybės Lietuvos piliečių, litvakų atsiminimuose prasideda ta baisi mašinerija, kuri 43-ais, 44-ais baigėsi iš esmės litvakų civilizacijos sunaikinimo Lietuvoje. Bet dar yra vienas baisus dalykas, kad pusė tos civilizacijos liko sunaikinta iki 41 metų lapkričio mėnesio. Ir tai nėra joks absoliučiai sovietinis naratyvas. O Povilas čia pasigyrė savo kilme. Tai aš esu politinio kalinio anūkas ir politinio tremtinio, kuris negavo leidimo po represijų panaikinimo grįžti į Lietuvą, grįžo nelegaliai sūnus. Ir nereikia čia mums girtis arba lygintis, kas kur ir kaip. Čia nėra joks sovietinis naratyvas, yra sąžiningas požiūris į istoriją. Ir mano paskutinė frazė, jūs pabandykite sulyginti, mėly ponai, sąžiningai, ir paimkite ir publikuokite tą tekstą, vasario 16 nepriklausomybės tekstą, birželio 23, perskaitytą Prapuolenio Kaune, nu ir sakysim, 49 metų partizanų. Ar tai bus tas naratyvas, tas pasakojimas, su kuriuo mes išeisime į Europą ir tai bus mūsų tapatybės dalis. Tautos yra vertos tiek, ko yra verti jų herojai. Ir to nereikia užmiršti. Mes turime tikrai garbingų istorinių faktų, bet ne visi istoriniai faktai yra tokie, kad ir kokie herojiški jie būtų, kad ir kokios aukos mes būtume, yra verti pakelti į, žodžiu, tą tokį, nu, žinių, istorinių įvykių panteoną. Tam mes turime rinktis atsakingai ir labai, labai atsižvelgdami į faktus. Negalime meluoti savo ir pasaulyje.
1: Mhm. Dėkui, Algimantai. Tai, vat, Povilai, vat taip pat dabar čia matot, istorikai, jie bus istorikai iki galo ir dabar tik tai kaip reikia, į kažką tada reikėtų užmerkti akis tam tikrais atvejais, jeigu norėtume pakelti į, kaip sakė Algimantas, į panteoną, ar nereikėtų, ar vis dėlto, sakykim, neužmerkiant akių, vis tiek reikia kelt.
3: Na, iš tikrųjų, vis vien, nu, sunku nereaguoti, kas buvo pasakyta. Tai, kad bandoma sumenkinti, reiškia, sovietinį propagandą, reiškia, birželio 23 sukilimo vertinimą, nu, tai, sakykime, nu, nėra teisingai, nes bet kokio atveju mes visi buvom toj Sovietų Sąjungoje, tai užsiminti apie birželio 23 dienos sukilimą, tai tas pat savo pripažinti, kad tu jau esi kaip rašytas į juodus sąrašus. Ir KGB jau tave ramybė nepaliks. Dabar, jeigu kalbėti apie mūsų tas patirtis ir kilmes, tai va to žaizdos paliko, kaip pasakyti, skirtingas atmintis pas mus. Ir, o dėl istorijos, tai gal reikėtų gerbiamam Algimantui Kasparavičiui priminti būtent jo kolegų Česlovo Laurinavičiaus, Alvydo Nikžentaičio teiginius, kad jie nesiekė atkurti istorijos tokios, kokia ji buvo. Ir tada tas moto nuskambėjo, žinot kada? O 2006 metais, jeigu tikėti Edvardo Krikščiūno humanitarinio mokslo daktaro straipsniu, kuris buvo skirtas būtent pasirodusiems, reiškia, Rusijos ir istorikų veikalui SSR, Lietuva ir antrojo pasaulinio karo metais. Žinau, kad buvo bendrautoriai šitos istorijos. Tai buvo minėtas Laurinavičius Nikžentaitis ir gerbiamas Kasparavičius, jeigu aš neklystu. Ir būtent istorikė Lebedeva ir Čiubaja. Čiubarja.
1: Polai, mes nespėsim visu laidu, jeigu čia viską vardinsit. Reikia, na, ta prasme, laida baigsis laiku, Povilai. Tai arba spėsit, arba ne. Klausimas yra ne apie tai.
3: Pasakyti. Nu, dėluokite pasakyti.
1: Tik aš negaliu leisti.
3: Istorinė kazuistika, įsivaizduojat. Pas mus okupacija tęsiasi pagal šitą veikalą iki 40 metų rugpjūčio 3 dienos. O jau, reiškia, po rugpjūčio 3 dienos prasidėjo aneksija. Ir tada pasirodo tai, kad tie partizanai, kurie kovojo, kurie priėmė deklaraciją, kurie įvardino, kad kraštas yra okupuotas, įvardino, kad komunistų partija pagrindinis yra įrankis būtent šitam veiksmui gyvendinti, tai pasirodo, jie pasiklydė ūkė buvo istoriniam. Nes va trys, reiškia, pranašai, jie pasakė, jokios okupacijos nebuvo. Ir tada, kai girdi va tas interpretacijas ir nori sudėti lygybės ženklą tarp holokausto ir sukilimo, nori, nenori atsiduoda tuo sovietinio naratyvų. Nu, mes tą jau...
1: Taip, Paulai, aiškiai, ne to klausiu. Aš klausiu, ką daryti dabar šitą situaciją. Nu, vieniem atsiduoda, kitiem kažkas kitaip atsiduoda. Aš manau, bet dabar klausimas, jūs į klausimą mano atsakinėjate tiek ilgai, kad, reiškia, atrodo, kad, nu, tai klausimas labai aiškus. Ar įmanoma čia kažką padaryti? Matot, situacija yra tokia.
3: Įmanoma. Jeigu šitą reiškinį reikėtų svertinti ne tik istoriškai, bet ir antropologiškai. Trečias dalykas vertinti būtent šių dienų kontekste. Jeigu mes kalbame dabar apie grėsinį karą su Rusija, apie galimą mūsų krašto okupaciją pasipriešinimą, tai kokiam kontekste atsiduria Birželio 23 dienos sukilimus? Ar mes galime elgtis taip, kaip elgiamės, o taip laisvai interpretuodami istoriškai, kur istorikams, kai kuria tai yra interpretacija ir procesas yra kaip pasididesnis tikslas negu pats rezultatas? Arba mes turime kalbėti apie tai, kaip kitos valstybės formuluoja tą savo istorinę atmintį. Nes jeigu mes atskiriam istoriją nuo savo istorinės atminties ir nuo savo sąmoningumo ir su savo tam tikrą imuninę sistemą tautos, kad kai ir prie pasipriešinimo dvasios ugdymo, tada be abejo viską mes ir tarp partizanų rasim kryžkalnį. Iš 20 tūkstančių paminėtų stėlų yra tik 11 tūkstančių su pavardėm. 11-9 tūkstančių yra nežinomų. Kodėl? Ne va, jie susieti su holokaustu. Tai kai tas Kremlius ir teisingai traktuoja, žiūrėkite, kas čia pasiustojo prieš mus. Vieni žydšaudžiai yra. O kas va apie tai kalba? Nu štai va, gerbiami Lietuvos istorikai. Aiškiai, mums tai pasako. Čia ne mūsų teiginiai. Nes kaip istorikai teigia, mes mažai apie tai kalbėjome. Daugiausia kalba jūsų Lietuvos istorikai.
1: Gerai, kaip ir reikėjo tikėtis, kiekvieną kartą po šitos laidos apie 23-osios sukilimą būna, na, toksai, kaip pasakyt, klausimas vis tiek, kaip mes tą įvykį traktuotume valstybiniu lygiu, ir čia užduotis yra matyti jau ir istorikams susirinkti, ir politikam dar kartą apsvarstyti, nes kiek tas klausimas gali būti toksai, kad na, iš vienos pusės jį žiūrima, iš kitos pusės, ir visą laiką be emocijos sunkiai tai praeina, bent jau man kaip žurnalistui, tai aš tą matau dažnai, ir kartais labai liūdna, kad kai kurie istoriniai dalykai vat, susitarimo neturi, o vis dar tokį prieš pastatymą vieni kitų. Dėkoju mūsų pašnekoms. Valdas Rakutis, Algimantas Kasparavičius, Paulas Rupšys šiandien buvo vis dėlto 23 birželio yra istorinė data, minima data, verta pasinagrinėti istoriškai, suprasti, kad mes esame kovotojai už laisvę, kad kovojame, kad galime kovoti, o visus kitus istorinius dalykus tegul mokslininkai sudėlioja į vietas. Tai dėkui visiems už dėmesį, tiems, kas žiūrėjo ir klausys, tai buvo Atviras pokalbis, iki kitų kartų.
4: Pokalbis. Reklama.
5: Šeštadienis pigu, šeštadienis imu. Tik šį šeštadienį su iki kortele ar programėle įvairių rūšių bulvių ir kukurūzų traškučiams 50, o alyvuogių aliejui taip pat net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
6: Kaip dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu jūs rasti laiko šeštadienį 9 val. Ryto ir sekmadienį 6 val. Vakare.
7: Lai.
4: Laidą Sveikatos laikas remia Stiprus magnis. Magnio paketėlį raumenims, kaulams, sąnariams. Daugiau informacijos akonitum.lt arba vaistinėse.
7: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radio rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.

0: bandyti vakarų karinio alijanso vienybę, rašo britų leidinys Guardian. Tai pareiškusi Latvijos žvalgyba pridūrė, kad tai naip tol nebūtų plataus masto invazija. Pasak Guardian, panašų pareiškimą padarė aukšto rango politinis šaltinis iš kitos NATO narės. Visgi leidinys atkreipė dėmesį, kad pateikta labai mažai įspėjimus pagrindžiančių įrodymų. Tačiau šie įspėjimai skamba tuo metu, kai rusų puolimas Ukrainoje yra įstrigęs, dėl ko įmama nerimauti, ar Kremlius nesiims alternatyvių strategijų siekdamas išeiti iš aklavietės, pabrėžė britų leidinys. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė palaiminęs naują saugumo tarnybos operaciją. Ji truks 40 dienų, o jos tikslas spaudimu priversti Maskvą nutraukti karą. Laikinasis Demokratų sąjungos vardan Lietuvos pirmininkas Virginijus Sinkevičius prezidentui Gitanui Nausėdai pristatys partijos kandidatus į ministrus. Demokratai naujos sudėties vyriausybėje bus atsakingi už žemės ūkį, energetiką ir sveikatos apsaugą. Politiniuose užkulisiuose svarstoma, kad į žemės ūkio ministrus gali būti siūloma Seimo narys Kęstutis Mažeika, į energetikos Lukas Savickas, į sveikatos apsaugos Linas Kukuraitis. Virginijus Sinkevičius teigė, kad partijos kandidatai nebus siurprizas. Opozicinė Seimo konservatorių frakcijos narė Ingrida Šimonytė mano, kad deleguodami Mindaugą Sinkevičių į premjerus valdantieji pasirinko nuobodžiai solidų variantą. Žinių radijui Šimonytė sakė, kad Sinkevičiui Seime kalbant apie planuojamus darbus ir tikslus, ji pasigėdo konkretumo. Jos teigimu, Sinkevičiui sudarytos palankios aplinkybės eiti vyriausybės vadovo pareigas. Esą visuomenė ir taip nekelia didelių lūkesčių naujai vyriausybei. Buvusi premjerė taip pat sakė, kad valdantieji neprofesionaliai pasielgė susėdami Kinijos klausimą su užsienio reikalų ministro Kęstučio Budrio tolimesniu likimu pareigose. Anot jos atrodo komiškai, jog dabar agresorė Rusija remianti valstybė gali nulemti Lietuvos diplomatijos vadovo ateitį. Iš ankstinė mėnesio infliacija Lietuvoje birželį palyginti su gegužė siekė kiek daugiau nei 0,5%, o metinė 5,5%, skelbė valstybės duomenų agentūra. Labiausiai per metus brango šiluma, benzinas ir dyzelinas, automobilių remontas, atostogų išvykos. Venesuela sukrėtus dviem galingiam žemės drebėjimam žuvusiųjų skaičius išaugo iki mažiausiai 235. Sugriuvusiuose pastatuose tęsiamos įstrigusios žmonių paieškos ir gelbėjimo operacijos. Daugiau nei 1,5 tūkstančio žmonių buvo sužeisti. Po drebėjimų pasaulio šalys pasiūlė pagalbą. Be kita ko, Jungtinės valstijos dislokuoja 2 karo laivus, transporto lėktuvus bei sraigtasparnius ir skiria 150 milijonų dolerių paramą. Tai stipriausia žemės drebėjimas Venezueloje per daugiau nei šimtmetį.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orus pristato BRC autocentras. Tavo automobilis čia.
3: Orai.
0: Šiandien lietaus nenumatoma, vėjas šiaurinių krypčių vidutinio stiprumo. Temperatūra dieną 25-30 laipsnių karščio. Kuršių nerijoje bus apie 24 laipsnius. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 27, Kaune 28, Panevėžyje 26, Šiauliuose 25 laipsniai.
1: Keičia. Žinių radijas. Verslumo dvasia.
4: Labadiena, brangų žinių radijo klausytojai, su jumis laida Verslumo dvasia.
5: Visiems labadiena.
4: Šiandien su mumis Verslumo dvasios laidos autorius, žinių radijo savininkas Augustinas Rakauskas. Sveiki, Augustinai.
6: Labadiena, gerbimi klausytojai.
4: Gerbiami klausytojai, šiandieninės situacijos globalių įvykių kontekste vis geriau matosi, kaip su

0: dėtinga užmėgsti pokalbį pačiam su savim. Tai ką kalbėti su kitais? Tiesiog tampa išbandymu, mėginimas išlikti ramiam, pakankamam sau. Mūsų įprasti požiūrio stereotipai nustoja veikti. Bet taip pat aišku, kad kito kelio nėra. Tam, kad pažintum besikeičiantį pasaulį, tenka nuolat atradinėti save. Kaip prakalbinti save, nuo ko pradėti? Be kaltinimų, kad netitinkam tų siekiamybių, kurias siūlo mentoriai, lektoriai. Kaip šitoje situacijų neišvengiamybėje pamatyti ir priimti save? Ir žinoma būti išgirstam, suprastam visuomenėje. Kai kiekvienas siekia to paties - būti išgirstas, pajaustas, suprastas.
1: Mūsų intencija yra, kiek galima daugiau visuomenėje paskleisti teigiamos dvasios, teigiamo faktorių, išryškit, kad jis būtų tikrai duodantis pridėtinę vertę. Kad mes žinotume, kad mes darom gerą darbą ir stengiamės. Gali ir būti priešingai. Tas pats procesas gali daryti ir blogą darbą. Ir principas, dėsnis veikia lygiai taip pat.
2: Tai nuo ko priklauso čia to dėsnio veikimas?
1: Šitos dėsnius valdo mūsų energetika, mūsų energijos galia. O ta galia, jinai turi sukoncentravus savyje prigimtinės nuostatas, kurias žmogus atsinešęs, kaip instinktus, kaip traukas. Ir ta ląstelė, jinai funkcionuoja pagal instinktus, pagal traukas, tai reiškia pagal sankaupą suvokimo, kaip reikia elgtis, kurią žmogus jau atsineša savo genetiniam kode. Jis jau iš prigimties turi polinkį geriau arba blogiau atlikti vieną ar kitą darbą. Tai jeigu jį traukia daugiau į destrukciją, jis nori dominuoti, jis nori pats pakeisti, o mentalitetas tai yra, švelniai sakant, primityvokas, tai primityvumas ir bando save realizuoti.
2: Jūs sakot, gali būti taip, gali būti anaip. Tai savo laidose jūs nuolat teigiate, kad visur dualumas. Tai kaip šiuo atveju ląsteliai tai nebūdinga?
1: Aišku, nenorėčiau sutikti, kad kažkokios ląstelės iš prigimties yra parazituojančios gimsta, arba yra kurios tik tai teigiamus kažkokius faktorius skleidžiančios. Nes visą laiką yra viename, kaip sakau, ir teigiamas, ir neigiamas faktorius. Kaip ir viename yra mūsų dvasinės ir materialus pasaulis. Mūsų kūnas ir mūsų dvasia.
2: Kokios intensyvios srovės laukė jūs esate tam, kad jūs galėtumėte surišti tai, ką jūs jaučiat, ką jūs jaučiat, pritraukinėjate to, ką jūs dar nematote, kas vyksta visuomenė ir kad dar perteiktumėte?
1: Turiu praeiti per savo žemas vibracijas. Turiu praeiti kaip pro filtrą, pranešti, nes mano persona, mano fiziologija, jinai yra tam tikras stabdis, tam tikras filtras su savo stereotipais, kuris mane stabdo ir man patarinėja, tai pasakyk, nes eina mintis, kur iš archyvo eina, iš pasąmonės. Ir kai tu nori sujungti tai, ką tu paimi iš už pasąmonės, iš to, kas yra pas tave sukaupta, ir to, ką tu jauti visuomenėje. Visuomenės egregoras, pasaulio egregoras, į kurį įeina viskas. Įeina ir ajurvedos, ir jogos žinios, ir kvantinės fizikos, ir visa tai, ką esi matęs kada nors, kad su kuo esi susidūręs, viskas. Tai yra visuma, tas oras, kurio mes kvėpuojam, ir ta atmosfera, kurioje mes gyvenam. Tai yra gyvas organizmas. Jis visą, kad čia košė. Tai visa tai yra ir to negali ignoruoti. Ir tai daro spaudimą. Ir per tą, ką imtumas gali priimti, kokias žinias mano pasąmonė yra sukaupus, kokias klišės turi ir su tom klišėjim, ką gali atrakinti, tą ir atrakina. Ko negali atrakinti, jinai neatrakins nieką. Jeigu aš nemoku Papua Gvinėjos kalbos ir man gali čiulbėti, ką nori, tik karpysiu ausim ir melodiją tik galiu pasakyti. Bet ką jis kalba, apie ką kalba, kame esmė, koks tikslas tos kalbos, nulis. Tai su informacijos lauku lygiai vyksta tas pats, jokio skirtumo.
0: Augustinai, tai jeigu žmogus yra kūrybingai saveikaujantis nuolatinėme informacijos lauke ir gali tuo naudotis, turėdamas pasąmonėj visos žmonijos archyvus, tai kur yra sunkumas tai padaryti?
1: Sudėtingumas tame, kad tau kelią pastoja tavo paties stereotipai. Kada ta informacijos srautas eina? Ir kodėl sako, išsilavinęs žmogus, dvasingas žmogus. Jeigu žmogus yra išsilavinęs ir dvasingas, tai jis turi būti dar ir protingas, kad galėtų perteikti žmonėms suprantamą kalbą tai, ką jis pats gauna, ką suvokia. Ne ką supranta, bet ką suvokia.
0: Tai tarkim, ką jūs komunikuodamas tame informacinėme lauke galite mums perduoti, kad mes galėtume panaudoti laidoje?
1: Tai jūs gaunate savokas. Bandau savokas ištransliuoti, nesukdamas galvos. Dėl tikslumo, kalbos, statymo. Pati didžiausia problema – spėt ką nors, kaip sako, žaibų gaudimas. Kaip tą energiją pagauti?
2: Ne prie nieko neprilipti, kaip jūs sakote.
1: Kaip ją atiduoti? Kad jinai pro mane praeidama virstų žodžiu ir dar suprantamų žodžiu.
0: Tai vis tiek prie to paties klausimo, tai per tuos ilgus veiklos metus, kūrybos, įgyjęs tokią patirtį, kai galite žaibo perėjimą, kaip jūs sakote, pavirsti savoką, jūs vis tiek teigiate, kad yra sunkumas, tai kur jūs matote tos trukdžius?
1: Čia didžiausias priešas man yra mano paties primityvumas. Primityvumas plačiaja žodžio prasme. Pačia plačiaja, kiek tai galima žmogui pritaikyti. Tai yra instinktai, traukos, išsilavinimas, žinios, kalbos gebėjimas, ištransliuoti tai, ką vidu jauti. Be to kompleksai, kaip čia dabar atrodysi, kaip čia pasakysi, dar vis tiek renki, galvoji, ne tik kaip jums pasakyti, ir pats žmogus nori gerai atrodyti. Nes čia susijęs dalykas. Jeigu belė kaip ir belė ką, tada tai ir nesuprantama. Jeigu tu padarai kokybiškai, aiškiai, suprantamai, reikia dirbti. Reikia ryšti, jungti. O kaip mėgstu sakyti, išlipusiu iš traukinių, traukinys nelaukia. Jis važiuoja, jam laikas, tai subtilus pasaulis, nelaukia, kol jis aiškiai su savo persona. Jis kaip bliksnis, kaip ta žaibas davė, nespėjai, aiškikis. Ir nuėjo. Ėjo ir praėjo, prasmelkė ir viskas. Dažnai būna prasmelkė, taip gaila paskui galvoja.
0: O pagal ką subtilus pasaulis nuskanuoja, kas yra pasirengęs priimti tą žaibo perėjimą?
1: Jis jaučia intenciją, energetinę intenciją. Jeigu energetinė intencija yra nuoširdį, orientuota į pagalbą, orientuota į bendrą gėrį, tai nesvarbu, ką tu darai. Jausmus tavo, tai subtilus pasaulis jaučia. Ir visi filosofai bėga į tą vietą. Siunčia savo dvasę padėti. Nes savas dirba, vyksta savas procesas. Čia vienas iš mūsų daro kažką. Gal jis dar vaikas, gal jis dar mokinys, gal jis dar nemoka, bet jis pastangą rodo. Jisai stengiasi. Tai kaip jam nepadėti? Tai ir padeda.
0: Ir jūs gaunat iš subtilaus pasaulio, ir kas tada jumise vyksta?
1: Gauni, ir tada nežinai, ką daryti su tuo. Supranti, kad reikia užfiksuoti, reikia pasakyti. Tai nors kalbi, nors sakai. Tai senai apie tai galvoju dažnai ir tą fenomeną analizuoju, kodėl taip gaunasi. Ir čia, kaip aš ir jums pradžioj sakiau, į nelaisvę aš jums įvedu. Jūs papulsite tą nelaisvę, nes jūs einat stačią galvą. Galvojate, kad tas žinojimas, tas, kurį aš žinau, kad jis yra laimė. Ką ir knygai rašau, tai yra greičiau nelaimė. Sakyčiau, jeigu kalbam apie fiziologinį gyvenimą, apie kūno komfortą, tai yra nelaimė.
2: Jūs kartais sakote, kad stenkitės įrašo metu mane atidaryti. Atidaryti, kaip aš sakau, tą Pandoros skrynią, ar ne? Bet šiandien jūs pasakėte...
1: Ne, aš tą Pandoros skrynią, aš tik tai, galima būtų taip sakyti, gal tiksliau būtų sakyti, jūs stenkitės per mane išeiti. Bet kaip tą galima padaryti, jeigu jūs to nuoširdžiai nedarote, arba darot su kažkokia nauda, kas sunkiausia dirba? Gadina ir sunkiausiai dirba tada, kada nori išlupti informaciją dėl savo ego, dėl savo asmeninio reikšmingumo, dėl noro gerai pasirodyti, dėl noro būti reikšmingu. Jeigu tik tai tą pradedi eksploatuoti, tai būna, kad priešingai blokuoja ir tu atrodo turi ir žinoja ir supratai ir galėtum pasakyti. Bet kada prie tave kaip kokia dėlė prisisiurbė, tai čia nėra beldimasis į subtilų pasaulį. Beldimasis į subtilų pasaulį yra tik per jausmus, kada mes ne žodžiais, o atjauta tiem, kuriem blogai. Intencija padėti tiem, kurie nesupranta. Kada mes esam suorientuoti, tada atsiranda ta sinergija, tada jau du. Ir tada gaunasi daug didesnė jėga, gale susiformuoja dviejų, trijų žmonių, kada jie suka galvą. Ir ne tik ar galvą suka, bet jų jausmai transliuoja tą poreikį. Ir čia subtilaus pasaulio neapgausi. Jis taigi mato, iš kokios intencijos eina klausimas. Mes galim nugelas ležiuvį, mes galime padaryti labai švelnų balsą. Bet subtilus pasaulis tai atsirenka. Jis tai žino, kas yra tikra, kas yra netikra. Nes mes iš subtilaus pasaulio traukiam informaciją.
2: Bet jūs dažnai kalbate, kad visada reikia laikytis pusiausvyros. Kada tavo intencija iš tiesų yra, pavadinkim taip, graži, bet jeigu tu esi pernelyg suinteresuotas, tada tu atrodo kaip fanatikas toksai. Ir tada ta skleidimosi forma, jinai išorėje labai nesimpatiška.
1: Čia neina kalba, kad mes turime daryti viską tik tai dėl visuomenės. Kalbu apie subalansavimą, tai mes turime stengtis savo požiūrį į tą visuomenę ir tą pagalbą taip subalansuot, kad tai visuomenė jaustų ne tiek kalbą, kiek jaustų intenciją. Ir kada mes jai perdonam dvasę, tai jinai tada pradeda priimti visai kitam lygiai, neprotiniam lygiai. Mes visi čia mokomės išmokti kalbėti tiesiai žmonių jausmus, kad jų čakros atsidarytų širdies jausmų, kad būtų tai, ką rodo, kad čia sklinda Dievo kalba. Širdies čakros yra centras, kuris surištas su visais kūno organais ir su visom kraujagyslėm ir su visu. Ir čia tas jautimas yra. Ir žmogus, kaip sako, jeigu širdim jaučia, anksčiau tai atrodydavo, kad čia ta žodė širdim jaučia, tai čia kažkas tai tokio perkeltinė prasme. O mokslas įrodė, kad ne perkeltinė prasme, kad daugiausia žmogus jaučia būtent šito širdies organų. Ir kad jis siunčia į impulsus, jis priima informaciją, priverčia protą dirbti. Tai šitas subalansavimas savo vidaus su savo jausmu ir protu, jis mums suponuoja pasirinkimą, ką mes pasirenkam, kaip mes pasirenkame elgtis.
2: Šitam kontekste ką reiškia mes pasirenkam?
1: Ir kiek mes galime save aukoti dėl visuomenės, dėl tų žmonių, dėl tų klausytojų arba dėl kažkokio pašnekovo. Nes visur vyksta tas dualumas. Jeigu mes su tavim šnekam, vyksta dviejų žmonių kalba ir jie turi dėti pastangas, kad subalansuotų tarpusavio energetiką, kad ta intencija taptų tokia, kuri duotų didžiausią pridėtinę vertę visuomenei. Tai mums reikia tarpusavį. Plius viduje kiekvienam su savimi reikia susibalansuoti, dirbti ir tą, ką gauni kaip informaciją, kurią mes verčiam žodžiais. Mums reikia turėti omeny, kaip ten tas žmogus, kaip jis traktuos tai, ką mes sakome. Tai pagalvokit, keliose plotmėse reikia dirbti vienu metu. Todėl taip ir gaunasi.
2: Na gerai, štai jūs kalbat, kokiais kriterijais vadovaujantis reikėtų daryti laidas, kaip kalbėti, išlaikant balansą ir kaip gaunama per balansą sukaupta ta energija, kaip ją panaudoti pokalbio metu. O štai jūs pats, iš vienos pusės jūs esate verslininkas, labai rimtai verslaujantis, turintis daugybę projektų, įsipareigojimų, atsakomybių. Iš kitos pusės jūs nepasakysi, kad jūs rašytojas, bet jūs esate kaip Lietuvos savo krašto, savo tautos pilietis, bandantis užfiksuoti gyvenimo mokykloje, stebėdamas, išgyvendamas matydamas įvairiausius reiškinius, jūs bandote pateikti juos kiek galima labiau edukaciniu pagrindu. Kaip jums pavyksta pasiekti šitą balansą?
1: Kadangi esu toksai maksimalistas ir kraštutinumų mėgėjas, prieš savo malę, čia gal, nežinau, taip, gal toks įsivystymo lygis, gal toks gautumas viską gerai padaryti. Ir už tai gaunasi taip, kad visą laiką va tokioje dilemoje gyvenu ir galvoju, reikia visą laiką, visą dėmesį skirti tik tai šitam edukaciniam darbui. Reikia norėti tokį vakarą, daryti laidas, analizuoti knygos medžiagą, sėdėti, kalbėti, nekabinėti, spręsti reikalus, nes čia yra svarbiau, čia nuo to priklauso prasmė viso to darbo, kurį ten dirbi. Kai tik aš pabandau tai daryti ir įsikūnėjau į tą veiklą, pavyzdžiui, taisydamas knygos tekstus, man toj iš pasąmonės beldžiasi. Klausyk, tu dar gyvas, tu čia gyveni. Vyksta procesai, už kuriuos tu atsakingas. Tu juos pradėjai, sukėlėjai lūkesčius, sukėlėjai viltis. Kodėl dezertiruoji? Tai tengi problemos.
2: Bet gal tokiame konflikte, tokiame intensyvume, jūs ir galite pajausti naujus virpesius, per kuriuos pajaučiate, suvokiate tam tikrą informaciją, kurią paskiau ne kaip teoriją, jau galite praktiškai įdiginėti ir panaudoti realiam gyvenime.
1: Tai kodėl ir sako, kad kiekvienam duota tiek, kiek jisai gali paimti. Bet jeigu duoda, tai visada norisi paimti, bet mes godus, mes visi norim paimti ko daugiau. Ir kada mes pradam imti ko daugiau, atsidūrę tokiam pokalbį, tai pradam springti. O kadangi spragų daug mūsų gyvenime, tai į tas spragas ir taiko. Čia blogai, čia blogai, čia blogai. O reikia kalbant surišti visą tai. Parodyt, kad tai yra ne mūsų vieno problema kažkurio tai. Ne vienos visuomenės yra. Jeigu įmonė, kalbam apie įmonę, tai yra įmonės problema. O įmonė tai yra visi žmonės. Tai yra politika šalies, tai yra įstatymai, tai yra daugybė dedamųjų. Ir jeigu mes kalbame apie šalį, apie jos politiką vedamą, ar socialinę, ar politinę, ar kažkokią kitokią, ar karinę, tai ten vėl atsiveria kiti klodai. Ir tos klodus visus reikia tyrinėti, analizuoti, reikia surasti jų susiformavimo priežastį, reikia atspėt jų panaudojimo galimybės, naudą ir suintegruot su gyvenimu. Kaip ir materialiam pasaulyje padarius gręžinį tą medžiagą tyrinėja, taip ir čia gavus tą informaciją reikia tyrinėti, reikia daryti jungimus ir galvot.
0: Tai Augustinai, vis dėlto kaip atrakinta Pandoros skrynė?
1: Čia, kaip sako, reikia daugiau taikyti tradicinius įprastus, sako, belskis ir bus atidaryta. Bet kad tu belstumės, tai kad būtų atidaryta, tai reikalauja, kad būtų pastanga. Nes jeigu nėra pastangos, o yra tik tai noras, tai mes neprisijungiam paprastai, mes turim sugeneruoti savyje tą pastangą. Ir kuo pastanga yra nuoširdesnė, kuo jinai yra tolerantiškesnė, kuo jinai yra labiau orientuota į kitus arba į bendrą reikalą, tai tuo geresnį rezultatą mes gaunam. Ir daug kartų tai bandai dirbtinai ir nieko, o kitą kartą nieko nebandai. Tiesiog pluduriuoji tam pasamoniniam lygmenį. Galima sakyti, vaikštai ir dulkės šluostai nuo knygų savo pasamonį. Ir vat būna, kad kažką vat brūkštelnė per tą informacinį lauką. Kažkas tai atsigamina, kažką sinergizuoji su dabartinė situacija. O parašyta knyga, ta informacija sudėta pasamonėje, jinai jau praeitis. Ir žiūri, kad pasipildo tai, kas yra dabar gyvenime, ir tai, kad turi, nors specialiai to klausimo nekėlė. Bet kadangi meditavai, svajojai, leidai laisvai plaukti informacijai ir žiūri, kad tu už kažkokios tai informacijos užkliūni, pradedi giliau ją analizuoti ir todėl reikalingos, todėl ir sako, kad reikia būti gamtoje, reikia būti ramybėje, tam šurmulį labai sudėtinga, o aš vis dar Donkichotas, kuris bando medituoti triukšmė. Galvoju, kad žmogus turėtų išmokti ir triukšmę medituoti. Ir skaitinėdamas dabar truputį apie kvantinę fiziką, atkreipiau dėmesį, kad ten būtent ir paliečia tokias vietas, kad sako, medituoti jūs galite visur. Galit medituoti ir troleibuse, ir traukiny, ir gatvėje, ir žmonių minioj. Ir supratau, kodėl, kada triukšmas, tai aš priešingai, kaip gindamasis nuo to triukšmo, aš nugrimstu į save. Ir tada gauni kažkokios tai įžvalgos, kažkokių tai informacijų.
2: Ar žmogus gali būti nuolat jaučiantis?
1: Jeigu visą laiką esi jausmo būsenoje ir visą laiką tas jausmas naudoja protą kaip įrankį, gebėjimą analizuoti, gebėjimą mąstyti, gebėjimą jungti, gebėjimą gaut iš to proceso, gaut kažko naujo, kažką geresnio, tai tada tik tai ir mes vadiname žmogumi, tai tada galima sakyti, kad tai yra žmogus. Jis girdi, galvoja, analizuoja, jaučia, ir todėl, kad jaučia ir galvoja, ir todėl, kad girdi ir mato, jis keičiasi. Ir jeigu jis praranda šitą funkciją, jis praranda statusą kaip žmogus, jis tada tampa kažkom tai tokiu nekintančiu, tai mes jau tada ieškom prie ko jį priskirt. Ieškom klišės, į kurią jį sutalpint. Kaip rašau savo knygui, žmogus tai save tobulinantis sutvėrimas. Pats save nuolatos tobulina, jis nuolatos keičia. Jis nuolatos ieško geresnės išeities. Ir iš čia išplaukia tie mūsų kertiniai keturi faktoriai, kurie yra mum pamatas evoliucionuoti ir keistis. Tai yra tas nuolatinė paieška išminties, teisingumo, tikėjimas ir meilė. Šitie keturi faktoriai, jie ir padaro mumis žmonėmis, kurie nuolatos keičiasi.
0: Gerbiami klausytojai, dabar pertrauka ir laukiame jūsų antroje verslumo dvasios laidos dalyje.
3: Verslumo dvasia.
4: Į viešą diskusiją svarbiausiais valstybei klausimais sugrąžinkime kultūrą. Kaip siekti supratimo, sutarimo, visuomenės brandos, kaip auginti kultūringą visomis prasmėmis žmogų. Šiuos klausimus aš užduosiu meno ir kultūros žmonėms laidų cikle Kultūros sunkiasvoriai. Kiekvieną ketvirtadienį po 14 valandos žinių per žinių radiją.
5: Laida Kultūros sunkiasvoriai remia medijų rėmimo fondas.
6: Kaip atrasti savo unikalų ritmą pasaulyje, kuriame daug triukšmo? Pokalbė apie savitus, spalvingus gyvenimo scenarijus ir jų kūrėjus. Apie drąsą rinkti savo kelią, kuris netelpa į rėmus. Kviečiu kartu leistis į autentiškumo kelionę su skirtingų profesijų bei gyvenimo būdo atstovais laidoje Neįrėminti. Kiekvieną šeštadienį 12 valandą.
7: Dirb mažiau, uždirb daugiau. Rask mylimą darbą ir gyvensi laimingai. Samdomas darbas – tai pralaimėjimas. Girdėta, bet ar tai tiesa? Laida Darbo skonis – apie tai, kas lypia už kiekvienos karjeros. Aš, Elvija Purauskė, atskleisiu kiekvieną darbo tikrąjį skonį ir kainą pirmadieniais po 16 valandos žinių per žinių radiją.
3: Žinių radijas.
8: 10:30.
3: Žinios.
8: Vilkaviškio rajone nuo policijos bėgo ir nuo kelio nulėkė neteisėtus migrantus vežęs vairuotojas. Dėl karščio Paryžius laikinai įveda alkoholio draudimą. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Seimo nariui Aušriečiui Robertui Puchovičiui su partneriais plėtojant būsto projektą Vilniuje už jo statybos leidimą buvo duotas 1000 eurų kyšis savivaldybės tarnautojai. Tačiau politikas sako apie jį nieko nežinojęs, skelbė verslo žinių portalas. Jo duomenimis apie kyšį teisėsaugai prisipažino projekto sostinės Moluvienų gatvėje projektuotojas Vilniaus architektų vadovas Mantas Žvybas. Jis nurodė pinigus davęs Vilniaus savivaldybės tarnautojai, kad ši greičiau pritartų statybos leidimo išdavimui. Teisėsaugai liudijas Puchovičius tvirtino, neprašęs projektuotojo neteisėtai gauti statybos leidimo. O pokalbių, kuriuose buvo aptariamos konkrečios sumos ar susitarimai su valdininkais, sakė neprisimenantis. Vilkaviškio rajone policija gaudė neteisėtus migrantus automobiliu vežusi vyrą. Mašina galiausiai nulėkė nuo kelio. Pilviškių miestelėje policijos pareigūnai stabdė automobilį, tačiau vairuotojas, bandydamas išvengti sulaikymo, dideliu greičiu nuvažiavo tolyn. Persekiojimo metu automobilis bandė apvažiuoti policijos pareigūnų panaudotą specialią stabdymo priemonę ežys ir nuvažiavęs nuo kelio apvirto. Per eismo įvykį nukentėjo automobilio vairuotojas Moldovos pilietis, kuris pristatytas į Kauno ligoninę. Automobiliu gabenti 8 suaugę asmenys ir 2 nepilnamečiai taip pat pristatyti į ligoninę. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžta 20 neteisėtų migrantų. Dėl ekstremalaus karščio Paryžiaus policijos prefektūra laikinai įvedė alkoholio draudimą Prancūzijos sostinėje. Nuo šiandien iki sekmadienio čia draudžiamas alkoholio pardavimas bei alkoholinių gėrimų vartojimas viešose vietose. Draudimas netaikomas barams ir restoranams. Paryžiuje tvyrant iki 41 laipsnio kaitrai, sostinės gatvėse karšta kaip krosnyje. Žmonių būstai praktiškai netvėsta net naktimis. Keliose vietovėse Paryžiaus apylinkėse jau ima trūkti geriamojo vandens.
3: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Prognozę remia ir gerų orų tikisi.
9: Šią vasarą keliausime laiku, suksimės ratu, būsime kartu. Liepos 3-6 dienomis Vilniuje vyks Lietuvos moksleivių dainų šventė.
10: Organizatoriai – Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla ir Švietimo mokslo ir sporto ministerija.
3: Orai.
8: Šiandien lietaus nenumatoma, vėjas šiaurinių krypčių vidutinio stiprumo. Temperatūra dieną 25-30 laipsnių karščio. Kuršių nerijoje bus apie 24 laipsnius. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 27, Kaune 28, Panevėžyje 26, Šiauliuose 25 laipsniai.
3: Keičia. Žinių radijas. Verslumo dvasia.
0: Mėly klausytojai, sveiki sugrįžę į laidą Verslumo dvasia, antra dalis. Pirmoje dalyje kalbėjome apie kūrybingo žmogaus koordinates, kai jis yra nuolatinėme informacinėme sraute, kai jį veikia subtilaus pasaulio virpesiai, kai dažnai jis pats neturi ryšio su savo emociniam, mentaliniam struktūrom ir dažnai tampa savo paties ir aplinkinių stereotipų auka. Ir vis dėlto mes kalbame, kad žmogus turi dievišką galimybę subalansuoti save, atrasti tuos atskaitos taškus.
2: Kaip atsitinka, kad jeigu jausmai mintis laksto šviesos greičiu, mes galime tai paversti žodžiais daug lėčiau ir net to jausmo protu tos pusiausvyros pasiekti negalime. Tas didžiulis noras išreikšti tai, kas tuo metu mes jaučiame, tos galimybės, jos stabdo tą procesą, arba tu turi pasiduoti tam srautui ir išeina tada toks vaizdas, apie kurį jūs kalbate.
1: Reiktų, kaip atsakymą, pateikti tos teiginius, kuriuos mokslas įrodo, bando įrodyti, nežinau, kiek jam pavyksta tai įrodyti ir kiek tai yra tiesa. Bet yra tokie teiginiai, kad mes esam dabar įsivystymo stadijoje kaip 4 metukų vaikas maždaug, tik nustojęs daryti pampersus. Tai kodėl sako, kad mūsų smegenų dalis užimta labai maža? Kodėl Kristus savo mokymuose sakė, jeigu jūs žinotumėte, kas jūs esate, jeigu jūs žinotumėte, ką jūs galite, jūs medžius su šaknim rautumėt, jūs kalnus stumdytumėt. Čia yra atsakymas į tai, ir čia papildant dar šitą patvirtinant, tai dar labai tiktų, kad greičiai subtiliam pasaulyje yra visiškai kiti. Ir kur nėra fizinio kūno, kur yra dvasia, kur veikia visai kiti energetiniai srautai, kur viskas pagrįsta tais kvantiniais kanalais ir dar daugybė dalykų, kurių mes nežinom, kurių mes dar nešam iš atradę, dar supratę. Tai ypač tai surišta su biologijais visokiais procesais, su nanotechnologijomis, kurios tyrinėjimas dabar yra, su kvantinė fizika, su daugybė šitų visų mokslų, tokių pačių naujausių. Yra daugybė dalykų, kurie demonstruoja mums po truputį ir rodo, kad mums čia, tam fiziniam pasaulį, duota į priekį daugiau, negu mes galime paimti, negu mes galime įsisavinti. Tai mums suteikta papildomas limitas. Ir mes, gaudami papildomą limitą, mes jo negalim įsisavinti. Nes dėl savo menko įsivystymo lygio, dėl savo vaikiškumo dvasinė prasme, dėl to subtilaus pasaulio dėsnių nežinojimo, mes negalime to greitai padaryti. Ir čia tie žodžiai labai tinka, kaip Kristus sakė, jūs nemokat paimti. Jūs turite ausis, bet jūs negirdit, turite akis, bet jūs nematot.
2: Bet žiūrėkit, tarkim, per muziką žmogus savo, tai savo jausmus.
1: Mes turime visus tuos pagalbinius dalykus, mes turim žiūrėti, aš esu galbūt toks kraštutinai rafinuotas, kas liečia tokius dalykus, bet ciniškai gali nuskambėti, bet mano nuomonė yra taip, kad viskas, ką šiame pasaulyje mes turime, prie ko prisiliečiam, ką gaunam, ką jaučiam, apie ką galvojam, viskas yra priemonė mūsų sielos dvasiai tobulėti. Toks mano yra šiuo metu įsitikinimas ir į visą tai taip bandau žiūrėti. Aišku, nepavyksta, nes aišku, esu suaugęs su daugeliu dalykų, mano jausmai suaugę su mano artimais, su darbuotojais, su žmonėmis.
2: O jūsų šitą idėją nėra, jinai nauja, o Hemingvėjus sakė, neklaus, kam skambina varpai, jie skambina tau.
1: Taip, bet kada mes kalbam apie tokius dalykus, mes turime žinoti, kad jeigu mes to nepripažįstam, kad taip yra, tai kiekvienas turi teisę į savo supratimą, kas dėl ko yra. Ir vienas galvoja, kad kažkas tai kažką tai suteikia, kažkas tai kažką dovanoja. Čia jis meldėsi ir išmeldė, jis beldėsi, jam atidarė. O aš skaitau, kad į visą tai reikia žiūrėti ramiai, pastangas reikia dėti, be abejo, reikia stengtis. Bet kodėl Kristus sakė, neprisiriškite prie laikinų turtų. Nes laikina yra viskas. Ir ta žinia, kurią gauni, jinai yra laikina. Ir supratimas, kurį gauni, jis irgi yra laikinas. Šiandien jisai yra supratimas, rytoj jisai jau visai kitaip atrodo. Pažiūrėkite 10 metų atgal 20 ir pažiūrėkite, kas bus už 10-20 metų. Ir mes pamatysime daugybę pokyčių ir jau nekalbant apie fizinį, apčiopiamą pasaulį, mūsų vidiniai būsenoj daug kas pasikeičia. Mes vienus dalykus vienaip traktuojam, praeina 10-15 metų, mes galvojam, jokios logikos nebuvo. Kodėl traktavau taip? Tai nebuvo visai svarbu. Bet tada man atrodė labai svarbu. Arba priešingai, man tada atrodė visai nesvarbu, o dabar pasirodo tai taip svarbu. Taip aktualu, taip reikia į tai sutelkti dėmesį. Tiek reikia įdėti pastangų, kad dar giliau pajaust, kad dar geriau suvokt ir kad geriau supratus pasidalint su kitais.
2: Žmogaus smegenyse kintamumo procesas vyksta nuolatos, kiekvieną akimirką.
1: Be abejo. Tik kad mes nematom. Mes nematom, nes žmogus yra saugojamas subtilaus pasaulio, kaip aš sakiau, kodėl traukinys nelaukia. Subtilus pasaulis, jis turi kitus greičius. Ir kaip tik tie bliksniai minčių ir tokių prašviesėjimų jo, jie mum tai ir demonstruoja. Jie mum parodo. Badingai tai patiriu, kai rašinamas tekstus, bandau kažką pakoreguot, pataisyti. Ir man ta mintis, kaip sako, eksperimentuoji, eksperimentuok čia tavo teisė. Kažką paeksperimentuoju, parašau, dadedu arba atimu ir laukiu, kas toliau. O toliau nieko, tyla. Tada suprantu, kad traukinys nuvažiavo. O aš buvau sustojęs, mano žinios mane spaudžia, nes aš žinau, pas mane sukaupta ir man reikia pakoreguoti. Ir jūs atsimenat pirmus tekstus, kuriuos mes šifruodavom, ne tik jūs, bet ir aš. Šifruodavau, galvoju, ką čia reiškia? Kaip čia suprast? O taip ir veda mumi, taip treniruoja, taip mokina mūsų pasąmonę, ugdo taip. Kitą kartą galvoju, rašai sakinį 10 kartų. Vienai parašai, rašai kitą, grįžti į tą, kur prieš tai parašai, žiūri, kad tas kitoks. Ir kad čia jie bendro nieko neturi. Ir tada galvoji, o kur tas bendras? Ir pradedi ieškot. Ir kas čia prasideda? Prasideda tavo dalyvavimas kūryboje, ką tu kuri, savo žinojimą. Tu savo kuri naują suvokimą, naują supratimą. Bet jeigu to nenori daryti, jeigu tu užsiėmęs kūno reikalais ar kitais kokiais, kai rašau tos tekstus, aukoju savo laisvalaikį ir jie didžioji dalis jų parašyta man pervargus. Kada aš jau pervargu nuo darbo ir negaliu dirbti, tada atsisėdu, bet jeigu aš tik tai pradedu jau knapsėti arba pradedu imti miegas, aš padedu ir einu miegoti. Bet dažnai dirbi tokioj pusiau miego, pusiau darbo būsenai. Net nesusigaudai, ar čia jau snuduriuoji. Ir kada iš ryto, pavyzdžiui, atsikeli jau šviežią galvą ir paimi tos tekstus ir bandai juos tada, kaip sakant, šviesią galvą sudėliot. Tai tada tik tai supranti, kad būdamas nesvarumo tokioj būsenai, tu tik ir galėjai užkabinti tai, nes ten tavęs buvo mažiausiai.
11: Man čia vienam filme teko girdėti tokią mintį, kada žmonės atsidūrė kosmose, aiškiai susidūrė su tokiu fenomenu, kada resursai yra, tarkim, maistas, kada resursai yra deguonis, bet ateina tokia akimirka, kada resursų tampa laikas.
12: Kas jūs išmokė, Augustinai, ar laikas, kuris spaudžia mus visus, kad jūs toks jausmas, kad jūs neturite pretenzijų subtiliam pasauliui? Dabar labai populiari šita būsena tarp žmonių ieškančių, vadinančių save kūrybiniais.
1: Matot, gyvenimas yra pasaulietinė dieviška dvasia. Jos negalima apgauti, jos negalima aplenkti. Mes virš savo bambos iššokti negalim niekaip. Ir čia lygiai tas pats, kaip sakai, kodėl jūs neturit pretenzijų ir kas jums taip įpratino. Racionaliu protu suvokiau, kad nėra logikos reikšti pretenzijas kažkam tai, kad man 15 metų, o ne 35. Kam aš galiu reikšti pretenziją? Jeigu supratimo prasme noriu daugiau suprasti, tai aš turiu daugiau pragyventi, daugiau dėti pastangų, daugiau sukaupti žinių ir tada galiu suvokti daugiau. Ir viso to yra, tik reikia dėti pastangas. Ir tada, jeigu aš turėčiau kažkam pretenzijas, tada aš turėčiau perkelti atsakomybę už savo evoliuciją kažkam tai. Ir tada kas? Visai nenoriu, kad kažkas tai mane lipdytų. Nuolatos stengiuosi, kad aš dalyvaučiau tam lipdyme, ką visuomenė konstruoja, ką jinai daro, kokias jinai tvarkas kūrė, kaip jinai bando mane kaip tarakoną įdėti į vėžę ir sakyti, o čia turi bėgioti, čia turi vaikščioti. Tai mane tas ir būtent motyvuoja, aš tame ir matau gyvenimo prasme. Tada suprantu, kad aš renkuosi, aš dalyvauju. Bet jeigu tik tai pretenzijos išstatinėjau, tai pretenzijos galiu išstatyti žmonėm, kurie matau, kad padarė poveikį mano fiziologijai, padarė poveikį mano emocijai, kuri man padarė kažkokį nuostolį. Man sukėlė vidinį skausmą ir su juo turėjau gyventi kažkiek laiko. Tai suprantu, kad pergyvenimas, skausmas, kurį aš gavau, jis yra verti. Suprantu. Bet nuo to nesumažėja apmaudas ir turi dirbti su savim, kad nesugeneruotum pykčio ant to žmogaus. Tai fiziniam pasaulyje tas vyksta. Tai ką čia kalbėti apie subtilų pasaulį?
12: Štai čia kokia ryškėja panorama. Kaip jūs sakote, kad mokslininkai teigia, jog žmonijos išsivystymo lygis yra tapatus 4 metų amžiaus vaikui. Taigi tokia visuomenė gali priimti atitinkamai ir informacijos. Tada jinai atitinkamai ir turi tokį sąmoningumo lygį. Kiek ir kaip galima tokiai visuomeniai iškelti pretenzijas, jei pagal tų pretenzijų kokybę ta visuomenė neturi nei tokio supratimo, nei suvokimo, nei, kas svarbiausia, žinojimo ir dorovinio pagrindo, to dvasinio pagrindo. Tai kada visuomenė išgyvena įvairiausius kataklizmus, kas tada yra tos pragos?
1: Yra perteklinio egoizmo kūrybos vaisiai yra. Nes, kaip mes žinom, egoizmas turi būti, žmogus turi norėt ir jis turi rūpintis ir siekt, nes kitaip evoliucija sustotų. Bet kada yra iškreipta pusiausvyra ir kada visuomenė yra eksploatuojama ir naudojama kaip priemonė tiem vien tik tai merkantiliniam tikslam pasiekt, tai tada jinai, ta visuomenė vystosi kaip mašina važiuodama su užtrauktu rankiniu stabdžiu. Kaladėlė svyla, dūmai rūksta, o mašina nevažiuoja, nes rankinis užtrauktas.
12: Bet jūsgi pats teigiate, kad viskas yra dėsninga.
1: Kaip teigiu, kad yra dėsninga. Juk jūs vieną dalyką užmiršat, kad visada žmogus turi galimybę rinktis ir jis renkasi. Visada. Mes apie tai esam ne kartą kalbėję.
12: Taip.
1: Bet kokioje situacijoje visada yra 2 galimybės.
12: Paimkim pavyzdį jūs. Iš vienos pusės jūs turite verslo viziją, iš kitos pusės jūs turite verslumo dvasios platformą. Ir vadovaudamasis 4 faktoriais, išmintimi, teisingumu, tikėjimu ir meilė, jūs žiūrite, kaip sąveikaujant su visuomenė vyksta tie procesai. Pagal ką jūs nuskaitot, kad tai, ko jūs siekiat, vyksta arba jau įvyko?
1: Viliuosi, kad yra taip, kaip tu sakai, kad kažkas girdi, kažkas padaro išvadas, kažkas panaudoja tą informaciją arba tą, ką girdi. Bet kaip yra iš tikrųjų, tai sunku mums čia spręst. Bet viskas prasideda nuo tos mažos kibirkštėlės. Didžiausias laužas susidega nuo mažo degtuko. Bet mes už tai ir turime. Ir aš skaitau, kad kas gali ir kad skaito, kad kažką turi tokio perteklinio, ką gali, su kuo gali pasidalinti, tai skaitau, kad nuodėmė yra laikyt savyje. Taigi, kaip sako, blogis nesnaudžia, būkit būdurus. Tai mes turim visą laiką tą pasirinkimo galimybę. Ar mes pritariam ir palaikom tai, kas vyksta, ar mes su tuo kovojam ir mes keliam tuos klausimus, kodėl taip vyksta ir nurodinėjam tas vietas, kuriuose matom, kad vyksta kažkas ne taip. Tai jeigu mes nenorim dalyvauti tam procese arba skaitom, kad čia viskas teisinga, tai ir yra teisinga. Bet jeigu mes skaitom, kad neteisinga, o mes sakom, nu, mes suprantam, čia neteisinga, bet jeigu vyksta, tai mes ir negalim sakyti, kad tai yra neteisinga. Nes pagal mūsų įsivystymo lygį ir tą vadinamą abejingumo lygį ir pasirinkimą nedalyvautame, tai reiškia, kad mes skaitom, kad čia nieko blogo.
12: Tai turėdamas tokią poziciją, jūs ir galite sugeneruoti galią, taip?
1: Vienas tikrai nieko negaliu ir nieko nesistengiu suformuoti. Tiesiog stengiuosi bendrą informacinį lauką papildyti tuom, ką aš pastebiu. Tuom, į ką aš išvelgiu, ką aš pajaučiu. Tai aš stengiuosi tuo pasidalinti. Žmonės patys pagal savo įsivystymo lygį turi rinktis, kas jiem pasirodo aktualu, kas neaktualu, kas jiem tinka, kas netinka, kas jiem įdomu, kas neįdomu. Ir niekad nededu pastangų, neturiu tikslų sukelt kažkokį nepasitenkinimą arba kažkokią revoliuciją arba forsuotą evoliuciją. Neturiu tokių tikslų. Tik žinau vieną, kad jeigu jauti, kad kažką reik pasakyt ir tau kyla noras pasakyt, tai aš dėkingas likimui, kad gyvenu tokiu laikotarpiu, kada galiu pasakyti. Ir aš tą darau.
12: Tai, įskaitant visą tai, apie ką mes šiandien kalbam, ką reiškia būti žmogumi?
1: Ingrida, kiekvienas žmogaus savyje turi tiek, kiek jis yra iš evoliucionavęs, tiek, kiek jis jo turi, nei daugiau, nei mažiau. Kiekvienas iš mūsų žinome tiek, kiek žinome. O jau kiek žinosim, jau čia priklauso nuo mūsų pastangų. Ir jeigu mes dedam pastangas ir norim žinoti, jeigu mes gilinamės, jeigu mes fiksuojam, analizuojam, klausom, tai mes ir sužinom. Čia tas pats paprastas dalykas, dvasiniam pasaulyje veikia tie patys dėsniai kaip studento universitete. Jeigu jisai mokosi, jeigu jisai stengiasi, jeigu jis skaito bibliotekoje knygas, jeigu jis analizuoja, tai jis ir sužino. Jeigu jis to nedarys, tai jis ir nesužinos. Jeigu aš nesimokinu kalbos, tai aš jos ir nemoku.
12: Jūs savo knygoj parašėte, kad aš esu dėkingas visiems žmonėms, kurie man gyvenime suteikė skausmo, nes jie buvo mano mokytojai. Kada jūs sakote, reikia daryti pastangą, tai žmogus, kada jis patogiai sėdi ant sofos, kondicionierius įjungtas, jis alų geria, jam tikrai jokios pastangos nesinori daryti. Bet kada jis turi tą stimulą į nugarą, kada jis spaudžia problemos, kada jis spaudžia nedaug dieve liga ar dar kažkokia netektis, jūs pasižiūrėkit, kada jame pradeda formuotis tas poreikis pastangos. Juk pati iš savęs jinai nekils.
1: Sako žmonės, kad reikia kažkokio spyrio. Bet pas taip įsivaizduoju, kad po truputį pereinu į tokį lygį. Nors ta savybė buvo, aš kiek atsimenu, nuo vaikystės. Matymas ir jautimas, kaip jaučiasi kitas žmogus. Tas man labai daug padeda. Ir man dažnai sukuria motivaciją kalbėt, analizuot, išsakyt tai, ką aš pajuntu, žiūrėdamas į problemas, kurios, pavyzdžiui, mane tiesiogiai taip atrodytų lyg ir neliečia. Bet jeigu matau, kad galiu pakeisti situaciją, nors patarimu, tai ir darau. Ir skaitau, kad kiekvieno normalaus žmogaus tai yra pareiga. Jeigu jis jaučia, kad gali padėti ir turi kažką daryti, nes jeigu jis mato, kad kažkam tai blogai ir jis abejingai atsineša į tai, tai čia tik tai laiko klausimas, kada tas blogai dauginsis, plėsis ir ateis iki paties žmogaus, kuris abejingai į tai žiūri. Nes čia viskasgi yra susiję.
12: Bet štai jūs kalbėdamas apie pastangą pabrėžė tokį dalyką, kad negalite būti abejingas, kada skauda kitam. Vadinasi, žmogus save apibrėžti žmogumi priešingai nei gyvūnų gali tada, kada jis jaučia, kad skauda kitam, kad jame yra tokie parametrai. Ir tas skausmas kito jam kelia tam tikras būsenas, formuoja jame naujus darinius, naują realybės pojūtį, naują požiūrį apskritai į santykius, į gyvenimą, į žmogaus vietą šioje žemėje, į žmogaus misiją. Nuo vieno, atrodo, labai paprasto dalyko padėti kitam, todėl, kad tai moralu ar nemoralu, ar todėl, kad tai yra viena norma ar kita, o todėl, kad aš taip jaučiu.
2: todėl, kad iš to gimsta mano suvokimas atsakomybės.
0: Gerbiami klausytojai, tai buvo Verslumo dvasia iš Kauno. Ačiū Jums ir sudie.
13: Verslumo dvasia.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 11 valandų.
0: Žinios.
1: Demokratai paskelbė savo kandidatų į ministrus pavardės. Analitikai teigia, kad birželį infliacija Lietuvoje augino atostogų, paslaugų ir šilumos kainos. Lenkijos diplomatijos vadovas teigia, kad Rusija gali surengti operaciją, siekdama pateisinti NATO narės užpuolimą. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją.

0: mėnesio ir 5,5% metinė infliacija. Analitikai teigia, kad kainų augimo įtakos turėjo brangusios atostogos, šiluma ir paslaugos. Banko Artėja analitikė Indrė Genytė Pikčienė pabrėžė, kad dėl konflikto artimuosiuose rytuose smarkiai kilusių naftos kainų poveikis jau jaučiamas ne tik kuro, bet ir prekių bei paslaugų kainose. Vis dėlto SEB banko ekonomistas Tadas Povilauskas neatmeta, kad atlaisvinus Hormūzo sąsiaurį ir krentant naftos kainom, rugpjūtį gali tekti šiek tiek sumažinti vidutinės metinės infliacijos prognozę. Lenkijos užsienio reikalų ministras Radoslavas Sikorskis pareiškė neatmetantis galimybės, kad Rusija per ateinančius 2 metus gali surengti netikros vėliavos operaciją, siekdama pateisinti kurios nors NATO šalies narės užpuolimą. Tokį pareiškimą Sikorskis išsakė Gdanske vykusios Ukrainos atstatymo konferencijos kuluaruose. Jo teigimu, sėkmingas Ukrainos pasipriešinimas iki šiol atėmė iš Rusijos išteklius, kurių jai reikėjo veiksmingai invazijai NATO rytinį flangą surengti. Ministras taip pat teigė, kad Lenkija ir Ukraina turėtų pamiršti ginčą dėl ukrainiečių karinio dalinio pavadinimo ir sutelkti dėmesį į bendrą priešą Maskvoje. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė palaiminęs naują saugumo tarnybos operaciją. Ji truks 40 dienų, o jos tikslas spaudimu priversti Maskvą nutraukti karą. Rusijos oro gynyba naktį numušė per 600 Ukrainos dronų, pranešė gynybos ministerija. Tai vienas didžiausių pasiųstų dronų skaičių nuo karo pradžios. Dronai buvo numušti daugiau nei 10 regionų, įskaitant Maskvą, aneksuotą Krymą, Juodąją ir Azovo jūras. Dėl Ukrainos atakų Kryme bus įvesti elektros energijos tiekimo ribojimai. Rusijos pajėgos numušė 10 Ukrainos dronų skriejusių Maskvos link, pranešė miesto meras Sergejus Sobjaninas. Vakarų Lenkijoje susidūrus 2 keleiviniams traukiniams nukentėjo 3 žmonės. Nelaimė įvyko netoli Belošlyvės geležinkelio stoties didžiosios Lenkijos vaivadijoje. Abiejuose traukiniuose buvo apie 200 keleivių. Ugniagesių duomenimis tolimojo susisiekimo traukinys susidūrė su regioniniu traukiniu. Incidento metu nuo bėgių nuvažiavo paskutinis Intercity traukinio vagonas ir dalis regioninio traukinio vagono. Pirminiais duomenimis tai nebuvo susidūrimas kaktomuša. Traukiniai tikriausiai atsidūrė ant to paties iešmo, kur regioninis traukinys kliudė paskutinį tolimojo susisiekimo traukinio vagoną.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orus pristato BRC autocentras. Tavo automobilis čia.
3: Orai.
0: Šiandien lietaus nenumatoma, vėjas šiaurinių krypčių vidutinio stiprumo. Temperatūra dieną 25-30 laipsnių karščio. Kuršių nerijoje bus apie 24 laipsnius. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 27, Kaune 28, Panevėžyje 26, Šiauliuose 25 laipsniai.
4: Keičia. Žinių radijas.
5: Reklama.
6: Capital Box. Paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui net iki 3 milijonų eurų. Pildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt.
7: Liepos 2-18 dienomis Palangoje vyks 14-asis tarptautinis Čiurlionio muzikos festivalis. Programoje 16 renginių, Lietuvos ir užsienio atlikėjai, skirtingų kartų ir žanrų susitikimai. Koncertuos kamerinis orkestras iš Taivano, ansamblis Niko, Rožė Miroro, Petras Geniušas, Aleksandras Žvirblytė, Petras Višniauskas, Liudas Mikalauskas ir kiti. Plačiau čiurlionisfestival.com. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba.
8: Penktadienis pigu, penktadienis įmu. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle įvairių rūšių konservuotiems vaisiams ir daržovėms 40, o majonezui, padažams, krienams ar garstyčiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
9: Ok,
3: Boker.
5: Kaip sakai? Roker?
3: Boker.
5: A, šoker.
3: Ne,

0: Boker.
1: Poker?
0: Ne.
1: Broker?
0: Juk sakiau Boker.
1: Ai, aš ir sakau. Bokser.
0: Išgirsti galima visaip, bet matyti reikia aiškiai. Boker. Langų plovimo skystis automobiliams. Boker. Norintiems matyti.
2: Kodėl laivas neskęsta? Kam ruoni ūsai? Ar delfinai miega? Visas jūros paslaptis sužinosite apsilankę Lietuvos jūrų muziejuje. Vasara jau čia.
3: Sveiki, aš Rūta Bilkštytė, mokesčių ekspertė ir konsultantė. Kviečiu klausyti laidą Mokesčių rojus. Čia išgirsite aiškius ir praktiškus atsakymus į sudėtingus mokestinius klausimus. Aptarsime naujausius mokesčių pakeitimus, lengvatas ir aktualias problemas. Įsijunkite Mokesčių rojų penktadienį 14.35. Bus smagu ir naudinga.
4: Laidą Mokesčių rojus pristato Lodl. Patikimas jūsų verslo teisės, mokesčių ir finansų partneris.
5: Žinių radijas.
6: Ekspertai pataria.
7: Laida rengiama bendradarbiaujant su lygių galimybių plėtros centru ir finansuojama nevyriausybinių organizacijų fondo prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.
8: Sveiki, mėly žinių radio klausytojai ir klausytojos, Lina Lunieckienė prie mikrofono, dabar mūsų atrėjo laida ekspertai patarė. Lygybės beieškant, kadagi įvyks teisingas priežiūros darbos, darbo namuose persiskirtimas tarp vyrų ir moterų visuomenės sensta, gimstamumas mažėja, o nemokamo priežiūros darbo našta vis dažniau gula ant moterų pečių. Ką daryti, kad šis darbas būtų pripažintas, sumažintas ar teisingiau pasidalytas? Vienas iš sprendimų – didesnė moterų ir vyrų finansinė nepriklausomybė. Ką apie tai atskleidžia naujas tyrimas, nemokamas darbas namuose, ar moteris Lietuvoje turi tokias pačias galimybės, kaip vyrai savarankiškai užtikrinti finansinį saugumą ir senatvės ramybę. Apie tai mes kalbėsimės su sociologe, lyčių lygybės ir smurto dėl lyties pagrindo eksperte Jurgita Pečiūrienė ir moterų informacijos centro valdybos pirmininkė mokslininkė Giedrė Purvaneckienė. Sveiki.
9: Labą dieną.
8: Jurgita, gal nuo jūsų pradėkime apskritai, kad mes žinotumėm, apie ką kalbame, mes turime labai visi aiškiai suprast, kad apie tą patį kalbame. Tai kasgi yra ta finansinė nepriklausomybė? Koks jos yra apibrėžimas?
9: Iš tiesų, finansinė nepriklausomybė ir saugumą apibūdiname kaip gebėjimą savarankiškai valdyti savo finansus, priimti visus su pinigais susijusius sprendimus ir išlaikyti save be kitų pagalbos. Tai yra svarbu ne tik turėti savų finansų, bet yra labai svarbu ir turėti galę priimti sprendimus. Va šitas aspektas yra labai, labai svarbus, nes istoriškai visą laiką moteris būdavo anksčiau išlaikomos arba savo tėvų vyrų, arba sutuoktinių. Ir ta finansinė nepriklausomybė sprendimų priėmimas yra labai svarbu.
8: Ir kalbant apie būtent lyčių lygybę ir nemokamą priežiūros darbą, šita tema tampa vis aktualesnė ir gauna vis didesnį pagreitį ir yra, kaip sapa, jūs ir užsiminėt šiek tiek, kad tai yra pagrindas, kad tą lygybę atsirastų.
9: Taip, nes iš tiesų priežiūros darbai ne tik, mes jeigu kalbam apie mažavečius vaikus, kur iš tikrųjų paslaugų tinklas yra išplėtotas, bet mes kalbam ir apie ligotus senyvus asmenis artimuosius, kurių priežiūrai reikia skirti labai daug dėmesio, nes paslaugų trūksta ir moteris dirba ne tik apmokamame darbe, kaip žinia, bet ir prisima visą tą atsakomybę.
8: Namuose,
9: kuri būtų lengvesnė, jeigu turėtų pakankamai finansinių galimybių ligoti arba senatvės senyvio amžiaus žmonės išsilaikyti patys arba apsimokėti už paslaugas iš savo finansinių galimybių.
8: Giedrė, kokios skirtingo moterų ir vyrų finansinės nepriklausomybės lygio priežastys? Nes jau mes čia turim skirtumą vyrų ir moterų.
10: Taip, pirma ir pagrindinė priežastys tai nevienodos pajamos. Vyrų pajamos yra žymiai didesnės ir tą patvirtina ir mūsų tyrimas. Taip pat žinoma ir vyrai daugiau skirtingai iš tų kokių tai papildomų darbų ar papildomų investicijų dar turi pajamų. Moteris dažniau gauna įvairias pašalpas, išmokas ir taip toliau, kurios, aišku, irgi nedidina tos finansinės nepriklausomybės, ypač ateityje, pensijoje. Kaip sakė Jurgita, kad kodėl mes vat nuėjom į tą finansinės nepriklausomybės tyrimą, nes pereitais metais, kai tyrėm ir irgi, ką sakė, kad mažiau problemų kyla dėl vaikų priežiūros, palyginus su to, kiek kyla problemų dėl pagyvenusių žmonių arba ligotų žmonių priežiūros. Ir ta priežiūra vėlgi mažina atlyginimą darbe dėl to, kad stabdo karjerą ar ten pradeda dirbti ne visu etatu moteris ir panašiai. Jų pajamos mažėja, mažėja pensijos ir ateityje gyvendamos apie 10 metų vidutiniškai ilgiau, tos pačios moteris, kurios dabar neša tą naštą, vėlgi nebus finansiškai nepriklausomos ir vėl jų dukteris ar ten kitos jaunesnės giminaitės vėl rūpinsis ir čia toks gaunasi užburtas ratas ir už tai labai svarbi moterims būtent ta nepriklausomybė.
11: Būtent finansinė nepriklausomybė yra pagrindas, kad ta lygybė bent jau kažkiek pradėtų jau persiskirstyti.
10: Negalim sakyti, kad visiškai bet ta prasme, kad dabar atsirado dar tokia beveik kaip ir nauja priežastis, nes visuomenė senėja, reiškia, taip, gimstamumas mažėja. Mažėja jaunų žmonių, kurie gali tą priežiūrą užsiimti. Ir todėl jį labiau susikoncentruoja o gyvena ilgiau žmonės ir vis ta našta didesnė ir didesnė. Nu ir iš jos išeitis, kaip jūs sakėt, yra trys. Tai vienas dalykas, galima eiti tokiu keliu, kad tas nemokamas darbas būtų pripažįstamas ir siekti, kad jis būtų kažkokiu tai būdu apmokamas, bet tas neišspręsto užburto išėjimo iš užburto rato. Valstybė gali prisiimti dalį, reiškia, tos atsakomybės ir daug kur prisiima ir pas mus prisiima, tik tai galbūt per mažai. Ir trečias dalykas, žinoma, persidalinimas tarp vyrų ir moterų to darbo, kad vyrai vienodai kaip ir moteris. Na ir pats, ta reiškia, va, tos šalia valstybės, taip pat žmogus, jeigu daugiau dėmesio ir pačios moteris skirtų savo finansiniai nepriklausomybei, savo karjerai, savo uždarbiui, kažkokiom tai papildomom investicijom ir taip toliau, tai labiau užsitikrintų tą nepriklausomybę senatvėje. Tai
11: tokios išeitys galimos. Taip. Jurgita, kaip mes atrodome Europos pasaulio kontekste lietuviai šioje kalbančią temą?
9: Na, iš tiesų, Europos Sąjungoje moterų turto vidurkis sudaro 69% vyrų turto vidurkio. Tai jis ženkliai yra žemesnis. Ir skirtumas tarp darbo užmokesčio moters ir jo partnerio irgi yra labai panašus. Iš tikrųjų labai įdomu, kaip europiečiai ir lietuviai vertina savo galimybes išgyventi pensiją iš savo, iš savo turto, iš savo pajamų. Tai, kad negalės išgyventi trečdalis Lietuvos gyventojų, 30% galvoja, kad visiškai nepasitiki savo finansais išgyventi pensiją finansiškai nepriklausomai. Taip, kai Europos Sąjungoje 9%, o Lietuvoje 2x mažiau galvoja, kad jie tikrai galės išgyventi iš savo pensijos ir būti finansiškai nepriklausomais, tai tas skirtumas yra labai didelis. Ir iš tiesų Lietuvoje irgi yra tam tikri pokyčiai, jeigu mes žiūrėsim dėl gyvenant santuokoj, turint bendras sąskaitas ir turint atskiras sąskaitas, tai partnerių, sutuoktinių turinčių atskiras sąskaitas Lietuvoje daugėja. Per keletą metų padaugėjo 5%, tai irgi tai rodo tam tikrą finansinę nepriklausomybę, kad tam tikri ištekliai ir išlaidos yra atliekamos įgyvendinamos individualiai.
11: Tai čia šiek tiek pokytis toksai vyksta, kaip aš suprantu, ir jau jaunesnės moterės, jos jau labiau turi to finansinio raštingumo pagrindų. Taip. Ir pasitikėjimo, ką jis ir sako.
10: Taip, jeigu pažiūrėsim, bendras finansinis raštingumas yra žemas. Ir vyrų, ir moterų dar žemesnis.
9: Bet jeigu kalbėsim pagal amžiaus, žiūrėsim skirtumus, tai taip, jaunesnės poros, jaunesni žmonės labiau tarėsi tarpusavyje, kaip jie išleis išlaidas ir labiau turi savo individualias atskiras sąskaitas.
11: Giedrė, ar moteris ir vyrai vienodai pasitiki savo gebėjimais tvarkyti finansinius savo reikalus savarankiškai? Mes jau šiek tiek užsiminėm, kad tikrai nelabai, bet tada kitas
10: klausimas. Bet moteris, jeigu imsim pasitikėjimą, tai moteris pasitiki labiau. Bet reikia turėti omeny, kad dažniausiai jos remiasi savo kasdieninio finansų tvarkymo pasitarimu ir iš ties kasdieninius finansus moteris, nu bent jau pagal tai.
11: Ir namų ūkio to tokius, ar ne?
10: Nu, ne tik. Ir namų ūkio ir šiek tiek taupimas skolas, jeigu paimtumėm, tai moteris tvarkosi geriau ir jos taip apie save galvoja. Jos yra taupesnės, reiškia, net ir iš mažesnių pajamų šiek tiek daugiau sako, kad taupo, mažiau skolinasi ir kas įdomu, kas visiškai reiškia, pas mus nukrypimas nuo stereotipo, kad moteris labiau planuoja pirkinius ir atėjusios į parduotuvę nepasiduoda impulsui nupirkti bet ką. O čia yra pasirodo vyrų, reiškia, tokia įda, o ne moterų. Nors turbūt visuomenės labo nepasakytų, kad čia moteris perka bileką.
11: Manau, kad paplitusi būtent tokia opinija.
10: O reiškia, čia pagal tą, kaip apie save sako, ar būna tokių neplanuotų pirkinių, kai vat pužėjo, pamatė ir perka impulsyvių. Taip, vyrai dažniau prisipažįsta, kad tą daro negu moteris. Na ir bet vyrai truputį labiau susipažinę su investavimu ir visom, reiškia, ten, investavimu plačia prasme, pavyzdžiui, buto nuoma, jeigu užsiima ar kažkokia tai ten verslais ir panašiai, tai daugiau negu moteris ir aišku, iš to yra daugiau pajamų, tai tie va tokie tvarkymo aspektai skiriasi. Jeigu imsim tokius, kaip čia pasakyti, galbūt stambesnius investavimus ir viską, tai vyrai geriau tą daro, nes moteris paprasčiausiai mažiau žino ir mažiau daro ir mažiau turi galimybių,
11: bet
10: nes jos turi mažiau
11: rizikos.
9: Taip, ir moteris mažiau pasitiki savo galimybėm, nes 43% moterų nurodė, kad jos neinvestuoja, nes trūksta žinių ir tą pasakė tik 21% vyrų. Jeigu jiem trūksta žinių, tai nėra jiems stabdis neinvestuoti.
11: Tas pasitikėjimas yra taip, čia labai svarbus. Ir kadangi jau mes tai remiamės jūsų atliktų tyrimų, tai gal šiek tiek į jį ir žvilgti, tarkim, irgi tą ką parodė jūsų atliktas tyrimas, ar jo rezultatai neigia kai kuriuos įsitvirtinusius stereotipus. Taip, ką čia galim pasakyti?
9: Taip, tai va Giedrė paminėjo svarbiausia tą tokį stereotipą, kad moteris išlaidauja, neplanuoja ir taip toliau, bet iš tikrųjų skirtumas tarp lyčių yra, kad vyrai mažiau planuoja ir daugiau pasiduoda tai išlaidų įtakai. Kitas ne stereotipas, bet irgi viena iš tokių išvadų yra, kad kuo didesnės pajamas vyrai gauna, tuo jie mažiau užsiima kasdieniam išlaidom, mokesčių mokėjimu, pirkimu ir taip toliau ir taip toliau. Tai va ta tokia kasdienės rūpesčio paslaugas, kurios būtinos mūsų gyvenime, ne, jie perdoda automatiškai visus sprendimus moterim už tokius nereikšmingus dalykus.
10: Nu ir dar turbūt netikėtas toks dalykas, čia ne stereotipas, bet netikėtas ir būdingas abiem ir vyram ir moterim, kad, sakyčiau, spėkit, bet neturim laiko čia spėlioti, kad tik 9% gyventojų, truputį daugiau vyrų, truputį dar mažiau moterų, susipažinę su antros ir trečios pakopos pensijomis, su visom sąlygom ir apsisprendė, ar dalyvaus ar ne. Mes neklausėm, ar jie dalyvauja ar ne, bet tie, kurie, reiškia, žino, išmano, tik 9% iš viso. Tai jūs pagalvokit dabar prieš šitą, tai yra labai mažas. Čia vienas iš finansinio raštingumo komponentų ir šitas yra labai labai žemas. Aš tikrai nesitikėjau, aš galvojau, kad tie, kurie jau, kad bus tikrai daugiau žinančių.
11: Ir dar yra skirtumas, jeigu kalbam apie sumas, kaip moteris laiko, kiek jom užtektų kokios sumos, kad jos jau finansiškai nepriklausomos ir vyram. Tai moterim užtektų mažiau negu 1500 didžiausiai moterų daliai, mažiau negu 1500, o vyrų didžiausiai daliai ne mažiau 2000. Tai irgi yra skirtumas, kas kaip bando įvertinti savo finansinės nepriklausomybės poreikius.
8: Na, skirtumai iš tiesų ryškus. Aš apie tą pensiją, kaip tik Giedrė, norėjau jūsų klausti. Mes šiek tiek jau apie ją ir užsiminėm, jūs ir pradžioje sakėte, bet gal duomenys rodo, praplėskim šitą, nes tikrai pensija yra svarbu ir moterims ir vyrams. Kaip čia pasiskirsto moterų ir vyrų rūpestis savo ateities pensiją, savo finansinę ateitį? Ką čia mes galėtumėm irgi akcentuoti, ar turim kokių įdomų. Aišku, tie 9% yra labai liūdni, kad tik tai tiek žmonių rūpinasi savo pensijų ir ateities finansais, bet gal mes galim dar kažką.
11: Jauniausi, aš gal pradėsiu, kad jauniausi žmonės labiausiai trykšta optimizmu ir galvoja, kad jie užsitikrins šiek tiek tų pajamų ir orų pensijinį gyvenimą, pensijiniam amžiui, tačiau kuo žmonės vyresni, tuo mažiau optimizmo ir labiausiai pesimistiškos nuotaikos yra nuo 50 iki 64 prieš pensijinio amžiaus asmenų tarpę, kai jau jaučia jie, kad artėja tas pensijinis amžius ir tikrai nerimauja dėl savo ateities.
10: Ir aš labai didelių, dėl tarp vyrų ir moterų labai didelių skirtumų apie tai, kaip jie reiškia tikisi pensijos. Iš viso tik trečdalis tikisi, kad bus finansiškai nepriklausomi pensijoje. Ta, ką vat, mes kalbėjom apie tas paslaugas, kurių reikia, kuo vyresnis žmogus, tuo daugiau ir kad galėtų iš savo pensijos jas apsimokėti. Tai čia tikimybė kol kas maža ir vis tiek reikia šiek tiek keisti mūsų psichologiją, kad žmonės labiau galvotų apie tai, nes ta senatvė ateis tikrai neišvengiamai kiekvienam, nors daug kas iš jaunimo sako, ai, aš tiek negyvensiu, bet paskui gyvena ir paskui atsitinka blogų dalykų, o aš noriu papasakoti tiesiog tokį vieną atsitikimą, kuris būtent pastumėjo mane iš šituos tyrimus, vieną iš priežasčių. Tai labai trumpai sakant, mano viena pažįstama mergaitė, reiškia, kuri turėjo tam tikrų sutrikimų mokymosi ir ją tėvas norėjo išsiųsti į Angliją, į privačią mokyklą, turėjo tam galimybės, kad kur specialiai dirba su tokiais vaikais ir reiškia, o motina pasakė, kad aš neleisiu dėl to, kad ji, reiškia, gali ten jai patikti, ji gali pasilikti, ji gali ten ištekėti, o kas tada mane senatvėje prižiūrės. Man atrodo, šita filosofija yra labai, labai klaidinga ir turim kažkaip tai vis dėlto galvoti, kaip, nu, aš nesakau, kad neturi prižiūrėti ir neturi bendrauti, bet
8: tai neturėtų būti pagrindas.
10: Bet tai neturėtų būti pagrindas tiesiog užkirsti kelią žmogui vystytis, ar dirbti, ar kažką daryti.
8: Pagėdrė, ką jūs užsiminėte, kad šeimose turėtų jau būti formuojama, kad tu turi rūpintis savo senatvė, savo pensija ir savo investicinių potencialų. Aš
10: taip.
8: Čia vienas irgi tikriausiai būtų.
10: Taip, ir aš manau, kad čia būtų bendras interesas, juk mes galim tą tokį, reiškia, ir mokymus kažkokius ar mokykloj padaryti. Mes tą rašom savo rekomendacijose. Mes galim daryti sąjungas, bet bendradarbiauti ir su bankais, kurie suinteresuoti tokiais dalykais, ar su kitom, pagaliau tie patys antros, trečios pakopos pensijų fondai galėtų, atsiprašau, pasakysiu negražiai, pajudinti užpakalį ir labiau šviesti visuomenę, o ne tik reikalauti, kad jiems būtų viskas paduota ant lėkštutės, o jie tik sėdės ir jums pajamas.
11: Tai... Edukacija ir ugdymas čia labai svarbu ir turėtų ne tik, kaip sakėt, išeiti iš šeimos rėmų ir netgi kitos institucijos turėtų įsitraukti į šitą visą procesą. Dar grįžtant prie jūsų tyrimo, Jurgita, trumpai, finansinės nepriklausomybės indekso formavimo logika. Čia Giedrė labiau, ne gerai, tai kadangi jūs abi dirbote prie tyrimo, tai vieną kitą tikrai papildysite. Tai Giedrė, žiūrėkit, tą logiką, kokius aspektus vertinote, kas čia buvo
10: tie ramšiai jūsų? Tai mes tą logiką būtent to, apie tai, ką kalbėjom, kad skirtingai, reiškia, yra skirtingi komponentai finansinės nepriklausomybės ir vienur, taip sakant, yra vyrų privalumai, kitur yra moterų privalumai. Tai mes norėjom išvesti tokį bendrą vardiklį ir jis tada galbūt tas mūsų sukurtas indeksas, jis ne tiek išryškina, nors, aišku, jis parodo skirtumus, kad tai. Moterų finansinė nepriklausomybė yra žemesnė, jis tą parodo. Bet jis daugiau parodo bendrą visų ir vyrų, ir moterų, kad jie yra, reiškia, žemesniai pusėje yra dauguma gyventojų. Vyrų biški daugiau virš vidurkio, moterų daugiau žemiau vidurkio.
11: Bet žiūrėkit, mes jau dabar turim situaciją, mes žinome rezultatą, galime judėti vieną arba į kitą pusę, ar ne? Ir dabar ateinam prie to momento, kad jūs turite rekomendacijas ir patarimus, kaip mums vis dėlto tą indeksą gerinti, kaip aš suprantu.
10: Tai mes jau užsiminėm, kad
11: taip, bet mes būtinai
10: finansinio raštingumo didinimas, finansinio raštingumo didinimas yra vienas iš raktų ir tas ypač svarbu, aišku, moterims ir be jokios abejonės geresnių sąlygų moterims dirbti ir užsidirbti sudarimas, tai čia yra turbūt pagrindiniai komponentai.
12: Ir aš dar papildysiu, kad yra labai svarbu ugdyti moterų savivertę nuo pat jaunumės, nuo mažumės, mergaitės, kuo labiau šalinti stereotipus, nepalaikyti stereotipų, kad mergaitės silpnos, kažko negali ir taip toliau, ir taip toliau. Moterų pasitikėjimas savimi, kaip įrodė, kad jeigu neturi žinių, neinvestuoja ir taip toliau. Čia labai labai svarbus komponentas, kuris mūsų visuomeniai tikrai turėtų būti į daugiau kreipiamą dėmesį.
10: Norėčiau pasakyti, neišplaukiant iš mūsų tyrimų, bet vat iš to, ką mes šalia to skaitėm ir panašiai, tai dabar reikėtų, žinoma, visus, reiškia, daugiau orientuoti mergaitės į technologinės specialybės, nes mūsų dabar ateity, kur vystysis pramonė, visi gi mato, į gynybą ir technologijas. Taip, gynyba ir technologijos. Taip, taip. Ir jeigu išliks tas pats profesinis pasidalinimas, kuris dabar yra, kad moteris dirba slaugytojomis, o vyrai, nu, grubiai sakant, technologiniuose, tai tuomet to reiškia finansinės lygybės niekaip mes nepasieksim.
11: Aš matau, kad mūsų laikas visiškai pasibaigė. Po vieną sakinuką, ką reikėtų pasakyti, įvardint vieną dalyką, kuris labiausiai padėtų sumažinti tą nemokamo priežiūros darbo naštą. Jurgita, nuo jūsų vieną sakinį.
12: Investuokit.
11: Giedrė, jūsų.
10: Geras patarimas, vienas reiškia iš jų. Kita aš patarimą, kad vis dėlto galvokite ne tik apie šios dienos išlaidas ir pajamas, bet ir apie ateities.
11: Noriu dėkoti Jums už pokalbį. Žinių radijo klausytojams priminsiu, kad laida Ekspertai patarė. Pas mus šiandien svečiavosi sociologija, lyčių lygybės ir smurto dėl lyties pagrindo ekspertė Jurgita Pečiurienė ir moterų informacijos centro valdybos pirmininkė mokslininkė Giedrė Purvaneckienė. Laida vedžiau aš Lina Lunieckienė. Toliau su Žinių radiju. Gražių jums dienų.
7: Laida rengiama bendradarbiaujant su lygių galimybių plėtros centru ir finansuojama nevyriausybinių organizacijų fondo prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.
6: Ekspertai patarė.
13: Reklama.
7: Nori investuoti, bet nežinai, nuo ko pradėti? Prisijung prie Bondea investuotojų bendruomenės ir uždirbk net iki 11% metinių palūkanų investuodamas į obligacijas. Rinkis Bondea ir investuok paprastai, aiškiai ir greitai. Bondea.lt – Lietuvos bankų licencijuota sutelktinio finansavimo platforma. Investavimas susijęs su rizika.
13: Jau šį sekmadienį muziejus nemokamai. Jūsų laukia 10 Lietuvos nacionalinio muziejaus padalinių. Su šeima ir draugais atraskite istoriją, meną ir įkvepiančias patirtis visoje Lietuvoje. Daugiau lnm.lt.
14: Žinių radijas.
15: 11:30.
14: Žinios.
15: Akmenės valdžia uždegė žalią šviesą sprogmenų gamyklai. Kaunas skatins modernizuoti daugiabučius. Šie ir kiti pranešimai dabar išsamei. Palangos savivaldybė su bendrove Tilsta pasirašė 38 milijonų eurų vertės Šventosios jūrų uosto rekonstrukcijos rangos darbų sutartį. Skelbiama, kad projektas bus įgyvendinamas trimis etapais. Pirmiausiai bus statomi molai ir formuojama įplauka. Anot savivaldybės, visi statybos darbai turi būti atlikti per 2 metus. Atkurtas uostas tarnaus pramoginiai laivybai, turizmui, žvejybai, jūrinės ekonomikos plėtrai. Jo galės naudotis pramoginiai laivai ir jachtos, valstybės tarnybos bei Lietuvos kariuomenė. Anot savivaldybės, vienas reikšmingiausių projekto darbų – 2 naujų išorinių molų statyba, kurie suformuos įplauką į uostą ir apsaugos ją nuo Baltijos jūros bangavimo bei smėlio užnašų. Akmenės rajono taryba uždegė žalią šviesą valstybės valdomos Kauno sprogmenų gamybos įmonės Detonas karinių sprogmenų gamyklos statybai. Gamykla planuojama Šapnagių kaime Kruopių seniūnijoje, netoli naujosios Akmenės. Beveik 11 hektarų ploto apleistų vandens valymo įrenginių teritorijoje. Rajono meras Vitalijus Mitrofanovas pabrėžė, kad šis tarybos sprendimas yra tik pirmasis žingsnis, o iki statybų pradžios ir pabaigos dar laukia ilgas kelias. Detona žada investuoti nuo 1,5 iki 200 milijonų eurų, sukurti apie 100 naujų darbo vietų. Gamykla būtų statoma įmonės bei privačių investuotojų lėšomis. Kauno savivaldybė finansiškai skatins daugiabučių gyventojus modernizuojančius senus ir neefektyvius namus. Kaip pranešė savivaldybė, projektui skiriamų lėšų suma priklausys nuo vertinimo metu surinktų balų pagal tam tikrus kriterijus. Tarp svarbiausių įvardyjama kvartalinė renovacija. Kuo daugiau renovuojamų namų, tuo daugiau balų galės surinkti projektas. Kitas esminis kriterijus – skydų technologijos naudojimas. Tokie projektai bus vertinami pirmiausiai nepriklausomai nuo kitų kriterijų. Parama bus teikiama projektams, kur pasiekiama bent B energetinio naudingumo klasė ir bent 40% sumažinamo šilumos sąnaudos. Kaune atnaujintų daugiabučių dalis sudaro beveik 8%. Pagal jų dalį Kaunas užima 46 vietą iš 60 savivaldybių. Vilniaus savivaldybė pasirašė rangos sutartį dėl naujos gimnazijos statybų Verkių seniūnijoje. Projektai gyvendins bendrovė Neresta. Pasak sostinės mero Valdo Benkunsko, naujoje mokykloje mokysis Verkių seniūnijos vaikai, kurių gyvenamoje teritorijoje gimnazijos iki šiol nebuvo. Gimnazija bus statoma šalia Marcinkevičiaus gatvės esančiame sklype. Čia be pagrindinio mokyklos pastato suprojektuotos krepšinio ir vaikų žaidimo aikštelė, stadionas, automobilių stovėjimo aikštelė, pėsčiųjų ir dviračių takai. Planuojama, kad mokykla lankys beveik 1500 moksleivių, joje bus įrengta 16 klasių. Ugdymo įstaiga bus pritaikyta vaikams su specialiaisiais poreikiais ir negale. Čia bus įrengta priedanga.
14: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų programą. prognozę remia ir gerų orų tikisi.
16: Šią vasarą keliausime laiku, suksimės ratu, būsime kartu. Liepos 3-6 dienomis Vilniuje vyks Lietuvos moksleivių dainų šventė.
17: Organizatoriai – Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla ir Švietimo mokslo ir sporto ministerija.
14: Orai.
15: Šiandien lietaus nenumatoma, vėjas šiaurinių krypčių vidutinio stiprumo. Temperatūra dieną 25-30 laipsnių karščio. Kuršių nerijoje bus apie 24 laipsnius. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 27, Kaune 28, Panevėžyje 26, Šiauliuose 25 laipsniai.
14: Keičia. Žinių radijas.
18: Reklama.
19: Rimtai? Aina savo, tobula šypsena.
20: Štai taip nustembi, kai pamatai savo naują šypseną. Nes kartais viena šypsena pakeičia labai daug. Ypatingi pasiūlymai klinikoje Prodentum Vilniuje. Burnos higienos su apmokymu bei preliminarus gydymo planas dovanų tik 59 eurai. O pati karščiausia naujiena – dantų implantacija tik 500 eurų. Profesionalų klinika. www.prodentum.lt
21: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
22: Tomas jau žino, Megoje vyksta vasaros išpardavimas. Nepraleisk išskirtinių pasiūlymų ir apsilankyk poilsio erdvėje, prekybos ir laisvalaikio centro Mega centrinėje aikštėje. Nepamiršk pasakyti kitiems. Daugiau mega.lt.
23: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
2: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
16: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
14: Radijas.
24: Renkuosi knygą.
25: Eterė laida Renkuosi knygą. Prie mikrofono su šios vedėjų Jūratė Samušytė. Sveiki. Pristatysiu ispanų psichologės ir psichoterapeutės Martos Martinės Novos knygą Geros mergaitės sindromas. Apie norą įtikti visiems ir drąsą būti savimi. Ar dažnai apima jausmas, kad nuolat visais rūpinėsi, o tavo poreikiai niekam neįdomus? O gal sunku priimti sprendimus, nes vis svarstai, ką kiti apie juos pagalvos? Arba nusileidi, nutyli ir nenutrauki santykių tik todėl, kad nenori įskaudinti kito. Jeigu šios situacijos pažįstamos, tikriausiai tau būdingas geros mergaitės sindromas. Tai ne liga ir ne asmeninė nesėkmė, o elgesio modelis, išsiugdytas savisaugos mechanizmas. Šioje knygoje psichologė pateikia patarimų, kaip labiau pasitikėti savimi ir nebesijausti antraeiliais savo pačios gyvenime. Mes, mažos mergaitės, norėjome būti mylimos, todėl susikūrėme savo gerumo sampratą, pagristą gimsta bruožai, su kuriais gerumą siejo suaugusieji. Gležnumu, švelnumu, paklusnumu, tyrumu, drausmingumu, paslaugumu ar net bejėgiškumu, rašo psichologė. Galbūt iš didelio noro tik tokiai ir būti kilo vienas pirmųjų pamatinių įsitikinimų. Jeigu būsiu gera, kiti mane mylės. Turbūt šį įsitikinimą sustiprino kitos visuomenėje paplitusios nuostatos. Pavyzdžiui, geriems žmonėms nutinka geri dalykai, geris visada laimi, jeigu būsi gera, būsi laiminga ir įvairios kitokios idėjos apie karmą ir kosminį teisingumą, kurie susikūrėme per savo gyvenimo metus ir kurios lemtingų metu ne visada lengvai išsipildo tikrovėje. Autorė teigia, kad rašydama šią knygą siekia, kad iš naujo apmastytume savo gerumo sampratą. Labai tikėtina, kad iki šiol ją grindėme minėtomis savybėmis, glaudžiai susijusiomis su visuomenės lūkesčiais mūsų atžvilgiu, kad nedrumstume ramybės, neklystume, nekeltume balso, būtume politiškai korektiškos, teiktume pirmenybę kitų, o ne savo poreikiams, užuot buvusios tokios, kokios esame iš tikrųjų. Iš čia kyla kitas klausimas. Ar tu tikrai pažįsti save? Tiksliau, ar žinai, kas slepia visi tie visuomenės lūkesčiai, kurie pamažu tau diktavo, kokia turėtum būti, remiantis šią iškreiptą gerumo sampratą. Ar šis lūkesčių ir savybių audinys, pamažu formuojantis tavo charakterį, atitiksianti gerumo sampratą, turi pavadinimą? Be abejo, dabar 21-ame amžiuje nebėra beveik nieko, kas nebūtų įvardyta. Tai geros mergaitės sindromas. Autorė siūlo nukeliauti į vaikystę, kad atrastum, kas atitolino tave nuo savęs pačios ir kaip tapai tokia, kokios tikėjosi kiti, kad sužinotum, kaip jauteisi kadaise, ko tau reikėjo, kad galėtum suprasti savo praeitį ir galiausiai apkabintum tą mergaitę, kuri tebe gyvena tavyje ir galbūt yra sužeista daug labiau nei manai. Tik supratusios praeitį galėsime pereiti prie dabarties ir suvokti, kas vyksta dabartiniame gyvenime. Tik taip galėsime susikurti gražią ateitį. Išmokti pažinti ir saugoti save, nusistatyti ribas ir apsibrėžti, kokių santykių nori gyvenime, kad tai, ką pasakys kiti, daugiau nebeženklintų tavo kelio, kad jaustumėsi saugi ir tikėtum tuo, ką darai, kad atrastum visas savo emocijas, kurias laikai užgniaužusi giliai pasąmonėje ir išmoktum jas valdyti, kad imtum geriau galvoti apie save, tvardytum nerimą ir nebėgtum nuo konfliktų, kad augtum, o nebirėtum į šipulius, sako ispanų psichologė Marta Martinez Nova savo knygoje Geros mergaitės sindromas. Veikala iš ispanų kalbos vertė Aira Nekrašaitė, išleido Tyto Alba. Tiek šiandien, aš Jūratė Samuštė, su jumis jau atsisveikinu. Iki.

0: renkuosi knygą.
1: Reklama.
2: Vairuojame kasdien. Vieniems kelias tolimas, kitiems artimas. Vienų automobiliai prabangus, kitų kuklesni. Treti gilekia dviračiais ar paspirtukais. Nepaisant skirtumų, klausimų apie eismą, techniką bei vairavimą turime visi. Aš, Vitoldas Milius, kviečiu juos panarstyti laidoje Žalia rodyklė. Kiekvieną penktadienį 16 valandą ir 5 minutės per žinių radiją.
3: Laida Žalia rodyklė pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
4: Žinių radijas.
5: Pažink miestą.
6: Laida Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
7: Sveiki, čia Rokas Vanavičius ir dar viena laidų ciklo Pažink miestą dalis. Jame susipažįstame su vis kitu Lietuvos didmiestį puošinčiu kultūriniu objektu. Šį kartą prie Biržos tilto dešinėje upės krantinėje palsėti ant tinklų išnirusią undinėlį skulptūrą. Jie Danės krantinę puošė nuo 2015 metų sausio. Daugiau nei metro pločio ir daugiau nei 1,5 metro aukščio skulptūra išlieti sunaudota 140 kg bronzos, o undinėlės uodegą puošė litų monetos. Apie šią skulptūrą kalbuosiu su Vilniaus Gedimino technikos universiteto Lietuvos jūreivystės akademijos studijų ir tarptautiškumo prodekane Rima Mickiene. Undinėlės skulptūra yra Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos dovana Klaipėdos miestui. Kaip gimė apskritai pati idėja?
8: Šita idėja gimė tuometinių vadovų profesorius Viktoras Senšilas ir komunikacijos vadovės Genutės Kalvaitinės galvoje, iš tikrųjų. Bet nemanau, kad tai atsitiktinė mintis, tiesiog buvo daug bendrauta su jūrininkais. Ir greičiausiai norėčiau pradėti nuo to, kad nors jūrininkai vaizduojami tokie barzdoti, žili, rūstus, užgrūdinti, bet iš tikrųjų jie labai romantiški. Ir matyt šitas noras išreikšti romantišką jausmą, tokia švelnė erotika undinėlės skulptūra ir buvo įgyvendintas. O tiesą sakant, tai buvo jau planuota švenčiant Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos, dabartinės Lietuvos jūreivystės akademijos 65 veiklos metų jubiliejų. Bet buvo ieškota vietos ir ta vieta, kurioje dabar yra undinėlė, jau yra iš tikrųjų ketvirta vieta, į kurią buvo planuota patalpinti tą skulptūrą, kad ji būtų prieinama miestelėnams, svečiams, na ir kaip ir kituose miestuose, o iš tikrųjų daugiau nei šimte miestų yra undinėlės skulptūros, na būtų prie vandens ir savotiškai viliotų žmonės prie vandens. Tai va tokia istorija.
7: Na, čia turbūt reikėtų paminėti, kad skulptorius Klaudijus Pūdymas kažkuria prasme taip mėgino ir šiek tiek interpretuotą mitą apie Jūratę ir Kastytį, ar ne, šios skulptūros pagalba.
8: Taip. Tai iš tikrųjų, lyg tai buvome su visu pasauliu kaip undinėlė ir iš tikrųjų mes turim savo undinėlę Jūratę ir Kastytį. Na ir aišku, dar tai buvo tie metai, kada buvo įvedamas euras. Ir undinėlės uodega yra sukurta iš 2 eurų monetų. 2 eurų begalės monetų.
7: Jūs jau šiek tiek užsiminėt, bet Lietuva iki tol neturėjo tos tarytum undinėlių tokio kaip vadinamojo kulto, kuris, tarkim, yra paplitęs kitose šalyse. Tai irgi turbūt visiškai buvo nauja.
8: Taip, tai va čia ir naujovė, kad lygtai mes ir miestas prie jūros, ir mūsų jūrininkai romantiški, ir mes kaip ir neturėjom. Todėl visiškai įdomu buvo tą undinėlę tokią, sakyčiau, hybridinę padaryti lygtai su aluzija į Jūratę ir su kita tokia pasaulinė aura.
7: Kaip patys miestelėnai reagavo į šią skulptūrą, nes vis tiek tai yra naujas simbolis, ar ne, iki tol tokios undinėlės nebuvo, tai buvo dovana, kaip buvo sureaguota visą tai?
8: Iš tikrųjų, dviprasmiškai buvo sureaguota. vieni puolė labai, na žinot, visų pirma, negatyviai. Tai ir kiču buvo vadinama, ir kvestionuojama, ar to reikia, juk mes turime va Palangoje Jūratį ir Kastytis. Bet metai po metų žmonės fotografuojasi, matom nuotraukų ir Facebook'e, ir šiaip internete, fotografuojasi, ir jau atsirado va, ir jūsų iniciatyva tokia, kad šitą simbolį paviešinti. Ne visi žino, jinai iš tikrųjų tokia liktai miesto centre, liktai prie tilto, bet šiek tiek laipteliai žemiau tokia ir paslaptinga vieta. Tai dviprasmiškai, šiaip kiti džiaugiasi labai, va, sako, pagaliau ir mes turim undinėlę. Gražiai, blizganti, patinka žmonėm. Aš manau, kad kaip ir visi simboliai, žinot, reikia laiko. Kaip ir didžiausi menininkai pripažįstami, atsiprašau, po mirties, taip ir čia keletas metų, tai na, mažas dar laikotarpis, kad užauktų nauja karta, kuriai ta undinėlė jau būtų buvus.
7: Bet aš įsivaizduoju su tuo negatyvumu, taip ypatingai dovanojant, dovaną, na, tarytum tikėsi, kad žmonės pozityviai priims va tą gerą gestą ir tarytum tas iškart negatyvumas taip pasitinka. Sudėtinga turėjo būti.
8: Toks buvo, bet žinot, mes visi turėjom, na, kaip, tai nebuvo dviejų žmonių sugalvojimas, mes visi palaikėm tą idėją, išleidom atvirukų, tai visai gražiai studentai paveikslavosi, po truputį skleidėm tą pozityvę nuotaiką ir dabar tiesiog, na, tiesiog yra jie ir yra ir va. Džiaugiasi žmonės.
7: Galima sakyti, kad tuo metu vyko kažkokia reklaminė informacinė kampanija, būtent kas liečia dėl undinėlės kultūros, kad tiesiog būtų lengviau žmonėms.
8: Taip, buvo ir publikacijos miesto žiniasklaidoje, internete, kad tokia yra, kad sukūrė iš tikrųjų Klaudijus Pūdimas, žymus menininkas Klaipėdoje, ir manau, kad jūrinė dvasia, toksai jūriškumas, tos moteriškumo parodymas, no, viskas buvo labai smagu. Mes tai traktavom kaip dovana, kaip romantiška dovana tokia, ir, žinokit, nelabai kreipim dėmesį į tą negatyvą.
7: Kaip manot, ar skulptūrą su laiku galima pamėgti? Apskritai, nesvarbu, ar tai būtų undinėlė, ar kažkoks kitas kūrinys, nes ir undinėlės istorija, tai ką sakot, tarytum pradžeta negatyvi, dabar viskas turbūt jau kaip ir tapo miesto simboliu, viskas kaip aišku. Ar tai yra tik apie laiką, ar tai yra apskritai apie naują simboliką, kuris dažnam žmogui yra na, nepažįstama erdvėje?
8: Iš tikrųjų, abu variantai. Laikas tikrai pripratina, tiesiog ir naujai atranda žmonės, ir šiaip iš kitų miesto atvažiavę žmonės, jie labai džiaugiasi. O, sako, ir pas mus yra undinėlė. Toks tarsi mes pasaulio dalis. Konservatyvesni, na, čia neįprasta, čia dar, žinot, va, ir nuogos krūtis matosi, ir kažkaip taip, bet vienyje, žinokit, litas. Tai kiek teko bendrauti, nu, va, sako, jau dėl tos uodegos, tai, nu, tegu būtų. Tai vat, tiesiog, manau, tradicijų naujovėms inertiški lietuviai, konservatyvus, jie sunkiai priima. Bet manau, kad čia tas mūsų pajūrio kraštas, toks laisvesnis, liberalesnis, sakyčiau.
7: Ir turbūt vaizduoja pokyčius, ar ne, kaip užsiminė tais metais vyko pokyčiai Lietuvoje, tai viskas turbūt siejasi.
8: Tikriausiai taip. Iš tikrųjų, ta, manau, kiek ir mes kalbėjęs su tuometiniu direktorium, tai greičiausiai ir noras tą litą į kažkaip įamžinti ir toks, manau, gražus labai. Šiaip labai graži ta uodega tokia charakteringa.
7: Tai ši skulptūra, galima sakyti, pasižymi daug tokių mažų detalių, kurios susideda į vieną undinę skulptūrą.
8: Taip, o ši undinėlė tikrai mus ir įprasmina lietuvišką simboliką ir sujungia su pasauliu. Aš sakyčiau, puikus sprendimas.
7: Kaip undinėlė šiuo atveju keičia apskritai ir tą patį miesto vaizdą, nes skulptūra yra vaizdingoje vietoje, ar ne, Danės upės pakraštyje. Kaip tai apskritai atsiliepia pačiam miesto visam suvokimui erdvės, nes aš įsivaizduoju, kad žmonės, kurie atkeliauja ir iš kitų miestų, na, irgi viską kitaip pamato.
8: Taip, iš tikrųjų. tikrųjų miesto viena iš problematikos ir mums patiems buvo proga tai tirti, tai yra upės pritraukimas žmonių ne tik prie jūros, prie marių, bet ir prie upės. Taigi buvom ir vandens autobusą paleidę, tiesiog ir dabar mažųjų laivelių yra. Ir žmonėm reikia, na, šiek tiek, na, kitokio vaizdo, kitokio prieimo. Na ir Klaipėda industrinis miestas, tai iš tikrųjų švelnina patį Klaipėdos įvaizdį. Ir na, ne tik rodo kaip sunkiosios pramonės uosto laivybos centrą, bet ir tokį mažųjų kultūrinių objektų vietą. Ir prie vandens, manau, galima dar daugiau padaryti. Tokį, tada žmonėms norisi ten susitikti, ten paskirti pasimatymą, ten išgerti kavos. Tai jau dabar, nu, jeigu iš centro einant, tai jau kairiai pusėj sutvarkyta krantinė puikiai, kuri tikrai tampa miestiečių poilsio vieta. Tai dar, kad ne tik poilsio, bet ir kultūros. Žinau, kad yra mieste kultūrinių objektų ir įvairios visuomeninės organizacijos, jūrininkų sąjunga, kapitonų asociacija siūlo įvairius jūrininkų atminimo ženklus statyti prie upės, kad žmonės galėtų vaikščioti. Na, tiesiog Klaipėdai reikia promenadas. Tai manau, kad tai vieta.
7: Na ir pačia pabaiga, galima sakyti, kad pati skulptūra sužadino klaipėdiečių meilę ne tik tai jūrai, bet ir upiai.
8: Taip skandai nesakyčiau, bet iš tikrųjų tai būtų precedentas ir kitoms skulptūroms ar meniniams kūriniams atsirasti.
7: Šiandien kalbėjome apie Klaipėdoje prie Biržos tilto dešinėje Danės upės krantinėje pailsėti ant tinklų išnirusią undinėlės skulptūrą, kuri Danės krantinę Klaipėdoje puošė nuo 2015 metų sausio. Apie ją plačiau kalbėjome su Vilniaus Gedimino technikos universiteto Lietuvos jūreivystės akademijos studijų ir tarptautiškumo prodekane Rima Mickienė. Tai buvo dar viena Pažink miestą laida, kurioje susipažįstame su vis kitų kultūrinių objektų viename iš didžiųjų Lietuvos miestų. Dėkuoju visiems klausysiems, laidą vedžiu aš, Rokas Simanavičius, atsisveikinu iki kitų kartų.
1: Pažink miestą.
6: Laidą Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 12 valandų.
0: Žinios.
1: Demokratai paskelbė savo kandidatų į ministrus pavardės. Dvi šalys įspėja apie galimą Rusijos provokaciją Baltijos šalyse ir Lenkijoje. Ministerijoms atnaujinus sunkių ligų sąrašą, daugiau sergančiųjų galės nutraukti pensijų kaupimą. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS ir Elta pranešimus, taip pat žinių radio informaciją. Demokratų sąjunga vardan Lietuvos į sveikatos apsaugos ministrus siūlo Liną Kukuraitį, į žemės ūkio Kęstutį Mažeiką, o į energetikos Luką Savicką. Apie tai po susitikimo su prezidentu Gitanu Nausėda pranešė demokratų lyderis Virginijus Sinkevičius. Pasak jo, visos kandidatūros buvo aptartos bei suderintos ir su kandidatu į premjerus Mindaugu Sinkevičiumi. Pasak demokratų lyderio, nei iš socialdemokratų vadovo, nei iš Nausėdos nebuvo sulaukta jokių pastabų dėl pasiūlytų kandidatų. Visi trys kandidatai į ministrus yra.

0: Ukrainos pajėgos naktį atakavo virtinę Rusijos regionų, įskaitant Maskvą. Vienas taikinių buvo chemijos gamykla Azot Rusijos Tulos srityje. Mieste girdėjosi sprogimai. Srities gubernatorius kalbėjo apie žalą pramonės įmonei bei elektros linijoms. Karo ekonomikai svarbi gamykla Azot yra viena didžiausių Rusijos chemijos gamyklų. Ataka be to sukėlė gaisrą hidroelektrinėje. Laikinai okupuotame Kryme pranešta, kad Kerčės laivų statykloje po sprogimų kilo gaisras. Šioje statykloje buvo statomi du universalieji desantiniai laivai. Sveikatos apsaugos bei socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atnaujino sąrašą sunkių ligų, dėl kurių kaupimas pensijai tampa itin sunkus ar betikslis. Tad daugiau sergančiųjų galės nutraukti kaupimą. Atnaujintas sąrašas, be kita ko, papildytas tam tikromis kraujo ir kraujodaros organų ligomis. Pokyčiai numatyti vertinant hematologinėmis ligomis sergančių pacientų situaciją. Statistikai gegužė Lietuvoje fiksuoja iš ankstinę, kiek didesnė nei 0,5% mėnesio ir 5,5% metinė infliacija. Analitikai teigia, kad kainų augimų įtakos turėjo brangusios atostogos šiluma paslaugos. Banko artėje analitikė Indrė Genytė Pikčienė pabrėžė, kad dėl konflikto artimuosiuose rytuose smarkiai kilusių naftos kainų poveikis jau jaučiamas ne tik kuro, bet ir prekių bei paslaugų kainose. Vis dėlto banko ekonomistas Tadas Povilauskas netmeta, kad atlaisvinus Hormūzo sąsiaurį ir krentant naftos kainoms, rugpjūtį gali tekti šiek tiek sumažinti vidutinės metinės infliacijos prognozę. Demokratų laikinasis pirmininkas Virginijus Sinkevičius teigia, kad partija greičiausiai parems opozicijos kreipimas į konstitucinį teismą. Jo teigimu, visuomeninio transliuotojo įstatymo pataisų svarstymas priminė chaosą, todėl būtų gerai patikrinti šio teisės akto suderinamumą su konstitucija. Politiko teigimu, birželio pradžioje Seimo priimtos naujosios LRT įstatymo pataisos primena kratinį. 37 Seimo nariai iš konservatorių, liberalų ir demokratų frakcijų pasirašė kreipimąsi į konstitucinį teismą, prašydami įvertinti, ar priimtos LRT įstatymo pataisos neprieštarauja konstitucijai.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orus pristato BRC autocentras. Tavo automobilis čia.
0: Orai. Sinoptikai praneša, kad savaitgalį lietų valins kaitra. Rytoj be lietaus, vėjas naktį silpnas, dieną pietvakarių vakarų vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 12-17, dieną 28-33, pajūryje 24-27 laipsniai karščio.

0: gyvenimas keičia. Žinių radijas. Smaližiams radio razina.
1: Vienas iš 2 milijonų žmonių serga progresuojančia osifikuojančia fibrodisplazija. Tai liga, dėl kurios raumenys ir jungiamieji audiniai, pavyzdžiui, sausgyslės ir raiščiai, virsta kaulais. Jie lemia genų mutacijos, dėl kurių raumenų audinėje esantys receptoriai, vadinami morfogeniniais baltymais ir atsakingi už kaulų bei raumenų augimą, atlikę savo funkciją neįsijungia. Kitaip nei daugelis kitų retų ligų, progresuojanti osifikuojanti fibrodisplazija nebūtinai yra paveldima. Ją sukelinti genetinė mutacija gali atsirasti savaime. Dažnai apvaisinimo procese, bet ją taip pat gali sukelti tokie veiksniai kaip rūkimas ir kai kurių cheminių medžiagų poveikis. Šiuo metu liga vis dar yra nepagydoma, o tam tikri metodai taikomi tik ligos simptomams sušvelninti.

0: Žinių radijas.
1: Apie tave.
2: Sveiki žinių radijo klausytojai. Šiandien kalbėsime tokia gudrė tema – dirbtinis intelektas kaip kišeninis psichologas. Pliusai ir minusai. Ar dirbtinis intelektas gali būti tiek pats stiprus pagalbininkas kaip ir psichologas ir ką daryti, kad jisai tokiu taptų? Ar konsultavimasis su dirbtiniu intelektu gali tapti pavojingu ir kokie iš tiesų dažniausiai yra jo minusai? Ko nemoka žmonės, kad panaudotų dirbtinį psichologą kaip konsultantą? Kaip psichoterapeutas gali įtraukti dirbtinį intelektą į terapiją, kad jis padėktų žmogui, o ne kenktų? Na ir su jums kalbasi psichoterapeutė Genovaitė Petronienė ir dramos terapeutas Mindaugas Kozlauskas.
3: Sveiki.
2: Na kągi, tai va šitą laidą paskatino mane daryti du tokie, na ne tai, kad nutikimai, bet apmąstymai, reiškiniai, tai vienas. Kad kažkurio metu pasirodė gan daug iš psichologinių straipsnių, koks pavojingas dirbtinis intelektas, tarsi ir privedė vieną žmogų prie savižudybės, tarsi ir prie psichozės. Taip pat buvo labai kritikuojama, kad jisai, na, pritarė vien tik tai žmogui dėl psichologinių.
3: Pataikauja,
2: taip. O kitas įvykis, na, tuo metu aš taip irgi kaip ir žiūrėjau įdėmiai, kas čia rašoma, matyt svarbu. Ir dabar kitas įvykis buvo pasaulinėje schemoterapijos konferencijoje, ir kur išgirdau visai kitokį požiūrį į dirbtinį intelektą, kad jis gali būti nepaprastai naudingas žmogui sprendžiančiam psichologinės problemas, ypač jeigu jis sprendžia terapiją. Va čia svarbus momentas, kad kažkas jam jį pamotyvuotų, pakreiptų, kaip naudoti tą dirbtinį intelektą, o ne pats vienas, nes pats vienas galbūt ir atsitinka tokių baisybių, kaip pradžioj sakiau, ir kad tada jisai tampa psichologo pagalbininkas ir to žmogaus pagalbininkas kaip trečias asmuo, ir tai dėl to nusprendžiau, kad reikėtų čia svarstyti ne tą klausimą naudoti tuo dirbtinio intelekto, nenaudoti, o tai, ką gali tai duoti ir kaip geriau iš to pasiimti, savo, kaip savo padėti, kaip geriausiai jį panaudoti kaip psichologo priedą, pavadinkime tai pavadinti, ir apie tai tikrai yra labai įdomių žinių. Ir dar norėtųsi pridėti prie to, kad, na, kodėl aš išgirdau būtent ten. Todėl, kad pas mus vis tik neslėpkime vėluoja reikalai. Aš atsimenu, kaip pirmą kartą pamačiau New York'e, kad visi žiūri metro į mobilius telefonus, pas mus nieko panašaus dar nebuvo. Nieks į juos nežiūrėjo nei autobusuose, nei stotelėse. Ir tas atsitiko tik tai po kokių 2-3 metų. Tai dirbtinis intelektas, kodėl buvo svarstoma toje konferencijoje, kad dabar užsienyje jau psichologas turi įtraukti svarbiausius klausimus. Na, pavyzdžiui, kaip klausia tenais, kaip jūsų vaikystė, arba kaip jūsų seksualiniai santykiai su jūsų pora. Tai va, lygiai taip pat paklaus, ką jūs tarėtės su dirbtiniu intelektu, ką jisai jums sako apie jūsų problemą, kiek kartų per savaitę jūs įnaudot. Tiesiog jau būtinas klausimas ir jisai netgi būtinas vos ne tai, kad kiekvieną ar kas kelias sesijas, ką jisai jums padėjo tarp sesijų, ką jūs kartu pasitarėte, kim jie ant kėdės, tai va. Tai ta prasme, kad iš tikrųjų jisai labai labai ten, jeigu jau psichologas taip klausia, reiškia klientai masiškai jį naudoja, ir nepaklausus jie naudoja patiliukais ir kažkaip tai, kas terapija gali visai nepadėti. Tai va toks labai įdomus dalykas, kad, bet iš tikrųjų pas mus, va, noriu tą laidą truputį užbėti į priekį, kad va taip irgi atsitiks, po 3 metų gal atsitiks, nieks čia nežino. Ir tas dirbtinis intelektas, koks yra dabar, baisiai skirias nuo to, koks buvo prieš 5 metus. Po 5 metų jis iš vis nežinia, koks bus, jisai dar labiau bus visur įėjęs, jisai jau dabar filmus kūrė dirbtinis intelektas. Tai, na, jau šitas, ką dabar žmonės konsultuojasi su juo kaip su psichologu, jau bus visiškai pasenęs, jisai bus dar ištobulėjęs, nežinau, žmogiškų balsų kalbės, norimus klausimus paklaus, nepritars klientui, gal, tai todėl būtina apie jį kalbėti dabar, nes mes galim sakyti taip, jisai blogas, jisai žmogui kenkia, reikia tikro psichologo, bet vis tiek ateis. Ir kadangi ateis, tai ką tu čia beprikalbėsi, reikia žiūrėti, kaip su ta realybė būti. Nors aš manau, kodėl viena iš priežasčių, kodėl buvo labai tas dirbtinis intelektas puolamas psichologų, yra ir tai, kad konkurentas. kad nebereiks psichologų, psichologams darbo neliks. Ir va irgi pakalbėsim, ar neliks to darbo, iš tikrųjų, ar yra rizika. O jeigu yra, tai kokio dydžio ta rizika, ar tokia absoliuti, ar kažkas ten yra kitaip.
0: Mhm. Nu, tos rizikos, tai žmonės visi įsigasta naujų technologijų istorijos eigoje ir galvoja, kad ten kažkas, gal kažkas ir išnykdavo, pavyzdžiui, liftų patarnautojai tokie būdo, kurie į liftą priima žmogų, ten tada jį užkelia, paspaudžia mygtuką ketvirto aukšto, ten, tai tokie, nu, iš nieko, nes jau nebereikia, bet jie galbūt kitur persikvalifikavo. Tai tie terapeutai, kurie nenaudoja technologijų, nu, tai jie gal ir turi tą grėsmę iš tiesų jausti. Bet jeigu jie naudoja kažkiek ir viskas, jie tiesiog prisitaikys. O kol kas tos specialybės taip lengvai neišnyksta, jos tiesiog transformuojasi.
2: Labai įdomu, kodėl neišnyksta. Aišku, kad jeigu apklausia ir užsienio mokslininkai, nes žiūrėk, kaip gerai, dirbtinis intelektas jis greitai, jis tada, kai tau bėda, psichologas ten nueisi kažkada po savaitės, o gal ir po dviejų. O čia tau aštri bėda, tu su juo pasitarė, jis tave bent jau nuramino kažkaip, paskatino, nu, vat kažkas pasikalbėjai, va, kaip su žmogum. Mm-hmm. Labai atrodo patogu, ar ne? Na, aišku, ten visi minusai dar pakalbėsime. Ir klausia žmonių, vat, kurį rinktumėtės? Arba, vat, jų nebegalit tartis su kišeniniu psichologu, tik tai tikrą turite, arba turite tik tai kišeninį, su anuo negalit tartis. Vis tik dauguma žmonių, bet įdomu, kad dauguma, tai reiškia ne visi. Mažuma buvo pasirinko dirbtinį intelektą, dauguma pasirinko žmogų, vis tik tai, nors va, atrodo, kad jau vejasi.
0: Dar yra skirtingas lygmonės, nėra vis tiek, Lietuvoje bent jau yra konsultantai terapiniais emociniais klausimais, yra psichologai, yra terapeutai, yra psichiatrai, jie sprendžia nu, skirtingo lygio, skirtingas problemas, skirtingom priemonėm. Bet ir dabar yra tokių konsultantų, kurie gauna žinių psichologinių, jie tiesiog padeda žmonėms su kasdieniam problemom, negiliom, nu, ne psichiniam lygom, ne kažkokia sunkia depresija.
2: Telefonuose dirba.
0: Telefonuose tokie konsultantai, kur tikrai, vat, kai draugas jis ten gal tau nepadės, o vat, tas žmogus jisai ir tavimi rūpinasi, ir turi žinių kažkiek tai, bet aišku, jis jau nekiša ten, kurių vaistų reikia, ten jau nekiša savo rankų, kur reikia kažkokios gilios lygos, ten depresija, dar kažkas. Tai va ten tas intelektas man vaistus jau neišrašys ir su mano depresija, nežinau, ar padėtų intelektas su depresija susidaro tokia jau įsisenėjusi.
2: Ne, kur reikia vaistų, tai nepadėtų. Nu bet jis pasakytų, kad eik pas psichiatrą, tas gerai. Nu, jisai gali nusiųst pas specialistą.
0: Bet jeigu jisai pataikauja nenaudėlis, tai jisai ką sakyt, kad nu taip, čia tas ten vyra žmona, jo blogiečiai ten jie, kokie psichopatai, o tu tai gerietis. Mm-hmm, bet tada gali tą žmogų nu, per tą pataikavimą jį, nu, niekur nesiųsti.
2: Niekur nesiųsti. Jau. Ir labai gerai tu pasakėjai, va, tuos pagalbos telefonų savanorius ar konsultantus, ten būna, aišku, ir pačių psichologų dirba. Tai iš tikrųjų, va, kodėl rinktis tokį, kuris žinių turi tikrai mažiau negu dirbtinis intelektas, nes dirbtinis tai yra suvalgęs ten begalybę psichologinių, psichoterapinių knygų. Ir vis tiek žmonės renkasi šitokį ir ne vien tik dėl to, kad Lietuva atsilikusi ir užsienyje renkasi. Todėl, kad žmonės nori būti pajausti. Kad, va, sako, įsivaizduokite, kad sėdi prieš jūsų dirbtinis intelektas jau gavo pavidalą, jisai labai gražus robotas, toks kaip žmogus gražiai aprengtas, bet akis tai šaltos. Mes tą pajaustume, kad kažkas čia kitaip, net jeigu jis ir šneka labai maloniais, balsas jam normalus įstatytas, bet iš kažko tu suprastum ir mes norime būti būtent pamatyti kitos gyvos būtybės, gauti tą kažkokį šilumą atjautą, bet tikrą, ne mašininę.
0: Tai bet Japonija. Japonai jau nuo labai seniai investuoja į robotikos pramonę, ypač dėl to, kad ten na, senėjimo problema labai tokia jau nu, sunki yra, kur tiesiog neužtenka slaugų ir tiesiog tie, nu, kad bent jau su robotu žmogus pakalbėtų savo jau ten arba ligoninėje, arba ten jau būdamas jau vyresnio amžiaus ir ten tie robotai tokie labai gudrus, čia pas mus nėra to Europoje tokių robotų, bet vis tiek vat, daug pinigų įdėta. O neužtenka žmonėms ten tų robotų. Nu ir kas, kad ten jisai toks gana įdomus, kaip žaisliukas, bet jisai nei šuniuką primena, nei žmogų primena. Ir to šilumos, ir, kaip sakė, pajautimo ir nėra iš tų robotų. Tai va, net Japonija su savo dar prieš intelektą tą dirbtinį, jie daug priinvestavo ir gavo tos robotus, ir tie robotai nesprendžia tos problemos, to senėjimo, vienišumo.
2: Šuniukas kartais geriau, nors iš jokios knygos neperskaitė. Tai. Bet įdomu tai, kad robotas, aš galvoju, ant jo ypač ryškiai matos, kad jis robotas. O kai mums rašo žinutes kažkas, tai labai lengva įsivaizduoti, kad ten žmogus.
0: Bet jeigu įsivaizduoti, jeigu turi fantaziją.
2: O vaizduoti pas visus fantastiškai.
0: Nu, visai ten būna. Kitam žmogui ten... Tai vat jeigu jis dėtų kažkokį pavidalą turėtų ten ekrane, kažkokia tokia graži moteris, ten ta vieniša vyriškį, ten yra mina, nu toks kitoks efektas. Nu kaip mes jau žiūrim
2: dažniau
0: mėgstam žiūrėti filmus, negu knygas skaityti, nes knygas ten turi įsivaizduot kažkokį ten viduramžių pilį. O filmą pasižiūri, ten Hollywoodas tau visus efektus, spets idėjų, ir tu, o, sakai, koks filmas nuostabus. Tai va, vaizduotė pas mus va štiek yra nukentėjusi.
2: Jo, vaizduotė nukentėjusi, bet galvoju, vat, jeigu dar viena žala dirbtinio intelekto, jinai tokia, kaip sakyti, hipotetinė žala, kad o kas jį sukūrė, kokiu būdu sukūrė ir dėl kokio tikslo sukūrė. Bent jau čia buvo vienas iš svarbiausių argumentų. Kad jisai toksai nuspėja sekantį žodį, jisai toksai yra muilo nuspėjikas toksai. Na, aišku, turi baisiai daug žinių, bet jisai, ar jis iš viso buvo sukurtas tam, kad psichologiškai žmogui padėtų, bet manau, čia labiau tiko pradžiai būtent dirbtinio intelekto, nes jis taip beprotiškai greit mokosi, kad jis dabar prisimokęs yra psichologas, tik tai gal skirtingi dirbtiniai intelektai, skirtingai tą išlavinę būtent sritį, tai galbūt jau šitas argumentas atkrenta. Bet žiūriu, kad pats laikas padaryti pirmą pertraukėlę.
1: Apie tave.
3: Reklama. Oiksio, jūsų verslo IT ir kibernetinio saugumo partneris. Nuo infrastruktūros priežiūros ir debesijos sprendimų iki SOC stebėsenos auditų bei NIS2 atitikties. Mažiau trikdžių, daugiau saugumo ir stabilumo kasdienėje veikloje. Oiksio, technologijos, kurios leidžia verslui augti saugiai. Kodėl laivas neskęsta? Kam ruoniui ūsai? Ar delfinai miega? Visas jūros paslaptis sužinosite apsilankę Lietuvos jūrų muziejuje. Vasara jau čia.
4: Boker.
5: Kaip sakai? Roker?
4: Boker.
5: A, šoker.
4: Ne, boker.
5: Poker?
4: Ne.
5: Broker?
4: Juk sakiau boker.
5: A, aš ir sakau, bokser.
4: Išgirsti galima visaip, bet matyti reikia aiškiai. Boker. Langų plovimo skystis automobiliams. Boker. Norintiems matyti.
6: Sveiki, aš Rūta Bilkštytė, mokesčių ekspertė ir konsultantė. Kviečiu klausyti laidą Mokesčių rojus. Čia išgirsite aiškius ir praktiškus atsakymus į sudėtingus mokestinius klausimus. Aptarsime naujausius mokesčių pakeitimus, lengvatas ir aktualias problemas. Įsijunkite Mokesčių rojų penktadienį 14.35. Bus smagu ir naudinga.
3: Laidą Mokesčių rojus pristato Riodl. Patikimas jūsų verslo teisės, mokesčių ir finansų partneris.
1: Apie tave.
2: Grįžtame žinių radio eterį, šiandien kalbame apie tai, kaip panaudoti dirbtinį intelektą kaip kišeninį psichologą, kad jisai būtų geras palaikantis psichologas šalia tikro. Ir aš pradėsiu dabar nuo savo patirties grinai su klientais, kurie naudoja dirbtinį intelektą arba kurie...
0: Lietuvoje čia, negi
2: naudoja. Nu, mano asmeniniais klientais,
0: nu, tai
2: kurie
0: tikra.
2: Naudoja arba tie, kuriems aš pasiūliau naudoti ir žiūrėjom, kas buvo. Žiūrėjom, kas buvo. Tai visų pirma, žmonės, svarbiausias dalykas, žmonės galvoja, kad dirbtinis intelektas paviršutiniškai ir negiliai jam atsako į problemas, tol, kol mes kartu su klientu neįkalbame tą, ką jis turi pasakyti dirbtiniam intelektui prieš tai. Žmonės labai primityviai keliais sakiniais aprašo situaciją. Na, tarkime, mes su kaimynė pykomės dėl to, aš jai pasakiau tą, jinai man pasakė tą. Visiškai paviršutiniškai atsakys dirbtinis intelektas. O man kaip papasakojo klientas tenais, na, nežinau, aš tenais, mano tokie santykiai su viršininku, aš dirbu korporacijoje, man ten reikia su daug žmonių derėtis. Ten viena mano darbuotoja vis atsikalbinėja, visinai nesupranta, bet atrodo gerėti, bet ką, vienu žodžiu, daug nupasakoja. Tai sakau, dabar pabandyk visą tai perpasakoti įjungęs mikrofoną.
0: O, tai čia daug kalbėjimų.
2: Ir taip, pakalbėk, kiek nori, jisai nedraugas, draugui užkimšia ausis ir jis pavargs. Čia gali, kiek nori prikalbėti ir labai jiems sunku kalbėti, nes atrodo, kad gyvam žmogui kalbėtų arba į kokį radio eterį kalbėtų ir kaip aš čia išsiplėsiu. Prašom, plėskis, kiek nori. Galima pasimatuoti, kiek jisai būna, kad užstringa kartais, bet dažniau, kai garsas neaiškus, o ne tada, kai per daug kalbė. Ir kai žmogus prikalba, aš sakau, dabar dar jam pasakyk savo charakterio punktus svarbiausius. Na, pavyzdžiui, kokias tu schemas turi. Aš žmogus, kuris nuolat save graužia, aš žmogus, kuris labai daug bijojo visko ir ne viskas įvyko, turėko meni ir aš labai atsigaunu, jeigu gaunu palaikymą, pavyzdžiui. Nu va, ir dirbtinis intelektas tada jau turi visą informaciją ir atsako, neįtikėtinai gerai mano klientai perskaito ir sako, oho, čia sako, va tai, ką mes ką tik terapiją išsiaiškinom, čia sako, viskas yra. Tai aš sakau, taip, va, viskas yra, bet reikia labai gerai jam papasakoti, nes pasako iš trečio karto, kol įkalba tai, ką reikia. Aš sakau, palauk, dar šitą dalyką praleidai, iš naujo įrašinėm, ir dar šitą praleidai. Negalima smulkmenų praleisti. Tai va toks va pagrindinis, bet aišku, mes jau kartu su juo ir esam jų charakterius apsibrėžę, svarbiausius, kokie ten bruožai. Ir tą situaciją žmogus pats galėtų gal pasakyti, bet jis turi kažkaip netingėti, netrumpinti tų reikalų. Turi taip jau va detaliai, kaip psichologai, kuris dar klausimus paklausė, o kaip ten buvo, o kokia ta kaiminė, kaip jinai atrodo, kaip jinai elgės kitur. Vat visą tą sudėti. Tada tikrai nuostabiai veikia, bet dar yra vienas įdomus dalykas, kad mano klientai, kurie nelinkia žmonėm pasakot savo bėdų, neprašo priėmimo, neprašo pagalbos, jie bijo to paties daryti ir su intelektu, tarsi ten sėdėtų gyvas žmogus, kurį tu nuvarginsi.
0: Mhm, keista.
2: Atrodo, kad jisai va pavargs. Atrodo, kad jam negalima per daug prikalbėti, kaip draugė negalima per daug prikalbėti, nes šitoj...
0: Kaip suprojektuoja savo senas baimės net į negyvą daiktą.
2: Negyva. Vienu žodžiu, kai kurie žmonės, kurie mirtinai reikia nors kokio palaikymo tarp psichoterapinių sesijų ir bendrai gyvenime, būtent šitie mažiausiai palaikymo iš dirbtinio intelekto ir prašo. Būtent šitie. O prašo tie matyti, kuriam nereikia prašyti. Galbūt ir kokie narcisistai, aš jų mažai turiu terapiją, nori, kad juos pagirtų, o ten kitus papeiktų. Bet tie, kuriam reikia ir kaip jie atsigauna, kai jie pradeda šnekėtis, jiem vis sunku šnekėtis, jie šnekas labai mažai. Na, tarkime, kartą per savaitę papasakoja savo kokį blogą jausmą ar psichologinę bėdą. Kaip jie džiaugiasi, kad jiems, na, laikinai pakelia savivertę. Na, tiems, kurių savivertė, kaip sakome, žemiau plintusų, jiems iš tikrųjų reikėtų kiekvieną dieną kelti, kad kažkas keltų, kad jie atsidurtų ten, kur kiti žmonės yra ties vidurkiu. Tai šitiem žmonėm be galo padeda. Vat net be jokio specialaus apmokymo, aš manau, kad jeigu jūsų labai žema savivertė reikia, dažniau pasako dirbtiniam intelektui savo bėdas. Dažniau.
0: Mhm. Nu, bet aš kaip menų terapeutas, dramos terapeutas, tai nu, vis tiek matau, kad... Nu, pavyzdžiui, menų terapijoje yra daug tokio embodiment, tokio įkūnijimo, kur ten per šokį, per judesį žmogus kažką perdoda net nu, be kalbėjimo, nes kiti tiesiog negali kalbėti, arba tų gilių problemų neužčiuopia. Ten per tą dramos terapiją, ten kažką tu vaidini situacijas, kalbi ten ant tos tuščios kėdės, kitai tuščiai kėdė, bet net kalbi, bet tu bandai pajausti, kas yra, kaip tu jautiesi, kai kitas žmogus šalia sėdi ir klausos tavęs. Tai tokio vat, prisilietimo, tokio kūniškumo nu, nėra, nes šitoks daugiau. Ple, toksai per kalbėjimą viskas, tai tokio šiek tiek yra ribotumų.
2: Nu taip, jeigu žmogus nežino savo tikrosios emocijos, kaip sakai, kūnė jos nesugaudė, kažką ten prisigalvojo, tai vėlgi gaunas tas pats, jisai intelektui duoda ne tą medžią. Tu turi būti, vienu žodžiu, kuo esi psichologiškai išmanesnis, geriau reflektuoja, geriau išreiški žodžiais, esi aukštesnio emocinio intelekto, tuo tu didesnę naudą gali iš jo gauti kaip iš psichologo. Taip. Jeigu tu normaliai nemoki įvardint, ką tu jauti, nežinai savo charakterio, tai gal iš tikrųjų net ir nekišt nagų prie tos mašinos, arba labai taip po truputėlį. Bet dar viena yra vieta, kur galima čia prikišt nagus, net ir neturint labai daug psichologinio žinojimo. Kai susirašinėjame, na, pavyzdžiui, kad rimkim pažinčių portalus, bet galima imti ir gyvą susirašinėjimą su žmonėmis, kai pats vartotojas te turi tik žinutes. Va, vėl pavyzdys mano klientas, kuri pradėjo pažinčių portaluose ieškoti vaikino, jinai gal nepatyrus ten buvo, na gal mėnesį, kokia ar du buvusi, ir jinai pradėjo mesti tai, ką jai vaikinas parašė, kas yra jo aprašyme, ką jisai apie save parašė, jeigu jis iš viso ten ką nors parašė.
0: Bet ten mažai žmonės dabar rašo, ten daugiau pavyksiukas.
2: Mažai rašo, ten... taip, mažai, tai, bet vis tik ten amžius.
0: Visą kitą sufantazuoja pas žmogus.
2: Nu va, tai vienu žodžiu, jau kas yra, tas yra, jeigu yra, tai geriau, ir tada ir žinučių turinį, ką jie susirašė. Ir ką jinai atrado? Jinai atrado, kad dirbti, ir klausė dirbtinio intelekto, ką atsakyt būtų, kokie variantai. Na, ypač kur ten eina tokios dar neasmenės žinutės, toksai muilas, kaip sureaguoti. Tai. Kai ten trumpiau, ilgiau atsako, mėliau, nemėliau. Va, ir dirbtinis intelektas, jei kai duodavo variantų, ką atsakyti, jinai staiga suprato, kad dirbtinis intelektas daug minkštesnis ir mandagesnis negu jinai. Ir tada jau mes pasiėmėm kartu žiūrėti jos žinutės ir tikrai jinai kaip kirviu kapuoja tiem vaikinam. Tarsi jinai būtų darbo prieimimo pokalbėje, iš karto klausimus į kaktą, na tai kas tu ten, koks su kuo bendravai, dėl ko skiriasi. Jokio gero žodžio ir paskui stebis, kodėl niekas su jie, kodėl visi jos, nu ne visi, bet daugelis pokalbių nutrūksta iš tikrųjų, nes jinai nekuria visai tos atmosferos. Ir dar pasirodo intelektas, jai vis paaiškindavo, kad nu tu per daug įtari. Taip, vaikinas atsako truputėlį tai pasyviai tavo, bet tai dar nereiškia, kad jis tikrai nenori bendrauti, gal šį vakarą pavargęs. Pabandyk rytoj dar kartą, arba, na, aišku, jei dirbtinis intelektas ir pasakydavo, bet reikėdavo daugiau tų, na, jinai screenshotus darydavo tiesiog tokius sumesti ir jinai klausdavo, na, ar nėra taip, kad aš čia vieną traukiu tą pokalbį ir jis gana tiksliai pasakydavo, kad taip. Taip, tu čia per daug pastangų idėjai, manau, reikia stabdyti ir žiūrėti, ar jisai kažką darys. Jis nebuvo, kad vien tik tai vienus vartus, jisai gana objektyvus. Tai, tai va, pamatys savo charakterį kažkiek iš šalies, kai tą charakterį gali va tokiam žinutėm išdėlioti, čia kažkaip labai siaura. Pamatys savo žinučių stilių, savo bendravimo būdą ir ar esi adekvatus, kai tau trečia šalis, protas metalinis, kuriam ne vienas nedraugas, jisai gali tau labai gerai pasakyti.
0: Bet gal tada reikia užklausti per tos promptus, taip kad, nu, pasakyk atvirai, objektyviai, gal net provokuojančiai, nebijok manęs įžeisti, nes jisai vis tiek linkęs pataikauti. Tie nemokami modeliukai, ten jie, oi, koks tu fainas, koks tu mandagus, koks tu fainas ir o reikia taip, kad pasakyti tiesą apie mano žinutės.
2: Gerai, va čia ir einam prie pačios centrinės idėjos, kurią noriu perduoti radio klausytojam ir kurią aš pasiėmiau iš visų tų didelių diskusijų, workshopų apie dirbtinio intelekto taikymą psichoterapijoje. Kadangi, kaip išsiaiškinom, žmogus nemoka nusakyti situacijos kruopščiai, dar labiau jis nemoka nusakyti savo charakterio.
0: Taip,
2: ir užmiršta iš viso tą padaryti. Jis nesako dirbtiniam intelektui. Čia tas pasakė taip, tas padarė naip, aš taip surego. Viskas. Nieks nesako, aš esu toks ir toks žmogus tam intelektui. Čia esminis punktas, jis turi žinoti, su kuo kalbasi. Va, ir įmanoma, ir nemokame modeliukam. Čia GPT, tai iš vis gali paprastų tekstų pasakyti. Visą tą mes darėm tiesiog praktiškai. Ant savęs atlikome, kad galėtume su klientais dirbti.
0: Taip.
2: Sakysim, aš įsivedžiau. Aš, kai kalbėsiu su manim, žino, kad aš per daug reikalauju iš savęs. Ir jeigu atsimin, ką aš tau pasakojau paskutinę savaitę, jis ir taip atsimena, jeigu mokamas, ir pasižiūrėk, ar aš ne per daug. Ir jeigu pamatysi, kad aš per daug save kritikuoju, stabdyk ir pasakyk man, kad čia vidinis kritikas. Vat aš tokį įsivedžiau, man dabar labai gražiai, kai aš jo klausiu, man sako, ar čia jau ne per daug kruopščiai aiškinės, ar ne per daug dalykų tu čia šią savaitę tiek problemų bandai išspręsti. Man visur sako, tai nuostabu. Jis atsimena šitą dalyką, na ir daugiau aš jam pasakiau, tu gali tiesiog tiesiai pasakyti, jis pasako, ačiū, užsirašiau į atmintį. Ir jis atsimena, jis netgi gražiai tą pasako, o pavyzdžiui, Gemini nemokamam yra prie nustatymų personalization ir ten vėlgi tu gali rašyti, kad, pavyzdžiui, aš esu žmogus, kuris nuolat nuvertina save, tai kai pamatysi, kad save plaku, sustabdyk mane ir pasakyk man, ką nors gero iš to, ką, vat, žinai, iš pokalbio ir iš...
0: Bet šitoje vietoje, jau čia iš mano netgi patirties, tai atsimenu, ten kažką pasakau, ten kažką sveikatos dalykus, nu, neterapinius. Ir paskui tie dalykai pasikeitė, mano ten kažkai kraujo tyrimai pasikeitė, dar kažkas, o jis ten sako, nu va, kadangi ten pas tave taip ir taip, tai dėl to tu ten to nevalgyk. Bet jau pasikeitė, pasirodo.
2: Tai reikia, tu gali
0: žinoti, reikia, tai va, reikia žinoti, kad kol jam nepasakysi, kad pasikeitė, jis ir nežinos, kad pasikeitė.
2: Na taip, pas žmonės viskas nevaikšto aplinkui.
0: Tai jeigu ten galvoji, kad aš čia iš tiesų esu negraži, tai vėliau, jeigu vis dėlto sprendi, kad nu, visai aš gal ir graži, nu, tai reikia apdeitinti, atnaujinti tą savo informaciją su juo, nes jis kitaip ir vėl varys tą patį. Jisai toks ištikimas tarnas.
2: Teisingai, labai gerai, kad tą pasakė, nes jis tikrai daro tą patį. Na, mes tokius pateikėm tarsi labai paprastus, bet, pavyzdžiui, tu sakai, aš galbūt linkęs ieškoti tik pritarimo. Tai taip, jam ir prašyk. Įsimink, kad aš linkęs ieškoti pritarimo ir kai rasi galimybę konfrontuoti, Būk geras, konfrontuok. Mm-hmm. Konfrontuok. Jisai parašys, taip, įsiminiau. Ir tiek užkonfrontuos, kad jau prašys atvirkščiai. Būtent. Bet jisai tikrai uoliai darys, ką pasakyk. Ir gali labai, labai daug pasakyti. Labai daug apie save pasakyti ir jisai viską tą įsimins. Ir bandysiu integravęs kiekvienam atsakymę tuo naudotis. Bet matau, kad pas laikas antrai pertraukėliai.
1: Apie tave. Reklama.
3: Nori investuoti, bet nežinai, nuo ko pradėti? Prisijung prie Bondea investuotojų bendruomenės ir uždirbk net iki 11% metinių palūkanų investuodamas į obligacijas. Rinkis Bondea ir investuok paprastai, aiškiai ir greitai. Bondea.lt – Lietuvos bankų licencijuota sutelktinio finansavimo platforma. Investavimas susijęs su rizika.
7: Dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu jūs rasti laiko šeštadienį 9 valandą ryto ir sekmadienį 6 valandą vakare.
8: Laida Sveikatos laikas remia stiprus magnis, magnio paketėlį raumenims, kaulams, sąnariams. Daugiau informacijos akonitum.lt arba vaistinėse.
9: Žinių radijas.
8: Prognozė remia ir gerų orų tikisi.
10: Šią vasarą keliausime laiku, suksimės ratu, būsime kartu. Liepos 3-6 dienomis Vilniuje vyks Lietuvos moksleivių dainų šventė.
11: Organizatoriai – Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla ir Švietimo mokslo ir sporto ministerija.
9: Orai.
12: Sinoptikai praneša, kad savaitgalį lietų valins kaitra. Rytoj be lietaus, vės naktį silpnas, dieną pietvakarių vakarų vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 12-17, dieną 28-33, pajūrė 24-27 laipsniai karščio.
13: Keičia. Žinių radijas.
1: Reklama.
14: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums. Iš gamtos. Ramybei. Imunitetui. Cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunugryba.lt.
3: Vilniaus universiteto botanikos sodas Kairėnuose kviečia į vidurvasario žiedų parodą Lelija Mindaugo karūnai, skirtą valstybės ir tautiškos giesmės šventei. Pasigrožėkite išskirtiniais karališkų lelijų, viendienių, rožių ir eremūrų žiedais. Aplankykite gausias augalų kolekcijas. Parodos atidarymas Liepos 3 dieną 13 valandą. Paroda veiks nuo Liepos 3 iki 6 dienos. VU botanikos sodas – vieta, kur žydi vasara.
15: Dabar sutaupykite dar daugiau. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse 500 gramų tarkuoto mozzarella sūrio tik 3,49. 1,5 litro apelsinų sulčių be minkštimo tik 3,69. O 1,5 litro ypač gryno alyvuogių aliejaus tik 9,99. Visus XXL pasiūlymus rasite mūsų leidinyje ir svetainėje Lidl.lt. Lidl verta.
16: Mes lengvai prisimename, kuo pasirūpinti šiandien. Namais, darbais, artimaisiais. Tik keista, kaip dažnai tarp viso to nelieka vietos sau. Tarsi galėtume ilgai būti atrama kitiems visai nepalisėję, visai savęs negirdėdami. Bet rūpesti savimi nėra savanaudiškumas. Tai pagarba savo kūnui, savo mintims, savo gyvenimui. Nes kai pasirūpini savimi, daugiau tavęs lieka ir tiems, kuriuos myli. Rūpesti savimi, rūpestis kitais. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
9: Čia žinių radijas.
1: Apie tave.
2: Grįžtame į žinių radio eterį. Šiandien kalbame apie dirbtinio intelekto kaip kišeninio psichologo pliusus ir minusus. Vat tai, kaip mes tęsiam, kad jisai labai įdomiai, psichoterapeutai sako, vat reikia susikurti agentą, dirbtinio intelekto agentą, reiškia tai, kad jis tave pažinotų jau kaip žmogų ilgam, kad jis šneikėtus, nes yra viena iš didžiųjų bėdų, na, viena bėda paviršutiniška, bet patys kalti, nesudėjom pakankamai informacijos. Aišku, bėda žmonėm, kurie nesupranta savęs ir neturi tos informacijos, tada tikrai iš pradžių psichoterapeutai pasilankyk, o paskui su dirbtiniu intelektu, arba apklausk savo pažįstamą. Sužinok savo savybės ir jas sudėk, tik tai ne pats sugalvok, nes patys mes labai iškreiptai save matom ir tai nėra kažkas lyguisto, taip jau yra, bet yra didesnė dar bėda, kad jisai tokia musės trajektorija sukinėja, kad jisai vieną kartą tau pasako iš vienos pozicijos, kitą kartą iš vienos žodžius nepalaiko iš tisinės krypties, kaip, pavyzdžiui, palaikytų psichoterapeutas. Jeigu žino, tarkim, kad klientas yra obsesiškas, nu tai tu žinai, kad tas žmogus vėl užsiciklino ant kažkokio ten sprendimo, vėl kažką labai tobulai, labai smulkmeniškai bando. O dirbtinis intelektas, jis pamirštais kitą kartą kalba su tam, kaip su žmogum,
0: jis kuris... Jis nežino, kas yra svarbiausia, kad išgane, nes toks dėmesys šokinėjantis kaip žmogaus šokinėjantis dėmesys.
2: Kai tarsi klientą. Tu šnekėtumai su vis atskirai žmonėmis, kurie kaip ir visi protingi, bet jie tave... Pirmą kartą mato, vis kitas nuomonės sako, jis va toks labai išsisklaidęs ir tada tu jau nežinai, tau vakar taip sakė, aišku, tu ir pas nevienodai nusakėjai dar ir tada gaunas toks išsklidimas, va su žmogum, kai bendrauji, žmogus laiko vientisą liniją, aišku, čia ir žmogus gali būti minusas, kad jis per daug vientisą jį laikys, kad jau kaip užsiciklina tave matyti vienaip, tu nebegali rodyti kitaip ir dar per savo ribotumą gali matyti kitaip, per savo paties.
0: O tu schemų terapeutas, jisai ten tas schemas diagnozuoja, ten vieną, ten keturias, penkias, ir tada jisai jas visas ten sprendžia, ar jisai vis dėlto paima vieną svarbiausią, kuri mato, kad skausmingiausia, tada su jie kažkaip vis prie jos grįžta per vieną pusę, per meilės, per darbus, per dar kažką, per tas įvairias temas, bet grįžta prie jo pagrindinės skausmingiausios temos, nes nuo jos kitos yra užmaitinamos, kaip yra vat, schemoterapijoje.
2: Taip, schemoterapeutas dirba būtent taip, o dirbtiniam intelektui tada gali pasakyti, štai, su juo galima mokslišką kalbą kalbėti, štai, aš turiu šitokias kognityvinės schemas, viskas, jis ras vadovėliuose, ką jos reiškia, jokios problemos, bet aišku, geriau kruopščiau aprašyti, kuo arčiau programinės kalbos, kad aš turiu, tarkime, paliktumo schemą, aš labai jautriai reaguoju, koks tai žmogus atšalo
0: ir netrašo žinutės greitai.
2: Taip, ir jeigu pamatysi, kad aš jau taip jautriai reaguoju, primink man, kad ne žmonės kalti, o reikia man ramintis, taip toliau. Tai va, paskui rašai antrų punktų. Aš taip pat turiu ir, nežinau, aukštų standartų schemą, labai tobulai viską dar. Ir jisai jas visas turės, kai su tavim atsakinės. Ir kai tu jam jau pateiksi, kad ten ponas B man pasakė tą ir aš labai susinervavau, tai tau rašys. Aš girdžiu šitame tavo pasakyme, tarkim, tavo defektyvumo schemą, kad tu jau išsigandai nuvertinimo. Va, ir jisai pats susigaudys, tai labai neblogai. Jis pritaikys tą situaciją, net gal kartais gali ir geriau už žmogų pritaikyti tą, nepamirškime, kad jisai ne vien blogiau padaro. Va, bet aišku, terapeutas, vat kuo geriau, kad jisai gali pats paklausti klausimų. Dirbtinis intelektas klausė. Bet nebaisiai, aš pati daug jo naudojuosi, vat ir psichologiniais klausimais ir kitais, jisai kartais sugeba paklausti, kad o kaip ten tas anas dar man reikia pasitikslinimui, bet jis labiau tikslina informaciją klausimais, o terapeutas tau gali paklausti visiškai, kaip sakyti, iš kitur, iš lempus, pagal intuiciją, pagal tai, apie ką apie tave žino, tai va čia yra minusas baisus. Dirbtinis intelektas tarsi neišlipa iš dėžės, nepamato iš kitos pusės ir nepasako laisvai tai, ką pats sugalvojo, o ne ką tu klausi.
0: Nes gal tas terapeutas jisai ir taip pajaučia, kad jeigu ten tu nuolat kalbi, koks tu fainas, koks tu šaunus, koks tu produktyvus, tai tikriausiai su savivertė yra problemičiai, jeigu tu nuolat
2: jas. Taip, o dirbtinis intelektas to nesupras.
0: Taip, tu šaunus, tu fainas ir toliau taip varyk.
2: Tai va būtent, tai iš toj vietoj vėlgi reikia grįžti, kad ir šiltos akis yra žmogaus, ir lygiai taip pat žmogus vis tik laisvas yra įmatyti tą vieką nori. Prieštarauti ne tuose rėmuose, kuriuos tu jam uždavėjai, bet prieštarauti iš viso, iš kitur, klausti iš kitur, tai čia labai stipru. Bet aišku, tai jau priklauso tada nuo psichoterapeuto kompetencijos, nes ne visi dar čia
0: yra. Kai kurie tiesiog klausosi žmonių ir sako, nu, tiesiog vat, pas mane žmonės išsikalba, gauna paramą ir va, jiems gerai. Nu, jiems gal ir gerai, bet nu, nevsimoka provokuoti. Ir tarp terapeutų yra visokių charakterių ir personų tokių, ar ne?
2: Gali, kaip sakoma, užsirauti ant tokio psichoterapeuto, kad dirbtinis intelektas 10 kartų geriau.
0: Va, būtent, būna.
2: Kur tavęs labai žmogus nesupras, ar tau iš karto kažkokia antipatija pajus, nu, neslėpkim, tai būna. Taip kartais būna, konkurencija pajus, nu, kažką tai. Visko ten būna. Tai va, bet aišku, vat, terapeutas yra, na, nu, jeigu jis profesionalus, tai jis turi tą laisvę, turi tą intuiciją ir turi šilumą, žmogiškumą. Bet gali paruošti jie kartu, sukurti tą tokį agentą, kur atsimins būtent dirbtinis intelektas tai, ką ir terapeutas ir klientas sutarė, ir jau iš karto su klientu pagal terapeuto vizuotą stilių jį konsultuos tarp sesijų ir tada labai stipru. Nes tikrai žmogui, kuris, tarkim, klaikiai nusivert, nes jam reikia ne vieną kartą per savaitę pasakyti, kuo jis vertas. Jam reikia pasakyti 3 kartų per dieną ir tada gal procentėlį pakils per kelias savaitės tas savybė, tik procentėlį, tai metų metai statomas dalykas. Arba jeigu žmogus bijo visko, tai jam procentėlį mažiau pradės bijoti, kai kals, jam pasakos tas dirbtinis intelektas. Tai fantastinė yra parama terapijai, jinai terapija tokiu būdu greitėja. Jeigu kartu padaryta, aišku, tie žmonės, kurie neturi, tai bent pasikonsultuot su psichologu, bet aišku, mūsų psichologai dar taip nedaro, kad prakonsultuot, kaip dirbtinį intelektą naudot savo, kaip pas psichologą, kad ateitų žmogus tokiu klausimu. Na, kad ir mėnesių ten konsultuot vardu, gal ir galima tokį susikurti. Galima pačiam nueit pas psichologą, sudėt, ką psichologas apie tave masto, pasidaryti agentą tokį ir naudoti. Irgi variantas geras.
0: Žmogus to reikia, nes čia panašu į sporto klubą, kur yra visokių video, kaip sportuoti, ir ten žmonės, o, kaip čia viską aiškiai pasakė, ir sportuoja paskui, tinguliukas ateina ir jau nebesportuoja.
2: Bet žmonės nelabai moka, nėra tokių video. Taip. Reikia tave, kad įvertintų kažkas išmatuotų.
0: Taip, tai va dėl to, kad jeigu būna video ir dar treneris iš kiek kartą į mėnesį pasižiūri, kažką palaiko tą motivaciją, tai yra tobula. Tai gal ir tas terapeutas, pavyzdžiui, gali ne kas savaitę susitikinėti, o tiesiog kartą į mėnesį, o kitų metų dirbi su intelektu, bet jis vis tiek kas mėnesį pravizuoja tave kažkaip, pasupervizuoja, paklausia, palaiko motivaciją, paprovokuoja, jeigu reikia, toks tiesiog
2: praretinės. Taip, čia geriausias būtų variantas. Tikrai geriausias, nu, aišku, klientai tą gali išgirti kaip pinigų taupimo variantą, bet, nu, kas kokioj stadijoje yra, jeigu esi labai jau toks save gerai suprantantis, kodėlgi nepataupyti, tik nepradžioj. Dar aš norėčiau sugrįžti prie mitų, kad vat, sako, kad čia žmogus gali labai dirbtinis intelektas palaikyti bet kokias jo nesąmonės. Tai tikrai netiesa. Mano klientai sako, kad kai jie, kaip sakoma, pavaro ant kokio žmogaus, dirbtinis intelektas stabdo. Sako, tu čia nuvertini. Čia kažkaip tai skamba, pabandom žiūrėti į tavo jauseną, o ne į to žmogaus negatyvų vertinimą. Jis protingas dabar ganėtinai. Arba mane labiausiai nustebino, kaip viena klientė su sveikatos nerimo atakuodavo tai žinučių, kad gal man tą skaudo, gal čia tas ir tokios smulkmenas įsiknizdavo. Dirbtinis intelektas netgi sustabdydavo, sakydavo, aš žinau, kad čia tavo sveikatos nerimas ir iš tuos tavo klausimus daugiau nebeatsakinėjai. Įsivaizduoja, aš net patikėti negalėjau.
0: Tikrai
2: ir ten tikrai buvo žmogus be galo užknisantis net dirbtinį intelektą. Bet jisai tiek susivokė. Bet galvoju, va mes tarpusavį pasišnekėkime, kur tu psichologiniams dalykams esi naudojęs dirbtinį intelektą ir vat kaip, ką tau davė?
0: Aš tai naudoju tiesiog aptarti kažkokį atvejį anonimizuotą iš kliento, nes nubūna ten tos supervizijos, viskas su kažkokiais patyrusiais terapeutais, bet ten vyksta nedažnai, ten kažką papasakui, ne viską prisimeni, o tau reikia vat išėjai vat, su klientu padirbėjai ir tada galvoju, kad ten kažkas dar buvo, tad jaučiu, kad ten kažko gal nepamačiau. Ir jis gali patarti, kad va čia, o kaip čia santykiai su mama, va ten jo, o kaip čia tas yra. Ir iš tavo pasakojimo atrodo, kad tu labai čia taip palaikai tą klientą, toks labai susižavėjęs juo. O kodėl tu esi susižavėjęs? Gal tu čia kažkaip netaip teisingai matai tu į objektyvį?
2: Tai jis ir labai daug dalykas, sakai,
0: labai gerai. Tinga.
2: Kad psichologai labai neigiamai atsiliepia dirbtinį intelektą, kad jisai čia neva nukonkuruos, pakeis, netaip gydo, bet patys jį, kuo sėkmingiausiai naudoja klientams suprasti. Ne toksai kažkaip, o sakyk, kur esi naudoja savo psichologiniam problemam? Vat kur?
0: Taip, šiaip savianalizė, nes vis tiek iš savo schemas, iš schemoterapijos ten kažkiek esu pasinagrinėjęs. panalizavęs, bet va, taip atrodo, kad šviežiau kažkaip pamatyti, arba galvoju, kad va, ta sema jau tokia paspręsta, tai ką daryti, tai jis toksai tikrai yra nu, toks intelektualus partneris, nu, aš taip mėgstu intelektualiai bendrauti, intelektualus partneris palaikyti pokalbį ir aišku, aš ten pats ten sprendžiu tas problemas, bet kai mane palaiko intelektualus partneris, man kažkaip geriau.
2: Pašnekesys gerai. Tai. Va, čia ta vyksta emocijų reguliacija.
0: Bet man ir emocijos kyla. Aš, pavyzdžiui, kalbu su tuo robotu, kaip sakant, ir man kyla emocijos, sako, nu, tu žinok, čia netaip lengvai ta schema išsprendžiama, aš galvoju, kaip ne, aš jau išsprendžiau ir paskui pačiu, ai, gal ir neišsprendžiu tas problemas.
2: Aha, na va, toks matai, ir čia labai gerai, ką tu sakai, nes mes tada vis tiek esam šiek tiek ne vieni, būtų idealu, kad mes patys su savim galėtume taip kalbėtis, va, mūsų vaikiška dalis su suaugusia dalim, bet mes ne vienas taip toks tobulas nesame, ir tarsi dirbtinis intelektas laikinai tampa mūsų kita dalimi, mūsų tokia logiškų protų, su kuria mes pasišnekam, va, ta mūsų emocinė dalis pasišneka su logišku kažku, ir toks jausmas tarsi, va, protingai pasišnekėjom, ko mum labai reikia, mum mirtinai reikia su kažkuo šnekėtis, mūsų smegenys tai padarytos, kad mus kažkas suprastų.
0: Nes ten, jeigu, pavyzdžiui, išrašai ten va, kažkokį dienoraštį, ten tokie kaip ir srautai švarai, tai palengvėja, bet nevyksta pokalbis. O kai tu kalbi, tarsi kažkas tave suprastų, tokia struktūravimas atsiranda emocijos visai kita kokybė, negu išrašymo juodraštį savo srauto.
2: Va, nuostabu, tai tikrai tą verta daryti, ypač jeigu žmogus jaučiasi vienišas ar nesuprastas. Na, tą galima padaryti net labai greitai, pavyzdžiui, tu atėjai, nežinau, kažkokią konferenciją, atrodo, kad visi žmonės aplinkui tave svetimi, neaišku, ką daryti.
0: Nepažįstami.
2: Gali ir parašyti, štai aš konferencijoje kažkaip nejaukiai jaučiuosi, svetimi, ir jisai tau pasiūlys gerų dalykų, kad... Pavyzdžiui, sakys per pertrauką, pabandyk nusišypsot kažkokiam žmogui, kuris arčiausiai šalia tavęs stovės ir pasakyt tą ir tą. Ir tikrai tas veikia. Tokiem niekam, jį verta naudoti niekam. Netgi žmonės kažkaip galvoja, kad ten reikia kažkaip labai stipraus, sudėtingo, kad jį kalbint. Na, visur tarsi mes jį taupytume. Na, kaip žmonės taupame. O kaip aš naudoju, aš jį atsimenu, pradėjau naudoti nuo to, dabar labai vairiai naudoju savo visokiem klausimams spręs, nes nepaprastai gerus duodo atsakymus. Na, matyt, aš tikrai ir suformuluoju neblogai. Čia pasigirsiu spėjų, bet po tiek metų psichologinio darbo, tai tikrai galiu gerai aprašyti savo problemą kažkokią. Bet aš pradėjau vartoti nuo to, kad kartais aš blogai mėgau, jeigu per dieną būna daug įspūdžių. Ir tą dariau, ir ten bėgau, ir net jeigu tie įspūdžiai nėra kažkokie tai blogi, matyt galvoje lieka daug neuždarytų langų. Ir aš tada atsibudinėju naktį, dar kažką galvoju, na tarsi tokius niekus galvoju, bet vis tiek galvoju. Ir aš galvoju, vat panaudosiu šitą reikalą. Prieš miegą viską, kas ateina benkie kažkokių tai darų pestėlių, kad, ach, nežinau, kaip tą problemą išspręsti, ai, nepatiko, kaip tas žmogus pažiūrėjo, ai, tuo momentu pasidarė neramu. Visus tokius niekus aš išverčiu jam, pasakau, jisai, kaip protingo žmogus su manim pasišneka, ir man kažkas vidu nurimsta, aš geriau miegu po to.
0: Nu, aš ten suprantu, kad ten robotas kitam gale, bet vis tiek tai, tau
2: bet aš truputį,
0: ne?
2: Čia realiai gavos kaip meditacija. Aš pabuvau ties tom emocijom papildovai, pabuvau ties tom problemom, kai ką net ir sugalvojau, kur viena jau pavargus tingiečiau, kartu su juo dar išsijudinau ir va, sudėjau į stalčius reikalus. Toksai gavos, aš, čia nėra didelės problemas, bet jis labai geras prieš miegą. O kitas dalykas vėl apie miegą viskas sukasi, nes va, turiu šiek tiek tokį jautrumą, kartais nemiga, tai labai stengiuosi tą miegą saugoti. Tai iš ryto susapnuoju sapną, aš atsigulu anksti ir atsibundu irgi anksti ir be žadintuvų, jeigu atsimenu sapną faktiškai visada. Ir tą sapną aš dar pusiau miegodama tamsoj įkalbu dirbtiniam intelektui, tipiškai trim įkalbu. Kai kuriems įrašau. Ir
0: trim intelektam įkalbėjau?
2: Taip.
0: O, skirtingiam?
2: Skirtingiam, taip.
0: Įdomiai, kodėl?
2: Todėl, kad daugiau atsakymų duos. Sapnas labai neaiškus reikalas, vienu žodžiu. Su psichologinė problema, kažkokia. Mano patirtim GPT labai gerai atsako, nors ir kiti neblogai, o sapna dar įdomiau. Ir žiūriu, kaip visada pasakau, kokia diena buvo prieš tai, na ir koks charakteris mano jis atsimena jau pats, ir žeminė atsimena ir šitas. Ir jie man pasako, ką tas sapnas galbūt reiškia, ir aš tiesiog kūno jausmo klausaus, kaip ir žmonės daro sapnų grupiai, kai skirtingi žmonės tau sako, jeigu būtų mano sapnas, tai reikštų man tą. Jie lygiai taip pat neobjektyviai tą sako, kaip ir dirbtinis intelektas.
0: Bet kūnas objektyvumą duoda. Jeigu kažkas pajuda, reiškia objektyvu.
2: Taip, arba jeigu būna toks, aha, supratau, arba jeigu būna, kad tas intelektas sako, bet mane suerzino šitas sakinys, bet kuris iš jų labai svarbus. Va, tai man taip nuostabu, tie sapnai tiek daug pradėjo kalbėti, aš tiek iš pasąmonės pradėjau informacijos traukti. Bet būtent per kūno jausmą reikia, nereikia ten tikėti viskuo, nes sapnas labai neaiškus reikalas, nieks negali pasakyti, ką jis reiškia. Iš tikrųjų, tai mano tokia patirtis, bet matau, kad laikas visai baigėsi. Tai kažkaip pabaigai norėtųsi pasakyti, kad dirbtinis intelektas gali būti kantrus, gali būti prieinamas, labai išvalgių dalykų pasiūlyti. Ir jisai tampa kai kuriems žmonėms pirmuoju žingsniu iš viso gilintis į psichologiją, nueit pas psichoterapeutą. Ir ateitis tikrai nebus kova tarp psichologų ir dirbtinio intelekto, greičiausiai bus kažkoks tai dar geresnis bendradarbiavimas. Na, bet svarbiausias klausimas, tai vis tiek kaip jį panaudoti, neprarandant žmogiško ryšio. Nes dabar mes visi jį linkę prarasti dėl technologijų. Ir norisi atsisveikinti iki rugsėjo, dabar per vasarą mes jau atostogausime, vyks tik tai laidų kartojimas. Tai rugsėjus su naujom jėgom vėl atsakinėsim svarbus klausimus radio klausytojams ir viso geriausio.
0: Šį ir kitus įrašus rasite svetainėje žiniuradijas.lt. Viso labo.
17: Apie tave.
1: Reklama.
18: Jau šį sekmadienį muziejus nemokamai. Jūsų laukia 10 Lietuvos nacionalinio muziejaus padalinių. Su šeima ir draugais atraskite istoriją, meną ir įkvepiančias patirtis visoje Lietuvoje. Daugiau lnm.lt.
8: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
19: Švenčiausiosios Dievo motinos ėmimo į dangų katedra esanti Kijevo Pečiarų lauroje dėl rusų atakos skendo liepsnuose. Ukrainos prezidentas pareiškė, kad rusai iš UNESCO saugoma objektą taikėsi tyčia. Kokia yra šio daugiau nei 1000 metų skaičiuojančio vienolyno komplekso reikšmė, tiek religiniai, tiek pasaulietiniai istorijai, Lietuvos didžiai kunigaikštystai. Aiškinamės naujausioje Žinių radijo laidoje Aiškinam su Konstantinopolio patriarchato egzarchato Lietuvoje ortodoksų bažnyčios kunigu Gintaru Sungailo.
20: Galbūt yra tekę girdėti pasakojimą apie Kijevo Rusios krikštą, apie kunigaikščio Vladimiro pasirinkimą. Paprastai irgi mūsų kultūroje kažkaip tai visą tai dažnai kaip Rusijos krikšto istorija prisimenama, Vladimiras kažkaip su Rusija susijuojasi, bet iš tiesų visi tie įvykiai vyko Kijeve ir tai buvo Kijevo Rusios didysis kunigaikštis. Ir ta legenda apie Rusijos krikštą buvo parašyta Kijevo Pečerų lavroje.
8: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 13 valandų.
0: Žinios.
1: Sinoptikai įspėja, kad pirmadienį temperatūra gali įkaisti iki 37 laipsnių. Šiandien mažėjo visų tipų kuro kainos. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, taip pat žinių radio informaciją. Sinoptikai perspėja, kad Lietuvos link artėja kaitra. Jau šios dienos bus labai karštos, o pirmadienį temperatūra gali pakilti iki 37 laipsnių. Rytoj oras įkais iki 28-33, o sekmadienį gali pakilti net iki 31-36 laipsnių. Prognozuojama, kad pirmadienis bus karščiausia diena. Oras daugelį rajonų įkais iki 32-37 laipsnių. Antradienį kaitra turėtų baigtis ir karštis trauksis į rytus. Kai oro temperatūra kyla, didėja ir ekonominės sąnaudos, nes mažėja produktyvumas, o ūkio augimas sulėtėja. Tai kelia papildomą iššūkį Europai, kuri jau dabar kovoja su aukštomis energijos kainomis. Analitikai pažymi, kad Europa turi nemažai silpnų vietų. Senstanti visuomenė, tankiai apgyvendinti miestų centrai. Ir tik penktadalis namų ūkių turi oro kondicionierius, palyginti su 90% Jungtinėse valstijose. Karščio bangos tampa vis dažnesnės, nes Europa šyla greičiau nei kiti pasaulio regionai. Analitikai nustatė kritinę ribą.

0: 66 centus, o vakar buvo euras 69. Dujų vidutinė kaina siekė 78 centus šiandien, o vakar buvo 80 centų už litrą. Demokratų sąjunga vardan Lietuvos į sveikatos apsaugos ministrus siūlo Liną Kukuraitį, į žemės ūkio Kęstutį Mažeiką, o į energetikos Luką Savicką. Apie tai po susitikimo su prezidentu Gitanu Nausėda pranešė demokratų lyderis Virginijus Sinkevičius. Pasak jo, visos kandidatūros buvo aptartos bei suderintos ir su kandidatu į premjerus Mindaugu Sinkevičiumi. Anot demokratų lyderio, nei socialdemokratų vadovui, nei iš Nausėdos nebuvo sulaukta jokių pastabų dėl pasiūlytų kandidatų. Visi trys kandidatai į ministrus yra demokratų frakcijos Seime atstovai, Savickas yra frakcijos seniūnas. Demokratų laikinasis pirmininkas Virginijus Sinkevičius teigia, kad partija greičiausiai parems opozicijos kreipimąsi į konstitucinį teismą dėl LRT pataisų. Jo teigimu, visuomeninio transliuotojo įstatymo pataisų svarstymas priminė chaosą, todėl būtų gerai patikrinti šio teisės akto suderinamumą su konstitucija. 37 Seimo nariai iš konservatorių, liberalų ir demokratų frakcijų pasirašė kreipimąsi į konstitucinį teismą, prašydami įvertinti, ar priimtos LRT įstatymo pataisos neprieštarauja konstitucijai. 19-metis lenkas Pietų Lenkijos ligoninėje peiliu užpuolė pacientus ir medicinos personalą, sužeisti 4 žmonės, tarp jų ir gydytojas. Pareigūnai pranešė, kad policininkai reagavo į pranešimus apie agresyvų vyrą ir sulaikė įtariamąjį įvykio vietoje. Ligoninės atstovė teigė, kad nukentėjo gydytojas, slaugytoja ir 2 pacientės. Sužeistas gydytojas sutramdė užpuoliką ir laikė jį tol, kol atvyko pagalbos tarnybos.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orus pristato BRC autocentras. Tavo automobilis čia.
3: Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad savaitgalį lietų valins kaitra. Rytoj be lietaus, vėjas naktį silpnas, dieną pietvakarių vakarų vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 12-17, dieną 28-33, pajūrė 24-27 laipsniai karščio.
4: Keičia. Žinių radijas.
5: Reklama.
6: Sveiki, aš Rūta Bilkštytė, mokesčių ekspertė ir konsultantė. Kviečiu klausyti laidą Mokesčių rojus. Čia išgirsite aiškius ir praktiškus atsakymus į sudėtingus mokestinius klausimus. Aptarsime naujausius mokesčių pakeitimus, lengvatas ir aktualias problemas. Įsijunkite Mokesčių rojų penktadienį 14.35. Bus smagu ir naudinga.
2: Laidą Mokesčių rojus pristato Lodl. Patikimas jūsų verslo teisės, mokesčių ir finansų partneris.
7: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į Žinių radijo eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
8: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
1: Jūs klausotės Žinių radijo. Dienos klausimas.
9: Sako, nu beveik žiema pas jūs.
10: Mes neatsimenu, iš kurios šalies į Austriją važiavom, ten buvo 27 ar...
3: Kaip atrasti savo unikalų ritmą pasaulyje, kuriame daug triukšmo? Pokalbė apie savitus, spalvingus gyvenimo senas.

0: scenarijus ir jų kūrėjus. Apie drąsą rinkti savo kelią, kuris netelpa į rėmus. Kviečiu kartu leistis į autentiškumo kelionę su skirtingų profesijų bei gyvenimo būdo atstovais laidoje Neįrėminti. Kiekvieną šeštadienį 12 valandą.
1: Čia žinių radijas.

0: Dienos klausimas.
1: Sveiki ir sveikos, čia tikrai dienos klausimas, prie mikrofono Aurimas Perednis. Europą alina karščio banga, girdim iš pranešimų, kad arti 40 oro temperatūra kai kuriuose vidurio Europos šalyse. Na, šiandien kalbėsim apie karštį, tik ne oro prasme karštį, bet karo karštį. Karšta darosi rusams. Ukrainiečiai izoliavo Krymą energetiškai, kuro prasme, sukėlė degalų krizę Rusijoje. Kalbėsim apie tai, kokias tai gali turėti pasekmes karui, kokias tai gali turėti pasekmes rusų visuomeniai. Eilės degalinėse tapo įprastas reiškinys ne tik sostinėje Maskvoje, bet ir daugelyje Rusijos regionų. Daugiau nei 30 jų įvesta degalų pardavimo apribojimai. Vakar prie jų prisijungė ir Kaliningradas, ir Dagestano sritis. Matom ilgas eilės degalinėse. Labiausiai nukentėjo, minėjau, aneksuotas Krymo pusėsalis, kur prekyba benzinu gyventojams visiškai uždrausta, bei pietų Rusija. Tačiau pranešimų apie kuro trūkumą gauta net iš tolimojo Sibiro ar tolimųjų rytų. Na ir šią naktį per didžiausią ukrainiečių bepiločių ataką virš Rusijos regionų, šiemet didžiausią ataką, buvo perimta ir sunaikinta daugiau nei 6,5 Ukrainos dronų, pranešė Rusų gynybos ministerija. Prezidentas Zelenskis paskelbė apie 40 dienų trukmės operaciją, skirtą paveikti Rusiją, siekiant paskatinti karo pabaiga. Ar kare matome lūžį, iniciatyvos lūžį, apie tai ir kviečiu pokalbiui. 2431431 studijos telefonas Vilniuje ir žinių radio programėlėje palikit savo repliką, klausimą ar komentarą mūsų svečiams. Atsargos pulkininkas Gintaras Bagdonas su mumis. Gintaras yra Baltijos pažangiųjų technologijų instituto vyriausiasis patarėjas. Sveiki.
2: Sveiki.
1: Olegas Jerofejevas, portalo Delfi, rusų kalba redaktorius. Olegai, sveiki.
3: Sveiki.
1: Na ir pradėkim gal, pulkininkė, nuo jūsų. Vis dėlto tai, kas vyksta, aš čia keliais sakiniais nutapiau, ką tai rodo, ką tai reiškia, kiek visa ta degalų sukelta krizė yra didelė problema rusams ir koks, na, jos tikslas, kaip jūs jį suprantate.
2: Na, ukrainiečiai ir Ukrainos politinė karinė vadovybė iš tiesų teisingai nustatė Rusijos silpnas vietas, ką karyboje vadinam gravitacijos centru. Tai yra nafta, tai naftos produktai. Ir apie tą jau tikriausiai jūsų laidoje esame kalbėję prieš kokius metus, bet tai, kad dabar įgalinta Ukrainos pramonės, žinoma, su Europos šalių daugiausiai pagal, tai dideli kiekiai gaminami dronų, vidutinio tolimo nuotolio ugnies priemonės, jau skelbiama, kad iki 8 milijonų, maždaug apimtis 8 milijonų dronų pagaminama, jau čia vien skraidančių depiločių ir siekiama ten dar didinti, tai nieko gero Rusija neteina. Na, istoriškai, čia gal ir dar nuo sovietmečio, iš karybos tiek Sovietų Sąjunga, tiek Rusija dabar rėmėsi trys ramščiai tokie pagrindiniai Rusijos karinės galės, kalbant apie karybą. Tai yra oro gynyba, jie tikrai daug investuodavo Rusai į tolimo nuotolio ugnies priemonės, na, žinom, visą eilę raketų, kurios gamindavo. Na, ir ten sukurta tam tikra iliuzija Rusijoje apie nepažeidžiamumą dėl milžiniškos Rusijos teritorijos. Na, tai pirmiausia, nuo paskutinio, jeigu pradėti, tai kas yra labai didelis, tai nereiškia, kad yra stiprus, nes apsaugoti ją pasirodo ne tai, nu, yra neįmanoma tikriausiai, ir šiuo atveju ukrainiečiai išsekina oro gynybos sistemą, kurio tai brangiai kainuojančios, girdim kasdien, sudaužamos oro gynybos sistemos, ten ir S-400, S-300, Pantsyra ir visi kiti. Na ir kuo toliau, to bus blogiau, nes turint omeny, kad Rusijos galimybės masiškai gaminti raketos yra gana ribota, žinoma, gamins, žinoma, yra Kinijos faktorius, tai, bet tai bus iš tikrųjų įtempta Rusijos ekonomikai, tai dabar jau kalbama ekonomistų, kad jau per pirmą pusmetį beveik besibaigantį Rusija karybai išleidžia bene pusę viso savo biudžeto, 46% ar kiek tai yra. Tai yra neįsivaizduojama, aš ne, čia galbūt antro pasaulinio karo metais tokios išlaidos valstybės turėjo. Tai kiek ilgai tai tems?
1: Viena iš priežasčių, kodėl Sovietų Sąjungos subyrėjo, sako, kad didžiulė šaltojo karo metais išlaidos militariniai gynybai ir nepatempė tiesiog valstybę.
2: O taip, tai ateina, galim pasidžiaugti ir Ukrainos sėkme.
1: Olegai, kaip vertina Rusai, aš suprantu, eilės degalinėse daugelyje regionų, po valandą, pusantros ar dvi žmonės stovi, yra apribotas kiekis, ar štai girdim, 20-30 litrų benzino, šiek tiek daugiau dizelino, kokį poveikį visuomeniai rusų tai gali padaryti ir gal jau turi, apie ką kalba žmonės, kokius jų nuotaikos, kiek stebinta visa blogo sfera matosi.
0: Kiek teko matyti, žiūrėti, buvo neseniai pristatytas tas reitingas pasitikėjimo Putinui, tai jis krito berods vėl 3 ten ar 4 procentai, tai yra istoriškai labai daug, šiaip iš tikrųjų žiūrint tai visą tą ilgą laikotarpį, aukšto pasitikėjimo rodiklis Putinui, aišku, ten irgi pasitikėti labai sudėtinga, nes tai yra oficiali apklausa ir rezultatai, bet vis tiek, jeigu net oficialūs šaltiniai tvirtina, kad tas sumažėjimas yra ir jis gana ženklus, tai reiškia, kad nuotaikos keičiasi. Ir toliau gana sudėtinga, aišku, kaip jūs teisingai pastebėjote, analizuoti ir pasitikėti informaciją, kurią mes turim, bet tai, ką mes gaunam, kai matom reakcijų gana daug įvairiausių sos tinkluose ir tai po to aprašo ir nepriklausomi šaltiniai žiniasklaida, tas nepasitenkinimas ir toksai supratimas, kad kažkas vyksta, kad karas ne ten kažkur toli, o jis visai čia ir prie tavo namo, jis jau yra. Ir tie video įrašai, kur ten tėvai išneka apie tai, kad kaip čia taip atsitiko, mano vaikas laimėjo, reiškia tą sėkmingą bilietą į Arteką vaikų stovyklą, žinomiausia Kryme dar nuo sovietinės laikų, o čia dabar jisai turi apsisukti, važiuoti, kaip važiuoti atgal. Kaip žinia, ten dabar iš vis uždaromos visos stovyklos ir visi vaikai, kurie tenai buvo iki šiol, jie grįžta namo į savo regionus Rusijoje, o reiškia, tie, kurie važiuoja, pakeliui apsisuka ir važiuoja irgi atgal. Bet valdžia oficialiai nekalba apie evakuaciją, jeigu mes apie Krymą kalbam.
1: Tai, dėl Krymo gal galim šiek tiek sustabti, nes čia yra labai svarbu tai, kas vyksta su Krymu, kad sakot, apskritai, ta civilinis prieinamumas prie degalų yra užblokuota, žmonės nors nekalba, kad evakuacija vyksta, bet realiai visi iš ten bėga, nes Krymas yra gana svarbi strateginė prasme, ne tik tai, sakykime, ta simbolinė prasme rusams teritorija, kurie jie čia daug metų dabar vat, po aneksijos didžiavosi, bet tai yra, vis tiek gyventojai apie 2,5 milijono gana teritorija apgyvendinta, nors nedidelė, bet karinė prasme daug, vat, Gintaras Bagdonas prieš laidą sakė, daug ir oro bazių karinių, ir jau nekalbant apie jūrų uostų daugybę, ir karinė prasme Krymas yra svarbus, jau nekalbant apie tą simbolinę reikšmę, ir tą Putinas girtiltą padarė ir didžiavosi labai, vat Krymo blokada, kažkur mačiau labai gražią metaforą, Krymas tapo lagaminu be rankenos rusams, bet kaip vertinti visą tai, kas dabar aplink Krymą vyksta ir kuo tai reikšminga, gal ir Gintarai ir Olegai apie Krymą pakalbėkim truputį.
2: Na, taip, jūs visais istoriniais laikais, jeigu pažiūrėti keletą šimto atgal ir prisimint 19 amžių karai dėl Krymo tarp Rusijos ir pagrindinių Europos šalių, Turkijos, Beje, ir jie pasibaigdavo Rusijos arba tas, kas valdo Krymą, pralaimėdavo dėl to, kad Krymas būdavo izoliuojamas. Aš specialiai vat, pasitikrinau, ten galbūt ir kitų faktorių buvo, kaip ten ar Sovietų raudonosios armijos 41-42 sandoroje reiškia, buvo priversti pasiduoti, nes irgi izoliavimas. Tai Krymo izoliavimas, jis nėra tvarus ekonomiškai, nei karinės logistikos aprūpinimo tiekimo. Jeigu tie dalykai yra sustabdomi, tai yra didžiulė našta. Ir dabar šiandieną jis Rusijai taps brangiai kainuojančia sala. Sala iš pusiasvalio, nes jeigu pagrindinius tiek jūros, tiek sausumos kelius ugnies priemonėmis kontroliuoja jau ir iš esmės jau kontroliuoja Ukrainą, o ta kontrolė vis stiprės, labiau veršis. Tai nereiškia, kad ten visiškai izoliuota, tai kažkiek pravažiuoja, bet su dideliais nuostoliais. Rusų pajėgos, kurios aprūpina kūro ir įvairiom kitom priemonėm.
1: Tiesiog principas ir kaina išauga to aprūpinimo, kažkaip, kaip sakot, vis tiek traukiniai važiuoja, galima kažkiek ten nuvežti, bet kaip na, regionas karinė prasme labai išvystytas karinių elementų, tai to matyt kūro labai ir kariuomeniai reikia, ne tik civiliniam.
2: Taip, Kryme yra 5 oro bazės, bent jau tiek viešose šaltiniuose radau, tai yra pakankamai didelė infrastruktūra. Ir pasižiūrėkim, jau Rusai iš esmės pralošė karą dėl Juodosios jūros, atsitraukė ir Kryme reikšmingų jūrų pajėgų nedalykė Krymo uostose, viskas perkelta toliau ir rytus. Orą irgi beveik, sakykime, labai ribotai kontroliuoja, nes viską daužo Ukrainos tiek dronai, tiek raketos, kurios ir kur dar labiau da turint omenyje, kad Ukraina sėkmingai didina raketų kūrimą ir jų vystymą, gamybą ir jų didės. Dabar skelbiama, kad jau yra bandoma ir balistinių raketų Ukrainos bandymai ir tikėkimės jau tai rudeniop jau pamatysime sėkmingas Ukrainos atakos į Rusijos karinius taikinius ir tame tarp ir Kryme.
1: Olegai, į Krymo tas atkirtimas, blokavimas, bet kaip pat suprantate, koks to gali būti ukrainiečių siekis galutinis, na, turbūt gal skambės fantastiškai klausimas kol kas šitas, bet galbūt jis vis garsiau pradės skambėti, ar Rusai gali palikti Krymą, mesti Krymą šitą prasme, jeigu jis būtų nu, visiškai užblokuotas tiekimam, pavyzdžiui, energetikos.
0: Taip, aš iš karinės pusės čia nelabai ką galiu pridurti, nes ponas Bagdonas labai, man atrodo, puikiai viską pateikė ir išanalizavo. Tik tai gal pridursiu, kad nuo Krymo viskas ir galima taip sakyti prasidėjo, aišku, ne mes ten nekalbam šiuo atveju apie Maidaną ir Janukovičių, bet vėliau aneksija 14 metai, tas garsus šūkis Krymnaš, reiškia, tai yra Putino, nu kaip, galima sakyti, tokia kvintesencija ir jeigu Krymas lieka jau toks be apsaugos, tai reiškia viskas, tai yra smūgis, labai svarbus smūgis pačiam Putinui, pasitikėjimo prasme, simbolinė irgi ir nu, mes visi paminam tos kadrus, kai jisai stovėjo ten šituose mitinguose Maskvoje, kur aplinkui labai daug rusų, kurie labai patenkinti, kad Krymas grįžo ir taip toliau, taip toliau. Tai reiškia, čia yra labai svarbus ir labai, galbūt ir, nu, nedrįšiau gal taip jau sakyti, bet gali būti ir mirtinas smūgis jo pasitikėjimui ir reputacijai, nes tai, ką mes dabar matom iš vėlgi įvairiausių ten šaltinių, tai nuotaikos tokios gana įdomios, nes būtent radikalėjimą pastebėjo tarp tų patriotinių kanalų įvairiausių, kurie pasakoja apie karą, apie frontą ir taip toliau. Ir būtent ten labai daug nepasitenkinimo valdžios ir Putino veiksmais, kad ir aprūpinimas netas, ir nėra ryšių ir taip toliau, taip toliau. Ten vienas iš kariškių, kuris dalyvavo irgi taip vadinamoje operacijoje, neseniai rašė ir kreipėsi tiesiogiai, viešai, pasakė Putinui, kad nori susitikti, nes dabar vyksta kariuomeniai kankinimai ir jeigu nieko nieks nedarys, tai po mėnesių pusantros gali būti maištas. Tai reiškia toksai Prigožinas du variantas. Tai vat ir kalbant apie Rusijos visuomenę, tas, mes, man atrodo, dabar pastebėsim, kad labai nevienalytė, reiškia, labai skirtingi regionai, skirtingai mastų. Mes vat Maskvos, pavyzdžiui, irgi pastebėjom vieną tokį svarbų labai dalyką, kuris ir seniai buvo tas reiškinys, kad kiti regionai Rusijos, nu, džiaugiasi, kad Maskva bombarduojama. Ta prasme, patys rusai iš kitų regionų rašo, o kaip valio, ten...
1: Tam tikro yra pavydo centrui.
0: Tai yra tas, reiškia, tas toks požiūris, kad Maskva iš visos Rusijos siurbia viską, ko geriausia, reiškia, palieka tik tai pato likučius ten visai kitai Rusijoje ir taip toliau. Ir dėl to kiti regionai ir žmonės, kurie ten gyvena, taip labai, labai kritiškai ir blogai žiūri į Maskvos gyventojus. Nes net šiandien prieš laidą pažiūrėjau vieną tokį įrašytą pokalbį, kaip vienas Maskvos gyventojai kalbasi su vienu regionu. Nu ir ten vat, tu matai tą visą priešpriešą, kaip jūs ten, ką jūs sau leidžiat, kodėl jūs ten, reiškia, skundžiatės. Mes tai iš vis jau seniai gyvenam pavojingom sąlygom, o jums dabar kažkas čia atsitiko. O tas jam atsako, kad jūs įdėkit tyliai, nieko nereiškia jūsų tą nuomonę, dirbkit ir viskas. Nu tai, žodžiu, tokių pavyzdžių labai daug. Ir tas radikalėjimas, jis, man atrodo, jis bus vis ryškesnis. Ir tai
1: gali nuvesti kažką panašaus, ką jūs minėjot Prigožino. Mes turėjom su žinute tokia aiškiai, kad vadas nesusitvarko, reikia daryti tvarką. Na ir aišku, matėm, kuo tai pasibaigė, bet šitos nuotaikos gali pradėti lietis kažkokios ar karininkį, ar kaip jūs sakot, plačiau visuomeniai, kad na... Kažką vadas apsiskaičiavęs gali būti.
0: Iš kitos pusės, žiūrint, kaip pastebi irgi analitikai ir sociologai, ta situacija gali keistis ir bandymai valdžios tas nuotaikas pakoreguoti irgi gali duoti savo, nu, jiems naudingų rezultatų. Aišku, tai nėra kažkokia 100% garantija, kad vat rytoj ten revoliucija kažkaip prasidės.
1: Na, mes pakalbėsim, į ką tai gali virsti, bet aš dar bendra prasme, pulkininkė Bagdona, jūsų klausčiau. Vis dėlto jau turbūt kelios savaitės tokia žinutė juda po mūsų visų besidominčių Ukrainą smegenis, kad Ukraina perima iniciatyvą. Fronto linijos prasme, jau nekalbant apie tai, ką mes kalbam dabar, tų šimtų dronų, kurie pasiekia Maskvą ir ne tik Maskvą, bet ir tolimiausius Rusijos regionus prasme, Ukraina pradeda diktuoti, na, kaip kokio futbolo prasme matom dabar žaidimo iniciatyvą, komanda perima, toks psichologinis, strateginis lūžis vyksta. Ar galima taip šiandien teikti jūsų nuomonę, vis dėlto matant tą situaciją objektyviau, šiek tiek atklijuojant ją nuo tos strateginės komunikacijos, kuri irgi visų tų turbūt pranešimų yra prisodrinta, bet kaip realiai atrodo ta realybė karo dabar jūsų akimis?
2: Na, tai pasižiūrėkime sausumą, žemę, oro erdvę ir jūros. Apie jūrą, kaip sakėme, jau juodoji jūrai rusų laivai senai nieko nebegali labai daryti, izoliuoti. Oro viršenybės jau senai neturi ir dabar atvirkščiai. Ukraina tiesa dronais, ne aviacija, bet dronais pasiekė net 2000 kartais ir toliau. Tai visa Europinė Rusijos erdvė tampa pažeidžiama, tai yra naikinami tiek pramonės, karo pramonės įmonės, tai sukeliama įtampa, tai rezultate mes tikriausiai galim sakyti, tai perima iniciatyva, tai nereiškia, kad reiškia, karas gali greitai baigtis, dėja, Rusija ir šalis agresorė turi daug resursų ir turint omeny, kad ten pilietinės visuomenės, mano kim žiūrint, ten jos nėra ir ten perversmai, man atrodo, norėčiau, kad būtų kitai, bet ten galime tik tikriausiai pačio taip vadinamo elito, tai yra saugumiečio ar ten kariškio.
1: Jūs netikite, kad visuomenė tos antikarinės mokymus gali kažkaip perlaužti situaciją?
2: Bijau, kad ne. Norėtųsi, bet žinant ir maždaug kiek ir Rusijos istorija, labai retai tokie dalykai, man atrodo, ten, kas ten galėtų būti, kad išsibanguoto. Bet grįžtant prie karo...
1: Tai maištas, tas vat, Prigožinas du variantas gali...
2: Ne, tai tokie taip, bet čia ne visuomenės, čia tam atskirų, tai čia gerbiamas Olegas paminėjo, čia vakar dieną nuėjo ir ten tokio, taip Lūnin atrodo pavardė kažkokio ruso kareilio sugrįžusio, tiesiog grasinimai į eterį ir ašima, kad ten jo peržiūro vien jau įrašų, ten kažkiek milijonų jau susilaukė. Tai, na, visko ten gali būti, bet yra, nu, tiesiog aš nesimčiau prognozuoti, čia yra vienas iš tokių, sakykime, juodų skilių Rusija, kurią sunku prognozuoti, bet ir iš tikrųjų, jeigu kas ir įvyks, tai karinėmis priemonėmis Ukraina tą pasieks, tą išjudins, tai, o tai ir vyksta, ir jūsų klausimą sakant, taip, iniciatyva pereina į Ukrainos pusę, tai nereiškia, kad Putinas dabar, reiškia, jums ir pasiduos ir pradės kalbėtis, bandau, sako, geriausia pažinti reikia priešą, kuo geriau jį pažinsi, tuo stipresnis būsi, o priešas, tai šiuo atveju Kremlius ką jis gali daryti, tai tikriausiai vis kalbama apie mobilizaciją, ten, kaip buvo dalinė taip vadinama, ar didesnė, ar mažesnė, bet čia jam irgi neišeitis, todėl, kad nes tai atitrauktų labai daug žmonių, vyrų iš pramonės tų pačių įmonių, kažkiek matyti, dar kažkiek pabėgtų iš Rusijos ir tai gali taip pat ir socialinius sprogimus sukelti. Taip, tai bent jau iki taip vadinamų rinkimų, čia vėlgi kabutės uždėtų, bet Putino akimis jis galbūt bijo savo, tegul gal ir nepagristai, bet jis tikriausiai bijo ir savo visuomenės. Tai, ką žina, ar jis iki rugsėjo mėnesio dris mobilizaciją vykdyti. Kita vertus ir mobilizacijas neįspręstų labai klausimų, dėl to, kad trūktų karininkijos, trūktų specialistų, seržantų, kurių irgi nėra daug, tuo jos paruošti, galų gale ir ginkluotės. Vėl, aš tikrai nenoriu sakyti, kad čia greitai artėja karo pabaiga, dėja ne. Dėja ne, ir resursų vidinio yra turi pakankamai.
1: Kažkada sakėt, nėra linijinis dalykas, tai yra toks banguojantis
2: egzaminas. Na ir, žinoma, labai priklausys, kiek mes, Europos valstybės, jau čia apie Ameriką matyti mažiau, reikia kalbėti, padėsime Ukrainai. O čia yra ir gerų naujienų iš Gdansko vakar susitikimų, kur berods pasirašyta per 160 sutarčių remti Ukrainą, ten daugiau jos pokarinį atstatymą, ar dabar vykstantį atstatymą ir įvairia kita pagalba, kurios Europos šalis, reiškia, suteikia Ukrainai. Tas yra labai svarbu, nes kol Ukrainos gynyba, tai yra ir mūsų Europos gynyba, ir ta mūsų ateitis, ir situacija saugumo šiaip nėra labai, reiškia, vilčių teikia.
1: Darom trumpą pertraukėlę. Atsargos pulkininkas Gintaras Bagdonas, Baltijos pažangiųjų technologijų instituto vyriausiasis patarėjas, ir Olegas Jerofejevas, portalo Delfi rusų kalba redaktorius. Kalbam apie tai, kas vyksta Rusijoje, degalų krizė. Kalbam apie tai, ar Ukraina perima iniciatyvą. Likit su mūsų radiju, netrukus grįžėte.
3: Dienos klausimas. Žinių radijas.
4: 13 valandų ir beveik 32 minutės.
3: Žinios.
4: Demokratų lyderis palaiko prievolę daliai rezidentų atidirbti. Režisierius Audrius Stonys pakviestas tapti Oskarus teikiančios kino akademijos nariu. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Laikinasis Demokratų sąjungos vardan Lietuvos lyderis Virginijus Sinkevičius palaiko ankstesnės sveikatos apsaugos ministerijos vadovybės inicijuotas pertvarkas dėl prievolės dalį rezidentų atidirbti regionuose. Jis taip pat palankiai vertina pokyčius dėl valstybinio ir savivaldybių sveikatos priežiūros įstaigų prioritetizavimo. Demokratai į sveikatos apsaugos ministro pareigą siūlo Seimo narį Liną Kukuraitį. Sinkevičiaus teigimo naujasis ministras nesiūlys atšaukinėti kokiu nors jau priimtų sprendimų sveikatos apsaugos srityje, nors jie ir kėlė didelių klausimų. Sveikatos apsaugos bei socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atnaujino sąrašą sunkių ligų, dėl kurių kaupimas pensijai tampa itin sunkus arba betikslis, tad daugiau sergančių galės nutraukti kaupimą. Atnaujintas sąrašas, be kita ko papildytas, tam tikromis kraujo ir kraujodaros organų ligomis. Pokyčiai numatyti vertinant hematologinėmis ligomis sergančių pacientų situaciją. Konservatoriai organizuos atvirus kandidatų į Kauno merus rinkimus, pranešė opozicinė partija. Tam pritarė partijos prezidiumas. Rinkimai vyks vasaros pabaigoje. Kaunui nuo 2015-ųjų vadovauja Visvaldas Matijošaitis, kandidatuojantis su komitetu Vieningas Kaunas. Praėjusiuose savivaldos rinkimuose jis buvo išrinktas pirmajame ture. Konservatorių kandidatas Vytautas Juozapaitis liko trečias. Režisierius Audrius Stonys pakviestas tapti prestižinius Oskaro apdovanojimus teikiančios Kino meno ir mokslo akademijos nariu. Kino kūrėjas į akademiją pakviestas už ilgametį indėlį dokumentinio kino meną. Jo filmai ne kartą buvo apdovanoti svarbiausiuose tarptautiniuose kino festivaliuose. Šiemet akademija pakvietė 529 kino kūrėjus ir industrijos profesionalus iš viso pasaulio.
3: Jūs klausėtės žinių radijo žinių. Orų prognozė remia ir gerų orų tikisi.
5: Šią vasarą keliausime laiku, suksimės ratu, būsime kartu. Liepos 3-6 dienomis Vilniuje vyks Lietuvos moksleivių dainų šventė.
6: Organizatoriai – Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla ir Švietimo mokslo ir sporto ministerija.
3: Orai.
4: Sinoptikai praneša, kad savaitgalį lietų valins kaitra. Rytoj be lietaus, vėjas naktį silpnas, dieną pietvakarių vakarų vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 12-17, dieną 28-33, pajūrė 24-27 laipsniai karščio.
7: Reklama. Rimtai?
8: Aina savo, tobula šypsena.
9: Štai taip nustembi, kai pamatai savo naują šypseną. Nes kartais viena šypsena pakeičia labai daug. Ypatingi pasiūlymai klinikoje Prodentum Vilniuje. Burnos higienos apmokymų bei preliminarus gydymo planas dovanų tik 59 eurai. O pati karščiausia naujiena – dantų implantacija tik 500 eurų. Profesionalų klinika. www.prodentum.lt.
10: Dabar sutaupykite dar daugiau. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse 500 gramų tarkuoto mozzarellos sūrio tik 3,49. Pusantro litro apelsinų sulčių be minkštimo tik 3,69. O pusantro litro ypač gryno alyvuogių aliejaus tik 9,99. Visus XXL pasiūlymus rasite mūsų leidinyje ir svetainėje Lidl.lt. Lidl verta.
11: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
12: Sveiki, mėlyjeji. Su jumis laida Verslumo dvasia.
13: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
12: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meilė žinojimu pasidalyti. Kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad išsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. kad išgirstume reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. Kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su žinių radijo savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais kalbamės penktadieniais po 10.10 ir savaitgalį nuo 17. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.
14: Klausotės žinių radijo. Dienos klausimas.
1: Taigi mes tęsiam laidą. Priminsiu, kalbam apie tai, ar iniciatyva kare į Ukrainos pusę juda. Kalbam apie degalų krizę, kurią ukrainiečiai sukėlė rusams ir daugybė regionų. Patiriant deficitą degalų, pirmiausiai benzino ir dizelinio kūro. Ką visa tai reiškia? Vis dėlto, kokie yra šitos operacijos prieš rusų energetiką pagrindiniai tikslai? Ko tuo siekiama? Kaip reaguos Maskva? Turbūt klausimas, ar šita situacija gali pagimdyti kažkokį antikarinę bangą Rusijoje, visuomenės nuotaikų, antiputiniškų nuotaikų bangą? Na ir daugybę matyti kitų klausimų, kurie jums kyla. Jeigu turit jų, rašykite žinių radijo programėlę. Eitvydas Bajarūnas, ambasadorius, buvęs beje ambasadoriumi ir Maskvoje, Lietuvos pramonininkų konfederacijos atstovas Briuselėje šiuo metu iš Alantos dvaro prisijungęs iš gražaus parkų, už nugaros Santaros šviesos konferencija vyksta. Eitvydas ten dalyvauja. Sveiki.
15: Sveiki, gyvi.
1: Ir atsargos pulkininkas Gintaras Bagdonas, Baltijos pažangiųjų technologijų instituto vyriausiasis patarėjas. Gintaras, minėjau, atsargos pulkininkas. Tęsiam laidą, Eitvydai, jūs dar ką tik prisijungėt prie mūsų. Kaip jūs bendresne tokia prasme suprantat, kokioj dabar fazėj karas ir kaip vertinti tą visą užkurtą ukrainiečių degalų krizę Rusijoje, kokias jį gali turėti pasekmes?
15: Aš pirma, tikrai sveikinu iš nuostabios vietos Alantos dvaro parko. Tai su šiom, manau, džiugiom nuotaikom galėtume kalbėti apie tai, kad iš tiesų vyksta procesai Rusijoje. Vyksta procesai bendrai, jeigu kalbėti apie karą, Rusijos pradėtą karą Ukrainoje, į kažkurią pusę vis tiek jau vyksta tam tikras posūkis. Gal aš pradėsiu nuo šiek tiek tokios, nežinau, nevadinčiau pesimistinės, bet daugiau tokios atsargesnės pozicijos. Na, visų pirma, žinom, kad turim reikalą su Rusija. Ir tie, kas mes dar spėjom pagyventi SSR, paskutinius metus, kada čia jinai žlugo ir žinom bendrai tą Rusijos istoriją. Na, procesai Rusijoje niekad neprasideda iš karto ir nevyksta vieną dieną. Tai galime tik tiek konstatuoti, kad esame tam tikrų įvykių priešuje, bet tie įvykiai gali užtrukti. Na, tikriausiai neįsivaizduoja niekas iš tie, kas rimtai seka dabartinę situaciją, kad degalai baigėsi. Putinas išeina į televiziją, sako, atsiprašau, įvyko klaida ir mes čia viską atsuksim.
1: Neapsaugojom jūsų, aš
15: jo, neapsaugojom.
1: Jeigu vadas, neapsaugojom jūsų saugumą.
15: Lygiai taip pat neįsivaizduojam, kad ateina pas Putiną jo aplinko žmonės ir sako, Vladimirai, kaip ten tas Vladimirovičius, čia rusiškai visais terminais ar ne, įvyko klaida, mes čia kažką darykim kitą. Vyks žymiai, manau, lėčiau ir žymiai dėja brutaliau ir, manau, nebe tolesnių aukų. Na, Putinui bet koks mažiausias pripažinimas, kai buvo klaida, tai reiškia visos jo, ne tik tai šito karo, bet ir viso jo epochos kaip prezidento, jisai valdo nuo 2000 metų, ar ne, tai būtų pripažinimas, kad visas tas jo valdymas, kuris buvo sietas ir tai, kad jis atėjo po sunkaus Jelcino periodo, kur valdė Rusijo oligarchai, Rusija visą lūžinėjo, jisai, na, Putinas bandė statyti Rusijos tą gerbuvį ir tą Rusijos vietą pasaulyje ieškoti, ir staiga tu pripažinsi, kad Ukrainos dronai sužlugdė tavo visą viltį. Ne, Putinas kabinsis į tai, kad čia laikina, kad dar čia reikia tik šiek tiek pasispausti, be bijonės bus grasinimų ir aš nebijoju, kad dėja vėl grįšime į 22 metais, tokia biški buvo daugiau ta tema nuskambėjusi, tai yra branduolinė eskalacija, manau, Putinas tikrai prie to gali grįžti ir sakyti, na viskas, Ukraina terrorizuoja mūsų šalį ir mūsų šalies nacionaliniai interesai yra pažeidžiami ir aš jau turiu teisę, nu ir toliau, nežinau, aš jau toliau bandau tik fantazuoti, kas čia vyks, ar ne.
1: Bet tokių kortų ant stalo jisai dar turi, sako, apie galimą mobilizaciją kalbėjo, jūs gal įsivaizduojate?
15: Tai va, tai aš iki to prieisiu, kad Putinas turi ne tik tą branduolinį šantažą, jisai turi dar ir mobilizaciją, jisai gali tikrai, kaip mes tą Putiną negatyviai bepieštumėm, na jisai dar netėjęs iki Stalino periodo, kai būtų represijos, kai už menkiausią žodį žmonės šaudomi gatvėje, nu ne gatvėje, bet jau ir aišku, svarbiausia, kad būtų visai karinė ekonomika. Na, dėje, nu, džiaugiamės, kad dar Putinė savo šalies iki to nedavedė. Tai jisai dar turi arsenalo tikrai daug. Ir kas, aišku, blogiausia, kad rusai dar gali praryti tas piliulės. Jie yra, nu, Putino propagandos terminais apsupti priešų, jie yra apsupti dabar ne tik tai Ukrainos priešų, bet ir vakarų. Jeigu dar Putinas pradės eskaluoti, o manau, tikrai mes galim iki to daryti ir Amerikos kortą, tikėjom Trumpu, aš juo tikėjau, nuvažiavau į Aliaską, nusileidau Trumpu, jisai man pasakė, kad jisai išspręsta klausimą Ukrainos, aš jau vat nenoriu čia žudyti tų ukrainiečių, kaip jisai Putinas sako, dar mes normaliai neįsitraukėm į karą. Ir Putinas, man Trumpas žadėjo, Putinas sakys, sutvarkyti, nu nesutvarkė. Ir dabar Amerika priešingai skatina Ukrainą toliau mūsų šaudyti į Rusijos teritoriją. Ir ne tik tai Europos senoji priešai, bet ir Amerika priešai. Tai žiūrėkite, jeigu tas bus jau Putino retorikui prieita, tai dar labiau jisai bandys mobilizuoti savo tą elektoratą, žmonės ir, na, ir tas desperacija Putino tikrai, tikrai dėja gali užsitęsti. Todėl, rezumuojant, esame tam tikrų pokyčių prieš už jie tikrai prives, kad tas karas baigsis ir jisai tikrai prives, kad ir Rusija nebus tokia, kokia mes dabar matome, jinai tikrai Rusijoje tai neatsilieps geruoju, bet kad tai vyktų, na, viskas taikingų būdų, šiuo metu aš tikrai nematau priežasčių Rusijai perėti tą taikingą sprendimą. Todėl dar visko gali būti.
1: Čia mes perėjome tą diskusijos tą rėmą, pulkininkė, kaip gali sureaguot Maskva ir ambasadorius iš čia daug išvystėtų priemonių, kokios dar arsenale, mobilizacijos iki branduolinio šantažo, kitų dalykų, dar Rusijos visuomeniai, tas skausmos lenktis gali būti nepasiektas, vat kaip jums atrodo, kaip į tai gali atsakyti, kas dabar vyksta, degalų krizė, dronų tos atakos, visa ir karinė mašina, ir politinė mašina Rusijoje.
2: Na, visiškai sutikdamas su ambasadoriaus įžvalgomis, tai akivaizdu, kad Putino karo mašina tik gali intensyvėti ten, kur jie gali. Tai yra terrorizuos dar labiau ten Ukrainos miestus, infrastruktūrą, jų naikindama, apšaudinama tiek, kiek jie gali. Žinoma, ten tos labai priklauso, beje, čia nuo pagalbos, kurią gauna iš arba nusiperka iš Kinijos, ten, ar kažkiek Šiaurės Korėjos, ar ten Baltarusijos, ar tai iš savo vidinių resursų, bet gamyba nesustoja, tai raketų ir kitos karinės technikos. Tai čia tikriausiai labiausiai. Be mes Europoje gyvendami taip pat turim būti pasiruošę intensyvėjančiam galimam, sakykime, taip vadinamam hybridiniam atakom, kad perkelti reiškia tą problemą, kurią vidinės problemas iš Rusijos į mus, menamai to, kad į mūsų šalis atvirai nestojant, bet kompleksinės didesnio masto to atmesti negalima. Ten didesnį aerodromus piečia ar sabotažo aktai. Tai dėl pačios mobilizacijos, na, aš manyčiau, kad Rusijai kalba, ką jau prie pirmoji dalį apkalbėjome, aš manau, kad tai didesnė galimybė, Putinas gali ryštis rudenį, gal čia taip vadinamo dūmos rinkimo, kur rugsėjo antroji pusė. Bet jam tikriausiai visien reikės grįžti prie mobilizacijos, jis bus priverstas didesnė. Na, ir labai sutinku, kad ir teko man skaityti vieną ir pačių rusų auditorijai ten reaksingų veikėjų vairių išleistą knygą apie atgrasimą, kaip jie mato, kaip aš dėčiau kabutės atgrasimą, ką jie gali atgrasyti, tai yra jų įrankiai. Tai vienas jie netgi rusų kalbą skirtingai vadina brandolinį atgrasimą, jie vadina gąsdinimu, jau ten rusų kalba, negu atgrasdinimu labiau. Tai yra ta branduolinio šantažo korta, tai čia labiausiai, ko galim tikėtis artimiausių laikų. Tai čia tos priemonės, kurios jie dabar turi Maskva prieš, nes nu, daugiau nu, yra, tai sakau, ne juodinkime visko, čia dinamiška situacija, nes ukrainiečių tikrai decentralizuotai netgi tam tikrą prasme organizuojamos atakos prie Rusijos taikinių naikinimas, turime kad ten kiekviena brigada ar korpusas turi savo laboratorijas. Technologiškai labai sakim, prisitaiko ir tą veržlumą tikrai labai rodo ukrainiečiai. Kompensuoja žmonių stygio, nes Ukraina susitarė su problema, kad karių visgi, tikrai pažinti, jų trūksta. Bet technologijams sėkmingai tą padengė. Tai ir čia tikriausiai tas proveržys dar tik ateina, dar rudeniok mes pamatysime Ukrainos pajėgumus. Tikriausiai dar padidės tiek dronų gamyba, ką jis jau viešai skelbia, kad siekia tam iki 10 milijonų per metus pasiekti gamybą, tiek naujų raketų, ten visą seriją įvairių, įskaitant ir galimai balistinių. Tai turėtų, reiškia, karo eiga bus dinamiška įvairia.
1: Na, mes matom, štai dabar žiūriu naujienas, paskutinės Rusijos aneksuoto Krymo pareigūnai šiandien paskelbė nepaprastąją padėtį, siekdami sušvelninti padarinius po suintensyvėjusių Ukrainos oro atakų pusėsalį. Priimtas sprendimas pasirašyti dekretus dėl regiono lygio nepaprastosios padėties paskelbimo Krymo Respubliko ir Sevastopolio mieste, taip paskelbė Maskvos paskirtas gubernatorius Sergejus Aksionovas praėjus dienai po to, kai jis pranešė apie elektros tiekimo sutrikimus visame Kryme dėl šių atakų ir apie tai, kad civiliniam poreikiam, kaip suprantu, kuro nėra. Tai Eitvydai, vis dėlto tas Krymo dabar izoliavimo, užblokavimo visiško Ukrainos kariuomeniai pavyko praktiškai energetiką taip prispausti Krymui, kad vat, girdimo apie nepaprastąją padėtį ten paskelbtą, kuri matyt irgi jungia tam tikrus mechanizmus, kaip ten išgyvens tie geri 2 milijonai rusų ten gyvenančių ir kaip vertinti vis dėlto tą posūkį dėl Krymo blokada, kokį poveikį gali jį padaryti.
15: Na, gal, Aurimai, šiek tiek pataisysiu tave, čia ne dėl to, kad prieštarausiu, daugiau, kad tikrai Kryme negyvena tik Rusai, gyvena ir totoriai, ir gyvena ukrainiečiai, kurie ten liko po aneksijos, tai ten tokia tikrai dinamiška situacija. Aš iš esu piešdamas tą situaciją, kas toliau, kaip atrodys Rusija, be abejonės turėčiau ir peršauk dabar į tai, ką pats bandai užvesti ant kelio, tai yra, kas dabar vyksta, o nebandykim toliau čia labai į priekį, bet kas dabar. Dabar matome tai, ko tikriausiai svajojom, laukiam labai, kad tikrai tas lūžis vyktų. Ir jisai vyksta, na, mes čia kaip Europos Sąjunga, kaip NATO, galim savo pridėti pliusą mažyti, kad ta NATO ir Europos Sąjungos vienybė išliko. Europos Sąjunga, čia irgi galim džiaugtis, kad Orbanas buvo neperinktas, jau galim sutarti lengviau dėl finansinės pagalbos. tikrai nepaisant to niūraus perspektyvos Trumpo atėjusiu valdžia, kad čia sumažės tas tiekimai, bet nutrauks, Trumpas bandė įtraukti Ukrainą į tokį spaudimo mechanizmą, va tas Aliaska visa ir tas Ankoridžo dvasia, kurie čia rusai dabar dėjoja, kad Amerika atšoko. Na, nepaisant tų visų, vakarai nesudrebėjo ir tikrai eina tą liniją. Bet įvyko didesnis stebuklas, ko mes, aišku, na, tik tai galim, bus legendos ir iš to ir knygos bus rašomas ir filmai. Ukrainiečiai atsovėjo. Karui prasidėjus, aš pas tuo metu buvau ambasadorius, visi skaitėm studijas ir tų pačių Amerikos žvalgybos. Savaitė, dvi, mėnuo, kiek Ukraina atsilaikys. Ukraina ne tik atsilaikė, Ukraina... Na, dėja, tikrai didelių aukų ir čia mes neturim taip lengvai kalbėti apie tai, kokią kainą Ukraina moka sugriauti miestą, infrastruktūrą. Kasdieną, kiek skaitai ir žinai, žūsta ukrainiečiai. Bet atstovėjo ir, kas įdomiausia, pasuko karą į savo pusę. Taip, aš piešiau tą situaciją, sakydamas, kad ne visas taip lengvai baigsis, bet ukrainiečiai savo pastangų dėka, jie nepabijojo to Trumpo grasinimo vienu metu ir vakarai taip neleido šaudyti į Rusijos teritoriją, jie patys susikonstravo savo ginklus, kurių dėja ne visus gaudavo, kurių reikėjo. Nu, ačiū Dievui, kad šiek tiek jie gavo patriotų, kurie gali numušti tas rusų balistinės raketas kalibrus ir įskandę kurie krenta Ukrainos miestus, bet pasuko karą į savo pusę. Ir čia tikrai aš pritariu pulkininkui Bagdonui, kuris sako, Ukraina pamažiusi, kad tai yra na, vienintelis jie išsigelbimo. Jinai negali laukti ten naujų sankcijų arba nu, pinigai iš Europos Sąjungos ir pasaulio svarbu, bet jinai savo dėka pasuko tą karą. Ir čia sakau, ta pamoka na, tam karui, kaip reikia pasukti, šalis mažesniais resursais gali pasukti į savo pusę, bet ir pamoka visam aljansui, į ką reikia orientuotis dabar, galvojant apie gynybą, ne apie dėja, na, taip raketos apšaudimai jie tęsiasi ir Ukraina neveltui konstruoja tas flamingus, juos tobulina, jau kalba apie balistinės raketas, bet dronai jie viską pakreipė ir čia mes, tas košmaras, kurį rusai pamatė, kurie gyveni savo Maskvoje, kaip aš įsivaizduoju, dabar aš išvažiuoju, ar ne, tu to karo nematai, šiek tiek, jeigu nori, pamaigai internetą, pamatai ten tos grįnančius Ukrainos miestus, bet karas ne iki tavęs neteina. Ateina karas pas tave ir ateina kiekvieną dieną. Ir čia, va, teisingai, Aurimai, aš gal tiesiog ir baigsiu, tas Krymo faktorius. Krymas, taip, Maskvos apšaudimas jau buvo Putinui didžiulis smūgis. Taip, Sankt Peterburgo ekonomikos forumo išvakarėse tie vaizdai, kad ten dega ir dūmai, renkasi tie keli svečiai, nu, vadinkim, svečiai tie užsienio į tą forumą ir jie visi mato dūmus. Tai va šitie du miestai buvo be galo Putinui simboliški, namas va iš sostinė, trys kažkaip tai mistiniai žiedai, kurie nepraleidžia, nu, apie kuriuos mes nuolatos girdėdavom. Bet Krymas. 13 metais, tai metai iki Krymo invazijos ir aneksijos, Putino reitingai, aš pasimetu irgi buvau švedėjai, bet sekiau aktyviai tą Rusijos politiką, Putino reitingai nukritė, Putinas ekonomika neduoda tokių stebuklų, kadangi ir naftos kaina buvo nukritusi, ir atėjo tas vadinamas Krymo fenomenas. Krymas atsiimtas, kaip čia rusai sako, Krymas atimtas vėl į tą, reiškia, Rusijos teritoriją įtrauktas ir Putino reitingai pašoka kaip anėlių, kurie beje dabar tik paskutinius metus susviravo. Ir Krymas Putiną iškėlė, Krymas be bijorės bus tas Achilo kulnas, kuris jam padarys na, didžiausią žalą. Ne tik čia atostogos, ne tik tai tie rusai, kurie ten kenčia, tie Putino nesvarbu tie rusai. Simbolizmas, atimamas iš jo pagrindinis žaislas ir pagrindinis dalykas, kuris tos jo reitingus kėlė. Todėl taip Krymas dėja ten ir dar tikrai nebus tai visas paprasta, čia tas apie atsiėmimą, kaip čia kai kas pafantazuoja, na, tikrai šiuo metu nekalbam, bet kad Krymas taps tuo Achilo kulnu, kuris na, veiks ir rusų nuomonė, veiks ir padėjau pasaulio nuomonė. Ukraina rodo, kad na, asimetriniu būdu tu gali taip tokią didžiulį jėgą kaip Rusija įtraukti į savo naudingą pusę. Tai taip aš dabar traktuočiau tą, vadinkim, Ukrainos fenomeną kaip Ukrainos stebuklą.
1: Aišku, na, ta situacija šiandieninė, matom, dronai, kaip sako Eitvydas, viską pakeitė pulkininkė Bagdonai vis dėlto, kaip tai vertinti, kas tą lūžį padėjo pasiekti, kad mes šiandien jau kalbam apie tai, kad ukrainiečiai perima iniciatyvą ir, žinot, nu, perimti iniciatyvą galima, galima laikinai perimti iniciatyvą, bet kaip tą perėmimų iniciatyvą pasinaudoti savo tokia ilgalaikė prasme. Čia turbūt tikras menas ir tikras žaidimas, vat, kaip sugebėsi tu tą perimtą iniciatyvą pasinaudoti, kad ne tik vieną įvartį primušt, bet ir tiesiog komandą sutvirtinti tokią stiprią padaryt, kad, nu, žinot, kad ir gynyba, ir puolimas, ir viskas būtų taip stipru, kad nieks nepramuštų.
2: Na, visi karai turi tos pačius aspektus, kas jų baigti apsprendžia valia ryštas. Tai valia ryštas visuomenės, žinoma, ir politinio elito, bet visuomenės, pilietinės visuomenės, kiek daug jos yra, nuo to labai priklauso ir antra, žinoma, resursai, ištekliai, tai visi, čia ne tik finansiniai, materialiniai, ginkluotė. Tai nuo tų dviejų dalykų ir priklausys, kaip tą išlaikyti. Ir čia labai, labai priklausys, kiek mes Europą, jeigu mes suprantam, ir tai net tušti žodžiai, kad Ukraina gina mus. Ir tai labai realu, jeigu taip hipotetiškai atsitiktų, kad Rusija pasiektų vienokias kitokias pergalės, ar ką jį vadintų, sustotų, tai mes turėtume didžiulę problemą. Čia jau vien šituo aspektu žiūrint, ir tai, kad, žinau, Ukraina yra auka ir mes turime viską daryti, kad tai palaikyti juos ir morališkai, ir visai kitaip, nes nuovargis karo natūralu yra visur. Na, bet aš labai tikiu, kad Ukrainos vėl, tai yra svarbiausias galbūt lemiantis jų jėga tai, kad yra demokratinė šalis ir kur yra laisva mintis ir tai nėra kažkokio vieno vadovo ar rezultatas tai, ką Ukraina pasiekė ir labai gražiai ambasadorius Bajarūnas čia įbrėžė. Tai yra jų visuomenės pastangomis ir aš tikiu, kad ta pergalė bus. Kada jinai bus, užtruks laiko, bet jinai bus Ukrainos pergalė.
1: Kągi, dėkui, kad prisijungėt prie mūsų bendruomenės klausytojų ir padėjot geriau susigaudyti tiek tai, kas vyksta Kryme, kas vyksta Ukrainos Rusijos kare šiuo metu. Ir mėginom šiandien kalbėtis su Gintaru Bagdonu, atsargos pulkininku. Jis yra Baltijos pažangiųjų technologijų instituto vyriausias patarėjas ir Eitvydas Bajarūnas, ambasadorius, Lietuvos pramonininkų konfederacijos atstovas Briuselyje. Aš tai žiūriu dar. Popiežius šiandien sukvietė kardinolus į susitikimą antrą kartą per Leono 14-ojo pontifikavimą. Ir štai citata, net jei esame, popiežius sako, apsinklavę aukštųjų technologijų ginklais, kuriejas mus apdovanojo protų ir laisvą valią, kad spręstume konfliktus kaip žmonės, o ne kaip žvėris, sakė popiežius. Kągi, ačiū, kad klausotės po žinių laidą Mokslas suprantamai.
16: Dienos klausimas. Žinių radijas.
4: Dabar 14 valandų.
16: Žinios.
4: Sinoptikai perspėja apie ekstremalius karščius. Kardinolų susitikimą popiežius pradėjo antikarinę žinutę. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, ELTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Sinoptikai perspėja, kad Lietuvos link artėja kaitra, jau šios dienos bus labai karštos, o pirmadienį temperatūra gali pakilti iki 37 laipsnių. Rytoj oras įkais iki 28-33, o sekmadienį gali pakilti net iki 31-36 laipsnių. Prognozuojama, kad pirmadienis bus karščiausia diena. Oras daugelį rajonų įkais iki 32-37 laipsnių. Antradienį kaitra turėtų baigtis ir karštis trauksis į rytus. Kai oro temperatūra kyla, didėja ir ekonominės sąnaudos, nes mažėja produktyvumas, o ūkio augimas sulėtėja. Tai kelia papildomą iššūkį Europai, kurie jau dabar kovoja su aukštomis energijos kainomis. Analitikai pažymi, kad Europa turi nemažai silpnų vietų – senstanti visuomenė, tankiai apgyvendinti miestų centrai ir tik penktadalis namų ūkių turi oro kondicionierius palyginti su 90% jungtinėse valstijose. Karščio bangos tampa vis dažnesnės, nes Europa šyla greičiau nei kiti pasaulio regionai. Analitikai nustatė kritinę ribą – apie 30 laipsnių, kurią viršijus produktyvumo nuostoliai sparčiai didėja. Demokratų sąjunga vardan Lietuvos į sveikatos apsaugos ministrus siūlo Liną Kukuraitį, žemės ūkio Kęstutį Mažeiką, o į energetikos Luką Savicką. Apie tai po susitikimo su prezidentu Gitanu Nausėda pranešė demokratų lyderis Virginijus Sinkevičius. Pasak jo, visos kandidatūros buvo aptartos bei suderintos ir su kandidatu į premjerus Mindaugu Sinkevičiumi. Pasak demokratų lyderio, nebuvo sulaukta jokių pastabų dėl pasiūlytų kandidatų. Popiežius Leonas XIV Vatikane priimdamas kardinolus iš viso pasaulio pareiškė, kad žmonės

0: neteisėtai aneksuotą Krymą, Juodąją bei Azovo jūras, pranešė gynybos ministerija. Tai viena didžiausių dronų atakų prieš Rusiją ir aneksuotą Krymą nuo invazijos į Ukrainą pradžios. Tulos srityje į pietus nuo Maskvos buvo atakuota ir užsidegė chemijos gamykla bei hidroelektrinė. Laikinai okupuotame Kryme pranešta, kad Kerčės laivų statykloje po sprogimų kilo gaisras. Tuo metu Ukraina praneša apie du per Rusijos ataką žuvusius civilius. Ukrainos pareigūnai pranešė apie apgadintus energetikos objektus civilinę infrastruktūrą sostinėje Kijeve, Odesos bei kitose regionuose. Vroclave dėl stiprios žaibo iškrovos smarkiai nukentėjo multimedijos fontanas, vienas žinomiausių miesto simbolių. Įvykį užfiksavo vaizdo stebėjimo kameros. Įraše matoma akimirka, kai žaibas smogė į fontano centrą šalia žaidžiant vaikams. Pranešama, kad niekas nenukentėjo, bet buvo padaryta didelė žala įrenginio apšvietimo sistemai. Vroclavo fontanas, esantis šalia į UNESCO sąrašą įtrauktos modernistinės šimtmečio halės, yra vienas iš pagrindinių turistinių atrakcijų.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orus pristato BRC autocentras. Tavo automobilis čia.
3: Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad savaitgalį lietų valins kaitra. Rytoj be lietaus, vėjas naktį silpnas, dieną pietvakarių vakarų vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 12-17, dieną 28-33, pajūryje 24-27 laipsniai karščio.
4: Keičia. Žinių radijas.
5: Reklama.
6: Oho.
7: Kas oho?
6: Žiūrėk, kokia eilė.
5: Tap traukos centru ir tu. Registruokis į kūrybinio verslo mokymus. Išmok skaitmenizuoti, parduoti ir eksportuoti savo kūrybą. Daugiau inovacijų agentūra.lt. Projektą bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
8: Boker.
9: Kaip sakai? Roker?
8: Boker.
9: A, šoker.
8: Ne, boker.
9: Poker?
8: Ne.
9: Broker?
8: Juk sakiau boker.
9: A, aš ir sakau, bokser.
8: Išgirsti galima visaip, bet matyti reikia aiškiai. Boker, langų plovimo skystis automobiliams. Boker, norintiems matyti.
10: Kartais atrodo, kad vienas žingsnis nieko nekeičia. Bet gyvenimas keičiasi būtent taip. Po truputį. Vienas pasivaikščiojimas, vienas išėjimas į lauką, vienas sprendimas nepasiduoti sąstingiui. Kiekvienas žingsnis stiprina kūną, ramina mintis, gražina artumą gyvenimui. Nebūtina pradėti nuo daug. Svarbu pradėti nuo vieno. Nes tai, ką nueini šiandien, rytoj virsta stiprybę. Kiekvienas žingsnis investicija į gyvenimą. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
1: Jūs klausotės Žinių radijo.
2: Mokslas suprantamai.
11: Sveiki ir sveikos. Prieš savaitę su profesoriumi Albertu Skurvidu kalbėjomės. Kalbėjomės apie vaikščiojimą, apie fizinį aktyvumą, apie telomerus, priėjom prie tokios temos. Ir dabar, kaip tik Albertas dar susijungė su mumis, Lietuvos sporto mokslininkas, Vytauto Didžio, Vilniaus universiteto profesorius, tyrinėjantis ilgamžiškumą, sveikatingumą, padedantis žmonėm jaustis laimingais ir sveikais. Profesoriau, sveiki gyvi dar kartą.
12: Sveiki.
11: Ir kalbėjom, kas klauso mūsų laidų nuosekliai apie fizinį aktyvumą, vaikščiojimą, priėjom prie streso kaip tokio faktorio, kuris, kaip jūs sakėt, stresas, miego stoka labiausiai mums kenkia. Mes gyvenam, profesoriau, labai neramiam pasaulyje, informacinė prasme, visa ta geopolitikos prasme. Na, sakykit, kas yra svarbiausio, kaip išlaikyti mums tą tokią vidinę ramybę, psichinę pusiausvyrą, kad stresas, kurio tikrai bus ir yra ir ateityje gal net ir dar daugės, netaptų mūsų žudiku. Kas čia svarbiausia?

0: Na, čia klausimas labai svarbus. Jeigu čia sugebėtume mes atsakyti taip individualizuotai, tai būtų super. Bet įrodymų turim moksle labai daug. Na, pirmiausiai primenu, kad streso hormonas kortizolis gali būti naudingas, gali būti geras ir blogas. Jeigu yra trumpalaikiai stresai, nu, darbe kelios minutės, mes visi, stresas mobilizuojasi, yra egzaminas, yra sportinė treniruotė, yra viešas pokalbis, yra pristatymas, yra stresas, daug kortizolio, stresas mobilizuoja mūsų organizmą, milijardus kūno ląstelių, aktyvina ir mes labiau greičiau išsprendžiam uždavinius. Viskas yra gerai. Bet po tokio streso mes naktį turėtumėm atsigauti. Jeigu mes laikomės režimo, nueinam miegoti 10-11 valandą vakaro, jeigu miegas yra pilnavertis, saugusi žmonės, jeigu išmiegam ne mažiau kaip 7 valandas ir ne daugiau kaip 9, tai paprastai mums organizmas po tokio optimalaus sveiko streso, viešos paskaitos, sportinės treniruotės atsistato. Bet jeigu mums stresas buvo per dieną per didelis, per daug emocijų, per daug visko, ir rytmetį mes atsibudę nesistatom, fiziologiškai tai būtų labai neblogai pažiūrėti pagal širdies sutraukimo dažnio varbilumą, toks rodiklėlis heart rate variability, tai jeigu
1: Jį
0: fiziologiškai.
1: parodo mūsų tie dabar išmanus laikrodžiai dažnai ar kažkokios
0: Mūsų
1: kitos.
0: išmanus laikrodžiai rodo, daugelis žmonių tuos laikrodukus turi rytmetį atsibundę, pažiūri, kad tas širdies sutraukimo dažnio variabilumas yra 10 per miegą. Kuo tas rodiklėlis mažesnis, tuo stresas didesnis. 10 jau bus blogai. Miegas mums nebeatstatė, jeigu miego metu bus 30-40 vidutiniškai, valio, mano organizmas per nakties miegą atsigavo, atsikūrė, stresas nepagavo viršų, tas 340 rodiklėlis rodo, kad stresas yra nedidelis. Kartuoju, jeigu 10-15 atsibudus laikrodukas rodys, stresas didelis. Tai jeigu tas stresas mums atsibudus vis dar bus didelis, ilgai laukti nereikės. Praeis keletą savaičių, o mūsų tokių yra didžioji dalis, mums pradeda pasireikšti lėtinis stresas. Yra, kuris užtrunka pusmetį ir ilgiau. Aplinka yra pilna įvairių nelaimių, įvairių karų, užtenka ir darbe įvairių streso. Tai tie lėtiniai ilgalaikiai stresai, kurie užsitęsia ilgai ir mes neatsigaunam po nakties, neatsigaunam po savaitgalio, neatsigaunam po vasaros atostogų, jie yra didieji žudikai. Lėtiniai tas ilgas kortizolio užsilaikymas.
1: Kaip jį
0: Tai
1: atpažinti,
0: geras.
1: profesoriau, atleiskit, kad pertraukiau, bet čia svarbus klausimas, kaip atpažinti, kada stresas jau yra lėtinis, kas darosi su organizmu, kas
0: Na,
1: išduoda?
0: psichologiškai tai žmogus jaučia tokį nerimą, baimę, dirglumą, nejaučia ramybės, kažkas širdy dar vis kutena. Tai tos ramumo nėra, bet tikslesnė rodiklėlė yra tie variabilumai. Tai jeigu aš kartoju, jau pusmetį mes nakties miego metu tas širdies sutraukimo dažnio variabilumas yra 10-15 rodiklėlis, tai rodo, kad mes jau ilgą laiko tarpą esam stresinėme režime. Tai tam ta fiziologija yra tiksliau. O psichologiškai kartoja toks nerimas, baimė, toks atrodo, kad kažko bijai, kaip išgąsdintas. Nu, tokie paprasti, tokie psichologiniai požymiai,
1: Ir tai
0: tokie
1: yra tokia
0: lėtinė.
1: tęstinė būsena, nuolatinė beveik būsena, kuri nepraeina.
0: Taip, tęstinė būsena. Geras stresas yra trumpalaikis, bet praeina greitai per naktį. Blogas stresas, kuris užsitęsia, kaip toks mažas lauželis, vis dirgina ir kažkas yra vis neramu, kažkas negera, kažkokia tokia padidinta įtampa, tai yra blogas stresas.
1: Aha, kaip jis žudo mūsų organizmą, dar trumpai paaiškinkit, kuo jisai toks žalingas?
0: Jo tas žalingumas pagrindina yra taip, kad kortizolis, jo pilnai adrenalinas, tas padidintas stresas milijardus mūsų ląstelių mobilizuoja, ląstelės nebeatsigauna, nebeišsivalo, neapsiramina ir prasideda tokie lokalūs vietiniai uždegiminiai procesai. Galvos smegenyje pradeda uždegiminiai procesai, tada vystosi Alzheimeris, demencijos, depresijos, nerimai, uždegimai. O tie uždegimai, jeigu širdyje, širdies raumenyje, širdies nepakankamumas, infarktai, greučių raumenyje, nu vieno žodžio, jeigu tie lėtiniai uždegimai, kurie kyla nuo tų didelių ilgalaikių stresų, tai pradeda deginti mūsų organizmo ląsteles, taip sulėtintai lėtas laužas, toks lėtai nedidelis degantis ir pats blogiausias.
1: Mhm. Profesoriau, vis dėlto dar labai svarbu, kalbant apie stresą tą ir informacinę higieną, tokią emocinę higieną. Jūs minėjot ir praeitą mūsų interviu, kad ta, nu, žinot, kažkada, man atrodo, ar ne budistai turėjo tokį posakį, pasirink 5 žmonės labai atsakingus, kurie tave nuolat supa, nes tave jie suvidurkina. Emociškai, protiškai, tu tampi tų 5 žmonių, kurie nuolat aplink tave vidurkiu. Vis dėlto pasistenka tie žmonės būtų tokios šviesesnės pasaulio matymo pusės, netamsesnės, bet labai daug mes savo darbuose to pasirinkti negalim. Tos informacijos rautai yra labai neigiami, labai gąsdinantis viešos informacijos ir tai irgi turbūt, na, žudo mus lietai, ar galima taip sakyti?
0: Taip. Jeigu šnekant šiuolaikinių mokslų, kuris tyrinėja kultūras ir elgsenos ir genus ir molekulius, tai streso mažinimui, reguliavimui arba tam ilgam žiškumui per streso sumažinimą tai būtų kartoju. Toks malonus fizinis aktyvumas, būtinai laikytis miego higienos, nueiti saugusiems mieguoti ne vėliau 11 valandą vakaro, per dieną būtinai stengtis apraminti save, kartais gali būti ir gilaus kvėpavimo pratimai, būtinai pozityvios nuotaikos, džiaugsmo, kad būtų. Na ir dabar pridėkim įvairias naujas strategijas, nu kaip toks paprastas. Ir kitaip tariant, saugotis nuo negatyvios informacijos, kuo mažiau klausytis negatyvios, turėti gerų, pozityvių draugų, štai ir ilgamžių viena strategija, 4-5 draugus ilgamžius, tai yra tuos tokius pozityvius, su kuriais susitinki po darbo, pašneki, padiskutuoji, ar įjimo, ar sporto aikšteliai, pozityvus draugai, turėti ramybę ir labai gerą kultūrą susikūrusi šeimoje, vaikais, anūkais susitikti, šeima, artimieji pirmiausiai, šeima kaip didysis mūsų ramintojas, teisinga aplinka, kaip kitas mūsų didysis ramintojas, kiek daug, matot, raminimui, tam streso reguliuot, ir mūsų visa socialinė aplinka, visa mūsų, kitaip tariant, yra, ar mes turim bendruomenę, ar mes einam į bažnyčią, ar mes susitinkam kaime, kažkokios šventėse, kažkokiose sustikimuose, vakaruose, ar mes einam kažkur groti, ar mes sportuoti, ar žaisti, ta mūsų bendrovė, socialinė bendrovė. Taigi, dabartiniu metu šiuolaikiniai medikai, kovojant prieš širdies lygas ir užtikrinant ilgamžiškumo, ypatingai didelį dėmesį skiria tiem psichologinės gerovės ir pradeda, šnekanas turi įrodymų, kartoju, teisinga draugija, draugai gerai teisingi, kurie tave pramino išklauso, šeima pirmiausiai yra toliau tavo visą tą bendruomenė, dar ar tu turi hobį, ar tu turi savaitgalio ar po darbio veiklos, kurie tave pradžiugina, traukia, kaip aš kaip minėjau, mane labai pradžiugina tas valandos rašymas, arba savaitgali man labai pradžiugina išeiti gamtą 3-4 valandų ilgam žygiui, yra lėtam po gamtą, kai aš ten svajoju, pasima užrašų knygutę, idėją susirašau, kartais ant kažkokio yra upės kranto, mėgsta Žemaitijoje, pažeminijos kranto, net yra nuvažiuoju mėnesį vieną kartą, 3-4 valandų žygis, pasima kokį knygą, užrašų knygutę, pasėdi, pasvajoja, užsirašai, garsiai pakalbi, idėjas puikias, padainuoja, pajudi ir visas tas yra savo džiaugsmai, apraminimui, vis savęs dar klausi, yra ką dar geriau padaryti, ką dar mažiau stresuoti. Taip supaprastintai pasakiau, kad psichologiniai, socialiniai tie visi dalykai, visos tos priemonės dabartiniu metu įsiveržė į šilaikinę mediciną, norint ilgai gyvent, norint nesusirgti daugybę lėtinių ligų, šalia judėjimų, šalia mitybos, šalia pilnaverčio miego, tie psichologiniai trijulė, ketvertukas ir topų topas. Bet to reikia mokytis. Ir tą kultūrą reikia susikurti. Be abejo, yra tragedija, jeigu šeimoje yra pykčiai, yra nėra tarnumo, yra tragedija, jeigu iš tikrųjų draugų neturi, arba draugai tave dar labiau dirgina, jeigu tu neturi tokios pozityvios veiklos, tu nežinai, tu neturi hobių, tu aplamai, jeigu neturi veiklos, kuri tave pakilėja, džiaugsmą, dopaminą, nuotaiką pagerina, tai tada mūsų organizmui gan tada yra blogai.
1: Šio laikinė informacija, Pasaulio sveikatos organizacija per pandemiją sakydavo, nu, 2 kartus per dieną neilgiau jūs pasižiūrėkit informaciją, nes jos daug negatyvios. Šiandien žmonės, nu, tiesiai sakykim, bijo karo, labai nemaža dalis mūsų bendruomenės bijo karo. Ką patartų profesorius Kurvidas tokiems?
0: Nes aš čia didelis iš tikrųjų žinovas, tai tie patarimai, tie patys. Kaip ir visą laiką šnekėjau, tai visus tos pozityvesnės veiklos, šiek tiek daugiau to optimizmo, šiek tiek aišku, dar visokio strategijų, kaip ir sporte, žinau, ruoštis tokiem dalykam, planuot, kai žmogus ruošiesi patiems didžiausiam stresam, negandom, iš anksto pergalvoji, suplanuoji, sudėlioji. Pasirengimas yra super vaistas, apramintojas, kai pasirengęs. Kai esi gerai pasirengęs egzaminui, tai tada egzaminas nebaisus, pasirengęs varžybom. Tada ir tos varžybos mažiau streso, pasirengimas, suplanavimas kiekvieno žingsnio, tada tave apramina.
1: Turėtų būti apmastęs savo algoritmą vienos ar kitos negandos akivaizdoj, kaip elgsies konkrečiai, turėt planą kažkokį. Taip, sako, tai
0: taip, nes streso mokslininkai elitiniai, tokie kaip McEvenas, Tristanas, pasaulinė žvaigždė, sako, kad streso dar labiausiai padidina toks neaiškumas, netikrumas, nepibrieštumas. Yra, kai tu visą laiką tu nežinai, o norint, kad šiek tiek jį sumažint, tai kaip ir jūs sakėt, nu, šiek tiek apmastyk, sudėliok, blogiausius scenarijus, pasiruošk jam, apramink, aiškumas mažina stresą, netikrumas, tokie jie didina stresą. Taigi informacijos tikrumas, apmastymas stresą mažina, staigiai užkluptas netikras. Toks staigus stresas yra 2-3 kartus didesnis, jeigu nesi pasirengęs. O jeigu esi apmastęs, pasirengęs, tai kaip McEvenas didžioji pasaulio mokslo žvaigždė apie stresus, tai išneka, kad mūsų galvos smegenis, norint kovoti prieš stresus, reikia juos pasitikti racionaliai, protingai, prieš tai šiek tiek apmąsčius, pasirengus, ne vieną, ne kitą dieną ir tada neleidžia mums tam stresoriui veržtis per galvos smegenų, nepasirengusi protą ir sudirginti visą mūsų kūną, pirmiausiai galvą ir tada pradeda kilti panika, nerimas, tada sumažėja savęs valdymas, kontrolė nyksta, o kai tu esi pasirengęs, turi algoritmą, kaip plaukti, tai tada tas stresorius yra žymiai, žymiai mažesnis. Čia McEveno pasaulinės mokslo žvaigždės, pagrindinės žvaigždės, kuris tyrinėjo, kaip stresai veikia mūsų galvos smegenis ir kaip reikia kovoti prieš stresus. Kada nors galėčiau ateiti į laidą ir papasakoti jo super tyrimus, kaip stresu, kaip reikia kovoti prieš tos tokius nelauktus stresus, ką stresas mūsų galvos smegenyse ypatingai blogo padaro ir kaip to išvengti. Nors beveik esmė jau pasakiau.
1: Nesmė jau pasakėt, aišku, bet tai yra labai svarbu. Aš pamenu dabar tą knygą, kurią esu apie stresą turbūt ateinančiai galvą skaitęs. Streso Biblija, man atrodo, Stanfordo profesorius, kodėl zebrai neserga opalygę, paaiškinęs, kuo mums Sopolskis Robertas, man atrodo, jo tokia pavardė. Tai kodėl zebrams, žodžiu, toks trumpalaikis arba iš esmės trumpalaikis stresas, kodėl mums nėra pavojingas, bet ilgalaikis chroniškas, ką jūs sakėte, tai yra na, peilis mūsų psichiniai, fiziniai sveikatai, mūsų organizmam. Profesoriau, pabaikim na, laidą tokia vasariškų tokių klausimų. Aišku, mes čia daug jau pasakėm per tas dvi laidas ir jūs pasakėte apie tai, kaip geriausiai pailsėti. Atostogų metas, atostogos irgi, man atrodo, na, vieni, kas fiziškai dirba, galbūt labiau mėgsta vienas atostogas, kas protiškai fizinę veiklą turėtų pasirinkti. Ar yra kažkokia, na, poilsio strategija, kurią žmonės galėtų savo pritaikyti? Yra universalūs dalykai, bet dar ir individualiai. Žinodami į savo profesijas, galbūt atsižvelgdami į savo darbus, kada jų na, smegenys geriausiai pailsės, dažniausiai mes turim 2-3 savaitės. Vat, kaip suprast, gerai pailsėjau, blogai pailsėjau atostogos, kad netaptų, žinot, dar ir tokia, kad, sako, jo, yra toks anekdotas, sako, išėjo bendradarbis atostogų, visas kolektyvas pailsėjo atostogos jam nuo vieno žmogaus. Vat ką daryt, kad atostogos būtų kokybiškos ir produktyvos svarbiausia?
0: Na ir bendrėje tokie fiziologiniai, neurofiziologiniai dėsningumai, norint pailsinti mūsų kūną, be abejo, juos ten reikia šiek tiek individualizuoti. Tai pirmas, paprastas, mums optimalus judėjimas. Tai yra per atostogos būtinai malonus, ilgas judėjimas. Antras, ko gero, dar svarbesnis, hobi. Širdžiai sielai maloniai veikla. Man tai, kas yra, man, pažiūrėjau, kaip pavyzdys, judėjimas plus labai įdomi knyga, labai įdomus straipsnis, labai maloni filosofinė knyga arba poezijos rinkinys, kur, pažiūrėjau, darbo metu aš mažiau tam galiu skirti laiką. Per vasarą aš skaitau visus maloniausius dalykus, kur darbo metu mažiau galiu skirti. Taigi judėjimas, maloni knyga man, kavos dvigubą espreso, na ir kelionės, apie tai tiek daug prirašyta, yra įvairiais akim, sensoriniais kanalais, tai yra pradžiuginti mūsų smegenis. Man kelionės po Žemaitijos, laukus, pievas, yra ir eisena, ir su mašina kelionės.
1: O kelionių esmė yra vis tiek, tu smegenis turi iškraustyti iš namų į kažkokią kitą aplinką, kur čia tas kelionių?
0: Kelionių esmė yra, kad smegenis mūsų gautų sensorinių vairių dirgiklių, malonių dirgiklių, nes mums malonumai, tas hobi, džiaugsmas atnaujina mūsų smegenis. Keliauji į, nu, pavyzdžiui, kažkoks kalnus. Fantastiška, Austrija nukeliauji, kaip pavyzdys, nukeliauji prie ežero, nukeliauji kažkur, nu tai man į tą patį Žemaitijos laukus, nukeliauji į Latviją, man čia pat viskas, kaip pavyzdys yra, kas malonu yra akim, kas malonu prisilietimui, kas malonu ausim. Ir visi tie malonumai, visi tie nauji dirgikliai, kur darbo metu jų mažiau galėjai gauti, jie ir gydo, stimuliuoja, atstato. Įvairios parodos, įvairios koncertai, miškai, kalnai, ežerai, upės, vandenynai. Taip, tai yra tie visi, kurie būtų aplinkos praturtinimas mūsų kūno, galvos smegenų įvedimas į aplinką, kuria praturtinta savo įvairiais sensoriniais dirgikliais. O jie labai gerai pastimuliuoja, stato dopamino, džiaugsmo, ir taip po tokios atostogos tikrai turėtų 2-3 savaitės milijonus, šimtus milijonų neuronų atstatyti. Be abejo, miego neužmiršt, be abejo, neužmiršt, kaip sakiau, malonaus pajudėjimo ir tikrai nepersivalgyti. Tikrai nepersivalgyti, nes persivalgymas yra dar vienas padidintas stresorius, o mums palsėti reikia, kad jau būtų mažiau, geriau pabadauti.
1: Per atostogas tos pagundos, kaip sakot, persivalgyti jos dažnai mus lydi. Ačiū Jums už pokalbį, labai labai linkiu ir Jums, ir mūsų klausytojams gerų, malonių atostogų, atsistatyti, pasikrauti puikiomis emocijomis. Dėkui, kad padėjot suprasti geriau, kada, na, ką daryti ir kaip. Profesorius Albertas Skurvydas, Lietuvos sporto mokslininkas, Vytauto didžiojo ir Vilniaus universitetų profesorius. Likit ir toliau su Žinių radiju.
2: Mokslas suprantamai. Žinių radijas.
3: 14:29.
2: Žinios.
3: Dėl Ukrainos atakų Kryme skelbiama nepaprastoji padėtis. Rygoje atidaryta raketų gamykla. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, ELTA pranešimus ir Žinių radijo informaciją. Rusijos aneksuoto Krymo valdžios institucijos šiandien paskelbė nepaprastąją padėtį. Šiuo žingsniu siekiama sušvelninti padarinius, kuriuos sukelia vis dažnėjančios Ukrainos oro atakos pusėsalyje. Maskvos paskirtas gubernatorius nepaprastąją padėtį paskelbė praėjus dienai po to, kai jis pranešė apie elektros tiekimo sutrikimus visame Kryme dėl šių atakų. Jis pripažino, kad Krymas išgyvena sunkų laikotarpį, o padėtis dėl degalų yra pati sudėtingiausia. Maskvos statytinis taip pat pripažino, kad Rusijos kariuomenė nesugeba visiškai apsaugoti pusėsalio. Estijos gynybos raketų gamybos įmonė Frankenburg Technologies Rygoje atidarė ginklų sistemų ir raketų surinkimo gamyklą, pirmąją raketų gamybos įmonę Baltijos regione. Gamyklos atidarime dalyvavo ir už gynybą atsakingas Europos komisijos narys Andrius Kubilius. Skelbiama, kad gamyklą pavyko pastatyti per metus. Šiemet Frankenburg pagamins 1500 raketų. ES pasiūlė neteikti pabėgėlio apsaugos šaukiamojo amžiaus ukrainiečiams norintiems apsigyventi bendrijos šalyse. Tuo metu kitiems iš šio šalies atvykusiems asmenims teisę pasilikti siūloma pratesti dar metams. Kaip pranešama, šis pakeitimas būtų taikomas tik naujiems pareiškėjams ir nepaveiktų šaukiamojo amžiaus ukrainiečių vyrų, kuriems ES laikinoji apsauga jau yra suteikta. FIFA nusprendė leisti visų savo narių atstovams, įskaitant Rusijos, dalyvauti naujai sukurtame U15 pasaulio futbolo čempionate. Naujasis turnyras vyks spalį Azerbaidžane. Tai bus pirmasis tarptautinis turnyras po FIFA vėliava, kuriame dalyvaus Rusijos nacionalinė rinktinė. Tuo metu FIFA prezidentas Žanis Infantinas įsivėlė į skandalą. Jis padėjo parašą ant Rusijos vėliavos per pasaulio čempionato rungtynes, nors ši vėliava turnyre yra uždrausta.
2: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orų prognozė remia ir gerų orų tikisi.
4: Šią vasarą keliausime laiku, suksimės ratu, būsime kartu. Liepos 3-6 dienomis Vilniuje vyks Lietuvos moksleivių dainų šventė.
5: Organizatoriai – Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla ir Švietimo mokslo ir sporto ministerija.
2: Orai.
3: Sinoptikai praneša, kad savaitgalį lietų valins kaitra. Rytoj be lietaus, vėjas naktį silpnas, dieną pietvakarių vakarų vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 12-17, dieną 28-33, pajūrėje 24-27 laipsniai karščio.
6: reklama.
7: Laikraščio Lietuvos rytas su žurnalais Stilius, Savaitgalis ir TV Antena prenumeratos 2027 metams akcija. Skaityti Lietuvos rytą – tai laikui nepavaldi tradicija.
8: Kodėl laivas neskęsta? Kam ruoniui ūsai? Ar delfinai miega? Visas jūros paslaptis sužinosite apsilankę Lietuvos jūrų muziejuje. Vasara jau čia. Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
9: Švenčiausiosios Dievo motinos ėmimo į dangų katedra esanti Kijevo Pečiarų lauroje dėl rusų atakos skendo liepsnuose. Ukrainos prezidentas pareiškė, kad rusai iš UNESCO saugoma objektą taikėsi tyčia. Kokia yra šio daugiau nei tūkstantį metų skaičiuojančio vienolyno komplekso reikšmė, tiek religiniai, tiek pasaulietiniai istorijai, Lietuvos didžiai kunigaikštystai. Aiškinamės naujausioje Žinių radijo laidoje Aiškinam su Konstantinopolio patriarchato egzarchato Lietuvoje ortodoksų bažnyčios kunigu Gintaru Sungaila.
10: Galbūt yra tekę girdėti pasakojimą apie Kijevo Rusios krikštą, apie kunigaikščio Vladimiro pasirinkimą. Paprastai irgi mūsų kultūroje kažkaip tai visą tai dažnai kaip Rusijos krikšto istorija prisimenama, Vladimiras kažkaip su Rusija susijuojasi, bet iš tiesų visi tie įvykiai vyko Kijeve ir tai buvo Kijevo Rusios didysis kunigaikštis. Ir ta legenda apie Rusijos krikštą buvo parašyta Kijevo Pečerų lavroje.
8: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
11: Čia Žinių radijas.
12: Mokesčių rojus.
13: Laida Mokesčių rojus pristato Riodl, patikimas jūsų verslo teisės, mokesčių ir finansų partneris.
14: Sveiki. Čia Mokesčių rojus ir aš, mokesčių ekspertė Rūta Bilkštytė. Iš tarptautinės mokesčių konsultacijų teisės audito ir apskaitos įmonės Riodl. Šiandien kalbėsime apie gyventojų pajamų mokesčius. Jau pusmetis, kaip įsigaliojo nauji mokesčių pakeitimai, tačiau gyventojams vis iškyla daug klausimų, nes gyventojų pajamų mokestis pasidarė kaip niekada labai sudėtingas. Yra ir progresiniai mokesčiai, ir skirtingi tarifai, ir neprogresiniai mokesčiai, ir mokesčio atidėjimai. Ir dėl to nuolat kyla klausimai, ar įmanoma kaip nors suoptimizuoti, mokėti mažesnius mokesčius, vietoj darbo mokesčių pasirinkti pasives pajamas, kitaip apmokestinti, tai norėčiau pasakyti, kad reikia labai labai atsargiai vertinti, nes ne viskas taip atrodo paprasta, žiūrint, kaip žiūrint tik tais į mokesčių tarifus. Tai pirmiausia, priminsiu mokesčių tarifus ir tada kaip kas galima arba nepatartina optimizuoti. Mokesčių tarifai, jeigu anksčiau buvo tik tais keli, ar vienas tarifas 15 ir 20 ir individualiai veiklai buvo taikomas kredito metodas, tai dabar mokesčių tarifai yra ir 15%, ir 20%, ir 25, ir 32. Tai ką reiškia? Reiškia, kad kai kurios pajamos yra apmokestinamos progresiniais mokesčiais. Tačiau ką dar reikia žinoti, kad kai kurios pajamos nėra kai kurioms pajamoms taikomi progresiniai mokesčiai, tai reiškia, yra nuoseklus, tolygus tarifas taikomas nesvarbu kokioms pajamoms. Ir kai kurioms pajamoms yra taikomi progresiniai mokesčiai nuo tam tikro dydžio pajamų. Kada reikia žinoti? Labai dažnai iškyla klausimas gyventojams, kurie parduoda nekilnojamą turtą, pavyzdžiui, užsienyje, ar gauna užsienyje kitų pajamų, kaip dividendų ar sakykime, ar darbo užmokesčio pajamų. Tai irgi reikia žinoti, ar tos pajamos bus skaičiuojamos į mokestinę bazę, apskaičiuojant Lietuvoje gaunamas pajamas ir kokius tarifus tuomet taikomas. Tai pirma taisyklė, kad nekilnojamas turtas apmokestinamas tik tose šalyse, kuriuose tas nekilnojamas turtas yra. Tai yra pajamos iš nekilnojamo turto tiek pardavimo, tiek nuomos pajamos. Dividendai yra apmokestinami dalinai pagal dvigubo apmokestinimo sutartį toje šalyje, kur yra išmokėti dividendai, šaltinis, kur yra tų mokesčių, dalinai gali būti ir Lietuvoje. Tačiau dividendams Lietuvoje yra taikomas 15% tarifas. Ir kas svarbu, nuolat kalbama, kad galbūt verta pagalvoti, kad pakeisti mokestinės pajamas vietoj darbo pajamų arba individualios veiklos, pasirinkti, steigti įmonę, mažąją bendryje ir tada mokėti mažesnius mokesčius ir išsiima dividendus. Taip, dividendai yra apmokestinami 15%, bet reikia neužmiršti, kad mokestinė našta, jeigu skaičiuotumėm bendrą mokestinę naštą, tai būtų ne 15%, o reikėtų priskaičiuoti ir sumokamą pelno mokestį. Tai jeigu palyginant, sakykime, mokestinę naštą iki 83 tūkstančių, kuomet darbo užmokesčio pajamoms yra taikomas 20% mažiausias tarifas ir pažiūrėtumėm, kaip kokios pajamos yra apmokestinamos, gaunant kokias pajamas, tai darbo užmokesčio pajamos bus 39,5% mokestinė našta, individualios veiklos gali iki 26,3%, o dividendų apmokestinimas bendra mokestinė našta, jeigu įmonė yra didesnė, apyvarta didesnė negu 300 tūkstančių, tai bendra mokestinė našta jau bus beveik 29%, nes bus 17% pelno mokestis ir 15% dividendų mokestis. Todėl labai nereikia įsibėgėti, kad galvoti, kad keisti kurti mažą bendryje, ir pereiti nuo darbo užmokesčio ar nuo individualios veiklos pajamas gaunant teikiant pagal paslaugų sutartį kaip mažosios bendrijos, kad galima labai susimažinti mokestinę naštą. Galima tik tais vienu atveju, jeigu yra steigiama nauja mažoji bendrija ar naujas UABas, tai yra vykdoma visiškai nauja veikla ir pirmus metus galima pasinaudoti mokestinę lengvatą pelno mokesčio lengvatą. Kuomet mokestinis tarifas pelno mokesčio yra nulis, arba jeigu dar nėra didelė apyvarta, 7% būtų, tai tada žymiai mažesnė mokestinė našta gyventojų pajamų, gyventojų išsiimantas pajamas. Bet reikia žinoti, kad mokesčio administratorius gali irgi labai atidžiai stebėti, ar tai nėra specialiai sukurta schema piknaudžiavimui ir ar tai nebus pakeista forma, jeigu ypatingai tokia mažoji bendryje pagrindinės pajamas gaus iš to pačio šaltinio, sakykime, iš tos pačio kito juridinio asmens, kuomet buvo, su kuriuo buvo sudaryta darbo sutartis. Antras dalykas, kad, kaip ir sakiau, kad reikia sudėti ir pelno mokestį, ir gyventojų pajamų mokestį, bet taip pat reikia žinoti, kad jeigu gaunamos pajamos yra dividendai, jie nėra apmokestinami sodra, tai reiškia nėra jokių socialinių draudimo garantijų. Tai papildomas mokestinė našta būtų socialinis draudimas, ar tai savanoriškas, ar bet koks kitoks. Apie turto pardavimo pajamas, tai irgi labai dar labiau pasidaro komplikuota, nes turto pardavimo pajamos yra apmokestinamos irgi jeigu apmokestinamos, irgi apmokestinamos progresiniais tarifais, pradedant nuo 15%, jeigu pajamos yra iki 12 vadovų, tai yra iki 27,7 tūkstančių eurų, tada gali būti 20% didesnė viršinti suma iki 83,2 tūkstančių eurų, tai papildomas 5% tarifai nuo 83 tūkstančių iki 138 papildomi dar. Dar 5% prisideda, bendras ta suma apmokestinama 25%, ir jeigu viršyje pajamos virš 60 vidutinių darbų užmokesčių, jau viršutiniai sumai viršienčiai būtų taikomas 32% tarifas. Tačiau jeigu toks pat tokios pat pajamos bus gautos iš nekilnojamo turto, kuris išlaikytas 5 metus, tai čia mokesčio visai nebus. Tas pats yra taikomas su akcijomis, jeigu parduodame akcijas. Jeigu parduodame akcijas išlaikytas daugiau kaip 5 metus, tada mokestinė našta yra tolygiai tik 15%. Jeigu parduodam akcijas, kurias įsigijom ir išlaikėm, neišlaikėm 5 metus, tada vėl prasideda mokestinė našta nuo 15%, kaip bet kokio turto pardavimas, iki galimai ir 32% tam tikroms pajamų sumoms bus taikoma. Tad kokia išvada? Trumpai sakant, ar egzistuoja progresyviniai mokesčiai Lietuvoje? Taip, egzistuoja daugiausia darbo santykiams ir kai kurioms kitoms turto pardavimo pajamoms, tačiau skirtingi tarifai. Ar visiems egzistuoja kokioms pajamoms yra vadinamas tolygus mokesčių tarifas? Taip, dividendams yra tolygus mokesčių tarifas 15%, tačiau reikia sumokėti pelno mokestį. Tai tiek apie gyventojų pajamų mokesčio progresyvumus, aktualės ir rizikas planuojant mokestinę naštą. Šiandien apžvilgiau aš, Rūta Bilkštytė, mokesčių konsultantė, ekspertė iš tarptautinės audito, mokesčių konsultavimo, teisinių ir apskaitos įmonės, apskaitos paslaugas teikiančios įmonės Rodel. Dėkui.
6: Mokesčių rojus.
13: Laida Mokesčių rojus pristato Rodel. Patikimas jūsų verslo teisės, mokesčių ir finansų partneris.
11: Čia Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Eterio citata.
2: Visuomenininkas, komunikacijos specialistas Karolis Žukauskas teigia radęs socdemų sąsajų su Arūno Pukelio Švinaus aplinka. Vilija Blinkevičiūtė gyvena su jo buvusiu bendražygiu, Gintautas Paluckas žaidė krepšinį, o su pačiu Pukeliu Juozas Olekas medžioja. Kiek tai rimta? Atsako pats Žukauskas.
3: Jeigu pažiūrėsite buvusio premjero Gintauto Palucko komunikaciją apie Baltarusiją, tai buvo visada labai palanki Baltarusijai. Ten apie sankcijas, apie tai, kad dar prieš invaziją į Rusiją, kaip jis komunikavo, tai aš specialiai paieškojau, ką jis yra kalbėjęs, tai ta komunikacija tokia, iš dabartinės pozicijos žiūrint, jau įtartinai palanki. Dėl, tarkim, ten Oleko, aš neturiu kažkokį ryšių, ką jis naudingo darė ar ne, bet vėlgi, kas labiausiai palaikė Nemuno Aušros buvimą koalicijoje, tai tas pats Olekas, tarkim, irgi labai pritarė tam, ta pati Blinkevičiūtė, vieną kartą prieš rinkimus sukritikavo Nemuno Aušrą Žemaitaitį, visais kitais kartais jis sakydavo, na, visokių yra čia žmonių, Žemaitaitis toks ir toks, bet mums reikalinga stipri koalicija. Jinai palankiai žiūrėjo. Turiu informacijos, kad Blinkevičiūtė galimai buvo suorganizavusi vieną naudingą sutartį verslui, kuris susijęs su jos dabartiniu sugyvendiniu širdies draugu Gintu Jėgėlą, bet vėlgi tai yra kol kas, neturiu faktinių pagrindimų, tai dar nenoriu varinti vardais ir dėl to sakau galimai, bet jeigu tai bus, čia istorija senoka, bet politikams tokie senaties terminai neturėtų būti taikomi, dėl tokio kalibro politikams. Tai, bet gal galia po socialdemokratų reikalus pradėjau kapstytis dvi savaitės maksimum, tai per tiek laiko dar nespėjau labiau įsigilinti, bet panašu, kad ten irgi turėsim įdomių istorijų.
2: Žinių radio laidoje aktualusis interviu kalbėjo visuomenininkas, komunikacijos specialistas Karolis Žukauskas. Aktualus interviu ir šį vakar 17:05 per Žinių radiją.
1: Eterio citata.
4: Reklama.
5: Tomas jau žino, Megoje vyksta vasaros išpardavimas. Nepraleisk išskirtinių pasiūlymų ir apsilankyk poilsio erdvėje, prekybos ir laisvalaikio centro Mega centrinėje aikštėje. Nepamirš pasakyti kitiems. Daugiau mega.lt.
6: Jau šį sekmadienį muziejus nemokamai. Jūsų laukia 10 Lietuvos nacionalinio muziejaus padalinių. Su šeima ir draugais atraskite istoriją, meną ir įkvepiančias patirtis visoje Lietuvoje. Daugiau lnm.lt.
7: Vairuojame kasdien. Vieniems kelias tolimas, kitiems artimas. Vienų automobiliai prabangus, kitų kuklesni. Treti gilekia dviračiais ar paspirtukais. Nepaisant skirtumų, klausimų apie eismą, techniką bei vairavimą turime visi. Aš, Vitoldas Milius, kviečiu juos panarstyti laidoje Žalia rodyklė. Kiekvieną penktadienį 16:05 per Žinių radiją.
8: Laida Žalia rodyklė pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
0: Čia Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 15 valandų.
0: Žinios.
1: Dėl Ukrainos atakų Kryme skelbiama nepaprastoji padėtis. Kardinolų susitikimą popiežius pradėjo antikarinę žinutę. Birželį infliacija Lietuvoje augino atostogų, paslaugų ir šilumos kainos, teigia analitikai. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Rusijos aneksuoto Krymo valdžios institucijos šiandien paskelbė nepaprastąją padėtį. Šiuo žingsniu siekiama sušvelninti padarinius, kuriuos sukelia vis dažnėjančios Ukrainos oro atakos pusėsalyje. Regionas jau dabar susiduria su stipria degalų trūkumu ir elektros tiekimo pertraukimais. Juos sukėlė Ukrainos smūgiai prieš Krymą aprūpinančią infrastruktūrą pietų Rusijoje. Maskvos paskirtas gubernatorius pripažino, kad Krymas susiduria su sudėtingu laikotarpiu ir kad sudėtingiausia yra situacija su degalais. Jis taip pat pripažino, kad Rusijos kariuomenė nesugeba visiškai apsaugoti pusėsalio. Popiežius Leonas XIV, Vatikane priimdamas kardinolus iš viso pasaulio, pareiškė, kad žmonės turėtų spręsti konfliktus kaip žmonės, o ne kaip žvėrys. Savo pamoksle popiežius sakė, kad karas niekada nėra vertas žmonijos ir jo niekada nepalaimina Dievas. Ukrainos prezidento kanceliarijos vadovas Kirilo Budanovas pareiškė, kad įtampa Ukrainos ir Lenkijos santykiuose yra rimta klaida ir pabrėžė, kad kaimyninių šalių ginčai gali kelti politinę ir ekonominę riziką. Prezidento kanceliarijos vadovas pabrėžė, kad su kaimynais būtina palaikyti gerus arba neutralius santykius. Lenkijos prezidentas Karolis Navrotskis nusprendė atimti iš Volodymyro Zelenskio Baltojo Erelio ordiną. Zelenskis ordiną išsiuntė Lenkijos prezidentui ir patikino, kad Ukraina yra atvira visoms konstruktyvioms bendradarbiavimo formoms su savo partneriais. Statistikai gegužė Lietuvoje fiksuoja iš ankstinę kiek didesnę nei 0,5% mėnesio ir 5,5% metinę infliaciją. Analitikai teigia, kad kainų augimų įtakos turėjo brangusios atostogos, šiluma ir paslaugos. Banko Artie analitikė Indrė Genytė Pikšienė pabrėžė, kad dėl konflikto artimuosiuose rytuose smarkiai kilusių naftos kainų poveikis jau jaučiamas ne tik kuro, bet ir prekių bei paslaugų kainose. Sveikatos apsaugos bei socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atnaujino sąrašą sunkių ligų, dėl kurių kaupimas pensijai tampa itin sunkus ir betikslis. Tad daugiau sergančiųjų galės nutraukti kaupimą. Atnaujintas sąrašas be kita ko papildė

0: Sirgimai legioneliozė Europoje yra dažnesni.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orus pristato BRC autocentras. Tavo automobilis čia.
3: Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad savaitgalį lietų valins kaitra. Rytoj be lietaus, vėjas naktį silpnas, dieną pietvakarių vakarų vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 12-17, dieną 28-33, pajūrė 24-27 laipsniai karščio.
4: Keičia. Žinių radijas.
5: Atviras pokalbis.
6: Sveiki, čia Žinių radijas, eteri atviras pokalbis prie mikrofono Raigardas Musnickas. Šiemet minime 85-asias birželio 23-osios sukilimo metinės. Birželio sukilimas Lietuvoje nėra iškilmingai minimas valstybės lygių, jo vietos istorinė atmintyje tebe ieškoma, nes nei visuomenė, nei istorikai nesutarė, kur reikėtų brėžti liniją vertinant jo vadus ir dalyvius. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro vadovas istorikas Arūnas Bubnys sako, kad neigiama naratyva apie birželio sukilimą kūrė okupacinė sovietų valdžia, tvirtindama, kad sukilimo organizatoriai buvo nacių, Vokietijos bendradarbiai prisidėję prie civilių žmonių žudynių. Grupė parlamentarų yra parengusi Seimo rezoliucijos projektą, kuriame raginama vertinti birželio sukilimo ir okupacijų laikotarpio įvykius remiantis istoriniais faktais, o ne propagandiniais stereotipais, vengiant tiek nusikaltimo neigimo, tiek nepagristo kolektyvinės atsakomybės taikymo Lietuvos valstybei, tautai ar rezistencijai. Birželio sukilimo atminimas turi būti puoselėjamas vadovaujantis istorinė tiesa pagarba visoms totalitarinio režimo aukoms ir Lietuvos valstybės laisvės bei nepriklausomybės idealų rašoma projekte. Vis dėlto Seimas kol kas atmetė šios rezoliucijos įtraukimą į darbotvarkę ir šiandien mes ir aiškinsimės, kodėl mūsų laisvės kovos vis dar skaldo visuomenę, konkrečiai kalbėsime šiuo atveju apie birželio 23-osios sukilimo metines, vis tiek tam tikras jubiliejus, 85 metai yra ir pabandysime įsiaiškinti, ar dėl kai kurių dalykų mes galime sutarti, ar dėl kai kurios dalykus galime galbūt kažkaip kitaip bandyti vertinti, ir ar tai apskritai įmanoma, kiek šis istorinis įvykis dar laiko bus traktuojamas skirtingai, apie tai ir pasišnekėsime šiandien su mumis Valdas Rakutis, istorikas, Seimo narys, Algimantas Kasparavičius, istorijos instituto mokslininkas ir Povilas Urbšys, visuomenininkas. Sveiki visi.
7: Labą rytą.
8: Labas rytą.
6: Valdai, pradėkime nuo Seimo. Vis dėlto, jeigu aš neklystu, čia šiomis dienomis buvo svarstoma rezoliucija, jinai neišbraukta iš darbotvarkės, jeigu tiksliai taip žiūrėti. Kodėl jūsų nuomonė Seimas neišdryso įtraukti į darbotvarkę šitos rezoliucijos? Kas čia nutiko?
9: Na, čia įvyko tokie dalykai. Aš gal pirmiausia dėl pačios mūsų diskusijos temos norėčiau pasakyti, kad pačios laisvės kovos jos neskaldo visuomenės, jos vyko tada tam tikroje vietoje. Čia tas nuomonių skirtumas yra susiformavęs vėlesniais laikais dėl įvairių įtakų ir suformuotų nuostatų. Na, natūralu, kad visos laisvės kovos buvo prieš kažką. Visada prieš kažką, yra kažkas kitoje pusėje. Nu, tai aišku, tos kitos pusės manimas apie tą įvykį bus diametraliai priešingas, negu buvo sukilerių. Ir aišku, jie bandys tą sukilimą diskredituoti. Tai labai paprasti dalykai. Ir tas buvo daroma ilgą laiko tarpą. Ir reiškia įvairiais būdais, tai buvo kalbama apie tai, kad čia vyko klasių kova, kad čia reiškia su vokiečių užsakymu viskas vyko. Nu, paskui reiškia, kad čia yra holokausto sudėtinė dalis. Na, ir paskutinė versija, jinai sakyčiau, pasiekė rezultatą, reiškia, ir kadangi jinai tęsiama ir mūsų laikais, ne tik sovietmečių, tai natūraliai yra tokių, kurie tam pritarė. O žmonės, kalbant apie politikus ir tuos, kurie pasirašė tą rezoliuciją, paskui atsiėmė savo parašus, nu tai jie patyrė
6: spaudimą. Atsiėmė, pasirašė ir atsiėmė.

0: to.
1: Taip, taip, taip. Nu tai ką tai rodo? Reiškia, buvo kažkoks spaudimas, ar partinis spaudimas, ar tarptautinis spaudimas, kažkas kažkam paskambino, reiškia, ir tada reikalai pajudėjo. Tai va čia mes turim tokią situaciją, nu, kuri rodo, kad mes to kaip valstybės stuburo didelio neturim, reiškia, priklausomai nuo spaudimo stiprumo. Ir tai buvo, aišku, didelė klaida, todėl kad, reiškia, vis tik tai tam
2: sukilimas. O kodėl galėtų valdai spausti, pavyzdžiui, ką nors, sakykime, nu, politikų šiuo atveju kažkas paskambinti ir kokiu pagrindu galima prispausti politiką, Seimo narį turinti laisvą mandatą, vat, priimti sprendimą tokį, o ne kitokį, ypač kalbant apie laisvės kovas.
1: Žmonių supratimas apie istoriją didžiulė dalimi yra ribotas. Nu, natūraliai, kad žmonės kažką girdėjo. Bet kažką girdėjo, o čia reiškia, tau kažkas paskambina ir sako, ten vat, iš kitos valstybės, ten matai, kas tu gal buvai bendradarbiavai su kažkuo tai, arba tave bus galima to apkaltinti. Žmogus paskaičiuoja, kad jeigu ta rezoliucija praeis, tai gal jam nieko labai nesitiks, bet ir naudos gal nebus didelės, momentinė kažkokia. O va, jeigu tenai turėsi kokių priešų, reiškia, rimtų, nu, tai tau gali stipriai pakenkti, nes politiniam procese galim žmogui pakenkti vien sukėlus abejonę ar na, kažkokį prikabinus, kažką prilipinus lipduką, tai dėl to žmonės.
2: Aš suprantu, Valdai, tai ką jūs sakote, bet aš tik tai bandau suprasti, nes kadangi tai yra požiūris į istorinį įvykį, tai nėra apie mokesčius, tai nėra, aš suprantu, vat, mokesčiai kokie nors, jeigu būtų svarstomi, paskambintų verslininkai, sakytų, mes jūsų partijos neremsim, nes jeigu tokius. O čia dabar kas gali paskambinti ir pakeisti tavo požiūrį, sakykime, į istorinį įvykį, kuris nu, šiai dienai, sakykime, jisai neturi, sakykime, kažkokios realios, vat, tokios dėl ko, kas, nu, gerai, sakykime, yra klausimų, aš skaitau dabar genocido rezidencijos tyrimų centro domenų įvairiausių čia istorinio dalykų santrauką, būtent dėl šito sukilimo, čia įvairių traktavimų yra, ir žydų klausimas yra, ir kiti dalykai, tai kas šiai dienai galėtų daryti politikams įtaką, jūs su nuomonė.
1: Taigi labai daug kas, taigi mes žinom, kad buvo čia mane patį liečiantis įvykiai, čia jau dabar jau prieš kokius turbūt 4 metus. Tai daugiau jau truputėlį. Nu, tai irgi tai ir ambasadoriai čia vaikščiojo pas mūsų Seimo pirmininkė, reiškia, ir įvairios publikacijos, ir čia viešai buvo visa didžiulė akcija. Tai
2: bet ten jūsų sakė, buvo pasisakymas toksai labai aiškus, į kurį sureagavo, sakykime, tam tikra publika ir tiek žinių. Šitoje vietoje čia yra rezoliucija, kuri, sakykime, ar jinai išreiškia kažkokį neigiamą požiūrį į, sakykime, į žydus, pavyzdžiui, šito sukilimo atveju, ar ne?
1: Žydų klausimas, tai čia yra panaudotas kaip priemonė. Pagrindinis dalykas yra tai, kad šitas sukilimas buvo nukreiptas prieš Sovietų Sąjungą, prieš Lietuvos mitą, kad Lietuva savo norų įstojo Sovietų Sąjungą. Va, kur yra esmė, kodėl jisai netinka. Ir tada visas konceptas apie savanorišką Lietuvos prisijungimą prie Sovietų Sąjungos, jisai iš karto pakimba ore. Dėl to jisai tas sukilimas ir buvo šitai puolamas. Ir jie bandė visokius prikabinti. Tai čia yra pagrindinis dalykas. Ir iš to paskui vystosi kitos visos teorijos, o panaudojami tie argumentai, kokie ten galėtų būti.
2: Tai va šitas aspektas, o kas čia būtų atstovas vat, šito naratyvo stumimo, sakykime, nežinau, čia be keletos, reiškia, rusofilo, aš daugiau nematau, kas čia dar galėtų.
1: Nu, neužmirškit, kad antro pasaulinio karo metu, reiškia, kovojo pusės. Ne? Ir nesvarbu, kad, pavyzdžiui, Jungtinės Amerikos valstijos į karą įstojo, sakykime, na, praėjus pusmečiui po visų mūsų aptariamų įvykių 41 metais dėl Japonijos užpulto Pearl Harboro, bet jeigu kalbėtume, kad istorija rašo laimėtojai, tai laimėtojai buvo tie, kurie kariavo prieš Vokietiją. Bet jūs galite pasižiūrėti, tarkim, televizijos laidą Viasat History. Tai ten turbūt 3/4 temų yra kokie blogi vokiečiai, reiškia, nu, nacistai ir visa kita. Tiesiog apie tai. Nu, dominuojantį temą. Ten ir kitų yra. Bet tenai praktiškai dominuoja ten, vat, jeigu į tą tinklelį pasižiūri. Nu, tai įsivaizduokit, žmonės taip mato pasaulį. Ir dabar sako, tie lietuviai ten su vokiečiais, reiškia, kažką tai, reiškia, ir pakėlė ginklą prieš mūsų sąjungininkę Sovietų Sąjungą. Tai jie blogiečiai. Ir ta prasme, tai jeigu tu tokį matymą turi, tai ten suvokti specifiką mūsų situacijos, kad mes ten atsidūrėm, kad Sovietų Sąjunga pasirodo su vokiečiais vienoj pusėje dar buvo prieš tai ir taip toliau, tas visą laiką jau kaip sakyti, neštriam protui iš karto kelia dviprasmybę.
2: Dėkui, Valdai, tai Algimantai, vat, čia pradėjome aptarinėti, aišku, daug momentų. Kaip jūs manote, kodėl politikai, sakykime, šitoj vietoj susilaikė nuo rezoliucijos priėmimo?
0: Tai aš, Raigardai, negaliu tą klausimą atsakyti, nes aš nežinau tos rezoliucijos turinio. Turiu prisipažinti, aš nežinau nei apie ką jinai, nei koks tos turinys, nei kas ją teikė, nei kas buvo prieš. Atsakau šitą klausimą.
2: Bet hipotetiškai, sakykime, galėtų būti, nu, pavyzdžiui, jeigu jūs būtumėt Seime ir būtų, ką kalba eina, eitų apie vat, kažkokią rezoliuciją, kuri sakytų, nu, vat, įamžinkime sukilimo, pavyzdžiui, 23 birželio, kažkaip bandykime jį minėti, kažkaip sureikšminti valstybės lygiu, kad, na, mes nebūtų tai eilinė diena, niekieno nepažymėta, jo labiau dabar jubiliejus, ką jūs tai pasakytų?
0: Jo, jeigu jūs dabar man jau ką pasakėte, aiškiau tampa, tai matote, jam žinant, suteikiant valstybinį statusą, tam tikrą, pakeliant tam tikrą istorinę datą į valstybei atmintinų arba iškilių žinių dienų įvykių panteoną, mes turime būti sąžiningi su savim, su savo istorija, na ir su faktais, bet tas sakinionis. Tai kalbant apie 41 birželio 23, nu, pradžia 23, turbūt tęsiasi 27-28, tai grubiai žiūrint sukilimą, tai yra viena vertus tai, kas abejonės. Didelė dalis vyrų, jaunuolių ypatingai, sakykime taip, iš tos buvusios, didžiaja dalimi iš buvusios antismetoninės opozicijos, iš krikščioniškosios demokratijos stovyklos, iš socialistų liaudininkų stovyklos, jie susiorganizuoja, pakelia ginklą, nu, organizacinis centras, pirmiausia, jo, atsiminkim, kad šiaip ar taip, centras yra Berlyne. Yra pulkininkas, kad iškirpa, Lietuvos kariuomenės karininkas, vėliau diplomatas, karo atašė, vėliau pasiuntinys Berlyne. Nu, yra turbūt šimtai Škirpos pranešimų, kuriuose jisai neslėta. Dar nuo 35-36 pasimpatizuojantys trečiajam reikiai. Kol dar labai toli įvykiai, jis tą simpatiją reiškia labai. Jisai galai susipažįsta laiškai priėmimus, aišku, tai yra jo darbo dalis, bet jisai gėris ir rašo didžiulės paklodės užsienio reikalų ministerija, aš planuoju jas kažkada išleisti. Ten susidarys labai storas tomas, tikriausiai, tai yra vienas dalykas. Kitas dalykas, kada Vokietija jau išeina į realią politinę areną, sakykime, tai 39 metų rudenį, jau kai yra vyksta antrasis pasaulinis karas, nu, iškirpa labai aiškiai, vėl, tas pats žmogus, Lapo vadas ir Lapo kūrėjas. Jisai labai aiškiai transliuoja, jog mums reikia sukurti, aš čia supaprastintai pasakysiu, pas mane yra tas šis dokumentas, jo pranešimas, provokiško tipo valstybė su panašia tvarka, panašia ideologija, nes Vokietija tampa Europos viešpačių, kuri dominuos ir mes negalime nesižvelgti į tam tikrus jos interesus. Kurdamas Lapą, jisai bendradarbiauja su Trečio Reicho apgaru, su kitomis struktūromis ir panašiai. Ir paradoksas turbūt didysis yra tas šiuo atveju, kad Trečiasis Reichas yra Ribbentropo-Molotovo pakto vienas iš dviejų suokalbininkų. Ir dalis mūsų šiuo atveju tarpukario politinio elito, Škirpos ir jo aplinkos žmonių asmenyje, kažkodėl savo ima įsivaizduoti ir tarti, kad du groboniški sąjungininkai yra nelygiaverčiai. Vienas yra geresnis, kitas yra blogesnis. Vienas iš mūsų atimė nepriklausomybę, pradėjo represijas, terorą. Kitas mums viską tai praktiškai nuturi sugražinti. Mintis maždaug yra tokia. Ir su tokia mintim jisai, žodžiu, organizuoja tą visą sukilimą, dokumentų apie sukilimą. Ir kas iš tiesų, ir ko sukilimas politiškai vertas, yra masė. Aš jūsų paklausiu vieną paprastą dalyką ir savo kolegų, kurie šiandien yra studijoje. Jeigu jūs atsiversite Lietuvos enciklopediją, jūs tenai pamatysite, kad yra paskelbtas, žodžiu, buvo paskelbtas aktas dėl Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 43 metų, 41 birželio 23. Tiesa, ten skirtingose tekstuose bus nurodyti skirtingi skelbėjai, vienur bus nurodytas Brazevičius, laikinosios vyriausybės, kitur bus nurodytas Kauno skyriaus lapo viršininkas ir atstovas, vėliau, žodžiu, prie laikinosios vyriausybės Leonas Akropolianis. Bet jūs man atsakykite į paprastą klausimą. O tai pirmiausia kreipiuosi į kolegą Rakutį, kuris mokslininkas, istorikas, kodėl niekur nėra publikuojama iš esmės viešoje erdvėje 41 metų birželio 23 dienos taip vadinamos nepriklausomybės atkūrimo deklaracijos tekstas. Jo nėra. Pas mane jis yra. Bet viešoje erdvėje jo nėra. Apie jį kalbama, jo remiamasi. Yra, žodžiu, truputėlį pasituojama, bet pilnas tekstas Propolenio perskaitytas birželio 23 dienos nuo A iki Z. Tokio aš bent jau neradau. Jo nėra. Ir tai yra rimtas simptomas. Jau nekalbant apie visą kitą. Prie sakau, prie visos pagarbos partizanams ir peršimtumų birželio sukilėtų.
2: Dėkui, dėkui, Algimantai. Padarom dabar trumpą pertrauką. Po pertraukos pratęsim.
3: Atviras pokalbis. Reklama. Jau šį sekmadienį muziejus nemokamai. Jūsų laukia 10 Lietuvos nacionalinio muziejaus padalinių. Su šeima ir draugais atraskite istoriją, meną ir įkvepiančias patirtis visoje Lietuvoje. Daugiau lnm.lt.
4: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
5: Sveiki, mėlyjeji. Su jumis laida Verslumo dvasia.
6: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
5: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meilė žinojimu pasidalyti. Kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad išsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. Kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su žinių radijo savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais, kalbamės penktadieniais po 10.10 ir savaitgalį nuo 17. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.
7: Mes visi gyvename skirtingų ritmų. Greit arba lėtai. Vieni bijo permainų, o kiti nenustyksta vietoje. Bet kokiu ritmu gyvena žinomi kūrėjai, įdomus atlikėjai ar šiaip įkvepiančios asmenybės? Įdomus klausimai įdomiems žmonėms. Radio ritmas. Kiekvieną trečiadienį, iškart po vidurdienio žinių, tik per žinių radiją.

0: Atviras pokalbis.
1: Tęsime atvirą pokalbį. Šiandien aiškinamės apie birželio 23-osios sukilimo aplinkybės. 85-asias metinės minime šiemet, svarbi data. Ir vis dėl to kažkodėl mes, gal dėl skirtingų požiūrių į istoriją ir tas natūralu, mes matome, negalima sakyti, kad švenčiame tiesiog iškilmingai minimas. Iškilmingai minima šita data, bet kol kas tai yra ne valstybinių lygių ir mes bandome ieškoti atsakymų į klausimus ir jau ne pirmus metus turbūt kelis dešimtus, kaip reikėtų žiūrėti į šį sukilimą, nes ir rezoliucija Seime buvo neįtraukta į darbotvarkę dėl šio sukilimo ir tas neįtraukimas irgi rodo tam tikrą požiūrį. Į šią datą Valdas Rakutis, istorikas, Seimo narys, Algimantas Kasparavičius, istorijos instituto mokslininkas ir Povilas Urbšys, visuomenininkas, šiandien mūsų pašnekovai. Povilai, na, jūsų požiūrį norėčiau irgi, iš tikrųjų ir istorikai ginčijasi, kompetentingi istorikai ginčijasi dėl, net turbūt ne dėl faktų, o apskritai dėl tokių savo vidinių pojūčių, kaip reikėtų vertinti šitą sukilimą ir galiausiai mes matome rezultatą, Seime politikai neapsisprendžia dėl rezoliucijos. Ką jūs galvojat?
2: Na, iš tikrųjų, kiekvieną sėkį, kai aš girdžiu istoriko diskusijas apie šitą dieną ir apie šią svarbą, vieniems jinai atrodo reikšminga, kitiems atrodo vis dėlto nevienareikšmiška. Bet nori, nenori, taip ar kitaip norisi pasižiūrėti ir būtent per prizmę susiję su mūsų posovietinė antropologija, kuri vienai par kitaip paveikė mūsų sąmonės eilinių piliečių ir to pačiu garbių istorikų ir politikų. Nes tai, kas įvyko po 40 metų okupacijos, ir tai, kas įvyko tada, kai pajudėjo pirmas gyvulinis vagonas su tremtiniais, tai mes tarsi buvom pervažiuoti į dvi dalis. Viena dalis liko vienoj pusėj, kitai liko kitoj. Ir su savo istorinėm atmintim. Aš niekur nepabėgsiu iš savo istorinės atminties, kur amžino įšalo žemėje šeši atgulė mūsų šeimos. Vienas buvo nukankintas čia. Ir kitų yra kita ta istorinė atmintis. Tai, kad mano senelio brolis dalyvavo šitame sukilime. Ir tai, kai jis grįžo, pasakė, aš nesitepsiu savo rankų žydų kraujo. Bet po kario metais jį nukankino už dalyvavimą šitam nusikaltimui. Ir mes vat esame toj žaizdoj. Ir tada, kai pasižiūrė, ir galime mes daug kalbėti apie istorinius faktus, bet mes turime savo atsakyti keletą klausimų esminio. Pirmas klausimas. Ar tai yra pamatinis istorinis įvykis, kuris aiškiai parodo, kad tauta nesutiko su 1940 metų farsu. Tai buvo sukilimas tam, kad atstatyti valstybės garbę, tautos garbę. Ir tai, kad tam pačiam Kremliui ir Maskvoj šitas sukilimas kaip yra kaip ašaka gerklėj. Jis negali nei nuryti, nei išspjauti. Ir visada kūrėmos tada istorijos. Istorijos labai svarbios. Ir tą nenuneiksi, kad dalis sukilėlių dalyvavo, buvo įtraukti į holokaustą, į žydų žudimą. Bet jeigu mes nagrinėjame patį sukilimą, kuris prasidėjo 1941 metų birželio 22 dieną, tęsėsi jisai iki birželio 28 dienos. 26 dieną naciai jau pradėjo nuginkluoti sukilėlius, nes jie jiems kėlė pavojų. Tai buvo jiems nelojali organizacija. Jeigu mes viską sujudam į vieną škirpą, ir mes jį vadalojam ir vadalojam tą škirpą. Kur ta škirpa buvo? Tų pačių vokiečių buvo izoliuotas. Kiti, kurie vadovavo tam sukilime, kas su jais atsitiko? Prapolenis kur atsidūrė? Štutgofo konclageriai. Bet visada mes galime kažką tai ištraukti. Bet aš norėčiau apie kitą pakalbėti.
1: Polai, trumpai mūsų... liko labai nedaug iki pertraukos, nes čia tikrai mes visos istorijos...
2: Gerbiamas, Reigardai, aš labai kantriai klausiau.
1: Ne, nu tai mes visi čia esame garbingi kantriai.
2: Nes visien aš norėčiau, kad mes į tą įvykį pažiūrėtume, bet truputėlį kitai. Mes turime atmintinų dienų įstatymą. Atmintinų dienų įstatyme tai yra reikšmingos dienos susijęs su mūsų esminis Lietuvos valstybingumo kūrimui ir įtvirtinimo faktais. Tai iš 5 sukilimų, kurie buvo nukreipti prieš carinę Rusiją, prieš sovietus, yra tik tai vienas paminėtas šitame sąraše. Būtent birželio mėnesio 23 dienos sukilimas. O atmintinų dienų susijusių su okupacija, stalinizmo, nacizmo aukomis, patirtų genocido yra 7 dienos. Kaip jūs atrodo, tas skirtumas, ką jisai parodo? Kažkodėl tai mes apie aukas labai norime kalbėti, mes norime minėti, mes norime gedėti, bet kai eina kalba apie pasipriešinimą, tada jau pasirodo, kad viskas. Sąraše nors yra diena, bet jos tarsi nėra. Nes Seimas kratosi ir nenori net priimti rezoliucijos. Atminti šitą dieną.
1: Dėkui, Paulai. Naujausios žinios, mat reglamentas toks yra. Padarom dabar pertrauką, po pertraukos pratęsim.
0: Atviras pokalbis.
3: Žinių radijas.
4: 15:30.
3: Žinios.
4: Laikinoji premjerė teismui apskundė etikos sargų sprendimą dėl jos darbo vizitų. Rusija ir Ukraina apsikeitė karo belaisviais. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS LTA pranešimus ir žinių radijo informaciją. Laikinoji premjerė Inga Ruginienė apskundė teismui vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos sprendimą, kad ji šiurkščiai pažeidė įstatymą į vizitų Italijoje ir Vatikane delegacijas įtraukiusi savo šeimos narius. Ruginienė prašo teismo panaikinti FTECO sprendimą kaip neteisėtą ir nepagrįstą. Etikos sargai konstatavo, kad vyriausybės vadovė šiurkščiai pažeidė įstatymą, pasirašydama potvarkius ir į delegacijas įtraukdama savo šeimos narius. FTECas įpareigojo Ruginienę atlyginti su šeimos narių kelione susijusias išlaidas. Rusija ir Ukraina apsikeitė po 160 į nelaisvę paimtų karių, pranešė Maskva. Anot rusų gynybos ministerijos mainams tarpininkavo Jungtiniai Arabų Emiratai. Ukraina iš karto nepakomentavo ir nepatvirtino, kad mainai įvyko. Siekiant reguliuoti padėtį degalų rinkoje, Rusijos užbaikalės krašte įvestas padidintos parengties režimas, pranešė naujienų portalas Medūza. Prekyba degalais fiziniams asmenims apribota iki 15 litrų, be to degalus galima pilti tik tiesiai į automobilio baką. Daugiau nei 20 regionų jau įvesti vyriausybės nustatyti benzino pardavimo apribojimai, o daugumos kitų regionų degalinėse jaučiamas degalų trūkumas. Režisierius Audrius Stonys pakviestas tapti prestižinius Oskaro apdovanojimus teikiančios Kino meno ir mokslo akademijos nariu. Kino kūrėjas į akademiją pakviestas už ilgametį indėlį į dokumentinio kino meną. Jo filmai ne kartą buvo apdovanoti svarbiausiuose tarptautiniuose kino festivaliuose. Šiemet akademija pakvietė daugiau nei 500 kino kūrėjų ir industrijos profesionalų iš viso pasaulio.
3: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
5: prognozę remia ir gerų orų tikisi.
6: Šią vasarą keliausime laiku, suksimės ratu, būsime kartu. Liepos 3-6 dienomis Vilniuje vyks Lietuvos moksleivių dainų šventė.
7: Organizatoriai – Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla ir Švietimo mokslo ir sporto ministerija.
3: Orai.
4: Sinoptikai praneša, kad savaitgalį lietų valins kaitra. Rytoj be lietaus, vėjas naktį silpnas, dieną pietvakarių vakarų vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 12-17, dieną 28-33, pajūryje 24-27 laipsniai karščio.

0: Atviras pokalbis.
1: Tęsime atvirą pokalbį, minime šiemet 85-asias birželio 23-osios sukilimo metines. Seime buvo siūloma priimti rezoliuciją dėl šito įvykio, bet rezoliucija išbraukta iš darbo tvarkės, net kaip sakoma, nebuvo arti prileista rezoliucija į tuos svarstymus požiūrio į šį klausimą, ir mes bandome aiškintis, na, iš tikrųjų, net istorikai, aišku, sutarė, kad, na, partizanai darė didelį darbą, kad tai buvo pasipriešinimas, kad tai buvo laisvės kovas, bet kadangi buvo keletas momentų, kurie galbūt tą istorinį sukilimą šiek tiek temdė. Ir tada atsiranda dalykai, dėl kurių daug diskusijų. Valdas Rakutis, istorikas, Seimo narys, Algimantas Kasparavičius, istorijos instituto mokslininkas, Paulas Rupšys, visuomenininkas. Valdai, mes prieš pertrauką, aišku, ir baigiam su Paulu apie tai, kad, nu, kaip padaryti, kad, sakykime, sutarimo dėl šito klausimo būtų daugiau, ir kad kažkaip jį gal pakelti šitą istorinį dalyką į aukštesnį lygį, į ne tik tai minimų dienų sąrašą, bet švenčiamų, kažkaip, nežinau, minimų valstybinių lygių. Ir panašu, kad ir iš tos diskusijos matosi, kad istorikai, profesionalai, mokslininkai, vat, nu, žiūri skirtingai. Ir vadinasi, tai uždavinys be galo sunkus.
2: Nu, tai aš gal pirmiausia, Rygirdai, sureaguosiu, ką Algimantas man čia tiesiog adresavo, tai vis tiek turiu sureaguoti. Tai pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad Neškirpa sugalvojo šitą sukilimą. Šito sukilimo sumanimas atsirado Romai 40 metų rugpjūčio mėnesį, kada suvažiavę Lietuvos diplomatai sprendė klausimą, ką daryti. Ir tada buvo apibrėžta, kad, reiškia, vienintelis šansas to meto situacijai, koks buvo 40 metais, atsiminkim, kad neliko Prancūzijos, liko tik Vyšy Prancūzija, neliko visos centrinės Europos, galima sakyti, jinai buvo Vokietijos užvaldyta. Kad šitoj situacijai, reiškia, vienintelis šansas, tai yra vokiečių rusų karas, nu jie taip vadino, sovietų vokiečių, reiktų taip tiksliai sakyti. Reiškia, ir kad jeigu toksai įvyktų, o jų nuomonė jisai tikrai įvyks, kadangi tos valstybės visiškai priešingos viena kita. Tai nesvarbu, kad taktiškai susitarė, reiškia, Ribbentropo. Ir kad tuo metu, reiškia, reikia bandyti tą, na, kiek įmanoma iškovoti Lietuvai valstybingumo. Ten jau tikėtis visiškos nepriklausomybės gal nebuvo didelio pagrindo, bet buvo kalbama, kad gal pavyktų gauti ten Kroatijos, Slovakijos ar kokį ten statusą. Apie tai buvo kalba. Ir įgaliojo Škirpą jį organizuoti. Dabar kas yra Škirpa? Reiškia, Škirpa yra tas žmogus, kuris 26 metais, būdamas krašto apsaugos ministras, ragino kovoti prieš, na, smetoninį perversmą. Nu, tai natūraliai, kad tas žmogus, reiškia, jisai negalėjo Lietuvoje ten veikti, tai jį išgrūdo į Berlyną, paprastai sakant, reiškia, ir jis ten sėdėjo. Vat kol smetona buvo, jis ir sėdėjo Berlyne vienam ar kitam statuse, reiškia, tai toks politinis tremtinys, bet jį, reiškia, ten toleravo, kadangi kariškis susikalbėdavo su vokiečiais, reiškia, ten siuntė reikalingas informacijas, nu ką daro karo tašė, paskui diplomatas. Tai va, tai vienu žodžiu, tai Škirpa, ką jisai per tą laiką, aišku, labai gerai pažinojo Vokietiją. Vokietijos kariuomenės vadovybė kaip kariškis, ir jisai su jais, na, turėjo tuos ryšius, kurie buvo manoma pasitarnau sukilimo organizuojant. Ir jam iš tikrųjų su kariškiais eidavo susitarti, bet tik ne su gestapininkais. Ir va čia ir buvo tas dalykas, kad kada, reiškia, jo veikla pradėjo nepatikti saugumo struktūrom, tos, kurios kūrė būsimasias teritorijas į rytus nuo Vokietijos, nu tai tada jį, reiškia, jau jį pirmiausiai perspėjo, o paskui, reiškia, ir suėmė ir laikė tam tikro izoliuotoj pozicijoje Šveicarijoje, ten kitur iki karo pabaigos praktiškai. Su prancūzų, reiškia, su vyriausybės nariais. Tai čia yra tokie dalykai. Dabar dėl nepriklausomybės akto. Aktas yra skeltas dažniausiai originaliai tuo būdu, kaip buvo per radiją perskaitytas iš Kauno radiofono. Kalba Kaunas ten ir taip toliau. Tai va, mes, kai turėjo minėjimą Kaune, tai jį visą ir paleido, reiškia, viskas ten. Ten labiausiai visiems užkliūna visą laiką žodžiai naujais pagrindais sutvarkyta Europą. Tai čia iš tikrųjų, nu aišku, ką, aliuzija reiškia į vokiečių kūriamą naują Europą, jie apie tai daug šnekėjo, tai buvo ideologinis toks būdas įtraukti visus į šventą karą prieš bolševizmą. Tai šitoj vietoj ta frazė yra, nu, kurį jau galima būtų priskirti, kad jie kažkokiu būdu reiškia sieja save. Bet iš esmės tai buvo vis tiek kalba apie tai, kad atstatoma Lietuvos nepriklausomybė. Taip pat dėl Škirpos pažiūrų. Tai Škirpos pažiūros yra, mano supratimu, kiek man teko skaityti jo raštus ir kitus dalykus, tai jis iš esmės yra maždaug 25-35 metų pažiūrų žmogus, kad reiškia nėra ten, ta nacizmas yra ten Vokietijai, bet vokiečių kariuomenė, jinai tokia pati kaip ir vokiečių kariuomenė kokiais 15-18 metais. Reiškia, va toks jo yra požiūris, kad čia reiškia ir tas jo ir jisai kaip jam ir padėjo tose bendravimuose, bet kita vertus jisai neįvertino, kad Vokietija smarkiai pasikeitė, reiškia, ir jau tikrai nebuvo galima tikėtis pirmo pasaulinio karo pabaigos santykių, kurių iš esmės išdavoje Lietuvos valstybė ir žengė pirmosius valstybingumų žingsnius, nes patirtis istorinė buvo tokia. Tai čia tiek reakcijos, o dabar atsakant jau į tą klausimą, ar čia eitų mums susitarti. Nu, neišėjai susitarti už tai, kad, reiškia, sovietinis ir lietuviškas požiūris, jie iš esmės yra skirtingi. O, reiškia, kur galima ką pasiekti, tai va tuos požiūrius ir tuos, reiškia, galima juos išanalizuoti. Nu, kaip mes tyriam karinį istorinį įvykį, tai mes žiūrim iš visų pusių, visų dalyvavusių pusių, kaip jie mato. Tai va mes toj konferencijoje, kur vyko Seime, bandėme pristatyti tarptautinį kontekstą, bet galima būtų pasižiūrėti ir iš amžininkų atsiminimų. Tai reiškia, nėra vieno požiūrio. Ir sukilėlių tarpio, pavyzdžiui, tautininkai ignoruoja šitą sukilimą, jis jiems nepatinka, jisai reiškiasi negeras, jisai jo galėjo ryšys nebūti. Nes tai rodė diskreditavo, pavyzdžiui, Smetonos tautininkus. Nu, kiti tengi daugiausiai krikščioniškas jaunimėlis buvo, reiškiasi kažkiek ten kariškių. Tai va, jeigu mes pabandytume tuos vektorius nustatyti, tai mes, aišku, neišspręsim šito rebuso, bet mes suprasim, kodėl vyksta taip, kaip vyksta. Padės suprasti.
1: Dėkui. Dėkui, Valdai, tai Algimantai, vis tiek tas pats klausimas, jisai lieka. Aš suprantu istorikų užsispyrimą sėdėti ant faktų ir matyti juos tokius, kokie jie buvo, ir skaityti ne kažkokias interpretacijas, o pasisakymus, matyti tekstus, kurie buvo sakomi, rašomi ir taip toliau, bet vis tiek šiai dienai mes, nu, tikrai, ko mums mažiausiai reikia, tai tam tikro susipriešinimo istorinių faktų, reiškia, ir istorinių įvykių kontekste. Tai ar įmanoma čia kažkaip, nežinau, Škirpa yra Škirpa, matyti partizanus, kažkaip tai, vat, nu, koks čia dar gali būti naratyvas, kaip reikėtų parašyti naratyvą?
0: Turbūt yra du momentai, kada mes kalbam apie šitą sukilimą, bendrai sukilimus Lietuvoje ir ne tik tai, tai mes turėtume galvoti, kiek tai yra mitas ir ką tas vienas ir kitas istorinis įvykis, ką jis mums davė, ką pasitarnavo. Tai, aišku, čia dar vat, reikia pasakyti repliką tokią, dėl yra sovietinis požiūris ir yra nesovietinis požiūris. Tai šitą vietą reikia iš karto nukarūnuoti gerbiamą Povilą, kad sovietai šitam sukilimui skiria labai mažai dėmesio. Ir pasakyti gerbiamam Valdui, kad smetonai sovietai, sovietiniai ir postsovietiniai, dabartiniai rusų istoriografijoje, kurią patikėkit, ką jūs čia kalbėjote apie lenkų istoriografiją, apie lenkų sukilimą, tai tikrai taip nėra. Ten yra daugybė nuomonė, daugybė naratyvų, visiškai nesenai buvo. Didžiulė diskusija ir dabar jinai vyksta dėl 4 metų sukilimo tikslų rezultatų ir panašiai. Ten taip nėra. Tai, bet aš dabar nebėjau tai. Sovietai šitam sukilimui, jis yra visiškai jų istoriografija arba rusų yra labai toli ir mažai reikšmingas. Na, iškart priklijuoja provokiškas, kolaborantai, nu, čia sutrumpinti. Tai čia yra esminis žodžių dalykas. Bet mes turime būti sąžininkai savo. Ir pasakyti, vat, ką sukilimas, su kokiu jisai naratyvu ėjo, jisai dėkoja Trečiojo Reicho kariuomenei už išvadavimą. Ir beje, mes kalbam ne apie Škirpą, kalbam apie laikinąją vyriausybę. Anušauskas yra paskelbęs laikinosios vyriausybės visus protokolus, nuo pirmo iki paskutinio rugpjūčio mėnesio. Todėl baigėsi iš esmės kuo, aš čia nesiplėsiu, baigėsi žydų padėties nuostatai, nu, kurie yra, nebekalbant apie ten savisaugos batalionų, žodžiu, geto kūrimus ir visą eilę kitų dalykų. Diskriminacija lenkų, žydų, rusų atžvilgių, žodžiu, bendrapiliečių atžvilgių. Tai yra labai aiškus sukilimo pastatytos vyriausybės darbo vaisius. Ir turbūt didžiausias kabutėse darbo vaisius yra tas, kad po šito sukilimo ir po laikinosios vyriausybės duoto tokio, sakykime taip, žemo starto, kas beje atsispindi ir žydų, Lietuvos piliečių, aš noriu pasakyti, pirmiausia, žydų tautybės Lietuvos piliečių, litvakų atsiminimuose prasideda ta baisi mašinerija, kuri 43-ais, 44-ais baigėsi iš esmės litvakų civilizacijos sunaikinimo Lietuvoje. Bet dar yra vienas baisus dalykas, kad pusė tos civilizacijos liko sunaikinta iki 41 metų lapkričio mėnesio. Ir tai nėra joks absoliučiai sovietinis naratyvas. O Povilas čia pasigyrė savo kilme. Tai aš esu politinio kalinio anūkas ir politinio tremtinio, kuris negavo leidimo po represijų panaikinimo grįžti į Lietuvą, grįžo nelegaliai sunu. Ir nereikia čia mums girtis arba lygintis, kas kur ir kaip. Čia nėra joks sovietinis naratyvas, yra sąžiningas požiūris į istoriją. Ir mano paskutinė frazė. Jūs pabandykite sulyginti, mėly ponai, sąžiningai. Ir paimkite ir publikuokite tą tekstą, vasario 16 nepriklausomybės tekstą, birželio 23, perskaitytą Prapuolenio Kaune, nu ir sakysim, 49 metų partizanų. Ar tai bus tas naratyvas, tas pasakojimas, su kuriuo mes išeisime į Europą ir tai bus mūsų tapatybės dalis. Tautos yra vertos tiek, ko yra verti jų herojai. Ir to nereikia užmiršti. Mes turime tikrai garbingų istorinių faktų, bet ne visi istoriniai faktai yra tokie, kad ir kokie herojiški jie būtų, kad ir kokios aukos mes būtume, yra verti pakelti į, žodžiu, tą tokį, nu, žinių istorinių įvykių panteoną. Tam mes turime rinktis atsakingai ir labai, labai atsižvelgdami į faktus. Negalime meluoti savo ir pasaulyje.
1: Mhm. Dėkui, Algimantai. Tai, vat, Povilai, vat taip, vat dabar čia matot, istorikai, jie bus istorikai iki galo ir dabar tik tai kaip reikia, į kažką tada reikėtų užmerkti akis tam tikrais atvejais, jeigu norėtume pakelti į, kaip sakė Algimantas, į panteoną, ar nereikėtų, ar vis dėlto, sakykim, neužmerkiant akių, vis tiek reikia kelt.
3: Iš tikrųjų, vis vien, nu, sunku nereaguoti, kas buvo pasakyta, tai, kad bandoma sumenkinti, reiškia, sovietinį propagandą, reiškia, birželio 23 sukilimo vertinimą, nu, tai, sakykime, nu, nėra teisingai, nes bet kokio atveju mes visi buvom toj Sovietų Sąjungoje, tai užsiminti apie birželio 23 dienos sukilimą, tai tas pat savo pripažinti, kad tu jau esi kaip įrašytas į juodus sąrašus. Ir KGB jau tave ramybė nepaliks. Dabar, jeigu kalbėti apie mūsų tas patirtis ir kilmes, tai va tos žaizdos paliko, kaip pasakyti, skirtingas atmintis pas mus. Ir, o dėl istorijos, tai gal reikėtų gerbiamam Algimantui Kasparavičiui priminti būtent jo kolegų Česlovo Urinavičius, Alvydo Nikžentaičio teiginius, kad jie nesiekė atkurti istorijos tokios, kokia ji buvo. Ir tada tas moto nuskambėjo, žinot kada? Po 2006 metais, jeigu tikėti Edvardo Krikščiūno humanitarinio mokslo daktaro straipsnių, kuris buvo skirtas būtent pasirodusiems, reiškia, Rusijos ir istorikų veikalui SSR, Lietuva ir antrojo pasaulinio karo metais. Žinau, kad buvo bendraautoriai šitos istorijos. Tai buvo minėtas Laurinavičius Nikžentaitis ir gerbiamas Kasparavičius, jeigu aš neklystu, ir būtent istorikė Lebedeva ir Čiubaja.
1: Polai, mes nespėsim visų laidą, jeigu čia viską vardinsit, reikia, na, ta prasme, laida baigsis laiku, Povilai, tai arba spėsit, arba ne, klausimas yra ne apie tai.
3: Pasakyti, nu, dėluokite pasakyti.
1: Tik aš negaliu leisti,
3: nes... Istorinė kazuistika, įsivaizduojat, Pas mus okupacija tęsiasi pagal šitą veikalą iki 40 metų rugpjūčio 3 dienos. O jau, reiškia, po rugpjūčio 3 dienos prasidėjo aneksija. Ir tada pasirodo tai, kad tie partizanai, kurie kovojo, kurie priėmė deklaraciją, kurie įvardino, kad kraštas yra okupuotas, įvardino, kad komunisto partija pagrindinis yra įrankis būtent šitam veiksmui gyvendinti, tai pasirodo, jie pasiklydė, ūkia buvo istoriniam. Nes va, trys, reiškia, pranašai, jie pasakė, jokios okupacijos nebuvo. Ir tada, kai girdi va, tas interpretacijas ir norą sudėti lygybės ženklą tarp holokausto ir sukilimo, nori, nenori atsiduoda tuo sovietinio naratyvų. Nu, mes tą jau...
1: Taip, aiškiai, nedaug klausiu, aš klausiu, ką daryti dabar šitoj situacijoje. Nu, vieniem atsiduoda, kitiem kažkas kitaip atsiduoda. Manau, bet dabar klausimas, jūs į klausimą mano atsakinėjate tiek ilgai, kad, reiškia, atrodo, kad, nu, tai klausimas labai aiškus, ar įmanoma čia kažką padaryti? Matot, situacija yra tokia.
3: Įmanoma, jeigu šitą reiškinį reikėtų svertinti ne tik istoriškai, bet ir antropologiškai. Trečias dalykas, vertinti būtent šių dienų kontekste. Jeigu mes kalbame dabar apie grėsinį karą su Rusija, apie galimą mūsų krašto okupaciją pasipriešinimą, tai kokiam kontekste atsidūrė Birželio 23 dienos sukilimus? Ar mes galime elgtis taip, kaip elgiamės, o taip laisvai interpretuodami istoriškai, kur istorikams kai kurio tai yra interpretacija ir procesas yra kaip pasididesnis tikslas negu pats rezultatas? Arba mes turime kalbėti apie tai, kaip kitos valstybės formuluoja tą savo istorinę atmintį. Nes jeigu mes atskiriam istoriją nuo savo istorinės atminties ir nuo savo sąmoningumo ir su savo tam tikrą imuninę sistemą tautos, kad kai ir prie pasipriešinimo dvasios ugdymo, tada be abejo viską mes ir tarp partizanų rasim kryžkalnį. Iš 20 tūkstančių paminėtų stėlų yra tik 11 tūkstančių su pavardėm. 11-9 tūkstančių yra nežinomų. Kodėl? Neva jie susieti su holokaustu. Tai kai tas Kremlius ir teisingai traktuoja, žiūrėkite, kas čia pasiustojo prieš mus. Vieni žydšaudžiai yra. O kas vat, apie tai kalba? Nu štai va gerbiami Lietuvos istorikai. Aiškiai mums tai pasako. Čia ne mūsų teiginiai. Nes kaip istorikai teigia, mes mažai apie tai kalbėjome. Daugiausia kalba jūsų Lietuvos istorikų.
1: Gerai, kaip ir reikėjo tikėtis, kiekvieną kartą po šitos laidos apie 23-osios sukilimą būna, na, toksai, kaip pasakyt, klausimas vis tiek, kaip mes tą įvykį traktuotume valstybiniu lygiu, ir čia užduotis yra matyti jau ir istorikams susirinkti, ir politikam dar kartą apsvarstyti, nes kiek tas klausimas gali būti toksai, kad na, iš vienos pusės jį žiūrima, iš kitos pusės ir visą laiką be emocijos sunkiai tai praeina, bent jau man kaip žurnalistui, tai aš tą matau dažnai ir kartais labai liūdna, kad kai kurie istoriniai dalykai vat, susitarimo neturi, o vis dar tokį prieš pastatymą vieni kitų. Dėkuoju mūsų pašnekoms. Valdas Rakutis, Algimantas Kasparavičius, Paulas Rupšys šiandien buvo vis dėlto 23 birželio yra istorinė data, minima data, verta pasinagrinėti istoriškai, suprasti, kad mes esame kovotojai už laisvę, kad kovojame, kad galime kovoti, o visus kitus istorinius dalykus tegul mokslininkai sudėlioja į vietas. Tai dėkui visiems už dėmesį, tiems, kas žiūrėjo ir klausys, tai buvo Atviras pokalbis, iki kitų kartų.
4: Pokalbis. Reklama.
5: Čia man? Gėlis ir Delfi prenumerata?
6: Taip, nes žiedai nuvys, o Delfi prenumerata liks visiems metams. Dabar tik 89 centai per mėnesį prenumeruojant metams.
5: Perduokit čia žinėjonams ir rėninams.
6: Delfi. Šalia tavęs.
7: Čia žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 16 valandų.
0: Žinios.
1: Žemės drebėjimo aukų Venesueloje skaičius išaugo daugiau nei dvigubai. Laikinoji premjerė teismui apskundė etikos sargų sprendimą dėl darbo vizitų, į kurių delegacijas įtraukė šeimos narius. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, ELTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Oficialus dviejų žemės drebėjimų Venesueloje aukų skaičius šiandien išaugo daugiau nei dvigubai. Iki 589 pranešė laikinoji prezidentė Delsi Rodrigės, sužeista apie 3000 žmonių. Sugriuvusiuose pastatuose tęsiamosi įstrigusių žmonių paieškos ir gelbėjimo operacijos. Po drebėjimų pasaulio šalys pasiūlė pagalbą Venesuelai. Prie Filipinų pietinių krantų šiandien užfiksuota 6,7 balo stiprumo žemės drebėjimas. Prieš mažiau nei 3 savaitės tame pačiame regione per stiprius požeminius smūgius žuvo daugiau nei 80 žmonių. Žemės drebėjimas įvyko netoli Mindanao salos. Pranešimo apie tsunamio pavojų kol kas negauta. ES narėms ruošiantis aptarti naują sankcijų Maskvai paketą, Italija ir Prancūzija išreiškė bejonių dėl siūlymo uždrausti blokai važiuoti buvusiems Rusijos kariams. Abi šalys tam neprieštarauja, tačiau nerimauja, kad dabartinė formuluotė galėtų virsti platesniu draudimu visiems Rusijos piliečiams. Ši priemonė yra 21 sankcijų paketo dalis. Platesniu paketu taip pat siekiama apriboti Rusijos pajamas iš energetikos ir smogti subjektams, kaltinamiems padedant Maskvai apeiti galiojančius apribojimus. Visgi diplomatiniai nesutarimai sulėtino pažangą. Demokratų sąjunga vardan Lietuvos į sveikatos apsaugos ministrus siūlo Liną Kukuraitį, į žemės ūkio Kęstutį Mažeiką, o energetikos Luką Savicką. Apie tai po susitikimo su prezidentu Gitanu Nausėda pranešė demokratų lyderis Virginijus Sinkevičius. Pasak jo, visos kandidatūros buvo aptartos bei suderintos ir su kandidatu į premjerus. Pasak demokratų lyderio, nebuvo sulaukta jokių pastabų dėl pasiūlytų kandidatų. Laikinoji premjerė Inga Ruginienė apskundė teismui vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos sprendimą, kurio konstatuota, kad ji širkščiai pažeidė įstatymą, į vizitų Italijoje ir Vatikane delegacijas įtraukusi savo šeimos narius. Ruginienė prašo teismo panaikinti sprendimą kaip neteisėtą ir nepagrįstą. Vtekas konstatavo, jog vyriausybės vadovė širkščiai pažeidė įstatymą, pasirašydama potvarkius ir į delegacijas įtraukdama savo šeimos narius. Etikos sargai pareigojo Ruginienę atlyginti su šeimos narių kelione susijusias išlaidas. Rusijos aneksuoto Krymo valdžios institucijos šiandien paskelbė nepaprastąją padėtį. Maskvos paskirtas gubernatorius pripažino, kad Krymas susiduria su sudėtingu laikotarpiu. Sudėtingiausia yra situacija su degalais. Jis taip pat pripažino, kad Rusijos kariuomenė nesugeba visiškai apsaugoti pusėsalio. Šiandien prie įvažiavimo į Krymo tiltą susidarė beveik 3000 automobilių spūstis. Pranešė naujienų portalas Meduza.

0: laipsniai karščio.
1: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
2: Reklama. Jonai? O kur galiu nupirkti?
3: Varlė LT.
2: Na gerai. O bet dar norėjau papildomai įsigyti.
3: Varlė LT.
2: Bet Jonai, supranti, kad dar viską tikrai pigiau gaut?
3: Aiste. Varlė LT.
4: Varlė LT. Pigiai ir greitai. Jungiuosi varlę.
5: Prekybos centras internete. Varlė LT.
4: Perku pas varlę.
6: Tomas jau žino, Megoje vyksta vasaros išpardavimas. Nepraleisk išskirtinių pasiūlymų ir apsilankyk poilsio erdvėje, prekybos ir laisvalaikio centro Mega centrinėje aikštėje. Nepamiršk pasakyti kitiems. Daugiau mega.lt.
7: Po ligos dažnai norisi nebėgti pirmin, o tiesiog sustoti. Bet stiprėjimas ir neprasideda nuo skubėjimo. Jis prasideda nuo mažų sugrįžimų, nuo pirmo normalesnio ryto, nuo pirmo pasivaikščiojimo, nuo pirmo karto, kai vėl patiki savimi. Po truputį sugrįžta jėgos, po truputį sugrįžta ir gyvenimas. Svarbiausia, neleisti jo atidėti vis vėliau. Gyvenimas tęsiasi. Pasirink stiprėti, rinkis gyvenimą. Finansuojama iš valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
8: Kodėl laivas neskęsta? Kam ruoniui ūsai? Ar delfinai miega? Visas jūros paslaptis sužinosite apsilankę Lietuvos jūrų muziejuje. Vasara jau čia.
1: Jūs klausotės Žinių radijo.
9: Smaližiams radio Razina.
10: Vienas iš 2 milijonų žmonių serga progresuojančia osifikuojančia fibrodisplazija. Tai liga, dėl kurios raumenys ir jungiamieji audiniai, pavyzdžiui, sausgyslės ir raiščiai, virsta kaulais. Jie lemia genų mutacijos, dėl kurių raumenų audinėje esantys receptoriai, vadinami morfogeniniais baltymais ir atsakingi už kaulų bei raumenų augimą, atlikę savo funkciją neįsijungia. Kitaip nei daugelis kitų retų ligų, progresuojanti osifikuojanti fibrodisplazija nebūtinai yra paveldima. Ją sukelinti genetinė mutacija gali atsirasti savaime. Dažnai apvaisinimo procese, bet ją taip pat gali sukelti tokie veiksniai kaip rūkimas ir kai kurių cheminių medžiagų poveikis. Šiuo metu liga vis dar yra nepagydoma, o tam tikri metodai taikomi tik ligos simptomams sušvelninti.

0: Čia žinių radijas.
1: Žalia rodyklė.
2: Prie mikrofono žurnalistas Vitoldas Milius. Jūs klausote žinių radijo laidos Žalia rodyklė. Daug kalbama apie elektromobilius, kartais padiskutuojame apie jų įkrovimo tinklą, stoteles ar saulės elektrinės namuose. Šiandien būtent apie jas ir kalbėsime su kompanijos ACC Distribution žaliosios energijos skyriaus vadovu Martynu Pukinsku. Labą dieną, Martynai.
3: Gerą dieną, sveiki radijo klausytojai ir žiūrėtojai.
2: Žiūrėtojai kartais būna pas mus. Išties tai, kodėl panoro pakalbėti apie elektrinės, vien todėl, kad tikrai iš savo draugų, kurie bent jau pusiau persėdo į elektromobilius, tas pusiau, tai aš vadinu, kai vieną pasiliko atsarginę su benzinu ar dizeliu, o vieną turi namuose pilną elektromobilį, tikrą elektromobilį ir pasakoja man visokias skirtingas istorijas. Tai sako, kad ne, tai aš tai už dyką važiuoju, man čia turiu saulės elektrinę, man tai čia nieko nekainuoja važinėti su mašina, gerai. Kitas pasakoja visiškai kitą situaciją, kad sako, nu ne, tai man ten tos saulės elektrinės turiu, bet tai man tai neužtenka vien namų ūkiui. Ir aš suprantu, kad ta bendroji sistema yra nu toks ne apie elektromobilį, ne vien apie automobilį, apie namus, apie, nu, tai yra elektra ir jinai nėra iki galo suprantama žmogui, nei iki galo aišku, kokią jie dėti. Jeigu dabar man, pavyzdžiui, paklaustų kažkas, tai ten, o tai

0: kokią reikia, jūs matai, kai važiuoja, jūs didesnės, mažesnės, gal gražesnės, mažiau gražios, ne, kai kurios matomas, nematomas. Ir, nu, ir nieko neaišku, jeigu taip iš tikrųjų, ir vis tiek turbūt tas elektromobilumas, bent jau kaip mano tematikoje, jis vis tiek populiarėja ir žmonėm kyla tas klausimas ir žmonės turbūt galvoja apie tai. Tai mes pabandykim šiandien, nu, truputį apie tai pakalbėti ir galbūt bus aiškiau. Net ir man. Aš dažnai būna taip, kad laidose neblogai žinau temą, bet šiandien aš irgi būsiu klausytoju.
1: Gerai, pasistengsim atsakyti kažkiek.
0: Tai va, tai pačios saulės elektrinės, ane? Nu, kaip ir padangos. Mes sakom, juodos, apvalios ir ačiū joms, kad jos tokios. Josgi vis tiek skiriasi. Ką žmogui daryti? Turiu namą ir turiu vieną elektromobilį. Ką man reikia daryti? Ir neturiu nieko daugiau.
1: Šiaip dažniausiai, ką mes stebim rinkoje, tai pirma atsiranda saulės elektrinė šiai dieną ir tik tais paskui jau, kai turiu kažkokį perteklių susikaupusi elektros, tada atsiranda elektromobilis.
0: Ar toksai scenarijus?
1: Ar šilumos siurblys. Faktas, kad jūsų paminėtas scenarijus, kad va, nusiperka elektromobilį ir paskui jau čia galvoju, kaip statyti saulės elektrinę, jų irgi egzistuoja, bet bent jau jų stebim mažiau. Ir gal sakyčiau, tas toks neiškumas tiek pačiam, tiek sakykim, pasaulyje, jau čia ne tik Lietuvos mastu yra tas, ar ne, kad jeigu turiu vidaus degimo variklių varomą automobilį, tai nesvarbu dyzelis, benzinas ar suskystintos dujos, aš dažniausiai žinau, kiek jisai suvartoja, kiek man reikia užsipilti, aš užsipilsiu, nuvažiuosiu iki to žemiausios palangos, ar užteks ar ne. O su elektra gaunas taip, kad namas vartoja elektrą, aš gaunu kartą per mėnesį sąskaitą ir aš neturiu to tokio įsivaizdavimo, ar ne, kad čia va daug mažai dienos eigoj, kiek aš va gazo paspaudžiau, nepaspaudžiau, ten kaip lentę įjungiau, neįjungiau, šilumos ir blis įsijungi, nesijungi. Ir gaunas toks kaip ir, negaliu sakyti, nesidomėjimas, bet nu, iš esmės tau nereikia, ar ne, ta elektra yra, namas vartoja ir tol, kol jinais nedingsta, aš apie ją nesusimastau. Ir gaunasi tokia, kaip sakykime, meškos paslauga iš valstybės, kadangi turim nemažai paramų, vienas baigės, kitos prasideda, čia anonsuoja dar jau, kad bus ar ne, kad dažniausiai noriu sutilpti būtent į tą paramos sumą, kad kuo arčiau būti ir kažkaip net nepasidomiu, ar man to užteks ar neužteks. Koks mano tas namo vat, suvartojimas yra ar ne, ar aš pasistatė saulės elektrinę, mano namas nuvažiuos ar grįši kitos palangos ar ne, tai kai jis terminai šnekant. Tai manyčiau, kad tai yra iš dalies didelis darbas, ypač tiem žmonėm, kurie to nesidomi. Ir ką stebim, ar ne, jie pasistato saulės elektrinę ir tada jau prasideda tas domėjimas. Visų pirma, iš sportinio intereso, kad aha, kiek čia man čia šiandien generuoja, čia pasiekiu tą pilną gamybą, nepasiekiu, kiek aš čia atidaviau, kiek aš sukaupiau žiemai, nesukaupiau žiemai. Tai va tas toks gal, sakykime, labai fainai, kad žmonės pradeda to domėtis, tai gaunas, kad domėjimas prasideda jau po fakto, ar ne, aš jau turiu sistemą veikiančią, bet jis nebūtinai atitiks mano poreikius. Tai va vienam lieka perteklius kažkoks, tai kažkur kibiriukė virtualiam pasaugoti, o kitas jau važiuoja su raudona degančia lemputė, nes sezono pabaigoje ar ten mėnesio pabaigoje. Tai, nežinau, mano rekomendacija tikrai, jeigu jau, kaip sakyt, žengiam į tą, reikia faktas tas, kad domėtis, kiek mano tas namas vartoja, kokios jo yra sąnaudos ir pagal tai planuotis. Gal skirtumas yra toks, ar ne, kad vėlgi elektrinės yra dviejų tipų, tai yra paprastos tos saulės elektrinės, kur tiesiog užsikėliau saulės panelės, pasistačiau paprastą, dar liaudį vadinamas tringiniu arba on-grid inverteriu ir tada jisai gyvena savo gyvenimą, ką generuoja ir aš kažką momentiškai galbūt suvartoju kažko, ne, ir tada jau kitos, ar ne, sistemos yra išmanesnės, tai yra hibridinės, tai yra tie hibridiniai inverteriai vadinamieji, kur jau nebe tik tais yra saulės panelės, bet to pačiu sistema jungiasi ir baterijos. Tik tiek, kad jau reikia suvokti, kad tada jau mano saulės elektrinė nebėra tik tais elektrinė, o žengiu žingsnį toliau ir tai yra jau kaip ir namų energijos valdymo sistema visa atsiranda, nes tas inverteris būtent apjungia kelis, taip norėčiau išreikšti, elektros generatorius, elektros šaltinius, ar net yra visų pirma tinklo dalis, kas ateina pas mane iš ESO pusės, tada yra be abejo saulės elektrinė, baterijos, galimybė pajungti, pavyzdžiui, ir generatorių, ar ne, kas gali būti aktualu tam atokiau nuo miestų gyvenantiems žmonėms.
0: Nu, tai būna, čia žiema nutikimu, ir vasarą,
1: būna,
0: vėtros ir visokita.
1: pirmas momentas, ar ne, klimato kaita, tos audros anomalijos jos didėja, faktas, ta žiema irgi, kažkaip šią žiemą turėjom pakankamai šaltą laidai trukinėje, ir faktas, kad Ukrainos pavyzdys irgi parodė, ar ne, kad nu, reikia būti pasiruošus ir, pavyzdžiui, ten tos hybridinės sistemos jos sparčiai tobulė, populiarėja.
0: Mhm. Nu tai va, tai jau vienas dalykas man yra aiškus, kad turi tik tai baterijas ir turbūt jas, tą elektrą, kiek va čia pasigamini, kažkaip į tinklą galėti duoti, ar man atrodo, ar ne.
1: Taip.
0: Nu, ir viskas, ir arba naudoji va tuo met, kai gamini, ne, tiesiog turi. Nes dabar ir elektromobiliai yra tie, kurie gali, ne visi, bet dalis jų, kurie gali tarnauti kaip baterija. Tai reiškia, gali ir atiduoti elektrą, ne tik imti, bet ir atiduoti. Tai jeigu tu kur nors gauni pigios elektros, arba kaip nupilt benzino gali elektrinio, tai gali parsivežti namo. Ir naudot. Tai čia irgi reikia jau tos antros išmaniosios sistemos, nes kitaip ten nieks nesusijungia, niekas neveikia.
1: Jo, ir paramos dabar visos Lietuvoje, kurios vyksta, irgi orientuotas yra daugiau į tas hybridinės sistemas. Ir galbūt šoks toks, kaip sakyt, nuklydimas į lankas yra, bet va, ką paminėjai, labai fainas dalykas yra, ar ne tie automobiliai, kurie gali atiduoti, elektromobiliai, kurie gali atiduoti ar į namus, ar į tinklą. Ir manau, kad tai yra neišvengiama, mes iki to tikrai irgi Lietuvoje prieisim ir yra netgi Europoje pavyzdžių. Manau, pats įdomiausias galbūt yra Didžiosios Britanijos pavyzdys, kai paimkim Lietuvos analogą Ignitis, tai yra elektros pardavėjas, ar ne, tu gali pas jį nusipirkti elektromobilį, tai man atrodo, ten buvo Didžiosios Britanijos atveju BID elektromobilis, ir tu įsipareigoji, kad ten, tarkim, 4 ar 6 valandas per parą visą laiką būsi jį prijungęs prie krovimo stotelės, reiškia, ta prasme, elektros pardavėjas matys jį ir galės iš jo pasimti arba jį pakrauti elektrą. Faktas, tu gauni ten atitinkamą elektros kainodarą, ta prasme, supaprastinta, ir tu toks gaunas dalykas, kad perki elektromobilį ne iš salono kažkur, bet iš savo elektros tiekėjo.
0: Oho, ir jisai, ta prasme, negirdėjau šito.
1: Ir jisai panaudoja tą tavo automobilį dar ir savo, ta prasme, reikmė.
0: Tai yra, panaudoja kaip baterija.
1: Kaip baterija.
0: Iš esmės, tik kaip baterija tam, kad ką, kad išlyginti kažkokius...
1: Tinklo perteklių, balansavimus, taip čia, kaip sakykime, galbūt skamba kaip kažkoks raketų mokslas utopija, bet ir ne, tai irgi tinkle turim ir generacijos šuolių ir panašiai, tas visas atsispindi elektros kainose, dabar va vasarą dienos metu elektros kaina praktiškai nulinė, jeigu be abejo perdavimo mokesčiai prisideda, bet va, sakykime, pasaulis juda link to, ar ne, kad, nu, ta prasme, ieškoma yra va būdų, kaip ne tik, galbūt, sakykime, kaip parduoti daugiau, ar ne, bet kaip esamą infrastruktūrą energijos išnaudoti ją, kad ir be abejo atnešti naudą kažkokią tiek galutiniam vartotojui, tiek tam, kuris tą paslaugą suteikia.
0: Nu taip, logiška, nes bet kas ten, ar dalinimasis automobiliais panašiai paremta, nu, automobilis tavo, jeigu turi vieną pat savo, tai kiek jis važiuoja? Nu, kiek per dieną, paprastą taip. Darbo dieną nuvažiuoja, nu, valandą, nu, maksimum turbūt, visą kitą laiką stovi, o ne, o, bet stovi, tai ir baterija stovi, ir elektra stovi, ir viskas, ir
1: jo, ir čia galbūt tai labai geras pavyzdys, ar ne, nes jeigu mes šnekam apie saulės elektrinės, tai dažniausiai įsivaizduojam kotedžą, namą privatų, ar ne, ir tarkime, jeigu aš gyvenu Vilniuje Pilaitėje, ir Lazdynuose, tai tikėtina, kad man ta saulės elektrinė kaip ir neaktuali, ar ne, aš nepasistatysiu baterijų ir galbūt, nu, neįsiu tuo keliu. O čia taip pat yra, ar pasme, pritraukiama potencialis.
0: O tai kur tos pačios, kur jis turi prijungti? Nes, nu, kur Karoliniškėse tada tam žmogui
1: prie krovimo stotelės?
0: Yra ten pristatyta Britanijoje, ne, sakykime, pristatyta, jie tada mato, tu turi įsipareigojimą, įjungiai ir turi šansą važiuoti nebrangiai su ta mašina. Nu, įdomu, iš tikrųjų, tai va, tai dar tik dar kartą patvirtina tai, kad apie tai, ką mes šiandien kalbam, yra turbūt labai dinamiškas procesas, labai daug pokyčių, labai greitai atsiranda naujų minčių, atsiranda daug elektrinių prietaisų, pradeda trūkti elektros, tada visi ieško, kaip jos gaut, tada gauna per daug, tada kur dėt. Toks turbūt tas pasaulėlis elektrinis.
1: Čia gal tas paradoksas yra, ar ne, kad jeigu paėmus va, tą paskutinius ten 40-50 metų, atrodo elektros prietaisai tampa efektyvesni ir mes kažkaip natūraliai turėtumėm vartoti mažiau elektros, ar ne, turim ledinį apšvietimą, kurių 10 kartų mažiau naudoja. Buitinė technika nuinėja parduotuvė, ten pilna tų raidelių prirašyta su pliusiukų įvairiausių, bet Šiai dienai realybė yra tokia, kad elektros mes suvartojam tiesiog daugiau, mes tų prietaisų turim daugiau negu prieš 40 metų, ar ne, ten kompiuteriai, telefonai, šaldytuvai, kaitlentės, elektros virduliai, šilumos siurbliai ir dar galiausiai elektromobilis namuose atsiranda, kuris irgi ar ne tą vartoja. Ir manau, čia yra tas unikalus atvejis, kur turėdamas aš saulės elektrinę galiu pats savo pasigaminti kurą, ar ne, nu, turėdamas dizelinį ar benzininį variklį, nu, namuose neužsipilsiu. Taip, jeigu turiu, nežinau, šildymo sistemą paremtą galbūt dizeliu, ten turiu šiltnamių kokių, kurios reikia šildyti ar panašiai, tai jo, galbūt aš galiu įsipilti, bet man vis tiek reikia iš kažkur atsivežti. Iš
0: degalinės teks nuvažiuoti.
1: Jo, teks atsivežti.
0: Aš mačiau sistemą su vandeniliu, visą namų ūkio valdymo sistemą su vandeniliu ir su vandeniliniu automobiliu teko su juo ir važiuoti. Tai jau irgi kaip, nu, ne raketų mokslas, bet seniai aš jau tą mačiau kokiais 15 metais. Gotlando saloje buvo demonstruota visa ta namų ūkis, bet iki šiol kažkaip nematau šito vandenilinio reikalo.
1: Sistemos tobulėja, mažėja tie vandeniliniai reaktoriai gamybos. Pačiam teko Kinėje jau irgi čiupinė tokius, kaip sakykime, mažesnius. Jau dar galbūt namų vartotojai nėra labai optimaliai pritaikytas dėl pačio dydžio, bet prie kokio oficėlio ar ten fabrikėlio tikrai būtų galima jau pastatyti. Tai manau, kad ateity irgi viena kaip iš alternatyvų bus. Bet vėlgi, norint pasigaminti tą vandenilį, reikės elektros. Nu, tai mes grįžtam į tą, kad
0: ratas
1: užsidaro. Tai sakyčiau, jo, šitą unikalią galimybę, kad mes galim va patys savo ar ne turi pasistatyti generatorių tokį. Juolab, kad kaina sistemų per paskutinius 3-4 metus yra dabar taip ekonomiškai patraukli pasidarius, atpigusios jos, ar ne, tarkim, saulės panelės, kurios...
0: Čia vėl kinų turbūt,
1: masto ekonomika, pavadinčiau, taip, ar invazija, ar masto ekonomika, faktas, kad jie pas save turi nemažai projektų, ar ne, ir kas padeda ir mums visam likusiam pasauliui, ta prasme, ne tik Europai, ar ne tik tais ten Lietuvai, tai... Jeigu šnekėti finansiškai be paramų, tai tik įsirengti saulės paneles ant stogo, dabar atsiperkamumas skaičiuojamas grubiai gal kokie 2-3 metai, jeigu mažai suvartoja gal truputį
0: daugiau. Visiškai būtiškai žiūrint, kiek čia žmogui reikia dabar įsivaizduoti pinigų, vat, nu, turiu namą, jau vat, tuoj baigiu ir man dabar reikia, norėsiu, pasistatysiu saulės baterijas, kiek pinigų?
1: Aš labai politkorektiškai pamėginsiu išvengti šito atsakymo, nes aš sukuosi, kaip sakykim, tom didmeniniam versle ir mažai galbūt sėku, negaliu sakyti, kad nesėku mažmeninininkui, bet yra tas momentas, ar ne, kad ir pačių sistemų vėlgi, ir tų pačių gamintojų galima nusipirkti Dacia, ar ne, okay. Analogą. Ir jisai atliks tą darbą, jisai važiuos puikiai, aš pas nesėdėsiu, galbūt ne taip patogiai kaip Mercedes'e, ir ne toks išvaizda, ir galbūt draugam nepasigirsiu, kad čia vat susidėjau ten high-endą kokį, ir Mercedes pas mane pastatytas baterijos, bet vėlgi, lygiai taip pat pagal funkcionalumą tada prasideda, nėra taip ar ne, kad... galbūt kaip ir koridorių išnikėjom, ne, kad nėra momentas žiūrėti vien tik tais į panelės ar atskirai vien tik tais į baterijas, jau turi žiūrėti visą bendrą sistemą, kas ją apjungia ir ką jinai sugeba daryti ir pagalvoti šiek tiek apie ateitį. Ne. Tai ta šiandieninė mūsų situacija, kur mes turim tą net metering sistemą, tai yra, kada aš ką atiduodu į tinklą, man tinklas ale pasaugo kažkur virtualiai. Tai čia yra tiesiog terminas, jis niekur nėra ta elektra saugoma, kažkas sunaudoja tuo metu, o kai man reikia jau kaunas, kad turi kažkas tai atpirkinėti. Tai Nord Pool'o integracijos ateity, ar ne, tai kainodaros sekimo, nes vėlgi kainos jos, kaip čia sakyti, kintančios dinaminės ir tikrai pigiausia elektros kaina turės vidutinės nuvartojimo tie, kas naudosis to ir sugebės efektyviai išnaudoti, kada yra kaina mažiausia, kada ir nenaudoti iš tinklo, kada yra brangiausia. Tai vėlgi tam subalansuoti padeda ir baterijos, nesvarbu, ar tai bus elektrinės dalis baterija, ar kažkada ateity elektromobilis bus, ar ne kažkoks, tai iš kurio aš galėsiu pasimti. Nes vienas iš tų, ar ne, paradoksų, kur galbūt yra, kad kurio mes galbūt dar labai taip nejaučiam, bet irgi daug kas mačiau tiek viešoje erdvėje, ar ne, yra tas momentas, kad saulė generuoja dieną. Naktį mes neturim saulės, nu, ta prasme, nu, mėnulis dar nesuteikia tiek šviesos. Bet jeigu aš turiu elektromobilį, tai tikėtina, kad dienos metu aš irgi nesu namuose, esu kažkur tai išvažiavęs, tai aš tos neturiu tos tokios kaip ir galimybės galbūt pasikrauti. Faktas, tada pradedu planuoti, kad savaitgalį pasikrautų, tada žmonai grumuoju, kad vakare nesikrautų, kai saulės nėra, palauktų kitos dienos ir panašiai. Tai tos, kaip sakykime, negaliu sakyti, kad problemos ar ne iššūkiai susiduria kiekvienas, atsiranda dar vienas papildomas planavimas, panašiai kaip telefoną, kada pasikrauti ar ne, kad iš ryto jisai būtų pasikrovęs. Lygiai taip pat aš noriu, kad automobilis man būtų vat, paruoštas ir aš važiuosiu. Tai irgi įsijungia šioks toks planavimas, bet, sakyt, ir grįžtant prie tos sistemos, kažkiek tai pasidomėti ar ne, ar mano ta sistema bus aktuali po 5 metų galbūt, kai situacija, tarkim, rinkoje pasikeičia ir mes nebeturim tos galimybės saugoti, nes šiai dienai toks irgi, sakyčiau, yra galbūt virsmas, ar ne, prieš ten 2-3-4 metus pagrindas, kad visi statė tas paprastasias saulės elektrinės, o dabar visi masiškai stato tas naujas hibridinės, bet ir tas senasias keičia.
0: Bet jas galima perdaryti, ar jas reikia keisti?
1: Reikia keisti. Inverteris keičiasi, ar ne, nes jisai, tarkim, nesugeba dirbti ar su baterijom, ar su valdyto energijos perjungimo. Ir gaunas toks kaip ir dvigubą išlaidą, ar ne? Daug kas sako, kad ai, aš pasistatysiu tą paprastesnę sistemos per tos 4-5 metus patobulės, ar ne, ir tada jau nusipirksiu, kas bus aktualiausia. Tai čia mums atrodo iš Lietuvos perspektyvos, nes mums galbūt šiai dienai nereikia, ar ne, bet visa Europa aplinkui gyvena jau kitokiu ritmu, tai tie gamintojai tikrai yra pasikaustę, žino, ko kam reikia, kokias tos, kai, sakykime, scenarijai galimi pasitaiko, ir tos šiandieninės technologijos, manau, jos tikrai bus aktualios ir po 5 metų. Klausimas, kaip aš sugebėsiu jas išnaudoti ir ar aš teisingai šiandien pasirinksiu.
0: Nes... Tai va dabar turbūt laidos pabaigai ir perinam prie to, nu, kažkokio vis tiek patarimo, Martynai, kaip, nu, pasirinkti vis tiek, ką daryti. Aišku, visada yra kažkokie žmonės, kurie stipriai daugiau domisi, nes gyvena toje temoje. Turbūt reikia jų klausti, bet nu, visada yra truputį ten, nueisi pas pardavėlį, tai atrodo, jisai norės parduoti tą, ką pardavinėjo, o ne tą, ką tau reikia. Nu, yragi tokio vis tiek niuansiuko. Kaip šito, reiškia, tinkamai pasielgti, kaip tam norėtojui? Sistemos, tai buvo ne visos sistemos.
1: Tai visų pirma sveikintina, jeigu jau pasiryžote keliauti tuo keliu, o visų antrą tai daryti vieną dalyką, kurį mėgsta, manau, visi žmonės daryti, tai yra kalbėti. Kalbėti ne vien tik tai su pardavėju, kalbėti su draugais pažįstamais. Yra labai didelė tikimybė, kad jau kažkas iš jūsų aplinkinio rato turi. Tai paklaus, kaip jiems sekasi, kokius minusus sutinka, nesutinka, ar jiems patogu, nepatogu, ar aš galbūt susidursiu su tokiam pačiom problemom. Galbūt neklausti, kas yra gerai, bet kas blogai, nes kas blogai visi mėgsta pasidalinti. Ne, tai mokytis iš kitų klaidų ir jų pačiam greičiausiai nekartoti.
0: Mhm. Nu tai turbūt tas ir su elektromobiliais yra labai panaši tema, nes jų dar nėra tokio kiekio arba ant tiek suprantamas daiktas kaip benzininis ar šiaip kitokį vidaus degimo variklį turintis 1000 metų suprastas, tai lygiai taip pat ir čia turbūt.
1: Taip, bet šiai dienai taip drąsiai galbūt sakyčiau, teikčiau ar ne, kad saulės elektrinių Lietuvoje yra beveik 5 kartus daugiau objektų įrengta, negu turim važinėjančio registruotų elektromobilių. Mhm. Tai šansas, kad kažkas tai aplinkui turė saulės elektrinį yra 5 kartus didesnis negu elektromobilį. Tai šioje vietoje tikrai manyčiau, galbūt būtų sunkiau paklausti, kas turi elektromobilį, ar ne. Be abejo, jeigu esu miesto gyventojas, ten ta visa kaip čia penetracija yra didesnė, bet su saulės elektriniam turėtų būti šiek tiek galbūt ir paprasčiau.
0: Aš dar nežinau, ar čia tema tas klausimas, bet tiesiog vėlgi vienas pažįstamas sako, jo, aš tai turiu saulės elektrinę, bet gyvena tik 4 aukšte, ten netoli manęs. Sakau, kur tu čia, kaip tu čia turi, kur tu čia užkėlė, ne, sako, aš turiu tą nuotolinę. Tai čia irgi geras
1: variantas,
0: dalykas.
1: Irgi variantas, faktas, jeigu aš neturiu vietos, kur pasistatyti, arba dažnas atvejis jau, parkim, ką stebėm Vilniaus, Kauno rajonas, aplink miestus, tai yra tinklo užimtumas tas vadinamas, ar ne, negaunu galimybės, kaip čia, prisijungti arba generuoti į tinklą ir to virtualiai pasaugoti. Tai taip, nuotolinė, nutolusi saulės elektrinė irgi yra variantas, jis padeda, bet vėlgi reikia skaičiuoti. Reikia galėdama suprasti, kad man pasistatyti vietiškai, jei saulės elektrinė bus tikrai pigiau, negu ją nuomotis kažkur, tai ir jinai priklauso kažkam.
0: Kitam. Nu, tai jeigu kažkas kitas investavo, tai natūralu, kad jam turi kažkada gyvenime atsipirkti. Kaip ir visa šios dienos tema, turbūt žmonės domisi, turbūt atsiperka, turbūt greičiau, lėčiau, tie, kas paklausė Martino patarimų, turbūt greičiau, aš taip įsivaizduoju, greičiau atsipirks ir bus daugiau variantų, o ateitis turbūt vis tiek tame, aš taip spėju, kad vis tiek...
1: Faktas, kad judam link tos ateities, ar ne, ką ir minėjau, kad elektros suvartojimas didėja, mes tų prietaisų turim vis daugiau ir daugiau, valstybės paramas skatina tą įsigijimą, ar ne, tai negana to, kad patriotiškai šnekant prisidedam prie nepriklausomybės tos elektros generavimo ir panašiai, tiesiog reikia suvokti tokį momentą, ar ne, kad geriausias laikas įsirenginėti saulės elektrinę buvo vakar. Jeigu aš to dar nepadariau, tai aš jau vysiuosi. Taip, būsiu galbūt sutaupęs, nes sistemos yra atpigusios, bet klausimas, kiek aš jau būčiau pasinaudojęs, jeigu aš jau būčiau įsirengęs ar ne. Tai kitas aspektas, kaip ir minėjau, ar ne dėl to tinklo užimtumo, ar aš jau begausiu, nes mano kaimynas pasistatė, man galbūt jau vietos nebeliko tam kranelį. Tai yra daug tokių momentų, tai aš manyčiau, tie, kas vis dar spės šokti tą traukinį, tikrai jie išloš ateityje. O ir šiandieninė energija ir įstatymai, ar ne, eina link to, kad kiekvienas ateityje naujas pastatas turės turėti saulės elektrinę, būti autonomiškas ir generuoti kuo mažiau CO2 į aplinką.
0: Nu, tai ta linksma gaida ir baigim laidą. Ačiū Martynai.
1: Dėkui.
0: Šiandien mūsų laidoje svečiavusi kompanijos ACC Distribution žaliosios energijos skyriaus vadovas Martynas Pukinskas. Laidą vedžiau aš, žurnalistas Vitoldas Milius. Būkite sveiki ir vairuokite saugiai.
2: Žalia rodyklė. Reklama. Jau šį sekmadienį muziejus nemokamai. Jūsų laukia 10 Lietuvos nacionalinių muziejaus padalinių. Su šeima ir draugais atraskite istoriją, meną ir įkvepiančias patirtis visoje Lietuvoje. Daugiau lnm.lt. Kaip dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balnaškienė, kviečiu jūs rasti laiko šeštadienį 9 valandą ryto ir sekmadienį 6 valandą vakare.
3: Laida Sveikatos laikas remia stiprus magnis, magnio paketėliai raumenims, kaulams, sąnariams. Daugiau informacijos akonitum.lt arba vaistinėse.
4: Žinių radijas.
5: 16:32.
4: Žinios.
5: Rusija ir Ukraina apsikeitė karo belaisviais. Demokratų lyderis palaiko prievolę dalį rezidentų atidirbti. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Vilniaus oro uoste pasieniečiai sulaikė iš Jungtinės karalystės išsiųstą vyrą. Beveik 6 metus ieškota Lietuvoje padarius su disponavimu narkotikais susijusį nusikaltimą. Pasieniečiai britų išsiųsta vyrą sulaikė, apie tai pranešė paieškos iniciatoriui ir jį perdavė į oro uostą atvykusiems sostinės policijos pareigūnams. Dar vieną ieškomą asmenį pasieniečiai sučiupo prie sienos su Baltarusija. Į Lietuvą Moldavas buvo įleistas, tačiau tuoj pat sulaikytas ir perduotas policijai. Šalčininkų pasienio kontrolės punkte dirbantys pareigūnai nustatė, kad į Lietuvą važiuojančio Moldovoje registruoto automobilio keleivis ieškomas Interpolo siekiant jį suimti. Ukraina ir Rusija apsikeitė po 160 karo belaisvių, pranešė Maskva ir Kijevas. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sakė, kad visi jie buvo laikomi nelaisvėje nuo karo pradžios ir pasidalijo nuotraukomis, kuriuose vyrai apsigaubė Ukrainos vėliavomis, šypsosi ir apsikabina. Rusijos gynybos ministerija anksčiau pranešė, kad grąžinta 160 rusų karių. o mainais perduota tiek pat Ukrainos karo belaisvių. Ji pridūrė, kad apsikeitimui tarpininkavo Jungtiniai Arabų Emiratai. Laikinasis Demokratų sąjungos vardan Lietuvos lyderis Virginijus Sinkevičius palaiko ankstesnių sveikatos apsaugos ministerijos vadovybės inicijuotas pertvarkas dėl prievolės daliai rezidentų atidirbti regionuose. Jis taip pat palankiai vertina pokyčius dėl valstybinių ir savivaldybių sveikatos priežiūros įstaigų prioritetizavimo. Demokratams į sveikatos apsaugos ministro pareigas siūlant Seimo narį Liną Kukuraitį, Sinkevičius teigė, kad naujasis ministras nesiūlys atšaukinėti kokių nors jau priimtų sprendimų sveikatos apsaugos srityje, nors jie ir kėlė didelių klausimų. Vidutinės dyzelino, benzino ir suskystintų naftos dujų kainos šiandien palyginti su vakar sumažėjo, skelbė Lietuvos energetikos agentūra. Dyzelino vidutinė kaina šiandien siekė 1,75 € už litrą, vakar kainos vidurkis buvo 1,78 €. Benzino vidutinė kaina šiandien 1,66 €, vakar buvo 1,69 €. Vidutinė dujų kaina šiandien siekė 78 €, o vakar buvo 80 € už litrą.
4: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
3: Orų prognozė remia ir gerų orų tikisi.
6: Šią vasarą keliausime laiku, suksimės ratu, būsime kartu. Liepos 3-6 dienomis Vilniuje vyks Lietuvos moksleivių dainų šventė.
7: Organizatoriai – Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla ir Švietimo mokslo ir sporto ministerija.
4: Orai.
5: Sinoptikai praneša, kad savaitgalį Lietuvą alins kaitra. Rytoj be lietaus, vėjas naktį silpnas, dieną pietvakarių vakarų vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 12-17, dieną 28-33, pajūryje 24-27 laipsniai karščių.
8: Reklama.
9: Capital Box. Paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui net iki 3 milijonų eurų. Pildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt.
10: Ar darbuotojų saugą valdote Excel lentelėmis ir popieriniais sektuvais? Tuomet jūs jos nevaldote. Dokumentai pasimeta, terminai praleidžiami, o atsakomybė lieka vadovui. E-Safety sistema leidžia efektyviai kontroliuoti visus darbuotojų saugos procesus vienoje vietoje. Nuo instruktavimų iki patikrinimų ir dokumentų. Visa informacija saugoma centralizuotai ir kibernetiškai saugiai. E-Safety – aiški kontrolė, mažiau rizikos ir daugiau tvarkos jūsų įmonėje.
11: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums iš gamtos. Ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunu grybą.lt.
12: Dabar sutaupykite dar daugiau. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse 500 gramų tarkuoto mozzarelos sūrio tik 3,49 €. 1,5 litro apelsinų sulčių be minkštimo tik 3,69 €. O 1,5 litro ypač gryno alyvuogių aliejaus tik 9,99 €. Visus XXL pasiūlymus rasite mūsų leidinyje ir svetainėje Lidl.lt. Lidl verta.
4: Čia Žinių radijas.
13: Mokesčių rojus. Laida Mokesčių rojus pristato Lidl, patikimas jūsų verslo teisės, mokesčių ir finansų partneris.
14: Sveiki. Čia Mokesčių rojus ir aš, mokesčių ekspertė Rūta Bilkštytė, iš tarptautinės mokesčių konsultacijų teisės audito ir apskaitos įmonės Lidl. Šiandien kalbėsime apie gyventojų pajamų mokesčius. Jau pusmetis, kaip įsigaliojo nauji mokesčių pakeitimai, tačiau gyventojams vis iškyla daug klausimų, nes gyventojų pajamų mokestis pasidarė kaip niekada labai sudėtingas. Yra ir progresiniai mokesčiai, ir skirtingi tarifai, ir neprogresiniai mokesčiai, ir mokesčių atidėjimai. Ir dėl to nuolat kyla klausimai, ar įmanoma kaip nors suoptimizuoti, mokėti mažesnius mokesčius vietoj darbo mokesčių pasirinkti pasives pajamas, kitaip apmokestinti, tai norėčiau pasakyti, kad reikia labai labai atsargiai vertinti, nes ne viskas taip atrodo paprasta, žiūrint tik tais į mokesčių tarifus. Tai pirmiausia, priminsiu mokesčių tarifus ir tada kaip kas galima arba nepatartina optimizuoti. Mokesčių tarifai, jeigu anksčiau buvo tik tais keli, ar vienas tarifas 15 ir 20 ir individualiai veiklai buvo taikomas kredito metodas, tai dabar mokesčių tarifai yra ir 15%, ir 20%, ir 25%, ir 32%. Tai ką reiškia? Reiškia, kad kai kurios pajamos yra apmokestinamos progresiniais mokesčiais. Tačiau ką dar reikia žinoti, kad kai kurios pajamos nėra kai kurioms pajamoms taikomi progresiniai mokesčiai, tai reiškia yra nuoseklus, tolygus tarifas taikomas nesvarbu kokioms pajamoms. Ir kai kurioms pajamoms yra taikomi progresiniai mokesčiai nuo tam tikro dydžio pajamų. Kada reikia žinoti? Labai dažnai iškyla klausimas gyventojams, kurie parduoda nekilnojamą turtą, pavyzdžiui, užsienyje, ar gauna užsienyje kitų pajamų, kaip dividendų ar darbo užmokesčio pajamų. Tai irgi reikia žinoti, ar tos pajamos bus skaičiuojamos į mokestinę bazę, apskaičiuojant Lietuvoje gaunamas pajamas ir kokius tarifus tuomet taikomas. Tai pirma taisyklė, kad nekilnojamas turtas apmokestinamas tik tose šalyse, kuriuose tas nekilnojamas turtas yra. Tai yra pajamos iš nekilnojamo turto tiek pardavimo, tiek nuomos pajamos. Dividendai yra apmokestinami dalinai pagal dvigubą apmokestinimo sutartį toje šalyje, kur yra išmokėti dividendai, šaltinis, kur yra tų mokesčių, dalinai gali būti ir Lietuvoje. Tačiau dividendams Lietuvoje yra taikomas 15% tarifas. Ir kas svarbu, nuolat kalbama, kad galbūt verta pagalvoti, kad pakeisti mokestinės pajamas vietoj darbo pajamų arba individualios veiklos, pasirinkti, steigti įmonę, mažąją bendryje ir tada mokėti mažesnius mokesčius ir išsiimant dividendus. Taip, dividendai yra apmokestinami 15%, bet reikia neužmiršti, kad mokestinė našta, jeigu skaičiuotumėm bendrą mokestinę naštą, tai būtų ne 15%, o reikėtų priskaičiuoti ir sumokamą pelno mokestį. Tai jeigu palyginant, sakykime, mokestinę naštą iki 83 tūkstančių, kuomet darbo užmokesčio pajamoms yra taikomas 20% mažiausias tarifas ir pažiūrėtumėm, kaip kokios pajamos yra apmokestinamos, gaunant kokias pajamas, tai darbo užmokesčio pajamos bus 39,5% mokestinė našta, individualios veiklos gali iki 26,3%, o dividendų apmokestinimas bendra mokestinė našta, jeigu įmonė yra didesnė, apyvarta didesnė negu 300 tūkstančių, tai bendra mokestinė našta jau bus beveik 29%, nes bus 17% pelno mokestis ir 15% dividendų mokestis. Todėl labai nereikia įsibėgėti, kad galvoti, kad keisti, kurti mažą bendryje ir pereiti nuo darbo užmokesčio ar nuo individualios veiklos pajamas gaunant teikiant pagal paslaugų sutartį kaip mažosios bendrijos, kad galima labai susimažinti mokestinę naštą. Galima tik tais vienu atveju, jeigu yra steigiama nauja mažoji bendrija ar naujas UABas, tai yra vykdoma visiškai nauja veikla ir pirmus metus galima pasinaudoti mokestinę lengvatą, pelno mokesčio lengvatą, kuomet mokestinis tarifas pelno mokesčio yra nulis, arba jeigu dar nėra didelė apyvarta, 7% būtų, tai tada žymiai mažesnė mokestinė našta gyventojų pajamų, gyventojų išsimantas pajamas. Bet reikia žinoti, kad mokesčio administratorius gali irgi labai atidžiai stebėti, ar tai nėra specialiai sukurta schema piknaudžiavimui ir ar tai nebus pakeista forma, jeigu ypatingai tokia mažoji bendryja pagrindinės pajamas gaus iš to pačio šaltinio, sakykime, iš tos pačio kito juridinio asmens, kuomet buvo, su kuriuo buvo sudaryta darbo sutartis. Antras dalykas, kad, kaip ir sakiau, kad reikia sudėti ir pelno mokestį, ir gyventojų pajamų mokestį, bet taip pat reikia žinoti, kad jeigu gaunamos pajamos yra dividendai, jie nėra apmokestinami sodra, tai reiškia nėra jokių socialinių draudimo garantijų, tai papildomas mokestinė našta būtų socialinis draudimas, ar tai savanoriškas, ar bet koks kitoks. Apie turto pardavimo pajamas, tai irgi labai dar labiau pasidaro komplikuota, nes turto pardavimo pajamos yra apmokestinamos irgi jeigu apmokestinamos, irgi apmokestinamos progresiniais tarifais, pradedant nuo 15%, jeigu pajamos yra iki 12 vadovų, tai yra iki 27,7 tūkstančių eurų, tada gali būti 20% didesnė viršinti suma iki 83,2 tūkstančių eurų, tai papildomas 5% tarifai nuo 83 tūkstančių iki 138 papildomi dar. Ar 5% prisideda, bendras ta suma apmokestinama 25%, ir jeigu viršyje pajamos virš 60 vidutinių darbo užmokesčių, jau viršutiniai sumai viršienčiai būtų taikomas 32% tarifas. Tačiau jeigu tokios pat pajamos bus gautos iš nekilnojamo turto, kuris išlaikytas 5 metus, tai čia mokesčio visai nebus. Tas pats yra taikomas su akcijomis, jeigu parduodame akcijas. Jeigu parduodame akcijas išlaikytas daugiau kaip 5 metus, tada mokestinė našta yra tolygiai tik 15%. Jeigu parduodam akcijas, kurias įsigijom ir neišlaikėm 5 metus, tada vėl prasideda mokestinė našta nuo 15%, kaip bet kokio turto pardavimas, iki galimai ir 32% tam tikroms pajamų sumoms bus taikoma. Tad kokia išvada, trumpai sakant, ar egzistuoja progresyviniai mokesčiai Lietuvoje? Taip, egzistuoja, daugiausia darbo santykiams ir kai kurioms kitoms turto pardavimo pajamoms, tačiau skirtingi tarifai. Ar visiems egzistuoja kokioms pajamoms yra vadinamas tolygus mokesčių tarifas. Taip, dividendams yra tolygus mokesčių tarifas 15%, tačiau reikia sumokėti pelno mokestį. Tai tiek apie gyventojų pajamų mokesčio progresyvumus, aktualės ir rizikas planuojant mokestinę naštą. Šiandien apžvilgiau aš, Rūta Bilkštytė, mokesčių konsultantė, ekspertė iš tarptautinės audito, mokesčių konsultavimo, teisinių ir apskaitos paslaugas teikiančios įmonės Rodel. Dėkuoju, kad klausėtės. Iki kitų susitikimų.
13: Mokesčių rojus. Laida Mokesčių rojus pristato Rodel. Patikimas jūsų verslo teisės, mokesčių ir finansų partneris.
4: Čia Žinių radijas.

0: Čia žinių radijas.
1: Eterio citata.
2: Visuomenininkas, komunikacijos specialistas Karolis Žukauskas teigia radęs socdemų sąsajų su Arūno Pukelio Šviniaus aplinka. Vilija Blinkevičiūtė gyvena su jo buvusiu bendražygiu, Gintautas Paluckas žaidė krepšinį, o su pačiu Pukeliu Juozas Olekas medžioja. Kiek tai rimta? Atsako pats Žukauskas.
3: Jeigu pažiūrėsite buvusio premjero Gintauto Palucko komunikaciją apie Baltarusiją, tai buvo visada labai palanki Baltarusijai. Ten apie sankcijas, apie tai, kad dar prieš invaziją į Rusiją, kaip jis komunikavo, tai aš specialiai paieškojau, ką jis yra kalbėjęs, tai ta komunikacija tokia, iš dabartinės pozicijos žiūrint, jau įtartinai palanki. Dėl, tarkim, ten Oleko, aš neturiu kažkokių ryšių, ką jis naudingo darė ar ne, bet vėlgi, kas labiausiai palaikė Nemuno Aušos buvimą koalicijai, tai tas pats Olekas, tarkim, irgi labai pritarė tam, ta pati Blinkevičiūtė, vieną kartą prieš rinkimus sukritikavo Nemuno Aušą Žemaitaitį, visais kitais kartais jis sakydavo, na, visokių yra čia žmonių, Žemaitaitis toks ir toks, bet mums reikalinga stipri koalicija. Jinai palankiai žiūrėjo. Turiu informacijos, kad Blinkevičiūtė galimai buvo suorganizavusi vieną naudingą sutartį verslui, kuris susijęs su jos dabartiniu sugyvendiniu širdies draugu Gintu Jagėlą, bet vėlgi tai yra kol kas, neturiu faktinių pagrindimų, tai dar nenoriu varinti vardais ir dėl to sakau galimai, bet jeigu tai bus, čia istorija senoka, bet politikams tokie senaties terminai neturėtų būti taikomi, tol buvo tokio kalibro politikams. Tai, bet gal galia po socialdemokratų reikalus pradėjau kapstytis dvi savaitės maksimum, tai per tiek laiko dar nespėjau labiau įsigilinti, bet panašu, kad ten irgi turėsim įdomių istorijų.
2: Žinių radijo laidoje aktualusis interviu kalbėjo visuomenininkas, komunikacijos specialistas Karolis Žukauskas. Aktualus interviu ir šį vakar 17:05 per Žinių radiją.
1: Eterio citata.
0: Jūs klausotės Žinių radijo.
4: Reklama. Rimtai?
5: Aina savo, tobula šypsena.
6: Štai taip nustembi, kai pamatai savo naują šypseną. Nes kartais viena šypsena pakeičia labai daug. Ypatingi pasiūlymai klinikoje Prodentum Vilniuje. Burnos higienos apmokymų bei preliminarus gydymo planas dovanų tik 59 eurai. O pati karščiausia naujiena – dantų implantacija tik 500 eurų. Profesionalų klinika. www.prodentum.lt.
7: Čia man? Gėlės ir Delfi prenumerata?
8: Taip, nes žiedai nuvys, o Delfi prenumerata liks visiems metams. Dabar tik 89 centai per mėnesį prenumeruojant metams.
7: Perduok čia žinėjonam sirenėnams.
8: Delfi, šalia tavęs.
9: Spalio 15 dieną Žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma specialiai išankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje. konferencija.ziniuradijas.lt.
10: Vilniaus universiteto botanikos sodas Kairėnuose kviečia į vidurvasario žiedų parodą Lelija Mindaugo karūnai, skirtą valstybės ir tautiškos giesmės šventei. Pasigrožėkite išskirtiniais karališkų lelijų, viendienių, rožių ir eremūrų žiedais. Aplankykite gausias augalų kolekcijas. Parodos atidarymas Liepos 3 dieną 13 valandą. Paroda veiks nuo Liepos 3 iki 6 dienos. VU botanikos sodas – vieta, kur žydi vasara.
0: Čia Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 17 valandų.
0: Žinios.
1: Sinoptikai perspėja apie Lietuvos link artėjančią kaitrą. Venesuelos žemės drebėjimo aukų skaičius išaugo daugiau nei dvigubai. Prezidentas nėra tikras, ar Linas Kukuraitis suvaldys situaciją sveikatos apsaugos sistemoje. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Sinoptikai perspėja, kad Lietuvos link artėja kaitra. Jau šios dienos bus labai karštos, tačiau pirmadienį temperatūra gali pakilti iki 37 laipsnių. Rytoj oras įkais iki 28-33, o sekmadienį gali pakilti net iki 31-36 laipsnių. Prognozuojama, kad pirmadienis bus karščiausia diena. Oras daugelį rajonų įkais iki 32-37 laipsnių. Antradienį kaitra turėtų baigtis ir karštis trauksis į rytus. Oficialus dviejų žemės drebėjimų Venesueloje aukų skaičius šiandien išaugo daugiau nei dvigubai. Iki 589 sužeista apie 3000 žmonių. Kaip pranešė laikinoji prezidentė Delsi Rodrigės, gelbėtojų komandos ieško išgyvenusiųjų bei dalyje maistą ir vandenį. Manoma, kad aukų skaičius dar augs, kadangi tūkstančiai žmonių laikomi dingusiais. Tarptautinė migracijos organizacija pranešė, kad žemės drebėjimai Venesueloje galėjo paveikti daugiau nei 6 milijonų žmonių, iš kurių apie 2 milijonai vien Karakase. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, nesąs tikras, ar į sveikatos apsaugos ministrus siūlomam demokratų Linui Kukuraičiui pavyks suvaldyti situaciją sistemoje. LNK žinioms Nausėda teigė, neturis abejonių dėl demokrato Luko Savicko gebėjimų vadovauti energetikos ministerijai, nes matė jo energiją einant ekonomikos ir inovacijų ministro pareigas. Pasak Nausėdos, į žemės ūkio ministro pareigas pretenduojančio Kęstučio Mažeikos laukia dideli iššūkiai, derantis dėl lėšų žemdirbiams ES daugiametėje finansinėje perspektyvoje. Laikinasis Demokratų sąjungos vardan Lietuvos pirmininkas Virginijus Sinkevičius pateikė prezidentui partijos kandidatus į energetikos, sveikatos apsaugos ir žemės ūkio ministrus. Laikinoji premjerė Inga Ruginienė apskundė teismui vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos sprendimą, kurio konstatuota, kad ji širkščiai pažeidė įstatymą į vizitų Italijoje ir Vatikane delegacijas įtraukusi savo šeimos narius. Pagrindiniu motyvu tokiam FTECO sprendimui tapo tai, kad premjerė pati pasirašinėjo potvarkius dėl vizitų delegacijų sudarimo. Etikos sargai pareigojo Ruginienę atlyginti su šeimos narių kelione susijusias išlaidas. Statistikai gegužė Lietuvoje fiksuoja iš ankstinę kiek didesnę nei 0,5% mėnesio ir 5,5% metinė infliacija. Analitikai teigia, kad kainų augimui įtakos turėjo brangusios atostogos šiluma paslaugos. Banko artėje analitikė Indrė Genytė Pikčienė pabrėžė, kad dėl konflikto artimuosiuose rytuose smarkiai kilusių naftos kainų poveikis jau jaučiamas ne tik kuro, bet ir prekių bei paslaugų kainose.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orus pristato BRC autocentras. Tavo automobilis čia.
0: Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad savaitgalį lietų valins kaitra. Rytoj be lietaus, vėjas naktį silpnas, dieną pietvakarių vakarų vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 12-17, dieną 28-33, pajūryje 24-27 laipsniai karščio.

0: teatrostovykla.lt.
1: Oiksio – jūsų verslo IT ir kibernetinio saugumo partneris. Nuo infrastruktūros priežiūros ir debesijos sprendimų iki SOC stebėsenos auditų bei NIS 2 atitikties. Mažiau trikdžių, daugiau saugumo ir stabilumo kasdienėje veikloje. Oiksio – technologijos, kurios leidžia verslui augti saugiai.
2: Kodėl laivas neskęsta? Kam ruoniui ūsai? Ar delfinai miega? Visas jūros paslaptis sužinosite apsilankę Lietuvos jūrų muziejuje. Vasara jau čia.
3: Sako, kad keliaudami žmonės pažįsta patį gyvenimą. Iš tiesų kelionės yra daug daugiau nei gulėjimas po palme. Tad nulėkime į svečio šalis su tais, kurie mums įdomus, ir sužinokime apie juos, apie šalis ir patį gyvenimą. Kiekvieną pirmadienį 12 val. Ir 5 minutės aš, Fausta Marija Leščiauskaitė, kraunu lagaminus į vis kitą šalį, laidoje Lekiam į.
2: Laida Lekiam į pristato Montis Magija kalnams, kelionėms, nuotykiams.
4: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: Aktualusis interviu.
1: Sveiki, žinių radijo klausytojai, čia Aktualusis interviu, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė. Būsimas premjeras Mindaugas Sinkevičius ir naujoji koalicija žada, kad gynybai toliau bus skiriami 5-6% bendrojo vidaus produkto, kad bus siekiama gerinti demografinę situaciją, mažinti skurdą ir nelygybę, spartinti pensijų indeksavimą, didinti viešo ir privataus sektoriaus atlyginimus, o kur dar žadamos investicijos į susisiekimo ir energetikos sektorius, pažadas didinti valstybės įnašą į privalomojo sveikatos draudimo fondą, mokestinti reinvestuojamo pelno. Vakar atsakinėdamas į Seimo narių klausimus, Sinkevičius negalėjo pasakyti, iš kokių šaltinių visa tai bus daroma, bet žadėjo laikytis fiskalinės drausmės. Cituoju, aš ir derybinėse grupėse sakiau, gal mes čia planuojame darbus 6 metams, nelengva atsakyti, iš kur paimsime tuos milijardus. Pripažino politikas, kalbėjęs ir apie tai, kad tikrai jokių būdų negalima sauliaisti pasileisti plaukų. O dar praėjusią savaitę kitas Sinkevičius Virginijus Demokratų lyderis žinių radijo įtikino, kad mokesčiai žmonėms nekils, neplanuojama jų didinti, nebent tai būtų tokie mokesčiai susiję su pagundomis, kaip cukraus mokestis įvestas arba mokesčiai lošimams. Ar įmanoma neliečiant gyventojų kišenį vykdyti milijardinius pažadus, kas už juos sumokės, mes apie tai ir pasikalbėsime. Laidoje dalyvauja buvusi finansų ministrė, konservatorė Gintarė Skaistė. Sveiki.
2: Sveiki.
1: Taip pat Vilniaus universiteto ekonomistas, docentas daktaras Algirdas Bartkus. Sveiki.
3: Labą dieną.
1: Tai, ponas Skaistė, jūsgi paskaičiavote, kiek, na, 5 brangiausi pažadai galėtų kainuoti. Ką jūs išskiriate ir kokiagi gali būti ta kaina?
2: Na, tai turbūt ant tų pažadų brangių yra labai daug. Tai tas turbūt labiausiai ir nustebino, nes atrodo darbo liko 2 metams, kadencijos, na, tikrai nėra pilnos. O pažadų tie, kad atrodo ten 5 kadencijom užtektų, tai aš kažkaip išsirinkau tokius, kurie man jau tikrai atrodė ypatingai brangus pažadai. Pavyzdžiui, reinvestuojamo pelno modelio keitimas, kas išties iš savo senų laikų dar pamenu, kad tiesiog per pusę sumažintų pradžioje pelno mokesčio surinkimą. Taip pat na, privalomo sveikatos draudimo fondo įmokų didinimas nuo valstybės draudžiamų asmenų, kur dabar yra apie 1/3, ten kalbama apie tai, kad reiktų arba suvienodinti, arba bent jau didinti. Tai ten yra baisinės sumos, jeigu visiškai suvienodintume, tai ten būtų irgi 2 milijardai. Taip pat yra ir, na, ir vaiko priežiūros išmokos, kas turbūt šiek tiek mažiau tų pinigų reikalauja ir gal prie dabartinės demografinės situacijos yra ir kaip ir pateisinama apie 70 milijonų. Na ir įvairus papildomas pensijų indeksavimas, na jeigu bent 3% per metus papildomai indeksuoji, tai irgi beveik yra 200 milijonų. Na tai sudėjus tokius 5 brangesnius pažadus, man tiesiog gavosi suma virš 2 milijardų ir man atrodo, nu, kad akivaizdu, kad tų dalykų įgyvendinti yra neįmanoma, nes jau dabar ir valstybės kontrolė, ir Lietuvos bankas perspėja, kad mes jau dabar esam išnaudoję visus lankstumo limitus ir ateinantiem ir dar ateinantiem metam, kad jau tos išlaidos, kurios dabar buvo suplanuotos be šitų visų naujų iniciatyvų, jau jos reiškia, kad mes 29-30 Maastrichto kriterijus pažeidžiam, mūsų skolos rodikliai šauna į viršų, na ir akivaizdu, kad tos išlaidos tikrai.

0: tai yra nesuderinto su mūsų galimybėmis. Tai akivaizdu, kad na, to plano įgyvendinti visus tos pažadus akivaizdu, kad nėra. Na, bet jeigu ten pajudėsi 1, 2, 3% link pažado įgyvendinimo, tai ar verta tada iš vis rašyti tokį pažadą į savo koalicijos sutartį? Na, čia labiau toks apgaudinėjimas gaunasi.
1: Neįmanomų pažadų rinkinys, ponia Bartko, ar jūs pavadintumėte tai kažkuo tokiu, nes taip skamba iš to, ką kalbėjo ką tik ponia Skaista?
2: Žinote, dabar su tais neįmanomais pažadais, kad aš paėmau, pavyzdžiui, praėjusiu metu tą finansinį mūsų rezultatą, galutinį biudžeto turiu prieš akį, tai reiškia, valstybės tik tai biudžetą atmetus sodrą, tai kur pas mus išlaidos 28% virš jo pajamas. Tai aš galiu jums pasakyti vieną dalyką, su tokiu bet rezultatu, tai tiesą sakant, nieko neįmanomo, daugiau nėra. Čia man panašu kaip kareiviai, kurie jau pataikė 7 kulkos. Tai dar jeigu 8 kulką tu man paleisi kur nors į minkštus audinius, aš žinok, daugiau neskaudės, nei kad dabar jau skauda. Tai suprantate, gali atrodyti, kad, sakam, ribų toliau nebėra, nes ir taip, sakam, mes esame jau pasiekę kritinį momentą. Bet dabar jeigu rimtai mes pradėtume aiškinti šitą reikalą, tai dabar pradėkime nuo to pelno mokesčio. Tai mes mūsų Lietuva per kelius paskutinius metus pakėlė pelno mokestį nuo 15 iki 16, nuo 16 iki 17, o dabar staiga siūlo 0% reinvestuojamam pelnui. Žinot, kas tai yra? Tai yra mokesčių politikos zigzagai. Ir jie, pavyzdžiui, man, jeigu aš būčiau investuotojas užsienio, siūstų labai aiškiai žinutę apie Lietuvą, kad Lietuva jinai neturi stabilios mokesčių politikos ir jie valdo trumpalaikiai politiniai impulsai. Jeigu reikia pademonstruoti partneriams, mūsų NATO partneriams, kad mes esame tikrai rimtai susirūpinę savo saugumo, norime didinti gynybos finansavimą, tada mes įmame, reiškia, keliame pelno mokestį. Bet viskui, jeigu mums reikia staiga susitarti su vietinė verslo bendruomenė, tai tada jau staiga 0% reinvestuojamam pelnui. Žinot, kas čia yra nenuosekli politika, čia yra kažkoks toksai politinis balansavimas. Ir investuotojai jie matys būtent taip, nes aš bandžiau pamatyti Lietuvą tiesiog žmogaus iš šalies akimis. Ir dabar pažiūrėkim dar vieną dalyką. Reinvestuojamo pelno neapmokestinimas, žinot, ko dažnai jis įvirsta, prabangos visokių prekių pirkimų, kurios yra perkamos įmonių savo reikmėms, bet tik tai yra įperkamos per įmonės. Supraskim vieną dalyką ekonomikoje, kada mes modeliuojame gamintoje. Pas mus tikslo funkcija yra, mes sakome, realaus pelno maksimizavimas, bet iš tiesų turime omenyje mes realius dividendus. Tai reiškia, verslininkas, jisai išeina visada į dividendų maksimizavimą, ne į realaus pelno maksimizavimą, nes labai dažnai paskui pas mus, reiškia, jeigu mes savotiškai, reiškia, darysime šitą tokią nuolaidą, reiškia, dividendų apmokestimui. Tai taip pas mus pavirst kažkokio tokių pelno išsigryninimo, reiškia, per sąnaudas. Jisai neskatins nei produktyvumo, nei investicijų, jokių jisai tiesiog bus vienas iš kanalų, kaip įsigyti asmeniniam vartojimui skirtas prabangos prekes per įmonės. Ir tai yra toksai kažkoksai toks populizmas verslininkų, bet vietos verslininkų politinės papirkinėjimas, o tarpu kalbant apie užsienio investicijas, jis tikrai jų nepradės pritraukti, nes aš kaip sakau, vertinant tą tokią ilgesnę šiek tiek, reiškia, retrospektyvą, kurią mes Lietuvos esame turėję mokesčių, aš matau, kad tiesiog kaip vėjas papūs, taip atitinkamai šitoje šalyje bus elgiamas. Vat kokia koalicija susiformuos, pagal tai kokia koalicija susiformuos, jie atitinkamai elgsis. Visos išsivystę pasaulio valstybės, visos pirmaujančios pasaulio valstybės supranta vieną dalyką. Nesvarbu, koksai politinis ciklas pas mus yra. Mokesčių politika turi išlikti nuosekli. Tai yra tas dalykas, bazinis dalykas, kuris turi nesikeisti, nepaisant to, kairė, dešinė, centras pas mus ateis. Kažkoks tai stuburas jisai turi būti. Ir būtent va tą ir vertina investuotojai. Ne kažkokį žemą tarifą, o nuspėjamumą ir prognozuojamumą, kad aš galėčiau kaip verslininkas suplanuoti savo įmonės veiklą, nu, 5 metam į priekį ir turėti kažkokį orientacinį įsivaizduojamą planą kokiam ilgesniam laiko tarpui. Tai va taip.
1: Na, bet tų pažadų, kad gerins investicinę aplinką, konkurencingumą, yra ten nemažai tame jų koalicijos susitarime, tai pavyzdžiui, trumpinant investuotojų įsikūrimo terminus, paprastinant pramoninių teritorijų planavimą, statybos leidimų išdavimą ir taip toliau ir panašiai, užtikrins geresnę prieigą prie kapitalo smulkioms ir vidutinėms įmonėms, na, tai gal neatbaidys tų investuotojų vis tiek darbuosis ir galbūt pritrauks ir tai lems tą ekonomikos augimą. Bet turbūt 2 milijardų virš, tai nepadės surinkti, ponia Skaista.
0: Ne, tai akivaizdu, kad yra tų priemonių, kurių gali imtis vyriausybė ir tas, kaip jūs minėjot, visas paketas labai gerų iniciatyvų, kurios galėtų padėti na, verslui turėti geresnės sąlygas ir na, didesnį produktyvumą auginti ir panašiai. Bet sakau, kai tu pradedi žadėti dalykus, kurie tiesiog na, netelpa jokiais parametrais į biudžetą, yra akivaizdu, kad tas yra tiesiog neįgyvendinama. Man tiesiog atviras klausimas, kam tą iš vis daryti. Nes aš dar suprantu, kai Vilija Blinkevičiūtė tą prieš rinkimus žada, nu, tai tada tiesiog matai, kad nori patraukti rinkėjus ir turbūt toks tas tikslas yra prižadėti gražių dalykų. Dabar atrodo, mes esam ciklo vidury, liko 2 metai iki rinkimų, dar rinkėjai tikrai pamirš, ką tu čia pažadėjai, o gal net ir bus piktesni, nes tu pažadėjai ir neįgyvendinai dienų gale. Tai man atrodo, čia toks bandymas sulipdyti visų pirma turbūt koaliciją, kuri ateina iš skirtingų požiūrio taškų, vieniem reikia verslų įsiteikti, kitiem pensininkam, kitiem vaikam, nu ir gaunasi paskui tokia suneštinė košė, bet vis tiek turėtų kažkas įžeminti visą šitą procesą ir tiesiog suskaičiuoti prieš rašant pažadus, kad nu kai ko tiesiog neįmanoma įgyvendinti, tai gal geriau arba aiškiai pažaduose rašykim, kad nu mum ten pavyks 3% geriau pasirodyti, arba tiesiog nežadėk iš viso, nes kai žmonės tikisi, kad pažadas bus įgyvendintas pilna apimi, o gauna tokį mikroskopinio dydžio spirgutį, tai tada klausimas, kam tokius dalykus iš vis žadėti, nes jie tiesiog erzina mano nuomonę.
1: Pone Bartko, ar galima tikėtis, kad jie pažadą išpildys bent jau tų mokesčių nekelti apart tų susijusių su pagundomis, ką Virginijus Sinkevičius kalba, ten cukraus mokestis ar mokesčiai lošimams, ar vis dėlto jūs prognozuotumėt, kad tam, kad surinktum tos pinigus, ypač užtikrintum tvaro gynybos finansavimą, nes dabar iš išlygų jisai yra didesnis, reikės kažkokius mokesčius kelti, neužteks, kad ir to ekonomikos augimo, kurio galbūt gali tikėtis gerindamas sąlygas verslui, bet kita vertus šiemet tos prognozės vis bloginamos.
2: Suprantate, kalbu, kad jie irgi klaidą daro tokią, nes jeigu man reikėtų būti jų konsultantu arba patarėjų, tai aš jiems patarčiau, suprantat, ką darykite. Pirmaisiais, antraisiais metais iš tiesų tuos mokesčius paimkite, padidinkite ir nori, nenori, paimkite per nori, nenori, per negaliu įveskite nekilnojamo turto apmokestinimą, nes mes visada prie šitos temos sugrįšime kiekvieną kartą, kada atvyks pas mūsų užsienio šalių vertintojai. Turime labai didelius netikimus tarp pajamų išlaidų, nori, nenori, mes turime šitą skylę suškišti, kodėl už tai, kad turime rezervą laisvą. Tas rezervas mokestinis ir yra tas pas mus tai, kad nėra, pavyzdžiui, tokio normalaus adekvataus nekilnojamo turto apmokestinimo. Tą matys bet koks vertintojas, mes visada gausime šitos priekaištus ir nori, nenori, tai mes padarome. Dabar jie ką daro, susidamai? Dabar laukia, tarsi sekantys metai būtų rinkimų metai. Bet iš tiesų, jie, aš manau, kad bus priversti, nori, nenori grįžti prie šitos temos, ko gero, ar tik nebus paskutiniais metais. Ir tai bus ko gero strateginė jų klaida, nes jeigu jie tada įsives nekilnojamo turto mokestį, nu tai rinkimus jie garantuotai prapils. Tai reiškia, savotiškai pagal mane jiems konsultuoja ar tik tai ne Gintarė Skaistės kolegus iš konservatorių partijos. Nes šitas jų veikla, kurią aš matau, tai ne, man aš ateity matau sekančią ministrę, va vėl savo pašnekovę. Tai reiškia, jinai garantuotai prie šito reikalo sugrįž. O šiaip tai dabar kalbant apie tuos pažadus, tai greičiausiai pasakykime taip, išeinant iš viso to, ką eina dabar suprasti ir kas yra daroma, artimiausių metų kažkokio mokesčio labai didelių padidinimų nebus ir jų nenusimato, tai ką mes galime tikrai projektuoti kaip iš tų žingsnių, iš šito, kas bus įgyvendinta, tai aš manau, tas spartesnis senatvės pensijos indeksavimas. Nes ten ir prezidentas yra pareiškęs nuomonę ir yra tasai socialinio draudimo biudžete pas mus rezervas susiformavęs. Tai reiškia, jie ten ar 3% punktais ar kažkiek tais tenai, sakykime, sparčiau tą pensiją indeksuos. Bet čia irgi yra vienas pavojus toksai, dėl ko aš nesimčiau niekada kaip kavaleristas labai iš karto greitai pritarti šitai priemonei. Nesupraskim vieną daiktą, kad kada mes vienkartinį padarome senatvės pensijos pakeilimą papildomais 3%, ir daugiau papildomai mes jos nepraindeksuojam tais 3%, bet žinokite, kiekvienus paskesnius metus ir 5 metai į priekį, ir 10, ir 15 metų į priekį, nesvarbu kiek. Mes tą pensiją visada turėsim indeksuoti jau nuo šitos papildomai pakeltos, žinokite, bazės. Tai ką tai reiškia? Tai reiškia tai, kad jeigu tas rezervas ir ateity formuosis tokiais tempais, kaip formavosi iki dabar, tai gal nieko blogo neįvyks. Bet mesgi patys suprantam, jog jis formavosi tik tai todėl, kad mes esame tai sparčiai, vystanti, augantis, besivientis kraštas. Ir kad šitie darbo užmokesčio fondo augimo tempai, jie ateityje žinoma, kad sulėtės taip, kaip visose išsivysčiusiose valstybėse. Tai iškas tolimui perspektyvoje, tai aš galvoju, ar nepasigailėsime mes už 5-10 metų to, kad mes šitais papildomais 3% punktais paėmėme ir pakėlėme staiga tas pensijas. Ar jie mums neatsirūks labai tolimoje ateityje? šitie. Tai štai aš irgi, kaip sakant, nu, ekonomistas tu niekada nesi kavaleristas. Tai kas aš visada, nu, vat, šiek tiek susilaikyti nuo to. Bet jeigu manęs paklaustų, ar jie įgyvendins šitą, tai aš manau, kad jie tikrai šitą dalyką įgyvendins ir tas dalykas jisai praeis kaip sviestova. Taip sakant, ir investuojama pelna net nežinau, aš manau, kad galbūt čia Gintarė Skaistės ir kitų visų kolegų įtikinėjimą, manau, kad ir Seimo biudžeto finansų komiteto pirmininkas jisai bus labai skeptiškas. Dėl šito reiškia siūlymo 0% ir investuojama ant pelno. Aš manau, kad galbūt jie susilaikys ir tai liks rinkiminis toksai paštas, bet su šitom pensijom tai tikrai jie išseis.
1: Ir 70 milijonų turbūt irgi atras tam, kad tas pajamas žmonės, kurie susilaukia vaikų, galėtų išlaikyti. Turbūt irgi šitas bus realus, kaip jums atrodo.
2: Jo, bet jeigu irgi dabar svarstumės apie tai su vaikais ir su visom tom demografinėm problemomis, tai demografinės problemos pas mus sėsi su kuo su gimstamumu ir tiesą sakant su labai racionaliu žmonių elgesiu. Tai pas mus yra smukęs gimstamumas, todėl kad žmonės elgesi protingai ir supranta, jog vaiko turėjimas tai yra finansinis įsipareigojimas 20-25 metam į priekį. Ir jie priima sprendimą susilaukti vaikų tik tada, kada karjera yra tampa aiški, pajamos tampa aiškus, kada atsiranda užtikrintinumas dėl ateities, dėl būsto klausimai visokiai išsisprendžia. Tai yra visa krūva tokių klausimų. Aš abejoju, ar šitom priemonėm, kurios yra minimos, mes galime išspręsti šitą tokią ateities neapibrėžtinumo problemą. Ir kaip sakau, individai, jie pilnai racionaliai elgesi ir tai yra geras, teisingas jų elgesys. Tik tai atvedęs mus prie vienos tam tikros problemos. Ir jos mes šitomis priemonėmis šiandien išspręsime. Čia toksai irgi, kaip sakant, nu toksai vat populizmas. Vat man nežinau, kažkodėl tais kelintą jų vyriausybę vertinant, limpa žodis iš šitos P raidės.
1: Pone Skaiste, dėl gynybos biudžeto norėčiau dar jūsų paklausti, nes jūs domėjotės vakar Seimo salėje, klausėte apie tai Mindaugo Sinkevičiaus, būtent dėl to tvarių šaltinių paieškos ar nepaliks taip, kad po manęs nors ir tvanas ir be jokių tų tvarių šaltinių, į ką Mindaugas Sinkevičius atsakė, kad elgsis, mano, kad elgsis atsakingai, kad čia neaišku, kaip ta geopolitinė situacija toliau klostysis, ar eskaluosis, ar deseskaluosis. Ir pripažino, kad neturi atsakymų į visus klausimus ir dar pasakė, kad galbūt net ir jūsų pagalbos sprendžiant šitą tematiką gali prireikti. Ar jūs kažkokią pagalbą čia suteiksite ir kaip jums tas jo atsakymas?
0: Man atrodo, pagalba visada galima, kai yra racionalus pokalbis ir yra kažkoks bendras tikslas, kuris mus bendrai galėtų suvienyti. Tai šitoje situacijoje aš tikrai matau tam tikrų iššūkių, nes iš ties socialdemokratai padidino gynybos finansavimą pakankamai palankiom sąlygom. Atėjo Europos komisija, pasakė, kad galima skolintis papildomai 1,5% BVP 4 metus iš eilės, padarė safe instrumentą tų pigių paskolų. Na ir čia jau turbūt bet kas būtų pasiskolinęs, nebent turbūt Nemuno Aušra galbūt to sprendimo būtų nepadarę. Tai tas sprendimas yra teisingas, tačiau išlyga baigėsi 28 metais kartu su socialdemokratų vyriausybės pabaiga. 29 metais, jeigu Europos komisija tos išlygos gynybai skolintis papildomai nebepratęs, tai reiškia, kad ateinanti vyriausybė turės iš karto susimažinti išlaidas 1,5% BVP, jeigu norės atitikti tą fiskalinę drausmę. Ir tai yra pakankamas iššūkis, nes tai yra tikrai didelės lėšos. Šiaip Europos komisija, kai suteikė tą 4 metų pereinamąjį laikotarpį, jie tikėjosi, kad šalis narės per tuos 4 metus kažką padarys, kad ta gynyba būtų finansuojama jau tvariau, o ne tai, kad vien tik tai skolą varyti. Nes jeigu pažiūrėm į mūsų skolos perspektyvą, nu jinai tikrai atrodo bauginančiai ir jeigu taip tęsis taip kaip dabar be jokių pakeitimų, tai mes jau 30 metais ten kažkur arti 60% Maastrichto ribos jau ten ir atsidursim. Tai reiškia, kad jau kita vyriausybė tikrai susidurs su tais klausimais sudėtingais, kuriuos reikės atsakyti, jeigu norim vis dar gynybą finansuoti tais pačiais 5-6%, o vakar valstybės kontrolė pasakė, kad bent jau iki 2035 reikės tokių skaičių. Tai reiškia, kad nu, mes nebegalim tiesiog į skolą gyventi, mums reikia kažkaip tos pinigus bandyti susidėlioti atsakingai ir jeigu šita vyriausybė nieko nedarys, tai kita vyriausybė tikrai susidurs jau su tokiu ir staigiai reikės priimti sprendimus ir jie nebus malonus. Tai man atrodo, jeigu elgtis atsakingai ir valstybiškai, nu visgi šitos vyriausybės pareiga taip pat būtų pagalvoti apie tai, kas po mūsų bus, o ne tai, kad tvanas ir mum nerūpi.
1: Tai turbūt iškalbingas bus finansų ministro pasirinkimas. Panašu, kad, na, bent jau apkalbos tokios gandai sklando, kad Kristupas Vaitekūnas gali netekti savo kėdės. Žmogus, kuris, na, vis dėlto turi ir tą finansinį išsilavinimą. Rimantas Šadžius prieš tai irgi turėjo nemažos patirties dirbti su tais finansiniais reikalais. O čia tarsi skamba Juro Tominsko susisiekimo ministro pavardėniai ekonominis jo išsilavinimas. Jisai teisę berods baigęs magistrą ir su teisę daugiau tie jo darbai klostėsi. Nežinau, ar jisai tikrai norėtų apsiimti šios pozicijos, bet jisai laikomas yra Mindaugo Sinkevičiaus tokių ištikimų bendražygių. Ką atskleistų tas finansų ministro pasirinkimas, ponas Skaista?
0: Gal ir kiek ir neramu girdint tokius gandus, nes iš ties finansų ministras yra tikrai dešinioji premjero ranka, tai jam tikrai reikia turėti gerą santykį su premjeru ir tas yra normalu. Tačiau lygiai taip pat reikia ir turėti tą ekonominį išsilavinimą ir turėti supratimą, kaip atrodo ilgojoje perspektyvoje finansai. Ir jeigu tampa žmogus, kuris yra tiesiog lojalus, bet neturi to bazinio pasirengimo, tai tiesiog atsiranda rizika, kad visas tas populizmas, kurį kiekvienas turbūt partijos deleguotas ministras savyje šiek tiek turi, kad jisai užims viršų ir to vartininko, kurio iš tiesų reikia finansų ministro vaidmenį, kad jo šitoje vyriausybėje nebebus. Tai tokiu atveju galima ir tos plaukus pasileisti, nors premjer žadėjo to nedaryti. Tai pamatysim tas pasirinkimas, manau, tikrai daug atsakys.
1: Na, jį sužinosime kitą savaitę, bet pone Bartkau, tuomet rezumuojant su jumis, pats premjeras, būsimas premjeras Mindaugas Sinkevičius, ką iki šiol jūs dabar štai supratote apie tą jo išmanimą finansinių biudžeto reikalų, kaip jums skamba viskas, ką jisai čia kalba paskutiniu metu?
2: Žinot, aš pasakysiu irgi ir visiems žiūrovams tokį dalyką. Kartais politikai negali atskleisti pilnai visų kortų. Ir kartais jie, sakykime, negali kalbėti pilnai atvirai. Kodėl aš sakau, žmogus gali, pavyzdžiui, suprasti, kiek yra katastrofiniai padėtis, pavyzdžiui, viename kitame būsų, reiškia, valdymo srityje. Bet jis to dalyko negali jom padaryti, kodėl aš tai, kad tai garantuotų, tai būtų arba, pavyzdžiui, politiniai savižudybė, arba kažkaip tais netinkamai interpretuotas dalykas. Tai už tai, kada žmonės, pavyzdžiui, labai dažnai ima kokį nors politiką ir sako, nu jūs va čia nusikalbėjo, taip toliau. Pala, jis nenusikalbėjo pirmiausia. Tai reiškia, jisai kalbėjo tik tai tuose rėmuose, kurie yra priimtini jam ir, sakykime, siekiant jo ne tik tai, reiškia, tikslų valstybės valdymo, reiškia, bet ir atitinkamai, reiškia, tam tikrų politinių tikslų, nes tai yra du blokai, kuriuos tu turi ir privalai derinti. Ir už tai, jeigu mes dabar paimtume ir peržvelgtume visai buvusius mūsų netolimą praeitį finansų ministrus, Rimantas Šadžius ir Vaitiekūnas Kristupas, tai puikūs ministrai iš tiesų. Šadžius yra tai, pas jį ten buvo, yra tam tikrų klaidų, buvo tarinkamai tas nekilnojamo turto apmokestinimas, ten buvo visiškai nepavykęs, reiškia, finalės sprendimas. Bet taip, kaip teko suvaldyti labai staigiai procesą, kada reikėjo stipriai padidinti gynybos finansavimą, nes prisiminkime, tada sausio mėnesį Gitanas Nausėdas staiga uždavė visiems tą toną, ir staiga tu labai greitai per tą trumpą laiko tarpą turi kažką tai sukombinuoti iš labai didelio ir labai sukompleksinę visą mūsų šalies valdymo sistema susijusius sprendimus priimti. Tai buvo gerai visumoj padaryti, aš negaliu kitaip vertinti, kaip tik tai gerai atliktas, kokybiškai atliktas darbas. Tuo tarpu Kristupas Vaitiekūnas iš tų jaunų politikų, kuris iš tiesų, nu, itin galingas finansų ministras. Taip kaip Gintarė Skaistė, aš visada labai aukštai vertinau. Tai ir labai aukštai vertinau ir Kristupą Vaitiekūną. Ir tai būtų gaila, jeigu šita vyriausybė atsisakytų, sakykime, jojo paslaugų. Ir ką dabar aš galėčiau pasakyti apie tai, ką matau iš to, kas buvo pateikta apie šitą vyriausybę, žinokite blogai. Štai, kad jeigu, pavyzdžiui, dabartiniai premjeriai, tai jie galėjo stengtis įsiteikti tam tikrai skurstančiai visuomenės grupiai mūsų. Tai aiškia, tiems mūsų visuomenės nariams, kuriems gyvenime sekasi sunkiausiai, jinai visokiais būdais galėdavo atliepti jų lūkesčius. Tai įvairūs būdai. Dabar šitie, kada aš pasižiūriu į tas priemonės, aš nematau, žinokite, ką jie atlieps. Verslo bendruomenė su tuo reinvestuojamu pelnu 0%. Tai moralus verslas senų senoviai, kada reikia nusipirkti tą Porsche Cayenne arba Audi Q7 slovakišką. Tai tu perki ją iš savo lėšų ir viskas, nes tai yra moralus veiksmas. Taip sakant, tu neatliepsi jų poreikius su 0% reinvestuojamam pelnu. Dabar, ar tu atliepsis skurstančios visuomenės poreikius? Iš to, ką aš mačiau, ne vienos tenai rimtos priemonės kažkokios, kuri būtų orientuota pas mus į fundamentalų skurdo problemų sprendimą, nes jis pas mus liečiasi atsiremia į švietimo sistemą, į ugdymo sistemą, tai kaip auga vaikai, kokias žinias mes turime. Ten aš irgi nemačiau. Su tuo papildomu keliais procentiniais punktais senatvės pensijos indeksavimui, taip žinoma, tai bus geriau papildomos lėšos, kurias gaus senatvės pensijos gavėjas, tai aiškis. Bet irgi iš esmės, tai jų finansiniai padėtis nuo to pas mus nepasitaisys. Ir jeigu aš užduodu savo klausimą, apie ką dabar yra štai šita trečia vyriausybė, aš dėja turiu pasakyti, jeigu aš negaliu pasakyti apie ką, tai jinai yra apie nieką. Tai va taip.
1: Tokia liūdna gaida, baigiam penktadienio aktualųjį interviu. Ačiū Jums labai, kad skiriat laiko. Vilniaus universiteto docentas daktaras Algirdas Bartkus ir buvusi finansų ministrė konservatorė Gintarė Skaistė bendraus su mumis. Gražaus visiems savaitgalio viso.
3: Aktualusis interviu.
4: Reklama. Jonai? O kur galiu nupirkti?
5: Varlė LT.
4: Na gerai. O bet dar norėjau papildomai įsigyti.
5: Varlė LT.
4: Bet Jonai, supranti, kad dar viską tikrai pigiau gaut?
5: Aistė. Varlė LT.
6: Varlė LT. Pigiai ir greitai. Jungiuosi varlę.
7: Prekybos centras internete. Varlė LT.
6: Perku pas varlę.
8: Nori investuoti, bet nežinai, nuo ko pradėti? Prisijung prie Bondea investuotojų bendruomenės ir uždirbk net iki 11% metinių palūkanų investuodamas į obligacijas. Rinkis Bondea ir investuok paprastai, aiškiai ir greitai. Bondea.lt – Lietuvos bankų licencijuota sutelktinio finansavimo platforma. Investavimas susijęs su rizika.
9: Capital Box. Paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui net iki 3 milijonų eurų. Pildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt.
10: Boker.
11: Kaip sakai? Roker?
10: Boker.
11: A, šoker.
10: Ne, boker.
11: Poker?
10: Ne.
11: Broker?
10: Juk sakiau boker.
11: Ai, aš ir sakau, bokser.
10: Išgirsti galima visaip, bet matyti reikia aiškiai. Boker. Langų plovimo skystis automobiliams. Boker. Norintiems matyti.
12: Čia Žinių radijas. Likite su mumis. Proto mankšta.
13: Labas vakaras, brangų žinių radijo klausytojai, su jumis Vaidas Markelevičius ir paskutinis iki šią darbo savaitę kviečiu visus prisijungti prie proto mankštos žaidimo, pamiklinti savo protą ir po to išnoma keliauti į savaitgalį ilsėtis. Na ir šis savaitgalis ypatingai karštas bus, tad svarbu ir neperkaisti. Kągi, žaidimo prizas yra šiandien geriau nei knygose. Tokia knyga, toks jos pavadinimas, Moira McDonald ją parašė, tai yra romanas. Ir sakoma, kad ši knyga tiesiog prašosi būti įmesta į paplūdimio krepšį ir skaitoma saulėta popietė užsidėjus rožinius akinius. Arba nuostabus meilės laiškas knygynams ir juose vykstantiems stebuklams. Šmaišti ir romantiška istorija apie netikėtus sutapimus ir antrą šansą bei priminimas, kad kartais pats gyvenimas gali pasiūlyti siužetą, kuris daug geresnis nei knygose. Moira McDonald romanas geriau nei knygose šiandien žaidimo prizas. Na ir vakar proto mankštoje kalbėjomės apie Egipte stovinčias piramides. Na ir vienas įdomiausių faktų, kad Gizos piramidės buvo, būtent viena iš jų Cheopso piramidė, didžioji Gizos piramidė, buvo ilgą laiką aukščiausias pasaulio statinys. Vėliau po to tokiu tapo Eifelio bokštas ir dar kiti pastatai, tačiau šiandien pakalbėkime apie aukščiausius pasaulio statinius. Jie nebus sudėlioti chronologinę pastatymą ar kokia kita tai tvarka ir pradėkime dar nuo paties Eifelio bokšto. Eifelio bokšto aukštis yra 330 metrų, net visai netoks ir didelis dabartiniais standartais. Sakoma, kad giedromis dienomis iš viršutinės aikštelės atsiveria panorama ir galima įžiūrėti net iki 60 km tolyn. Ir grįžtame į bokšto antrąjį aukštą. Čia yra trys aukštai ir dabar į antrąjį. Čia įsikūręs restoranas, kuris yra pavadintas žymaus prancūzų rašytojo garbei. Koksgi tai rašytojas, koksgi tai šio restorano pavadinimas. 2431, 431, Vilniaus kodas 05. Na ir drįsiu pasakyti, kad ko gero tai yra na, vienas iš žymiausių prancūzų rašytojų, jeigu ne žymiausias, tai tikrai vienas iš žymiausių, koksgi tai rašytojas, kurio vardu pavadintas restoranas yra įsikūręs Eifelio bokšto antrame aukšte. Toks pirmas žaidimo klausimas, kviečiu skambinti ir dalyvauti. 2431, 431, Vilniaus kodas 05, na, o žaidimo finale kalbėsime apie dangoraižius, apie išties statinius, kurie įspūdingą aukštį pasiekė, apie tai, kaip jie čia buvo pastatyti, kokie apsaugos mechanizmai jiems pritaikyti ir, žinoma, dar keletas įdomių faktų laukia jūsų apie aukščiausius ir įdomiausius planetos statinius. Žinoma, dabar šiuo metu yra statomas ir dar vienas dar aukštesnis pastatas, kuris turėtų būti pats aukščiausias, bet na, žiūrėsime, kaip ten jam seksis. Jis turėtų siekti 1 kilometrą, bet apie tai galbūt kitą kartą. Sveiki.
14: Labas.
13: Labas, ko vardu?
14: Aleksandras.
13: Aleksandrai, gerai jūs girdėt, koks teisingas atsakymas?
14: Gal Diuma?
13: Ne Diuma. Ačiū, Aleksandrai, ne Diuma. Tikrai, vienas garsiausių rašytojų, Diuma taip pat vienas, ko gero, garsiausių. Tai, na, gal ne pats garsiausias tokiu, sakykime, atveju, bet vienas iš tų tikrai prancūzų klasikų. 2431, 431, Vilniaus kodas 05, čiagi Eifelio bokšte antrame aukšte įsikūręs restoranas, kuris pavadintas žymaus prancūzų rašytojo garbiai. Kasgi tai per rašytojas? Ne Aleksandros Diuma. Kviečiam skaminti ir kitus ir atsakyti į šį klausimą. Teisingai, jeigu atsakysite, pateksite žaidimo finalą. Sveiki.
14: Sveiki.
13: Kuo vardu?
14: Edmundas.
13: Edmundai, koks teisingas atsakymas?
14: Dar žinau du. Garsesnis, bet nežinau, tarp kurio
13: rinkti. Pasakykit kol kas abu.
14: Hugo arba Balzakas. Norės.
13: Žinau, kad pasakysiu, kad nei tas, nei tas. Tai dar sugalvokit trečią greitą. Manau, kad jo
14: dar,
13: knygas...
14: Dar žinot, Vernas lyg tai prancūzas buvo, ne? Julius Vernas.
13: Julius Vernas, teisingai sako Edmundas, prancūzas buvo, Julius Vernas, visi. Ko gero, esame skaitę jo kūrinių vaikystėje, paauglystėje, o gal ir nebūtinai. Gal ir suaugusiu gyvenimo metu. Gerai, Edmundas išgvildeno mums teisingą atsakymą, Julius Vernas yra teisingas atsakymas ir važiuojam toliau į Taivaną. Taipei 101, tai yra 509 metrų aukščio dangoraižis Taipėjuje, Taivane. Pastatas atidarytas 2003 metais ir tuo metu dangoraižis tapo aukščiausiu pasaulyje. Tokiu prabuvo net 6 metus, kai jį pralenkė Burj Khalifa esantis Dubajuje. Šio pastato dizainas primena bambuko stiebą ir tradicinę kinų pagodą. Šiame pastate tarp 87 ir 92 aukšto, tai yra net 5 aukštus, užima įdomus inžinierinis sprendimas. Čia kaba, tikrai to žodžio prasme, kaba milžiniškas 660 tonų plieninis rutulys. Tačiau klausimas jums, kamgi jis yra skirtas? 431, Vilniaus kodas 05. Taigi net 5 dangoraižio aukštus užima didelis 660 tonų plieninis rutulys. Kamgi jis yra skirtas? Žinoma, tikrai ne dėl grožio, bet jis ir atrodo pakankamai gražiai. Galima net jį ir apžiūrėti turo metu, jeigu būsite kada Taivane ir užkilsite į Taipei 101 dangoraižį, galbūt galėsite pamatyti ir šį plieninį rutulį. Tačiau kam jis skirtas, kokia funkcija jam yra sugalvota? Sveiki.
15: Sveiki.
13: Kuo vardu, sveiki?
15: Vytautas ir Kauno.
13: Vytautai, gerai jūs girdėt, koks teisingas atsakymas?
15: Šitas rutulys yra skirtas kompensuoti pastato judėjimui dėl vėjo ir visokių kitokių gamtos veiksnių.
13: Puikiai, Vytautas išsamiai pasako kompensuoti pastato judėjimą, amortizuoti jį, ypač ir žemės drebėjimų metu, nes tai yra pakankamai seismiškai aktyvi zona, taigi žemės drebėjimų metu šis rutulys sviruoja į kitą pusę, nei pats svyra pastatas ir taip, na, galima sakyti, subalansuoja jį, neleidžia pastatui nukristi. Išties įspūdingas inžinierinis sprendimas, toks 660 tonų plieninis rutulys. Gerai, Vytautas patenka žaidimo finalą kartu su Edmundu, dabar trumpa muzikinė pertrauka, niekur nepabėgit.

0: Grįžtame proto mankštą, šiandien kalbės apie aukščiausius pasaulio pastatus ir kokiasgi paslaptys šie pastatai slepia. Žaidimo finale susitiks Edmundas ir Vytautas ir vienam iš jų atiteks Moiros McDonald romanas pavadinimu Geriau nei knygose. Edmundai, ar jūs čia?
1: Taip.
0: Girdim jūs, Vytautai?
1: Taip, taip.
0: Jūs taip pat girdim žaidimo finale, kaip įprasta, 5 klausimai, tad pirmas iš jų, jūsų dėmesio, klausimas, pirmasis trumpas toks. Apšilimui startas, imam jauti už ragų. Kokia labai žymi bažnyčia yra aukščiausia bažnyčia planetoje?
1: Šventosios katedra Seimos.
0: Ką sakė Edmundas?
2: Paryžiaus katedra.
0: O Vytautas?
1: Šventosios Seimos.
0: Šventosios.
1: Portugalijoje.
0: Ispanijoje, Barcelonoje, Sagrada Familija. Taip, Šventosios Šeimos. Antoni Gaudi, žinomas projektuotojas, šios bažnyčios architektas. Ir tai yra teisingas atsakymas. Šventos Šeimos bažnyčia yra aukščiausia planetoje. Važiuojam toliau. Keliamas į Kiniją. Ping An International Finance Center, dangoržį stovintis Futiano verslo rajone, Šendžene, Kinijoje. Pastatytas 2017 metais, tai vienas aukščiausių pastatų pasaulyje. Jo aukštis siekia 599 metrus. Pagal pirminį pastato bendrąjį planą, ant stogo turėjo būti įrengta net 60 metrų antena, kuri dangoraižį būtų pavertusi tuo metu aukščiausių pastatų Kinijoje. Visgi, statant dangoraižį, antenos buvo atsisakyta dėl galimų trukdžių. Kamgi antena neva galėjo trukdyti?
1: Oro uostui lėktuvams.
0: Teisingai, oro uostui lėktuvams. Kasgi sako oro uostui lėktuvams?
1: Vienas
0: abudu sako, bet kažkuris iš jūsų greičiau sakėt oro uostui, taip prisipažinkit.
1: Aš sakiau oro uostui, Vytautas sakė oro uostui.
0: Vytautas, taip, nes pirmą girdėjom oro uostą, po to ir lėktuvams. Taip, Vytautai šiek tiek greičiau ir važiuojam toliau. Burj Khalifa aukščiausias dangoraižis pasaulyje, pastatytas Dubajuje, Jungtinėse Arabų Emiratuose. 163 aukštų dangoraižis siekia net 828 metrų aukštį. Būdamas aukščiausių pastatų planetoje, Burj Khalifa surinko nemažai rekordų, tarp kurių yra ir aukščiausia pasaulyje liftų instaliacija ir aukščiausiai esanti lauko apžvalgos aikštelė ir aukščiausiai parodyti naujųjų metų fejerverkai pasaulyje. Na, kai pastatas yra aukščiausias, tai žinoma viskas, kas susiję su juo ir yra aukščiausia. Kokį kitą pasaulio rekordą pasiekė šiame pastate esanti patalpa, na, čia kol kas taip nekonkrečiai, 158 aukšte?
1: Baseinas gal kokia aukščiausias?
0: Ne baseinas aukščiausias. Kas ten tokio įrengta, kas tapo irgi aukščiausia pasaulyje tuo kažkuo?
1: Kokia nors teniso aikštelė
0: aukščiausia. Ne, nieko su sportu ir nieko su laisvalaikiu, sakykim taip.
1: Liftas aukščiausia?
0: Ne, ne, ne liftas, nieko su...
1: Restoranas?
0: Ne, ne, ne, restoranas, nieko su maistu.
1: Duokit užuominą.
0: Lietuvoj tokių pastatų, sakykime, na, tai yra atskiras pastatas, dažniausiai yra, na, ko gero, ant abiejų rankų pirštų gal suskaičiuotume. Nėra jų daug.
1: Bet čia šventikla gal su tikėjim susiję kažkas?
0: Susiję.
1: Tai maldos namai kokie?
0: Maldos namai. Priimsim šį atsakymą. Maldos namai, kasgi sako maldos namus?
1: Edmundas
0: sako, maldos namai, jeigu paprasčiau, konkrečiau, tai yra mečetė. Aukščiausiai esanti pasaulio mečetė 158 aukšte. Važiuojam toliau. Ketvirtas klausimas. Šis pastatas pastatytas 1930 metais ir tuo metu, kai jis buvo pastatytas ir darytas, tapo aukščiausias žemės pastatas, kol jį už metų aplenkė Empire State Building. Nors, o šis, apie kurį noriu jūsų paklausti, yra ir pavadintas automobilio markės vardu.
1: Chrysler
0: Building. Kasgi sako šį variantą? Vytautas sako Chrysler Building, taip, jis metus laiko prabuvo aukščiausiu, kol jį aplinkė netoliese stovintis pastatytas Empire State Building. Važiuojam toliau, nuo New Yorko toli niekur nepabėkime. One World Trade Center, žymusis New Yorko dangoraižis, iškilęs vietoje per rugsėjo 11-osios atakas nugriuvusių bokštų dvinių. Atidarytas 2014 metais šių metų pradžioje, šiuo metu jis laikomas aukščiausias pastatas Jungtinėse valstijose ir vakarų pusrutulyje apskritai. Pastato aukštis su antenomis yra 541 metras arba skaičiuojant amerikietiškai 1776 pėdos. Kokia mintis čia paslėpta su tomis pėdomis?
1: Kilometras, kiek metrų yra mylioj?
0: Ne. 1776.
1: A, nepriklausomybės.
0: Teisingai, taip. Taip, nepriklausomybės akto paskelbimas, kasgi sako šį variantą?
1: Vytautas
0: sako teisingą atsakymą ir paskutinis klausimas jau tiesiog vien dėl smalsumo, prisiminimo ir bendro sportinio intereso, koks gi pastatas yra aukščiausias mūsų šalyje? Televizijos bokštas, žinoma, televizijos bokštas. Gerai. Ačiū Edmundai, ačiū Vytautai. Vytautai, jūs laimite šio vakaro žaidimą ir laimite Moiros McDonald romaną, geriau nei knygose, taigi laukite mūsų skambučio kitos savaitės pradžioje. Paskambinsim jums ir papasakosime, kaip, kur ir kada galėsite šį prizą iš mūsų atsimti. Dabar dėkoju klausytojui Edmundui. Ačiū visiems jums, kad laiką leidote kartu su Proto Mankšta. Noriu palinkėti visiems gero penktadienio vakaro, gero savaitgalio. Na, neperkaiskit, tik prašau, neperkaiskit, būkit sveiki, būkit saugus ir iki greito.

0: proto mankšta. Reklama.
1: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums. Iš gamtos. Ramybei. Imunitetui. Cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos. pjaunugryba.lt.
2: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
3: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite. Šią savaitę žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
4: Man iš šono žiūrint, Gabrielius yra atsakingas už tos klaidas, už jų pasiekmes.
5: Visai gerai, tai čia sakykime,
4: Tuo pat metu jisai iš esmės pridirba, ane, ir bando pabėgti ir net nematyti, kad pridirbo ar paliko krūvelę.
5: Tai ką jis turėtų dabar daryti?
4: Nu, šitoj vietoj aš tai labai paprastą dalyką norėčiau.
5: Sėdėti seime opozicijai? Taip.
4: Ne, aš labai norėčiau, kad jis atvirai tiesiai pasakytų. Atsiprašau, suklydau.
5: Ką dabar daryti? Jam, nu, jisai jau baigė karjerą, nu, turbūt žmogų gal atsibodo politika. Nu, būna taip, atsibosta. Tai ką dabar? Ką jam daryti? Prikal dabar prie Seimo tribūnos kokios ar ten laktos ir nuolat laikyti? Aš nežinau, tegul važiuojant.
4: Man atrodo, kad mūsų politikoje arba mūsų laikais politikoje to paprasto atsiprašymo visi bijo kaip velnės kryžiaus. Nu, atrodytų, kad vat, atsiprašymas tave nuleidžia kažkur tenai į prastą poziciją, kad tu čia tada toks silpnas, niekam netikęs ir nevertas.
5: Visuomenė ir padarė savo sprendimą per kitus rinkimus, išrinko kitus ir matyti vertino šitą politiką, apskritai politiką plačiaja prasme, kokia per rinkimus, nu, dabar žiūrėjau. Kas bus toliau.
4: Realybėj dingsta sporto prasmė. Nes sportas vis dėlto yra, nu kaip, garbingas, sažiningas žaidimas, o čia gaunasi, na, sporte pradeda dominuoti pinigai, nes, nu, būkim atviri ir teisingi. Tie visi potencialūs geri žaidėjai, geri sportininkai, migrantai, jie būtent važiuoja ten, kur yra pinigų.
5: Lietuvoje reikia dirbti. Aš kažkaip tai, nežinok, nelabai tikiu, kad influenceriai ten, kurie kažką ten supranti rašo, paišo, ten šoka ant scenos, dainuoja, kad jie būtų ten labai jau turtingi kažkokie bičiai, žinai, nu, pragyvena nuo iki, bet šiaip tai art reikia, ne tokie rykai žvaigždės muzikos, kurios ten turi įdirbi, auksė nesivarto.
6: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje vyrai kalba.
3: Laida prieinama tik žinių radio remėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
0: Žinių radijo.

0: gyvenimas keičia. Žinių radijas. Mokslas suprantamai.
1: Sveiki ir sveikos. Prieš savaitę su profesoriumi Albertu Skurvidu kalbėjomės apie vaikščiojimą, apie fizinį aktyvumą, apie telomerus, priėjom prie tokios temos. Ir dabar, kaip tik Albertas dar susijungė su mumis, Lietuvos sporto mokslininkas Vytauto Didžio, Vilniaus universiteto profesorius, tyrinėjantis ilgamžiškumą, sveikatingumą, padedantį žmonėm jaustis laimingais ir sveikais. Profesoriau, sveiki gyvi dar kartą.
2: Sveiki.
1: Ir kalbėjom, kas klauso mūsų laidų nuosekliai apie fizinį aktyvumą, vaikščiojimą, priėjom prie streso kaip tokio faktorio, kuris, kaip jūs sakėt, stresas, miego stoka labiausiai mums kenkia. Mes gyvenam, profesoriau, labai neramiam pasaulyje, informacinė prasme, visa ta geopolitikos prasme. Na, sakykit, kas yra svarbiausio, kaip išlaikyti mums tą tokia vidinė ramybė, psichinė pusiausvyra, kad stresas, kurio tikrai bus ir yra ir ateityje gal net ir dar daugės, netaptų mūsų žudiku. Kas čia svarbiausia?
2: Na, čia klausimas labai, labai svarbus. Jeigu čia sugebėtume mes atsakyti taip individualizuotai, tai būtų super. Bet įrodymų turim mokslę labai daug. Na, pirmiausiai primenu, kad stresų hormonas kortizolis yra, gali būti naudingas, gali būti geras ir blogas. Jeigu yra trumpalaikiai stresai, nu, darbe kelios minutės, mes visi, stresas mobilizuojasi, yra egzaminas, yra sportinė treniruotė, yra viešas pokalbis, yra pristatymas, yra stresas daug kortizolio, stresas mobilizuoja mūsų organizmą, milijardus kūno ląstelių, aktyvina ir mes labiau greičiau sprendžiam uždavinius. Viskas yra gerai. Bet po tokio streso mes naktį turėtumėm atsigauti. Jeigu mes laikomės režimo, einam miegoti 10-11 valandą vakaro, jeigu miegas yra pilnavertis, saugusi žmonės, jeigu išmiegam ne mažiau kaip 7 valandas ir ne daugiau kaip 9, taip paprastai mums organizmas po tokio optimalaus sveiko streso, viešos paskaitos, sportinės treniruotės atsistato. Bet jeigu mums stresas buvo per dieną per didelis, per daug emocijų, per daug visko reikmetį mes atsibūdę nesistatom, fiziologiškai tai būtų labai neblogai pažiūrėti pagal širdies sutraukimo dažnio varbilumą, toks rodiklėlis heart rate variability, tai jeigu fiziologiškai...
1: Jį parodo mūsų tie dabar išmanus laikrodžiai dažnai ar kažkokios...
2: Mūsų išmanus laikrodžiai rodo ir daugelis žmonių tos laikrodukus turi reikmetį atsibūdę, pažiūri, kad tas širdies sutraukimo dažnio varbilumas yra 10 per miegą. Kuo tas rodiklėlis mažesnis, tuo stresas didesnis, 10 jau bus blogai, miegas mums nebestatė, jeigu miego metu bus 30-40 vidutiniškai, valio, mano organizmas per nakties miegą atsigavo, atsikūrė, stresas nepagavo viršų, tas 340 rodiklėlis rodo, kad stresas yra nedidelis. Kartuoju, jeigu 10-15 atsibūdus laikrodukas rodys, stresas didelis. Tai jeigu tas stresas mums atsibūdus vis dar bus didelis, ilgai laukti nereikės. Praeis keletą savaičių, o mūsų tokių yra didžioji dalis, mums pradeda pasireikšti lėtinis stresas. Yra, kuris užtrunka pusmetį ir ilgiau. Aplinka yra pilna įvairių nelaimių, įvairių karų, užtenka ir darbe įvairių streso. Tai tie lėtiniai ilgalaikiai stresai, kurie užsitęsia ilgai ir mes nesigaunam po nakties, nesigaunam po savaitgalio, nesigaunam po vasaros atostogų, jie yra didieji žudikai. Lėtiniai tas ilgas kortizolio užsilaikymas.
1: Kaip jį atpažinti, profesoriu, atleiskit, kad pertraukiau, bet čia svarbus klausimas, kaip atpažinti, kada stresas jau yra lėtinis, kas darosi su organizmu, kas išduoda?
2: Psichologiškai tai žmogus jaučia tokį nerimą, baimę, dilgulumą, nejaučia ramybės, kažkas širdyda vis kutena. Tai tos ramumo nėra, bet tikslesnė rodiklėlė yra tie variabilumai. Tai jeigu aš kartoju jau pusmetį mes nakties miego metu, tas

0: kažkas yra vis neramu, kažkas negera, kažkokia tokia padidinta įtampa, tai yra blogas tas.
1: Aha, kaip su žudo mūsų organizmą, dar trumpai paaiškinkit, kuo jisai toks žalingas?
0: Jo tas žalingumas pagrindinai yra taip, kad kortizolis, jo pirmai adrenalinas, tas padidintas stresas milijardus mūsų ląstelių mobilizuoja, ląstelės nebeatsigauna, nebeišsivalo, neapsiramina ir prasideda tokie lokalūs vietiniai uždegiminiai procesai. Galvos smegenyje pradeda uždegiminiai procesai, tada vystosi Alzheimeris, demencijos, depresijos, nerimai, uždegimai. O tie uždegimai, jeigu širdyje, širdies raumenyje, širdies nepakankamumas, infarktai, greučių raumenyje, nu vieno žodžio, jeigu tie lėtiniai uždegimai, kurie kyla nuo tų didelių ilgalaikių stresų, tai pradeda deginti mūsų organizmo ląsteles, taip sulėtintai lėtas laužas, toks lėtai nedidelis degantis ir pats blogiausias.
1: Profesoriau, vis dėlto dar labai svarbu, kalbant apie stresą, tą ir informacinę higieną, tokią emocinę higieną. Jūs minėjote ir paitą mūsų interviu, kad ta, nu, žinot, kažkada, man atrodo, ar ne budistai turėjo tokį posakį, pasirink 5 žmonės labai atsakingus, kurie tave nuolat supa, nes tave jie suvidurkina. Emociškai, protiškai tu tampi tų 5 žmonių, kurie nuolat aplink tave vidurkiu. Vis dėlto pasistenka tie žmonės būtų tokios šviesesnės pasaulio matymo pusės, netamsesnės, bet labai daug mes savo darbuose to pasirinkti negalim. Tos informacijos rautai yra labai neigiami, labai gąsdinantis viešos informacijos ir tai irgi turbūt, na, žudo mus lėtai, ar galima taip sakyti?
0: Taip. Jeigu šnekant šiuolaikinių mokslų, kuris tyrinėja kultūras ir elgsenos ir genus ir molekulius, tai streso mažinimui, reguliavimui arba tam ilgam žiškumui per streso sumažinimą tai būtų kartoju. Toks malonus fizinis aktyvumas, buvo tenai laikytis miego higienos, nueiti saugusiems mieguoti ne vėliau 11 valandą vakaro. Per dieną būtinai stengtis apraminti save, kartais gali būti ir gilaus kvėpavimo pratimai, būtinai pozityvios nuotaikos, džiaugsmo, kad būtų. Na ir dabar pridėkim įvairias naujas strategijas, nu kaip toks paprastas. Ir kitaip tariantis saugotis nuo negatyvios informacijos, kuo mažiau klausytis negatyvios, turėti gerų, pozityvių draugų, štai ir ilgamžių viena strategija, 4-5 draugus ilgamžius, tai yra tuos tokius pozityvius, su kuriais susitinki po darbo, pašneki, padiskutuoji, ar jimo ar sporto aikšteliai, pozityvus draugai, turėti ramybę ir labai gerą kultūrą susikūrusi šeimoje, vaikais, anūkais, susitikti šeima, artimieji pirmiausiai, šeima kaip didysis mūsų ramintojas, teisinga aplinka, kaip kitas mūsų didysis ramintojas, kiek daug, matot, raminimui, tam streso reguliuot, ir mūsų visa socialinė aplinka, visa mūsų, kitaip tariant, yra, ar mes turim bendruomenę, ar mes einam į bažnyčią, ar mes susitinkam kaime, kažkokios šventėse, kažkokiuose susitikimuose, vakaruose, ar mes einam kažkur groti, ar mes sportuoti, ar žaisti, ta mūsų bendrovė, socialinė bendrovė. Taigi, dabartiniu metu šiuolaikiniai medikai, kovojant prieš širdies lygas ir užtikrinant ilgamžiškumo, ypatingai didelį dėmesį skiria tiem psichologinės gerovės ir pradeda, šneka, nes turi įrodymų, kartoju, teisinga draugija, draugai geri, teisingi, kurie tave paramino, išklauso, šeima pirmiausiai yra toliau tavo visą tą bendruomenę, dar ar tu turi hobį, ar tu turi savo.

0: Savaitgalio ir po darbio veiklos, kuri tave pradžiugina, traukia, kaip aš kaip minėjau, mane labai pradžiugina tas valandos rašymas, arba savaitgalį man labai pradžiugina išeiti gamtą 3-4 valandų ilgam žygiui, yra lėtam po gamtą, kai aš ten svajoju, pasima užrašų knygutę, idėją susirašau, kartais ant kažkokio yra upės kranto, mėgsta Žemaitijoje, pažeminijos kranto, net yra nuvažiuoju mėnesį vieną kartą, 3-4 valandų žygis, pasima kokį knygą, užrašų knygutę, pasėdi, pasvajoja, užsirašai, garsiai pakalbi, idėjas puikias, padainuoja, pajudi ir visas tas yra savo džiaugsmai, apraminimai, vis savęs dar klausi, yra, ką dar geriau padaryti, ką dar mažiau stresuoti. Taip supaprastintai pasakiau, kad psichologiniai, socialiniai tie visi dalykai, visos tos priemonės dabartiniu metu įsiveržė į šilaikinę mediciną, norint ilgai gyventi, norint nesusirgti daugybę lėtinių ligų, šalia judėjimų, šalia mitybos, šalia pilnaverčio miego, tie psichologiniai trijulė, ketvertukas ir topų topas. Bet to reikia mokytis. Ir tą kultūrą reikia susikurti. Be abejo, yra tragedija, jeigu šeimoje yra pykčiai, yra nėra darnumo, yra tragedija, jeigu iš tikrųjų draugų neturi, arba draugai tave dar labiau dirgina, jeigu tu neturi tokios pozityvios veiklos, tu nežinai, tu neturi hobių, tu aplamai, jeigu neturi veiklos, kuri tave pakilėja, džiaugsmą, dopaminą, nuotaiką pagerina, tai tada mūsų organizmui gan tada yra blogai.
1: Šiuolaikinė informacija, Pasaulio sveikatos organizacija per pandemiją sakydavo, nu, 2 kartus per dieną neilgiau jūs pasižiūrėkit informaciją, nes jos daug negatyvios. Šiandien žmonės, nu, tiesiai sakykim, bijo karo, labai nemaža dalis mūsų bendruomenės bijo karo. Ką patartų profesorius Kurvidas tokiems?
0: Nes aš čia didelis iš tikrųjų žinovas, tai tie patarimai, tie patys. Kaip ir visą laik šnekėjau, tai visus tos pozityvesnės veiklos, šiek tiek daugiau to optimizmo, šiek tiek aišku, dar visokio strategijų kaip ir sporte, žinau, ruoštis tokiem dalykam, planuot, kai žmogus ruošiesi patiem didžiausiam stresam, negandom, iš anksto pergalvoji, suplanuoji, sudėlioji. Pasirengimas yra super vaistas, apramintojas, kai pasirengęs. Kai esi gerai pasirengęs egzaminui, tai tada egzaminas nebaisus, pasirengęs varžybom, tada ir tos varžybos mažiau streso, pasirengimas, suplanavimas kiekvieno žingsnio, tada tave apramina.
1: Turėtų būti apmastę savo algoritmą vienos ar kitos negandos akivaizdoj, kaip elgsies konkrečiai, turėt planą kažkokį. Taip, sako, tai
0: taip, yra. Nes streso mokslininkai elitiniai, tokie kaip McRavenas, Tristanas, pasaulinės žvaigždės, sako, kad streso dar labiausiai padidina toks neaiškumas, netikrumas, neapibrėžtumas. Yra, kai tu visą laiką tu nežinai, o norint, kad šiek tiek jį sumažint, tai kaip ir jūs sakėt, nu, šiek tiek apmastyk, sudėliok, blogiausius scenarijus, pasiruošk jam, apramink, aiškumas mažina stresą, netikrumas, tokie jie didina stresą. Taigi informacijos tikrumas, apmastymas stresą mažina, staigiai užkluptas netikras. Toks staigus stresas yra dvigubai didesnis, jeigu nesi pasirengęs. O jeigu esi apmastęs, pasirengęs, tai kaip McRavenas, didžioji pasaulio mokslo žvaigždė apie stresus, tai išneka, kad mūsų galvos smegenys, norint kovoti prieš stresus, reikia juos pasitikti racionaliai, protingai, prieš tai šiek tiek apmąsčius, pasirengus, ne vieną, ne kitą dieną, ir tada neleidžia mums tam stresoriui veržtis per galvos smegenų, nepasirengusi protą ir sudirginti visą mūsų kūną, pirmiausiai galvą, ir tada pradeda kilti panika, nerimas, tada sumažėja savęs valdymas, kontrolė nyksta, o kai tu esi pasirengęs, turi algoritmą, kaip augti, tai tada tas stresas yra žymiai, žymiai mažesnis. Čia Makaveno pasaulinės mokslo žvaigždės, pagrindinės žvaigždės, kuris tyrinėjo, kaip stresai veikia mūsų galvos smegenis ir kaip reikia kovoti prieš stresus. Kada nors galėčiau ateiti laidą ir papasakoti jo super tyrimus, kaip stresu, kaip reikia kovoti prieš tos tokius nelauktus stresus, ką stresas mūsų galvos smegenyse ypatingai blogų padaro ir kaip to išvengti. Nors beveik esmę jau ir pasakiau.
1: Nesmę jau pasakėt, aišku, bet tai yra labai svarbu. Aš pamenu dabar tą knygą, kurią esu apie stresą turbūt ateinančiai galvą skaitęs. Streso Biblija, man atrodo, Stanfordo profesorius, kodėl zebrai nesergo palygę paaiškinęs, kuo mums Sopolskis Robertas, man atrodo, jo tokia pavardė. Tai kodėl zebrams, žodžiu, toks trumpalaikis arba iš esmės, na, trumpalaikis stresas, kodėl mums nėra pavojingas, bet ilgalaikis chroniškas, ką jūs sakėt, tai yra na, peilis mūsų psichiniai, fiziniai sveikatai, mūsų organizmam. Profesoriau, pabaikim na, laidą tokia vasariškų tokių klausimų. Aišku, mes čia daug jau pasakėm per tas dvi laidas ir jūs pasakėt apie tai, kaip geriausiai pailsėti. Atostogų metas, atostogos irgi, man atrodo, na, vieni, kas fiziškai dirba, galbūt labiau mėgsta vienas atostogas, kas protiškai fizinę veiklą turėtų pasirinkti. Ar yra kažkokia, na, poilsio strategija, kurią žmonės galėtų savo pritaikyti? Yra universalūs dalykai, bet dar ir individualiai. Žinodami į savo profesijas, galbūt atsižvelgdami į savo darbus, kada jų na, smegenis geriausiai pailsės, dažniausiai mes turim 2-3 savaitės. Vat, kaip suprast, gerai pailsėjau, blogai pailsėjau atostogos, kad netaptų, žinot, dar ir tokia, kad, sako, jo, yra toks anekdotas, sako, išėjo bendradarbis atostogų, visas kolektyvas pailsėjo atostogos jam nuo vieno žmogaus. Vat ką daryt, kad atostogos būtų kokybiškos ir produktyvos svarbiausia?
0: Na ir bendrėja tokie fiziologiniai, neurofiziologiniai dėsningumai, norint pailsinti mūsų kūną, be abejo, juos ten reikia šiek tiek individualizuoti. Tai pirmas, paprastas, mums optimalus judėjimas. Tai yra per atostogos būtinai malonus, ilgas judėjimas. Antras, ko gero, dar svarbesnis, hobi. Širdžiai sielai maloni veikla. Man tai, kas yra, man, pažiūrėjau, kaip pavyzdys, judėjimas plus labai įdomi knyga, labai įdomus straipsnis, labai maloni filosofinė knyga arba poezijos rinkinys, kur, pažiūrėjau, darbo metu aš mažiau tam turiu, galiu skirti laiką. Per vasarą aš skaitau visus maloniausius dalykus, kur darbo metu mažiau galiu skirti. Taigi judėjimas, maloni knyga man, kavos, dvigubą espreso, na ir kelionės, apie tai tiek daug prirašyta, yra įvairiais akim, sensoriniais kanalais, tai yra pradžiuginti mūsų smegenis. Man kelionės, po Žemaitijos, laukus, pievas, yra ir eisena, ir su mašina, kelionės.
1: O kelionių esmė yra vis tiek, tu smegenis turi iškraustyti iš namų į kažkokią kitą aplinką, kur čia tas kelionė.
0: Kelionė esmė yra, kad smegenis mūsų gautų sensorinių vairių dirgiklių, malonių dirgiklių, nes mums malonumai, tas hobi, džiaugsmas atnaujina mūsų smegenis. Keliauji į, nu, pavyzdžiui, kažkoks kalnus. Fantastiška, Austrija nukeliauji, kaip pavyzdys, nukeliauji prie ežero, nukeliauji, nu, kažkur, nu, tai man tą patį Žemaitijos laukus, nukeliauji į Latviją, man čia pat viskas, kaip pavyzdys yra. Kas malonu yra akim, kas malonu prisilietimui, kas malonu ausim. Ir visi tie malonumai, visi tie nauji dirgikliai, kur darbo metu jų mažiau galėjai gauti, jie ir gydo, stimuliuoja, atstato. Įvairios parodos, įvairios koncertai, miškai, kalnai, ežerai, upės, vandenynai, Taip, tai yra tie visi, kurie būtų aplinkos praturtinimas, mūsų kūno, galvos, smegenų įvedimas į aplinką, kuria praturtintas savo įvairiais sensoriniais dirgikliais. O jie labai gerai pastimuliuoja, atstato dopamino, džiaugsmo ir taip po tokios atostogos tikrai turėtų 2-3 savaitės milijonus, šimtus milijonų neuronų atstatyti. Be abejo, miego neužmiršti, be abejo, neužmiršti, kaip sakiau, malonaus pajudėjimo ir tikrai nepersivalgyti. Tikrai nepersivalgyti, nes persivalgymas yra dar vienas padidintas stresorius, o mums palsėti reikia, kad jau būtų mažiau, geriau pabadauti.
1: Per atostogas tos pagundos, kaip sakot, persivalgyti jos dažnai mus lydi. Ačiū Jums už pokalbį, labai labai linkiu ir Jums, ir mūsų klausytojams gerų, malonių atostogų, atsistatyti, pasikrauti puikiomis emocijomis. Dėkui, kad padėjot suprasti geriau, kada, ne, ką daryti ir kaip. Profesorius Albertas Skurvydas, Lietuvos sporto mokslininkas, Vytauto didžiojo ir Vilniaus universitetų profesorius. Likite ir toliau su Žinių radiju.
2: Mokslas suprantamai.
3: Reklama.
4: Oiksio – jūsų verslo IT ir kibernetinio saugumo partneris. Nuo infrastruktūros priežiūros ir debesijos sprendimų iki SOC stebėsenos auditų bei NIS 2 atitikties. Mažiau trikdžių, daugiau saugumo ir stabilumo kasdienėje veikloje. Oiksio – technologijos, kurios leidžia verslui augti saugiai. Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
5: Spalio 15 dieną Žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma specialiai išankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje konferencija.ziniuradijas.lt.

0: klausotės žinių radijo.
1: Ekspertai patarė.
2: Laida Ekspertų vasara pristato Lietuvos moksleivių dainų šventė.
3: Sveiki, žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Eglė Gabrytė. Šiandien kalbėsim apie moksleivių dainų šventę, kuri sugrįžta po 10 metų pertraukos. Tai vienas didžiausių jaunimo kultūros renginių, suburiantis chorus, orkestrus, šokių kolektyvus ir tūkstančius moksleivių iš visos Lietuvos. Kodėl ši tradicija šiandien svarbi ne tik kultūrai, bet ir jaunam žmogui, kaip organizuojamas tokio masto renginys ir ką augantis susidomėjimas dainų šventėmis pasako apie mūsų visuomenę. Apie tai šiandien aš kalbuosiu su Lietuvos moksleivių dainų šventės direktoriumi, Nacionalinės Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokyklos direktoriumi Dainiumi Numgaučiu. Sveiki.
4: Labas rytas.
3: Na, įvesime šiek tiek aiškumo klausytam, ar ne, nes tikrai įsivaizduoju, kad yra dalis klausytojų, kurie prieš 2 metus dainavo Lietuvos šventėje dainų, ar ne, dabar vyksta moksleivių dainų šventė. Kuo jos skiriasi ir apskritai kokią dalį, kokią vietą būtent moksleivių dainų šventė užima visame renginių kalendorijoje?
4: Na, taip jau susiklostė, kad pirmą kartą Lietuvos moksleivių dainų šventė įvyko 1964 metais, bet jos periodiškumo iki šiol taip ir dar nėra susiklostę, nes jinai buvo toks kaip priedėlis prie tų vadinamųjų didžiųjų dainų švenčių ir mes dabar turime 9-ąją dainų šventę ir taip 10 metų dėl pandemijos išėjo taip, kad pastaroji dainų šventė buvo 2016 metais, 20 metais likus 3 mėnesiams iki šventės jen buvo atidėta metams, po to buvo dar metams atidėta, na, o dabar jau yra išdėliotas šioks toks ir grafikas, ir jeigu praėjusiais metais ta didžioji dainų šventė buvo vadinamoji, tai šiais metais yra jau po savaitės bus ir moksleivių dainų šventė, bet nereikia užmiršti, kad apie 65 nuošimčius dalyvių ir didžioji dainų šventėje sudaro moksleiviai.
3: Taip, čia kad, tuo įskiriasi nuo Lietuvos dainų šventės.
4: Taip, nes čia nėra suaugusiųjų, čia suaugusiai yra tik tai lydintieji, vadovai, prižiūrintis asmenys, o vis tiek mes, neslėpsiu, labai nuogastavome. Ar po pandemijos, pavyzdžiui, ar atsigaus kolektyvai, ar nebus išsikvėpę šitas judėjimas, bet kai pradėjo registruotis, jau aišku, matėme ir anksčiau signalus, kad vis dėlto mokytojai mokyklose daro stebuklus. Ir kad tas noras vaikams dalyvauti, jis yra ne tik, kad nepradingęs, bet jis yra ir net ir sustiprėjęs. Matyti, yra ir išsiilgto momento irgi taip pat. Tik maždaug apie 8% dalyvių jau reiškia, jie iš esmės yra abiturientai, kurie dalyvavo ir patirties iš tikrųjų beveik visa karta išėjo nesudalyvavusi tik moksleivių.
3: Galima taip sakyti, ar ne 10 metų. Praktiškai užaugus viena karta, kuri niekada nedalyvavo.
4: Buvo kitos šventės, bet moksleivių dienų šventė viena karta, visa mokyklos yra be moksleivių dienų
3: šventės. Ir ką jūs galite, pavyzdžiui, palyginimui pasakyti, ar ne, ar skiriasi tos kartos, kurios yra dalyvavusios dainų šventė ir galbūt ne vieną kartą, ir ta, kuri užaugo be tokio įspūdingo renginio?
4: Na, matote, tokio palyginimo čia galbūt ir sunku ir padaryti, todėl kad vyksta ir kiti renginiai ir mes, pavyzdžiui, visiškai nevertiname apie tai, kas yra daroma regionuose. Kasmet, vos ne kasmet vyksta įvairios šventės, įvairiais pjūviais daromos, tai regioninė dainų šventė, tai regioninė šokių šventė ir tas judėjimas jisai vyksta nuolat ir tie vaikai tą įkvėpimą įgavę, jie pasirodo nebūtinai didžioje, bet iš esmės, pavyzdžiui, kai mes jau beveik prieš 2 metus paskelbėme, koksai bus repertuaras, tiek dainų, tiek šokių dienos, tiek ansamblių vakaro. Tai visa tai yra išbandoma ir mažesnėme kiekyje su mažesniu kiekiu dalyvių įvairiausiose regionuose. Šiemet mes net ir specialiai orientavimas, taip ir pavyzdžiui, dabar, vat, kur vyko prieš 3 savaitės vyko Kauno regiono dainų šventė. Iš esmės beveik visas repertuaras yra šitos dainų šventės ir buvo išbandyta. Taip pat yra toksai unikalus, labai gražus vaikysės glėby šokių festivalis, šiemet jis vyko Mažeikiuose, virš 2000 šokėjų dalyvavo. Taip kad tas judėjimas yra įvairiais pjūviais ir mes labai džiaugiamės, kad visų pirma mokytojų dėka meniniai kolektyvai gyvuoja, matome labai didžiulę palaikymą iš savivaldos ir be to niekur nedingsi, nes be jų paramos, be jų nuolatinių išlaikymo būrelių vadovų, šokių kolektyvų vadovų, tai būtų neįmanoma. Ir ką aš galėčiau tik pasakyti, kad tikrai matau, kad yra nebėra tokio požiūrio, kad dainų šventė yra tik centrinės valdžios rūpestis.
3: Taip.
4: Kad visi, ir tai yra didžiulis postumis įvykęs mūsų suvokime ir mes labai džiaugiamės, kad mums nereikia rodinėti nei savivaldybėms, nei merams, nei už kultūrą atsakingiems vicemerams, kad reikia padėti, reikia prisidėti. Viskas yra priimama labai normaliai, iš anksto patys planuojasi ir aš galiu sakyti, kad per pastaruosius 10-15 metų yra įvykęs virsmas, kad dainų šventė yra mūsų, o ne kažkieno nuleista iš viršaus.
3: Jūs sakėt, kad ta tradicija vos praplauka ar neatgimė, nes buvo dvejonių, ar vėl bus įdomi, aktuali. Galbūt galima tikėtis, kad dabar atsiras kažkoks tai, na, periodiškumas, 4-3 metai, ar ne?
4: Tai dabar sakėt, taip. Priemus naują dainų švenčių tradicijos įstatymą, dabar tas grafikas yra sudėliotas. Aišku, jis šiek tiek kai kada koreguojasi. Na, tarkim, 24 metų dainų šventė buvo pritaikyta prie Lietuvos dainų švenčių šimtmečio. Buvo laikas, kai ten buvo prie Mindaugo karūnavimo dienos pritaikyta dainų šventė, prie Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo šimtmečio. Galų gale ir Lietuvos moksleivių dainų šventė atgimė 97 metais, minint Lietuvos mokyklos 750 metų jubiliejų ir jeigu tuo metu, dar nežinia, kaip čia būtų tęsusios tos moksleivių dienų šventės, jeigu tada nebūtų iškilusi idėja, kad pagrindinis šito minėjimo renginys, tai yra moksleivių dienų šventė. Jis, aišku, palyginus su dabartiniais mastais, buvo labai kukli, jinai iš esmės tęsėsi tik tai pusantros dienos, bet tai buvo labai svarbus impulsas ir iš esmės, po nepriklausomybės atgimusios dienų šventės, jos iš tikrųjų jau taip jau nuo 97 metų pradėjo stiprėti ir mes tikimės, kad ir šią dienų šventę nenusivils nei dalyviai, nei žiūrovai.
3: Na, turint omeny, kiek prieš 2 metus dalyvavo žiūrovų, tikėkime, kad bus tikrai nemažesniai mastai. Jūs minėjote, kad vis dėlto nuspręsta atgaivinti šitą gražią tradiciją, ar ne? Ką vaikui, iš vaiko perspektyvos, ar ne, ką duoda dalyvavimas va tokiame kolektyve, tokioje šventė, ar ne, nes gali visai patrodyti, kam tam pirmokui ten važiuoti ir nedalyvauti. O kaip jūs?
4: Aš iš savo patirties, kaip 4 dienų šventėse dalyvavęs įvairiuose, kaip dalyvis ir ten ir ministerijoje dirbant, daugiau ar mažiau prie organizavimo prisidėdavo prie dar 4 dienų švenčių įvairių, tai manau, kad svarbiausias yra bendrystės jausmas. Tai, ko mes norime, kad mes burtumėmės bendruomenių principų. Ir bendruomeniškumas yra vienas iš mūsų valstybės stiprybės šaltinių. Ir aš manau, kad būtent bendruomeniškumas, sugebėjimas būti kartu, justi artimą savo, girdėti, kaip šalia dainuoja, matyti ir jausti, kaip tu turi atrodyti šitame konkrečiame šokio piešinyje. Tai yra labai svarbus dalykas, kuris padeda įvairiose gyvenimiškose situacijose. Iš kitos pusės žmonės ir vaikai pradeda suprasti, ir moksleiviai pradeda suprasti, kad mūsų tautiškumas, mūsų dainos, mūsų šokiai, mūsų paveldas yra labai svarbus dalykas. Ir tai yra per tą giluminį suvokimą, kuris ateina per dalykus. Tai yra tokie dalykai, kurių mes garsiai į tikslus neskelbėme, bet aš, kaip Rusijoje dirbęs 5 metus, galiu pasakyti, kad ten mūsų dienų šventės yra priimamos kaip mūsų ta
3: stiprybė
4: ir kaip mūsų tai, ką mes vadinam minkštąją jėgą. stipri minkštoji jėga.
3: Yra ir iš tikrųjų labai stipri.
4: Ir labai stipri, ir matyti tūkstančius dainuojančių, šokančių, tai darančių į taktą ir palaikančius žmonės. Manau, kad daugeliui priimant sprendimus, tai irgi prideda tam tikrų argumentų, ir aš tikrai ir per praėjusią dainų šventę, kur tikrai šimtmečio dainų šventę pakėlė į labai aukštą kartelį, labai aukštį, didelį aukštį. Mes labai norėtumėm, kad ir ši dainų šventė tokia pati būtų, bet būtent tas stiprybės, vienybės parodymas yra vienas iš svarbiausių dainų šventės ir išlikimo, ir išliekamųjų reiškinių.
3: Jūs kalbėjote, kad dalyvaus 24 tūkstančiai žmonių. Didžioji dalis, kaip sakėte, dalyvaus moksleiviai, vaikai, ar ne? Ko mes nematom? Paprasti žiūrovai, kaip vyksta tokių švenčių organizavimas? Įsivaizduoju, kad tikrai ne metus, jūs ten jau ne prieš metus pradėt organizuoti viską.
4: Na, prieš 2,5 metų jau toks jau kasdieninis prasidėjo darbas. Aišku, pastarosius 1,5 metų jau yra labai intensyvus ir labai sudėtingas darbas yra tą dalyką darant. Matot, viskas turi prasidėti, nu, jau pavyzdžiui, kai kurias arenas reikėjo prieš 2 metus užrezervuoti. Nes mes neužmirškim, kad Stingo koncertas kodėl atsidūrė būtent šį savaitgalį, o ne kitą savaitgalį, už tai, kad buvo užimta
3: dainų šventės.
4: Tai čia toks mažas pavyzdys. Tai yra ir reikia akumuliuoti lėšas. Nes moksleivių dienų šventę finansuoja Švietimo mokslo ir sporto ministerija, tai na, tie 5 milijonai eurų, jie nėra taip lengvai ir gaunami, ir planuojant biudžetą yra pasirengimui. Mes taip pat kasmet ir dienų šventės tradicijos palaikymui tam tikras lėšas skiriame, nes esame pagal dienų švenčių įstatymą už tai atsakingi. Bet iš esmės 2,5 metų jau prasideda darbas prie repertuaro, prie natų paieškų, prie sprendimų, prie scenografijų, prie viso kito. Yra labai daug nematomų dalykų. Jeigu ten, pavyzdžiui, kaip pamatytumėm, aptvėrimai, tvoros, LED ekranai, konstrukcijos, kėdės, pakilos, įvairiausios konstrukcijos, tie patys tautiniai rūbai, pavyzdžiui, irgi ir mokyklos ginuolat ir steigėjai visais būdais nori atnaujinti ir prieš šią dienų šventė irgi labai daug kas atsinaujino, yra įvairūs aksesuarai, butaforija ir taip toliau, ir taip toliau. Visa tai, na, 98% nemato žiūrovai.
3: Ir nemato tų repeticijų ir sunkaus darbo
4: taip,
3: vaikų,
4: ir ar ne? Ir nejaučia to prakaito kvapą, nebent mamos kurios vežioja, kurios sugrįžusius ir pavargusius perengė, pamaitina. Tai jokia šventė nėra tokia, kad prieš mėnesį pasakėjai ir tai vyksta. Neužmirškime dar, kad, kad šiaip jau iš esmės užsiregistravimas baigėsi praėjusių metų, trečiasis paskutinis praėjusių metų spalio mėnesį, tada buvo jau siuntinėjimos natos, buvo scenografiniai piešiniai, visa kita, o nuo kovo mėnesio vyko peržiūros, nes į dainų šventę nepateko dar visi, kurie buvo užsiregistravę, nes kai kurie pervertino savo jėgas, kai kurie nelabai turėjo didelio noro, nes mes irgi turime maksimalią sumą. Ir šiaip iš esmės manau, kad moksleivių dienų šventė, tie 24 tūkstančiai 8 užsiregistravę, tai yra matyti jau didžiausias skaičius, kokį fiziškai galima priimti, nes, žinot, ir apgyvendinimas, ir maitinimas, transportas. Na, įsivaizduokime, į Vilnių atvažiuos 70 autobusų. Kai kurios savivaldybės autobusus Latvijoje samdėsi, nes jų Lietuvoje tiek nėra. Labai gerai, kad Lietuvos geležinkeliai prisidėjo prie to ir dalis atvažiuoja geležinkeliu. Labai norėčiau paminėti Vilniaus savivaldybės indėlį, nes mes ne veltui rašome, kad Vilniaus savivaldybė yra pagrindinis partneris, nes jie yra nepaprastai daug darbo ir jėgų ir lėšų įdėję į apgyvendinimą, į pagerinimą šiek tiek sąlygų apgyvendinimo vietose, į papildomų dušų nupirkimą, į transportas. Taigi irgi, man atrodo, nemokamai. nebūna nemokamų dalykų. Ir savivaldybės taryba yra priėmusi sprendimą dėl nemokamo naudojimosi transporto. Ir vis tiek tam tikras lengvas chaosėlis mieste dėl uždarytų gatvių. Taip, kad čia yra labai daug. Aš tik tai vieną tą noriu pasakyti, kaip jums sako. Jeigu matytum, kaip daromas dešrelės, nenorėtum jį valgyti. Tai nušventėjai irgi tas yra.
3: Na, džiugu tai, kad mes matysime iš esmės 2,5 metų darbo indėlį, to nematomo jūsų darbo mes pamatysim per 3 dienas, ar ne?
4: Keturis, viso grožio,
3: ar ne? Ką patartumėt gyventojams? Tikriausiai pirmiausiai vilniečiam tai kantrybės, atlaidumo, ar ne, nes bus daug vaikų, galbūt kažkam reikės pagalbos, galbūt reikės na, kažkam padėti ar ne, pakentėti, praleisti tos kolektyvus. Kokie praktiniai patarimai tiem žmonėm, kurie galbūt nori sudalyvauti toje šventėje?
4: Na, aš pirmiausiai norėčiau vilniečiams padėkoti už tai, kad jie įsileidžia į savo namus.
3: Ir tokių
4: mokyklų vadovom, ne, į namus plačiaja prasme.
3: Na, taip.
4: Į savo namus, į savo miestą, į mokyklas, kurias priima. Taip pat, aišku, vilniečiams labai noriu pakviesti vilniečius dalyvauti, nes yra dalis renginių, kurie yra be bilietų arba su nulinės vertės bilietais. Naujovė yra tokia, kad nulinės vertės vis tiek reikia užsiregistruoti.
3: Jūs čia kalbat apie tą
4: dainų dieną, kuri bus Liepos 6 dieną. Ir deja, tie, kurie bus neužsiregistravę, himną turės gėdoti
3: už vartų.
4: Na, arba prie televizoriaus ekrano. Tai tikrai yra labai lengva padaryti, užsiregistruoti, bet ateiti mes labai kviečiame ir aš, aišku, norėčiau pakviesti ir į Liepos 3 dieną nuo 17 valandos prasidės eisena. Mes pirmą kartą dainų šventę pradedam eiseną. Iki tol visada būdavo paskutinė diena, eidavo visi į Vingio parką, bet jau dalis būdavo išsivažinę. O dabar mes kviečiame visus, mes kviečiame merus ir bus savivaldybių delegacijų principų formuojama eisena ir visiems labai būtų malonu, jeigu vilniečiai ateitų juos Gedimino prospekte palydėti plojimais.
3: Pasakykite plačiau, kur kada bus ta eisena, nuo kur iki kur?
4: Nuo 17 valandos eisena prasideda nuo nepriklausomybės aikštės, nuo Seimo rūmų ir jinai tęsiasi iki katedros aikštės.
3: Ir kurią čia dieną?
4: Tai bus Liepos 3 diena.
3: Liepos 3 diena.
4: Tai yra kaip atskiras renginys. Latvijoje, Estijoje tai yra įprastas dalykas ir tą dieną paprastai daugiau nebūna nieko. Mes ėjom truputį dar kitų kelių kaip pirmą kartą, nes čia yra išsibandymas ir tai yra didelis iššūkis, tiesą sakant.
3: Suvaldyti tokią minę.
4: Tokią minę. Taip, kad vilniečių tikrai noriu paprašyti atlaidumo šypsenų dalyvių atžvilgių, kad jie pasijaustų esą irgi šventės šeimininkai. Iš anksto atsiprašau už galbūt kažkur kamščius, už transporto spūstis kai kur. Ilgasis savaitgalis, mes taip irgi galvojame, kad dalis vilniečių išvažiuos, bet nepatingėkite grįžti ir į šventės renginius taip pat. Ir svarbiausia visų vilniečių dovana būtų šypsena dalyvių atžvilgių ir visada pagalvokime, kiek šitie vaikai yra idėja darbo ir gerų norų, ruoždamiesi šitą šventę ir ją atvažiavę.
3: Ir dalyvaus nuo pačių mažiausių, nuo pirmokų
4: iki dvyliktokų ir netgi yra tokių, kurie baigia mokyklą, ypatingai šokėjų yra tokių, kurie ir baigia mokyklą, vat ir mes, va, pavyzdžiui, šį penktadienį teikim rytoj atestatus, o yra dalis, kurie chorės dainuos.
3: Nuostabu. Jūs sakėt, čia jūsų tikriausiai penkta, ar ne, dainų šventė, kuri jums didžiausiai įspūdį paliko, atsimenat? Ar visos jos?
4: Visos jos, aišku, pirmoji savo mastais, tai buvo 75 metai, bet man, ko gero, taip, kaip istorikui, pati svarbiausia dainų šventė buvo 90-ųjų metų, kuri vyko blokados sąlygomis, kuri vyko
3: simbolinė
4: ir kai niekas nedėjavo dėl to, kad čia to nėra, ar čia pamaitino blogai, ar dar kažkas, tai noriu priminti, kad tai buvo blokados pats epicentras ir mes visi buvome laimingi, todėl kad buvome vieningi.
3: Ir ta vienybė, tegul lyderi ir šitą jūsų dainų šventę, palinkėsiu sėkmės.
4: Ačiū.
3: Visiems dalyviam. Ačiū labai už pokalbį. Primenu apie tai, kad mes kalbėjom, ką jaunam žmogui reiškia moksleivių dainų šventė, o kalbėjau šiandien su Lietuvos moksleivių dainų šventės direktoriumi, Nacionalinės Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokyklos direktoriumi Dainiumi Numgaudžiu. Ačiū, kad atvykote į studiją.
4: Dėkui jums.
3: Šiandien tiek, laidą parengiau ir vedžiau aš, Eglė Gabrytė, ir toliau likite su Žinių radiju.
2: Laida Ekspertų vasara pristato Lietuvos moksleivių dainų šventė.
0: Ekspertai pataria.
1: Reklama.
2: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
5: Švenčiausiosios Dievo motinos ėmimo į dangų katedra esanti Kijevo Pečerų lauroje dėl rusų atakos skendo liepsnuose. Ukrainos prezidentas pareiškė, kad rusai iš UNESCO saugoma objektą taikėsi tyčia. Kokia yra šio daugiau nei tūkstantį metų skaičiuojančio vienuolyno komplekso reikšmė, tiek religiniai, tiek pasaulietiniai istorijai, tai Lietuvos didžiajai kunigaikštystei. Aiškinamės naujausioje Žinių radijo laidoje Aiškinam su Konstantinopolio patriarchato egzarchato Lietuvoje ortodoksų bažnyčios kunigu Gintaru Sungaila.
6: Galbūt yra tekę girdėti pasakojimą apie Kijevo Rusios krikštą, apie kunigaikščio Vladimiro pasirinkimą. Paprastai irgi mūsų kultūroje kažkaip tai visą tai dažnai kaip Rusijos krikšto istorija prisimenama, Vladimiras kažkaip su Rusija susijuojasi, bet iš tiesų visi tie įvykiai vyko Kijeve ir tai buvo Kijevo Rusios didysis kunigaikštis ir ta legenda apie Rusijos krikštą buvo parašyta Kijevo Pečerų lavroje.
2: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
7: Jau šį sekmadienį muziejus nemokamai. Jūsų laukia 10 Lietuvos nacionalinių muziejaus padalinių. Su šeima ir draugais atraskite istoriją, meną ir įkvepiančias patirtis visoje Lietuvoje. Daugiau lnm.lt.
8: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į Žinių radijo eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
2: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
9: Čia Žinių radijas. Likite su mumis.

0: Žinių radijas.
1: Reklama.
2: Joninėms turim gerų gabalų. Su iki kortele šią savaitę šeimininkės sviestas 99 centai. Kiaulienos sprandinė 3,49, o saulėgrąžų aliejus Natura tik 2,99. Iki arčiau tavęs.

0: Aktualusis interviu.
1: Laida kartojama.
2: Sveiki, žinių radijo klausytojai, čia aktualusis interviu, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė. Būsimas premjeras Mindaugas Sinkevičius ir naujoji koalicija žada, kad gynybai toliau bus skiriami 5-6% bendrojo vidaus produkto, kad bus siekiama gerinti demografinę situaciją, mažinti skurdą ir nelygybę, spartinti pensijų indeksavimą, didinti viešo ir privataus sektoriaus atlyginimus, o kur dar žadamos investicijos į susisiekimo ir energetikos sektorius, pažadas didinti valstybės įnašai privalomojo sveikatos draudimo fondą, mokestinti reinvestuojamo pelno. Vakar atsakinėdamas į Seimo narių klausimus, Sinkevičius negalėjo pasakyti, iš kokių šaltinių visa tai bus daroma, bet žadėjo laikytis fiskalinės drausmės. Cituoju, aš ir derybinėse grupėse sakiau, gal mes čia planuojame darbus 6 metams, nelengva atsakyti, iš kur paimsime tuos milijardus. Pripažino politikas, kalbėjęs ir apie tai, kad tikrai jokių būdų negalima sauliaisti pasileisti plaukų. O dar praėjusią savaitę kitas Sinkevičius, Virginijus Demokratų lyderis žinių radijoj tikino, kad mokesčiai žmonėms nekils, neplanuojama jų didinti, nebent tai būtų tokie mokesčiai susiję su pagundomis, kaip cukraus mokestis įvestas arba mokesčiai lošimams. Ar įmanoma neliečiant gyventojų kišenį vykdyti milijardinius pažadus, kas už juos sumokės, mes apie tai ir pasikalbėsime. Laidoje dalyvauja buvusi finansų ministrė, konservatorė Gintarė Skaistė. Sveiki.
3: Sveiki.
2: Taip pat Vilniaus universiteto ekonomistas, docentas, daktaras Algirdas Bartkus. Sveiki.
4: Labą dieną.
2: Tai, pona Skaistė, jūsgi paskaičiavote, kiek, na, 5 brangiausi pažadai galėtų kainuoti. Ką jūs išskiriate ir kokiagi gali būti ta kaina?
3: Na, tai turbūt ant tų pažadų brangių yra labai daug. Tai tas turbūt labiausiai ir nustebino, nes atrodo darbo liko 2 metams, kadencijos, na, tikrai nėra pilnos. O pažadų tiek, kad atrodo ten 5 kadencijom užtektų, tai aš kažkaip išsirinkau tokius, kurie man jau tikrai atrodė ypatingai brangus pažadai. Pavyzdžiui, reinvestuojamo pelno modelio keitimas, kas išties iš savo senų laikų dar pamenu, kad tiesiog per pusę sumažintų pradžioje pelno mokesčio surinkimą. Taip pat na, privalomo sveikatos draudimo fondo įmokų didinimas nuo valstybės draudžiamų asmenų, kur dabar yra apie 1/3, ten kalbama apie tai, kad reiktų arba suvienodinti, arba bent jau didinti. Tai ten yra baisinės sumos, jeigu visiškai suvienodintume, tai ten būtų irgi 2 milijardai. Taip pat yra ir, na, ir vaiko priežiūros išmokos, kas turbūt šiek tiek mažiau tų pinigų reikalauja ir gal prie dabartinės demografinės situacijos yra ir kaip ir pateisinama apie 70 milijonų. Na ir įvairus papildomas pensijų indeksavimas, na jeigu bent 3% punktais per metus papildomai indeksuoji, tai irgi beveik yra 200 milijonų. Na tai sudėjus tokius 5 brangesnius pažadus, man tiesiog gavosi suma virš dviejų milijardų ir man atrodo, nu, kad akivaizdu, kad tų dalykų įgyvendinti yra neįmanoma, nes jau dabar ir valstybės kontrolė, ir Lietuvos bankas perspėja, kad mes jau dabar esam išnaudoję visus lankstumo limitus ir ateinantiem ir dar ateinantiem metam, kad jau tos išlaidos, kurios dabar buvo suplanuotos be šitų visų naujų iniciatyvų, jau jos reiškia, kad mes 29-30 Maastrichto kriterijus pažeidžiam, mūsų skolos rodikliai šauna į viršų, na ir akivaizdu, kad tos išlaidos tikrai yra nesuderintos su mūsų galimybėmis. Tai akivaizdu, kad na, to plano įgyvendinti visus tos pažadus akivaizdu, kad nėra, na bet jeigu ten pajudėsi 1-2-3% link pažado įgyvendinimo, tai ar verta tada iš vis rašyti tokį pažadą į savo koalicijos sutartį? Na, čia labiau toks apgaudinėjimas gaunasi.
2: Neįmanomų pažadų rinkinys, ponia Bartko, ar jūs pavadintumėte tai kažkuo tokiu, nes taip skamba iš to, ką kalbėjo ką tik ponia Skaistė?
4: Žinote, dabar su tais neįmanomais pažadais, kad aš paėmau, pavyzdžiui, praėjusiu metu tą finansinį mūsų rezultatą, galutinį biudžetą turiu. Prieš akį, tai reiškia, valstybės tik tai biudžetą atmetus sodrą, tai kur pas mus išlaidos 28% virš jo pajamas. Tai aš galiu jums pasakyti vieną dalyką, su tokiu vat rezultatu, tai tiesą sakant, nieko neįmanomo, daugiau nėra. Čia man panašu kaip kareiviai, kurie jau pataikė 7 kulkos, tai dar jeigu 8 kulką tu man paleisi kur nors į minkštus audinius, aš žinok, daugiau neskaudės, nei kad dabar jau skauda. Tai suprantate, gali atrodyti, kad, sakam, ribų toliau nebėra, nes ir taip, sakim, mes esame jau pasiekę kritinį momentą. Bet dabar, jeigu rimtai mes pradėtume aiškinti šitą reikalą, tai dabar pradėkime nuo to pelno mokesčio. Tai mes mūsų Lietuva per kelius paskutinius metus pakėlė pelno mokestį nuo 15 iki 16, nuo 16 iki 17, o dabar staiga siūlo 0% reinvestuojamam pelnui. Žinot, kas tai yra mokesčių politikos zigzagai. Ir jie, pavyzdžiui, man, jeigu aš būčiau investuotojas užsienio, siūstų labai aiškiai žinutę apie Lietuvą, kad Lietuva jinai neturi stabilios mokesčių politikos ir jie valdo trumpalaikiai politiniai impulsai. Jeigu reikia pademonstruoti partneriams, mūsų NATO partneriams, kad mes esame tikrai rimtai susirūpinę savo saugumo, norime didinti gynybos finansavimą, tai mes imame, reiškia, keliame pelno mokestį. Bet viskui, jeigu mums reikia staiga susitarti su vietinė verslo bendruomenė, tai tada jau staiga 0% reinvestuojamam pelnui. Žinot, kas čia yra nenuosekli politika, čia yra kažkoks toksai politinis balansavimas. Ir investuotojai jie matys būtent taip, nes aš bandžiau pamatyti Lietuvą tiesiog žmogaus iš šalies akimis. Ir dabar pažiūrėkim dar vieną dalyką. Ir investuojamo pelno neapmokestinimas, nu, ko dažnai jisai virs

0: sąnaudas. Jisai neskatins nei produktyvumo, nei investicijų, jokių, jisai tiesiog bus vienas iš kanalų, kaip įsigyti asmeniniam vartojimui skirtas prabangos prekes per įmonės. Ir tai yra toksai kažkoksai toks populizmas verslininkų, bet vietos verslininkų politinės papirkinėjimas, o tarpu kalbant apie užsienio investicijas, jis tikrai jų nepradės pritraukti, nes aš kaip sakau, vertinant tą tokią ilgesnę šiek tiek, reiškia retrospektyvą, kurią mes Lietuvos esame turėję mokesčių, aš matau, kad tiesiog kaip vėjas papūs, taip atitinkamai šitoje šalyje bus elgiamas. Vat kokia koalicija susiformuos, pagal tai kokia koalicija susiformuos, jie atitinkamai elgsis. Visos išsivystę pasaulio valstybės, visos pirmaujančios pasaulio valstybės supranta vieną dalyką. Nesvarbu, koksai politinis ciklas pas mus yra. Mokesčių politika turi išlikti nuosekli. Tai yra tas dalykas, bazinis dalykas, kuris turi nesikeisti, nepaisant to, kairė, dešinė, centras pas mus ateis. Kažkoks tai stuburas jisai turi būti. Ir būtent va tą ir vertina investuotojai. Ne kažkokį žemą tarifą, o nuspėjamumą ir prognozuojamumą, kad aš galėčiau kaip verslininkas suplanuoti savo įmonės veiklą, nu, 5 metam į priekį ir turėti kažkokį orientacinį įsivaizduojamą planą kokiam ilgesniam laiko tarpui. Tai va taip.
1: Na, bet tų pažadų, kad gerins investicinę aplinką, konkurencingumą, yra ten nemažai tame jų koalicijos susitarime, tai pavyzdžiui, trumpinant investuotojų įsikūrimo terminus, paprastinant pramoninių teritorijų planavimą, statybos leidimų išdavimą ir taip toliau ir panašiai, užtikrins geresnę prieigą prie kapitalų smulkioms ir vidutinėms įmonėms. Na, tai gal neatbaidys tų investuotojų vis tiek darbuosis ir galbūt pritrauks ir tai lems tą ekonomikos augimo, bet turbūt 2 milijardų virš, tai nepadės surinkti, ponia Skaista.
2: Ne, tai akivaizdu, kad yra tų priemonių, kurių gali imtis vyriausybė ir tas, kaip jūs minėjot, visas paketas labai gerų iniciatyvų, kurios galėtų padėti na, verslui turėti geresnės sąlygas ir na, didesnį produktyvumą auginti ir panašiai. Bet sakau, kai tu pradedi žadėti dalykus, kurie tiesiog na, netelpa jokiais parametrais į biudžetą, yra akivaizdu, kad tas yra tiesiog neįgyvendinama. Man tiesiog atviras klausimas, kam tai iš vis daryti. Nes aš dar suprantu, kai Vilija Blinkevičiūtė tą prieš rinkimus žada, nu, tai tada tiesiog matai, kad nori patraukti rinkėjus ir turbūt toks tas tikslas yra prižadėti gražių dalykų. Dabar atrodo, mes esam ciklo vidury, na, liko 2 metai iki rinkimų, dar rinkėjai tikrai pamirš, ką tu čia pažadėjai, o gal net ir bus piktesni, nes tu pažadėjai ir neįgyvendinai dienų gale. Tai man atrodo, čia toks nu, bandymas sulipdyti visų pirma turbūt koaliciją, kuri ateina iš skirtingų požiūrio taškų, vieniem reikia verslui įsiteikti, kitiem pensininkam, kitiem vaikam, nu ir gaunasi paskui tokia suneštinė košė, bet vis tiek turėtų kažkas įžeminti visą šitą procesą ir tiesiog suskaičiuoti prieš rašant pažadus, kad nu kai ko tiesiog neįmanoma įgyvendinti, tai gal geriau arba aiškiai pažaduose rašykim, kad nu mum ten pavyks 3% geriau pasirodyti, arba tiesiog nežadėk iš viso, nes kai žmonės tikisi, kad pažadas bus įgyvendintas pilna apimi, o gal nuo tokį nu, mikroskopinio dydžio spirgutį, tai tada klausimas, kam tokius dalykus iš vis žadėti, nes jie tiesiog erzina mano nuomonę.
1: Pone Bartkau, ar galima tikėtis, kad jie na, pažadą išpildys bent jau tų mokesčių nekelti apart tų susijusių su pagundomis, ką Virginijus Sinkevičius kalba, ten cukraus mokestis ar mokesčiai lošimams, ar vis dėlto jūs prognozuotumėt, kad na, tam, kad surinktum tos pinigus, ypač užtikrintum tvaro gynybos finansavimą, nes dabar iš išlygų jisai yra didesnis, reikės kažkokius mokesčius kelti, neužteks, kad ir to ekonomikos augimo, kurio galbūt gali tikėtis gerindamas sąlygas verslui, bet kita vertus šiemet tos prognozės vis bloginamos.
0: Suprantate, galvoju, kad jie irgi klaidą daro tokią, nes jeigu man reikėtų būti jų konsultantu arba patarėjų, tai aš jiems patarčiau, suprantat, ką darykite. Pirmaisiais, antraisiais metais iš tiesų tuos mokesčius paimkite, padidinkite ir nenori, paimkite per negaliu įveskite nekilnojamo turto apmokestinimą, nes mes visada prie šitos temos sugrįšime kiekvieną kartą, kada atvyks pas mūsų užsienio šalių vertintojai. Turime labai didelius netikimus tarp pajamų išlaidų, nori, nenori, mes turime šitas skylės užkišti, kodėl už tai, kad turime rezervą. Laisvą. Tas rezervas mokestinis ir yra tas pas mus tai, kad nėra, pavyzdžiui, tokio normalaus adekvataus nekilnojamo turto apmokestimo. Tą matys bet koks vertintojas, mes visada gausime šitos priekaištus ir nori, nenori, tai mes padarome. Dabar jie ką daro, susdamai? dabar laukia, tarsi sekantys metai būtų rinkimų metai. Bet iš tiesų, jie, aš manau, kad bus priversti, nori, nenori grįžti prie šitos temos, ko gero, ar tik nebus paskutiniais metais. Ir tai bus, ko gero, strateginė jų klaida, nes jeigu jie tada

0: įsives nekilnojamo turto mokestį, nu tai rinkimus jie garantuotai prapils. Tai reiškia, savotiškai pagal mane jiems konsultuoja ar tik tai negintariai skaistys kolegus iš konservatorių partijos. Nes šitas jų veikla, kurią aš matau, tai ne, man aš ateity matau sekančią ministrę, va vėl savo pašnekovę. Tai reiškia, jinai garantuotai prie šito reikalo sugrįž. O šiaip tai dabar kalbant apie tuos pažadus, tai greičiausiai pasakykime taip, išeinant iš viso to, ką eina dabar suprasti ir kas yra daroma, artimiausių metų kažkokio mokesčio labai didelių padidinimų nebus ir jų nenusimato, tai ką mes galime tikrai vat, projektuoti kaip iš tų žingsnių, iš šito, kas bus įgyvendinta, tai aš manau, tas spartesnis senatvės pensijos indeksavimas. Nes ten ir prezidentas yra pareiškęs nuomonę ir yra tasai socialinio draudimo biudžete pas mus rezervas susiformavęs. Tai aiškis, jie tenai ar 3% punktais ar kažkiek tais tenai, sakykime, sparčiau tą pensiją indeksuos. Bet čia irgi yra vienas pavojus toksai, dėl ko aš nesimčiau niekada kaip kavaleristas labai iš karto greitai pritarti šitai priemonai. Nesupraskim vieną daiktą, kad kada mes vienkartinį padarome senatvės pensijos pakeilimą papildomais 3% ir daugiau papildomai mes josios nepraindeksuojam tais 3%, bet žinokite, kiekvienus paskesnius metus ir 5 metai į priekį, ir 10, ir 15 metai į priekį, nesvarbu kiek. Mes tą pensiją visada turėsim indeksuoti jau nuo šitos papildomai pakeltos, žinokite, bazės. Tai ką tai reiškia? Tai reiškia tai, kad jeigu tas rezervas ir ateity formuosis tokiais tempas, kaip formavosi iki dabar, tai gal nieko blogo neįvyks. Bet mesgi patys suprantam, jog jis formavosi tik tai todėl, kad mes esame tai sparčiai vystanti, augantis, besivientis kraštas. Ir kad šitie darbo užmokesčio fondo augimo tempai, jie ateityje žinoma, kad sulėtės taip, kaip visose išsivysčiusiose valstybėse. Tai iškas tolimoj perspektyvoje, tai aš galvoju, ar nepasigailėsime mes už 50 metų to, kad mes šitais papildomais 3% punktais paėmėme ir pakėlėme staiga tas pensijas. Ar jie mums neatsirūks labai tolimoje ateityje? Šitie, tai štai aš irgi, kaip sakant, nu, ekonomistas tu niekada nesi kavaleristas. Tai kas aš visada, nu, vat, šiek tiek susilaikyt nuo to. Bet jeigu manęs paklaustų, ar jie įgyvendins šitą, tai aš manau, kad jie tikrai šitą dalyką įgyvendins ir tas dalykas jisai praeis kaip sviesto. Va. Taip sakant, reinvestuojama pelną net nežinau, aš manau, kad galbūt čia Gintarės skaistės ir kitų visų kolegų įtikinėjimą, manau, kad ir Seimo biudžeto finansų komiteto pirmininkas, jisai bus labai skeptiškas dėl šito, reiškia, siūlymo 0% reinvestuojamam pelną. Aš manau, kad galbūt jie susilaikys ir tai liks rinkiminis toksai pažadas, bet su šitom pensijom tai tikrai jie išseis.
1: Ir 70 milijonų turbūt irgi atras tam, kad tas pajamas žmonės, kurie susilaukia vaikų, galėtų išlaikyti. Turbūt irgi šitas bus realus, kaip jums atrodo.
0: Jo, bet jeigu irgi dabar svarstumės apie tai su vaikais ir su visom tom demografinėm problemomis, tai demografinės problemos pas mus sėsi su kuo su gimstamumu ir tiesą sakant, su labai racionalių žmonių elgesio. Ten pas mus yra smukęs gimstamumas, todėl kad žmonės elgesi protingai ir supranta, jog vaiko turėjimas tai yra finansinis įsipareigojimas 20-25 metam į priekį. Ir jie priima sprendimą susilaukti vaikų tik tada, kada karjera yra tampa aiški, pajamos tampa aiškios, kada atsiranda užtikrintinumas dėl ateities, dėl būsto klausimai visokiai išsisprendžia. Visa krūva tokių klausimų. Aš abejoju, ar šitom priemonėm, kurios yra minimos, mes galime išspręsti šitą tokią ateities neapibrėžtinumo problemą. Ir kaip sakau, individai, jie pilnai racionaliai elgesi ir tai yra geras, teisingas jų elgesys. Tik tai atvedęs mus prie vienos tam tikros problemos. Ir jos mes šitomis priemonėmis šiandien išspręsime. Čia toks irgi, kaip sakant, nu toksai vat populizmas. Vat man nežinau, kažkodėl tai kelintą jų vyriausybę vertinant. Limpa žodis iš šitos P raidės.
1: Pone Skaiste, dėl gynybos biudžeto norėčiau dar jūsų paklausti, nes jūs domėjotės vakar Seimo salėje, klausėte apie tai Mindaugo Sinkevičiaus, būtent dėl to tvarių šaltinių paieškos ar nepaliks taip, kad po manęs nors ir tvanas ir be jokių tų tvarių šaltinių, į ką Mindaugas Sinkevičius atsakė, kad elgsis, mano, kad elgsis atsakingai, kad čia neaišku, kaip ta geopolitinė situacija toliau klostysis, ar eskaluosis, ar deseskaluos ir pripažino, kad neturi atsakymų į visus klausimus ir dar pasakė, kad galbūt net ir jūsų pagalbos sprendžiant šitą tematiką gali prireikti. Ar jūs kažkokią pagalbą čia suteiksite ir kaip jums tas jo atsakymas?
2: Man atrodo, pagalba visada galima, kai yra racionalus pokalbis ir yra kažkoks bendras tikslas, kuris mus bendrai galėtų suvienyti. Tai šitoje situacijoje aš tikrai matau tam tikrų iššūkių, nes iš ties socialdemokratai padidino gynybos finansavimą pakankamai palankiom sąlygom. Atėjo Europos komisija, pasakė, kad galima skolintis papildomai 1,5% BVP 4 metus iš eilės, padarė safe instrumentą tų pigių paskolų. Na ir čia turbūt bet kas būtų pasiskolinęs, nebent turbūt Nemuno Aušra galbūt to sprendimo būtų nepadarę. Tai tas sprendimas yra teisingas, tačiau išlyga baigėsi 28 metais kartu su socialdemokratų vyriausybės pabaiga. 29 metais, jeigu Europos komisija tos išlygos gynybai skolintis papildomai nebepratęs, tai reiškia, kad ateinanti vyriausybė turės iš karto susimažinti išlaidas 1,5% BVP, jeigu norės atitikti tą fiskalinę drausmę. Ir tai yra pakankamas iššūkis, nes tai yra tikrai didelės lėšos. Šiaip Europos komisija, kai suteikė tą 4 metų pereinamąjį laikotarpį, jie tikėjosi, kad šalis narės per tuos 4 metus kažką padarys, kad ta gynyba būtų finansuojama jau tvariau, o ne tai, kad vien tik tai skolą varyti. Nes jeigu pažiūrėme mūsų skolos perspektyvą, nu jinai tikrai atrodo bauginančiai ir jeigu taip tęsis taip kaip dabar be jokių pakeitimų, tai mes jau 30 metais ten kažkur arti 60% Maastrichto ribos jau ten ir atsidursim. Tai reiškia, kad jau kita vyriausybė tikrai susidurs su tais klausimais sudėtingais, kuriuos reikės atsakyti, jeigu norim vis dar gynybą finansuoti tais pačiais 5-6%, o vakar valstybės kontrolė pasakė, kad bent jau iki 2035 reikės tokių skaičių, tai reiškia, kad nu, mes nebegalim tiesiog į skolą gyventi, mums reikia kažkaip tuos pinigus bandyti susidėlioti atsakingai ir jeigu šita vyriausybė nieko nedarys, tai kita vyriausybė tikrai susidurs jau su tokiu ir staigiai reikės priimti sprendimus ir jie nebus malonus. Tai man atrodo, jeigu elgtis atsakingai ir valstybiškai, nu visgi šitos vyriausybės pareiga taip pat būtų pagalvoti apie tai, kas po mūsų bus, o ne tai, kad tvanas ir mum nerūpi.
1: Tai turbūt iškalbingas bus finansų ministro pasirinkimas. Panašu, kad na bent jau apkalbos tokios gandai sklando, kad Kristupas Vaitekūnas gali netekti savo kėdės. Žmogus, kuris na, vis dėlto turi ir tą finansinį išsilavinimą. Rimantas Šadžius prieš tai irgi turėjo nemažos patirties dirbti su tais finansiniais reikalais. O čia tarsi skamba Juro Tominsko susisiekimo ministro pavardė, nei ekonominis jo išsilavinimas. Jisai teisę berods baigęs magistrą ir su teisę daugiau tie jo darbai klostėsi. Nežinau, ar jisai tikrai norėtų apsiimti šios pozicijos, bet jisai laikomas yra Mindaugo Sinkevičiaus tokių ištikimų bendražygių. Ką atskleistų tas finansų ministro pasirinkimas, ponas Skaista?
2: Gal ir kiek ir neramu girdint tokius gandus, nes iš ties finansų ministras yra tikrai dešinioji premjero ranka, tai jam tikrai reikia turėti gerą santykį su premjeru ir tas yra normalu. Tačiau lygiai taip pat reikia ir turėti tą ekonominį išsilavinimą ir turėti supratimą, kaip atrodo ilgojo perspektyvoje finansai. Ir jeigu tampa žmogus, kuris yra tiesiog lojalus, bet neturi to bazinio pasirengimo, tai tiesiog atsiranda rizika, kad visas tas populizmas, kurį kiekvienas turbūt partijos deleguotas ministras savyje šiek tiek turi, kad jisai užims viršų ir to vartininko, kurio iš tiesų reikia finansų ministro vaidmenį, kad jo šitoj vyriausybėje nebebus. Tai tokiu atveju galima ir tos plaukus pasileisti, nors premjer žadėjo to nedaryt. Tai pamatysim tas pasirinkimas, manau, tikrai daug atsakys.
1: Na, jį sužinosime kitą savaitę, bet pone Bartkau, tuomet rezumuojant su jumis, pats būsimas premjeras Mindaugas Sinkevičius. Ką iki šiol jūs dabar štai supratote apie tą jo išmanimą finansinių biudžeto reikalų, kaip jums skamba viskas, ką jisai čia kalba paskutiniu metu?
0: Žinot, aš pasakysiu irgi ir visiems žiūrovams tokį dalyką. Kartais politikai negali atskleisti pilnai visų kortų. Ir kartais jie, sakykime, negali kalbėti pilnai atvirai. Kodėl aš sakau, kad žmogus gali, pavyzdžiui, suprasti, kiek yra katastrofiniai padėtis, pavyzdžiui, viename kitame mūsų, reiškia, valdymo srityje. Bet jis to dalyko negali jom padaryti, kodėl aš sakau, kad tai garantuotų, tai būtų arba, pavyzdžiui, politiniai savižudybė, arba kažkaip tais netinkamai interpretuotas dalykas. Tai už tai, bet kada žmonės, pavyzdžiui, labai dažnai ima kokį nors politiką ir sako, nu jis va čia nusikalbėjo, taip toliau. Pala, jis nenusikalbėjo pirmiausia. Tai reiškia, jisai kalbėjo tik tai tuose rėmuose, kurie yra priimtini jam ir, sakykim, siekiant jo ne tik tai, reiškia, tikslų valstybės valdymo, tai reiškia, bet ir atitinkamai, reiškia, tam tikrų politinių tikslų, nes tai yra du blokai, kuriuos tu turi ir privalai derinti. Ir už tai, jeigu mes dabar paimtume ir peržvelgtume visai buvusius mūsų netolimą praeitį finansų ministrus, Rimantas Šadžius ir Vaitiekūnas Kristupas, tai puikūs ministrai iš tiesų. Šadžius yra taip, pas jį ten buvo, yra tam tikrų klaidų, buvo tarinkamai tas nekilnojamo turto apmokestinimas, ten buvo visiškai nepavykęs, reiškia, finalės sprendimas. Bet taip, kaip teko suvaldyti labai staigiai procesą, kada reikėjo stipriai padidinti gynybos finansavimą, nes prisiminkime, tada sausio mėnesį Gitanas Nausėda staiga uždavė visiems tą toną, ir staiga tu labai greitai per tą trumpą laiko tarpą turi kažką tai sukombinuoti iš labai didelio ir labai sukompleksinę visą mūsų šalies valdymo sistema susijusius sprendimus priimti. Tai buvo gerai visumoj padaryta. Aš negaliu kitaip vertinti, kaip tik tai gerai atliktas, kokybiškai atliktas darbas. Tuo tarpu Kristupas Vaitiekūnas iš tų jaunų politikų, kuris iš tiesų itin galingas finansų ministras. Ir taip kaip Gintarė Skaistė, aš visada labai aukštai vertinau. Tai ir labai aukštai vertinau ir Kristupą Vaitiekūną. Ir tai būtų gaila, jeigu šita vyriausybė atsisakytų, sakykime, jojo paslaugų. Ir ką dabar aš galėčiau pasakyti apie tai, ką matau iš to, kas buvo pateikta apie šitą vyriausybę, žinokite blogai. Štai, kad jeigu, pavyzdžiui, dabartiniai premjeriai, tai jie galėjo stengtis įsiteikti tam tikrai skurstančiai visuomenės grupiai mūsų. Tai aiškia, mūsų visuomenės nariams, kuriems gyvenime sekasi sunkiausiai, jinai visokiais būdais galėdavo atliepti jų lūkesčius. Tai įvairūs būdai. Dabar šitie, kada aš pasižiūriu į tas priemonės, aš nematau, žinokite, ką jie atlieps. Verslo bendruomenė su tuo reinvestuojamu pelnu 0%. Tai moralus verslas senų senoviai, kada reikia nusipirkti tą Porsche Cayenne arba Audi Q7 slovakišką. Tai tu perki ją iš savo lėšų ir viskas, nes tai yra moralus veiksmas. Sakant, tu neatliepsi jų poreikius su 0% reinvestuojamam pelnu. Dabar, ar tu atliepsi skurstančios visuomenės poreikius? Iš to, ką aš mačiau, ne vienos tenai rimtos priemonės kažkokios, kuri būtų orientuota pas mus į fundamentalų skurdo problemų sprendimą, nes jis pas mus liečiasi atsiremia į švietimo sistemą, į ugdymo sistemą, tai kaip auga vaikai, kokias žinias mes turime. Ten aš irgi nemačiau. Su tuo papildomu keliais procentiniais punktais senatvės pensijos indeksavimui, taip žinoma, tai bus geriau papildomos lėšos, kurias gaus senatvės pensijos gavėjas, tai aiškis. Bet irgi iš esmės tai jų finansiniai padėtis nuo to pas mus nepasitaisys. Ir jeigu aš užduodu savo klausimą, apie ką dabar yra štai šita trečia vyriausybė, aš dėja turiu pasakyti, jeigu aš negaliu pasakyti apie ką, tai jinai yra apie nieką. Tai va taip.
1: Tokia liūdna gaida, baigiam penktadienio aktualų interviu. Ačiū Jums labai, kad skiriat laiko. Vilniaus universiteto docentas daktaras Algirdas Bartkus ir buvusi finansų ministra konservatorė Gintarė Skaistė bendrau su mumis. Gražaus visiems savaitgalio viso.
3: Aktualusis interviu.
4: Reklama.
5: Penktadieniais pigu, penktadieniais imu. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle įvairių rūšių konservuotiems vaisiams ir daržovėms 40, o majonezui, padažams, krienams ar garstyčiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
6: Čia žinių radijas.

0: klausotės žinių radio.
1: Apie tave.
2: Sveiki žinių radio klausytojai. Šiandien kalbėsime tokia gudrė tema – dirbtinis intelektas kaip kišeninis psichologas. Pliusai ir minusai. Ar dirbtinis intelektas gali būti tiek pats stiprus pagalbininkas kaip ir psichologas ir ką daryti, kad jisai tokiu taptų? Ar konsultavimasis su dirbtiniu intelektu gali tapti pavojingu ir kokie iš tiesų dažniausiai yra jo minusai? Ko nemoka žmonės, kad panaudotų dirbtinį psichologą kaip konsultantą? Kaip psichoterapeutas gali įtraukti dirbtinį intelektą į terapiją, kad jis padėktų žmogui, o ne kenktų? Na ir su jums kalbasi psichoterapeutė Genovaitė Petronienė ir dramos terapeutas Mindaugas Kazlauskas.
3: Sveiki.
2: Na ką, tai va šitą laidą paskatino mane daryti du tokie, na ne tai, kad nutikimai, bet apmąstymai, reiškiniai. Tai vienas, kad kažkurio metu pasirodė gan daug iš psichologinių straipsnių, koks pavojingas dirbtinis intelektas, tarsi ir privedė vieną žmogų prie savižudybės, tarsi ir prie psichozės. Taip pat buvo labai kritikuojama, kad jisai, na, pritarė vien tik tai žmogui dėl psichologinių.
3: Pataikauja,
2: taip. O kitas įvykis, na, tuo metu aš taip irgi kaip ir žiūrėjau įdėmiai, kas čia rašoma, matyt svarbu. Ir dabar kitas įvykis buvo pasaulinėje schemoterapijos konferencijoje, ir kur išgirdau visai kitokį požiūrį į dirbtinį intelektą, kad jis gali būti nepaprastai naudingas žmogui sprendžiančiam psichologinės problemas, ypač jeigu sprendžia terapiją. Va čia svarbus momentas, kad kažkas jam jį pamotivuotų, pakreiptų, kaip naudoti tą dirbtinį intelektą, o ne pats vienas, nes pats vienas galbūt ir atsitinka tokių baisybių, kaip pradžioj sakiau, ir kad tada jisai tampa psichologo pagalbininkas ir to žmogaus pagalbininkas kaip trečias asmuo, ir tai dėl to nusprendžiau, kad reikėtų čia svarstyti ne tą klausimą naudoti, tuo dirbtinį intelektą nenaudoti, o tai, ką gali tai duoti ir kaip geriau iš to pasiimti, savo, kaip savo padėti, kaip geriausiai jį panaudoti kaip psichologo priedą, pavadinkime tai pavadinti, ir apie tai tikrai yra labai įdomių žinių. Ir dar norėtųsi pridėti prie to, kad, na, kodėl aš išgirdau būtent ten. Todėl, kad pas mus vis tik neslėpkime vėluoja reikalai. Aš atsimenu, kaip pirmą kartą pamačiau New York'e, kad visi žiūri metro į mobilius telefonus, pas mus nieko panašaus dar nebuvo. Nieks į juos nežiūrėjo nei autobusuose, nei stotelėse. Ir tas atsitiko tik tai po kokių 2-3 metų. Tai dirbtinis intelektas, kodėl buvo svarstoma toje konferencijoje, kad dabar užsienyje jau psichologas turi įtraukti svarbiausius klausimus. Na, pavyzdžiui, kaip klausia tenais, kaip jūsų vaikystė, arba kaip jūsų seksualiniai santykiai su jūsų pora. Tai va, lygiai taip pat paklaus, ką jūs tarėtės su dirbtiniu intelektu, ką jisai jums sako apie jūsų problemą, kiek kartų per savaitę jūs įnaudot. Tiesiog jau būtinas klausimas ir jisai netgi būtinas vos ne tai, kad kiekvieną ar kas kelias sesijas, ką jisai jums padėjo tarp sesijų, ką jūs kartu pasitarėte. Kėdės, tai, va. Tai ta prasme, kad iš tikrųjų jisai labai labai ten, jeigu jau psichologas taip klausia, reiškia klientai masiškai jį naudoja ir nepaklausus jie naudoja patiliukais ir kažkaip tai, kas terapija gali visai nepadėti. Tai va toks labai įdomus dalykas, kad, bet iš tikrųjų pas mus, va, noriu tą laidą truputį užbėti į priekį, kad va taip irgi atsitiks, po 3 metų gal atsitiks, nieks čia nežino. Ir tas dirbtinis intelektas, koks yra dabar, baisiai skirias nuo to, koks buvo prieš 5 metus. Po 5 metų jis iš vis nežinia, koks bus. Jisai dar labiau bus visur įėjęs, jisai jau dabar filmus kūrė dirbtinis intelektas. Tai, na, jau šitas, ką dabar žmonės konsultuojasi su juo kaip su psichologas, jau bus visiškai pasenęs. Jisai bus dar ištobulėjęs, nežinau, žmogiškų balsų kalbės, norimus klausimus paklaus, nepritars klientui. Gal, tai todėl būtina apie jį kalbėti dabar, nes mes galim sakyti taip, jisai blogas, jisai žmogui kenkia, reikia tikro psichologo, bet vis tiek ateis. Ir kadangi ateis, tai ką tu čia be prikalbėsi, reikia žiūrėti, kaip su ta realybė būti. Nors aš manau, kodėl viena iš priežasčių, kodėl buvo labai tas dirbtinis intelektas puolamas psichologų, yra ir tai, kad konkurentas. kad nebereiks psichologų, psichologams darbo neliks. Ir va irgi pakalbėsim, ar neliks to darbo, iš tikrųjų, ar yra rizika. Jeigu yra, tai kokio dydžio ta rizika, ar tokia absoliuti, ar kažkas ten yra kitaip.
3: Mhm. Nu, tos rizikos, tai žmonės visi įsigasta naujų technologijų istorijos eigoje ir galvoja, kad ten kažkas, gal kažkas ir išnykdavo, pavyzdžiui, liftų patarnautojai tokie būdo, kurie į liftą priima žmogų, ten tada jį užkelia, paspaudžia mygtuką ketvirto aukšto, ten, tai tokie, nu, išnieko, nes jau nebereikia, bet jie galbūt kitur persikvalifikavo. Tai tie terapeutai, kurie nenaudoja technologijų, nu, tai jie gal ir turi tą grėsmę iš tiesų jausti. Bet jeigu jie naudoja kažkiek ir viskas, tie tiesiog prisitaikys. O kol kas tos specialybės taip lengvai neišnyksta, jos tiesiog transformuojasi.
2: Labai įdomu, kodėl neišnyksta. Aišku, kad jeigu apklausė ir užsienio mokslininkai, nes žiūrėk, kaip gerai, dirbtinis intelektas jis greitai, jis tada, kai tau bėda, psichologas ten nueisi kažkada po savaitės, o gal ir po dviejų. O čia tau aštri bėda, tu su juo pasitarė, jis tave bent jau nuramino kažkaip, paskatino, nu, vat kažkas pasikalbėjai, va, kaip su žmogum. Mhm. Labai atrodo patogu, ar ne? Nu, aišku, ten visi minusai dar pakalbėsime. Ir klausia žmonių, vat, kurį rinktumėtės? Arba, vat, jų nebegalit tartis su kišeniniu psichologu, tik tai tikrą turite, arba turite tik tai kišeninį, su anuo negalit tartis. Vis tik dauguma žmonių, bet įdomu, kad dauguma, tai reiškia ne visi. Mažuma buvo pasirinko dirbtinį intelektą, dauguma pasirinko žmogų, vis tik tai, nors va, atrodo, kad jau vejasi.
3: Dar yra skirtingas lygmonės, nėra, vis tiek yra Lietuvoje bent jau yra konsultantai terapiniais emociniais klausimais, yra psichologai, yra terapeutai, yra psichiatrai, jie sprendžia nu, skirtingo lygio, skirtingas problemas, skirtingom priemonėm. Bet ir dabar yra tokių konsultantų, kurie gauna žinių psichologinių, jie tiesiog padeda žmonėms su kasdieniam problemom, ne giliom, nu, ne psichiniam ligom, ne kažkokia sunkia depresija.
2: Telefonuose dirba.
3: Telefonuose tokie konsultantai, kur tikrai, vat, kai draugas jis ten gal tau nepadės, o tas žmogus jisai ir tavimi rūpinasi, ir turi žinių kažkiek tai, bet aišku, jis jau nekiša ten, kurių vaistų reikia, ten jau nekiša savo rankų, kur reikia kažkokios gilios ligos, ten depresija, dar kažkas. Tai va ten tas intelektas man vaistus jisai neišrašys ir su mano depresija, nežinau, ar padėtų intelektas su depresija susidaro tokia jau įsisenėjusia.
2: Ne, kur reikia vaistų, tai nepadėtų. Nu va. Bet jis pasakytų, kad reikia pas psichiatrą, tas gerai. Nu, jisai gali nusiųst pas dar ir pas specialistą.
3: Bet jeigu jisai pataikauja nenaudėlis, tai jisai gali sakyti, kad nu taip, čia tas ten vyras žmona, jo blogiečiai ten jie, kokie psichopatai, o tu tai gerietis. Mm-hmm. Bet tada gali tą žmogų nu, per tą pataikavimą jį nu, niekur nesiųsti.
2: Niekur nesiųsti. Nu. Ir labai gerai tu pasakėjai va tuos pagalbos telefonų savanorius ar konsultantus, ten būna aišku ir pačių psichologų dirba. Tai iš tikrųjų, va kodėl rinktis tokį, kuris žinių turi tikrai mažiau negu dirbtinis intelektas, nes dirbtinis tai yra suvalgęs ten begalybę psichologinių, psichoterapinių knygų. Ir vis tiek žmonės renkasi šitokį ir ne vien tik dėl to, kad Lietuva atsilikusi ir užsienyje renkasi. Tai todėl, kad žmonės nori būti pajausti. Kad, va, sako, įsivaizduokite, kad sėdi prieš jūsų dirbtinis intelektas jau gavo pavidalą, jisai labai gražus robotas, toks kaip žmogus gražiai aprengtas, bet akis tai šaltos. Mes tą pajaustume, kad kažkas čia kitaip, net jeigu jis ir šneka labai maloniais, balsas jam normalus įstatytas, bet iš kažko tu suprastum ir mes norime būti būtent pamatyti kitos gyvos būtybės, gauti tą nu, kažkokį šilumą atjautą, bet tikrą, ne mašininę.
3: Taip pat Japonija. Japonai jau nuo labai seniai investuoja į robotikos pramonę, ypač dėl to, kad ten na, senėjimo problema labai tokia jau nu, sunki yra, kur tiesiog neužtenka slaugų. Ir tiesiog tie, nu, kad bent jau su robotu žmogus pakalbėtų savo jau ten arba ligoninė, arba ten jau būdamas jau vyresnio amžiaus. Ir ten tie robotai tokie labai gudrus, čia pas mus nėra to Europoje tokių robotų. Bet vis tiek vat, daug pinigų įdėta. O neužtenka žmonėms ten tų robotų. Nu ir kas, kad ten jisai toks gana įdomus, kaip žaisliukas, bet jisai nei šuniuką primena, nei žmogų primena. Ir to šilumos, ir, kaip sakai, pajautimo ir nėra iš tų robotų. Tai va, net Japonija su savo dar prieš intelektą tą dirbtinį, jie daug priinvestavo ir gavo tos robotus, ir tie robotai nesprendžia tos problemos, to senėjimo, vienišumo.
2: Šuniukas kartais geriau, nors šuniukas iš jokios knygos neperskaitė. Bet įdomu tai, kad robotas, aš galvoju, ant jo ypač ryškiai matos, kad jis robotas. O kai mums rašo žinutes kažkas, tai labai lengva įsivaizduoti, kad ten žmogus.
3: Bet jeigu įsivaizduoti, jeigu turi fantaziją.
2: O vaizduoti pas visus fantastiškai.
3: Nu, visai ten būna. Kitam žmogui ten Tai vat jeigu jis dar kažkokį pavidalą turėtų ten ekrane, kažkokia tokia graži moteris, ten ta vieniša vyriškė, ten yra mina, nu toks kitoks efektas. Nu kaip mes jau žiūrim
2: dažniau
3: mėgstam žiūrėti filmus, negu knygas skaityti, nes knygas ten turi įsivaizduot kažkokį ten viduramžių pilį. O filmą pasižiūri, ten Hollywoodas tau visus efektus, spec idėjų, ir tu, o, sakai, koks filmas nuostabus. Tai vat, vaizduotė pas mus va štiek yra nukentėjusi.
2: Jo, vaizduotė nukentėjusi, bet galvoju, vat, jeigu dar viena žala dirbtinio intelekto, jinai tokia, kaip sakyti, hipotetinė žala, kad o kas jį sukūrė, kokiu būdu sukūrė ir dėl kokio tikslo sukūrė. Bent jau čia buvo vienas iš svarbiausių argumentų, kad jisai toksai nuspėja sekantį žodį, jisai toksai yra muilo nuspėjikas toksai, na, aišku, turi baisiai daug žinių, bet jisai ar jis iš viso buvo sukurtas tam, kad psichologiškai žmogui padėtų, bet manau, čia labiau tiko pradžiai būtent dirbtinio intelekto, nes jis taip beprotiškai greit mokosi, kad jis dabar prisimokęs yra psichologas, tik tai gal skirtingi dirbtiniai intelektai, skirtingai tą išlavinę būtent sritį, tai galbūt jau šitas argumentas atkrenta. Bet žiūriu, kad pats laikas padaryti pirmą pertraukėlę.
1: Apie tave.
4: Reklama.
5: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
6: Dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu jūs rasti laiko šeštadienį 9 valandą ryto ir sekmadienį 6 valandą vakare.
7: Laida Sveikatos laikas remia stiprus magnis, magnio paketėlį raumenims, kaulams, sąnariams. Daugiau informacijos akonitum.lt arba vaistinėse.
8: Šeštadieniais pigu, šeštadieniais imu. Tik šį šeštadienį su iki kortele ar programėle įvairių rūšių bulvių ir kukurūzų traškučiams 50, o alyvuogių aliejui taip pat net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
9: Čia žinių radijas.

0: apie tave.
1: Grįžtame žinių radio eterį, šiandien kalbame apie tai, kaip panaudoti dirbtinį intelektą kaip kišeninį psichologą, kad jisai būtų geras palaikantis psichologas šalia tikro. Ir aš pradėsiu dabar nuo savo patirties grinai su klientais, kurie naudoja dirbtinį intelektą arba kurie...
2: Lietuvoje čia, neginau.
1: Mano asmeniniais klientais, kurie
2: tikra.
1: Naudoja arba tie, kuriems aš pasiūliau naudoti ir žiūrėjom, kas buvo. Tai visų pirma, žmonės, svarbiausias dalykas, žmonės galvoja, kad dirbtinis intelektas paviršutiniškai ir negiliai jam atsako į problemas, tol, kol mes kartu su klientu neįkalbame tą, ką jis turi pasakyti dirbtiniam intelektui prieš tai. Žmonės labai primityviai keliais sakiniais aprašo situaciją. Na, tarkime, mes su kaimynė pykomės dėl to, aš jai pasakiau tą, jinai man pasakė tą. Visiškai paviršutiniškai atsakys dirbtinis intelektas. O man, kaip papasakojo klientas tenais, na, nežinau, aš tenais, mano tokie santykiai su viršininku, aš dirbu korporacijoje, man ten reikia su daug žmonių derėtis. Ten viena mano darbuotoja vis atsikalbinėja, visinai nesupranta, bet atrodo gerėti, bet vienu žodžiu, daug nupasakoja. Tai sakau, dabar pabandyk visą tai perpasakoti įjungęs mikrofoną.
2: O, tai čia daug kalbėjimų.
1: Taip, pakalbėk kiek nori, jisai nedraugas, draugui užkimšiausis ir jis pavargs. Čia gali kiek nori prikalbėti ir labai jiems sunku kalbėti, nes atrodo, kad gyvam žmogui kalbėtų arba į kokį radio eterį kalbėtų ir kaip aš čia išsiplėsiu. Prašom, plėskis kiek nori, galima pasimatuoti, kiek jisai būna, kad užstringa kartais, bet dažniau, kai garsas neaiškus, o ne tada, kai per daug kalbė. Ir kai žmogus prikalba, aš sakau, dabar dar jam pasakyk savo charakterio punktus svarbiausius. Na, pavyzdžiui, kokias tu schemas turi. Aš žmogus, kuris nuolat save graužia, aš žmogus, kuris labai daug bijojo visko ir ne viskas įvyko, turėko menį ir aš labai atsigaunu, jeigu gaunu palaikymą, pavyzdžiui. Nu va, ir dirbtinis intelektas tada jau turi visą informaciją. Ir atsako, neįtikėtinai gerai mano klientai perskaito ir sako, oho, čia sako, va tai, ką mes ką tik terapiją išsiaiškinom, čia sako, viskas yra. Tai aš sakau, taip, va, viskas yra, bet reikia labai gerai jam papasakoti, nes pasakoju iš trečio karto, kol įkalba tai, ką reikia. Aš sakau, palauk, dar šitą dalyką praleidai, iš naujo įrašinėm, ir dar šitą praleidai. Negalima smulkmenų praleisti. Tai va toks va pagrindinis, bet aišku, mes jau kartu su juo ir esam jų charakterius apsibrėžę, svarbiausius, kokie ten bruožai. Ir tą situaciją žmogus pats galėtų gal pasakyti, bet jis turi kažkaip netingėti, netrumpinti tų reikalų. Turi taip jau va detaliai, kaip psichologai, kuris dar klausimus paklausė, o kaip ten buvo, o kokia ta kaimynė, kaip jinai atrodo, kaip jinai elgės kitur, vat visą tą sudėt. Tada tikrai nuostabiai veikia, bet dar yra vienas įdomus dalykas, kad mano klientai, kurie nelinkia žmonėm pasakot savo bėdų, neprašo priėmimo, neprašo pagalbos, jie bijo to paties daryti ir su intelektu, tarsi ten sėdėtų gyvas žmogus, kurį tu nuvarginsi.
2: Keista.
1: Atrodo, kad jisai va pavargs. Atrodo, kad jam negalima per daug prikalbėti, kaip draugė negalima per daug prikalbėti, nes šitoj...
2: Čia kažkaip suprojektuoja savo senas baimės, net į negyvą daiktą.
1: Į negyvą. Vienu žodžiu, kai kurie žmonės, kurie mirtinai reikia nors kokio palaikymo tarp psichoterapinių sesijų ir bendrai gyvenime, būtent šitie mažiausiai palaikymo iš dirbtinio intelekto ir prašo. Būtent šitie. O prašo tie, matyt, kuriam nereikia prašyti. Galbūt ir kokie narcisistai, aš jų mažai turiu terapiją, nori, kad juos pagirtų, ten kitus papeiktų. Bet tie, kuriam reikia ir kaip jie atsigauna, kai jie pradeda šnekėtis, jiem vis sunku šnekėtis, jie šnekas labai mažai. Na, tarkime, kartą per savaitę papasakoja savo kokį blogą jausmą ar psichologinę bėdą. Kaip jie džiaugiasi, kad jiems, na, laikinai pakelia savivertę. Na, tiems, kurių savivertė, kaip sakome, žemiau plintusų, jiems iš tikrųjų reikėtų kiekvieną dieną kelti, kad kažkas keltų, kad jie atsidurtų ten, kur kiti žmonės yra ties vidurkiu. Tai šitiem žmonėm be galo padeda. Vat net be jokio specialaus apmokymo, aš manau, kad jeigu jūsų labai žema savivertė reikia, dažniau pasako dirbtiniam intelektui savo bėdas. Dažniau.
2: Nu, bet aš kaip menų terapeutas, dramos terapeutas, tai, nu, vis tiek matau, kad nu, pavyzdžiui, menų terapijoje yra daug tokio embodiment, tokio įkūnijimo, kur ten per šokį, per judesį žmogus kažką perdoda net, nu, be kalbėjimo, nes kiti tiesiog negali kalbėti, arba tų gilių problemų neužšipia. Ten per tą dramos terapiją, ten kažką tu vaidini situacijas, kalbi ten ant tos tuščios kėdės, kitai tuščiai kėdė, bet net tik kalbi, bet tu bandai pajausti, kas yra, kaip tu jautiesi, kai kitas žmogus šalia sėdi ir klausos tavęs. Tai tokio vat, prisilietimo, tokio kūniškumo nu, nėra, nes šitoks daugiau ple, toksai per kalbėjimą viskas, tai tokio šiek tiek yra ribotumų.
1: Nu taip, jeigu žmogus nežino savo tikrosios emocijos, kaip sakai, kūne jos nesugaudė, kažką ten prisigalvojo, tai vėlgi gaunas tas pats, jisai intelektui duoda ne tą medžią. Tu turi būti, vienu žodžiu, kuo esi psichologiškai išmanesnis, geriau reflektuoja, geriau išreiški žodžiais, esi aukštesnio emocinio intelekto, tuo tu didesnę naudą gali iš jo gauti kaip iš psichologo. Taip. Jeigu tu normaliai nemoki įvardint, ką tu jauti, nežinai savo charakterio, tai gal iš tikrųjų net ir nelyst, nekišt nagų prie tos mašinos, arba labai taip po truputėlį. Bet dar viena yra vieta, kur galima čia prikišt nagus, net ir neturint labai daug psichologinio žinojimo. Kai susirašinėjame, na, pavyzdžiui, kad rimkim pažinčių portalus, bet galima imti ir gyvą susirašinėjimą su žmonėmis, kai pats vartotojas te turi tik žinutes. Va, vėl pavyzdys mano klientas, kuri pradėjo pažinčių portaluose ieškoti vaikino, jinai gal nepatyrus ten buvo, na gal mėnesį, kokį ar du buvusi, ir jinai pradėjo mesti tai, ką jai vaikinas parašė, kas yra jo aprašyme, ką jisai apie save parašys, jeigu jis iš viso ten ką nors parašys.
2: Bet ten mažai žmonės dabar rašo, ten daugiau paveiksiukas.
1: Mažai rašo,
2: ten...
1: taip, mažai, tai, bet vis tik ten amžius.
2: Visai kitą sufantazuoja pas žmogus.
1: Nu va, tai vienu žodžiu, jau kas yra, tas yra, jeigu yra, tai geriau, ir tada ir žinučių turinį. Ką jie susirašinėjo. Ir ką jinai atrado? Jinai atrado, kad dirbti ir ką, ir klausia dirbtinio intelekto, ką atsakyt būtų, kokie variantai. Na, ypač kur ten eina tokios dar neasmenės, žinutės, toksai muilas, kaip sureaguoti. Taip. Kai ten trumpiau, ilgiau atsako, mėliau, nemėliau. Va, ir dirbtinis intelektas, jai, kai duodavo variantų, ką atsakyti, jinai staiga suprato, kad dirbtinis intelektas daug minkštesnis ir mandagesnis negu jinai. Ir tada jau mes pasiėmėm kartu žiūrėti jos žinutės ir tikrai jinai kaip kirviu kapuoja tiem vaikinam, tarsi jinai būtų darbo prieimimo pokalbėje, iš karto klausimus į kaktą, na tai kas tu ten, koks su kuo bendravai, dėl ko skiriasi, jokio gero žodžio ir paskui stebis, kodėl niekas su jie, kodėl visi jos, nu ne visi, bet daugelis pokalbių nutrūksta iš tikrųjų, nes jinai nekuria visai tos atmosferos. Ir dar pasirodo intelektas, jai vis paaiškindavo, kad nu tu per daug įtari. Taip, vaikinas atsako truputėlį tai pasyviai tavo, bet tai dar nereiškia, kad jis tikrai nenori bendrauti, gal šį vakarą pavargęs. Pabandyk rytoj dar kartą, arba, na, aišku, jei dirbtinis intelektas ir pasakydavo, bet reikėdavo daugiau tų, na, jinai skrinšotus darydavo tiesiog tokius sumesti, ir jinai klausdavo, na, ar nėra taip, kad aš čia vieną traukiu tą pokalbį, ir jis gana tiksliai pasakydavo, kad taip. Taip, tu čia per daug pastangų idėjų, manau, reikia stabdyti ir žiūrėti, ar jisai kažką darys. Jis nebuvo, kad vien tik tai vienus vartus, jisai gana objektyvus. Tai vat, pamatys savo charakterį kažkiek iš šalies, kai tą charakterį gali va tokiam žinutėm išdėlioti, čia kažkai labai siaura. Pamatys savo žinučių stilių, savo bendravimo būdą ir ar esi adekvatus, kai tau trečia šalis, protas metalinis, kuriam ne vienas, ne draugas, jisai gali tau labai gerai pasakyti.
2: Bet gal tada reikia užklausti per tos promptus, taip kad, nu, pasakyk atvirai, objektyviai, gal net provokuojančiai, nebijok manęs įžeisti, nes jisai vis tik linkęs pataikauti. Tai nemokami modeliukai, ten jie, oi, koks tu fainas, koks tu mandagus, koks tu fainas ir, o, reikia taip, kad pasakyk tiesą apie mano žinutės.
1: Gerai, va čia ir einam prie pačios centrinės idėjos, kurią noriu perduot radio klausytojams ir kurią aš pasiėmiau iš visų tų didelių diskusijų, workshopų apie dirbtinio intelekto taikymą psichoterapijoje. Kadangi, kaip išsiaiškinom, žmogus nemoka nusakyti situacijos kruopščiai, dar labiau jis nemoka nusakyti savo charakterio.
2: Taip,
1: ir užmiršta iš viso tą padaryti. Jis nesako dirbtiniam intelektui. Čia tas pasakė taip, tas padarė naip, aš taip surego. Viskas. Nieks nesako, aš esu toks ir toks žmogus tam intelektui. Čia esmenis punktas, jis turi žinoti, su kuo kalbasi. Va, ir įmanoma, ir nemokame modeliukam ChatGPT, tai iš vis gali paprastų tekstų pasakyti. Visą tą mes darėm tiesiog praktiškai, ant savęs atlikome, kad galėtume su klientais dirbti. Tai, tai savo, na vat, sakysim, aš įsivečiau, aš, kai kalbėsiu su manim, žino, kad aš per daug reikalauju iš savęs. Ir, ir jeigu atsimink, ką aš tau pasakojau paskutinę savaitę, jis ir taip atsimena, jeigu mokamas, ir pasižiūrėk, ar aš ne per daug, ir jeigu pamatysi, kad aš per daug save kritikuoju, stabdyk ir pasakyk man, kad čia vidinis kritikas. Vat aš tokį įsivedžiau, man dabar labai gražiai, kai aš jo klausiu, man sako, ar čia jau ne per daug kruopščiai aiškinės, ar ne per daug dalykų, tu čia šią savaitę tiek problemų bandai išspręsti, man visur sako. Tai nuostabu. Jis atsimena šitą dalyką, na ir daugiau aš jam pasakiau, tu gali tiesiog tiesiai pasakyti, jis pasako, ačiū, užsirašiau į atmintį. Ir jis atsimena, jis netgi gražiai tą pasako, o pavyzdžiui, Gemini nemokamam yra prie nustatymų personalization ir ten vėlgi tu gali rašyti, kad, pavyzdžiui, aš esu žmogus, kuris nuolat nuvertina save, tai kai pamatysi, kad save plaku, sustabdyk mane ir pasakyk man ką nors gero iš to, ką, vat, žinai, iš pokalbio ir iš...
2: Aha. Bet šitoj vietoje, jau čia iš mano netgi patirties, tai atsimenu, ten kažką pasakau, ten kažką sveikatos dalykus, nu, neterapinius. Ir paskui tie dalykai pasikeitė, mano ten kažkai kraujo tyrimai pasikeitė, dar kažkas, o jis ten sako, nu va, kadangi ten pas tave taip ir taip, tai dėl to tu ten to nevalgyk. Bet jau pasikeitė, pasirodo.
1: Tai reikia
2: žinoti, kad kol jam nepasakysi, kad pasikeitė, jis ir nežinos, kad pasikeitė.
1: Na taip, o pas žmonės viskas keičiasi.
2: Tai jeigu ten galvoji, kad aš čia iš tiesų esu negraži, tai vėliau, jeigu vis dėlto sprendi, kad nu, visai aš gal ir graži, nu, tai reikia apdeitinti, atnaujinti tą savo informaciją su juo, nes jis kitaip ir vėl varys tą patį. Jisai toks ištikimas tarnas.
1: Teisingai, labai gerai, kad tą pasakėjai, nes jis tikrai daro tą patį ir na, mes tokius pateikėm tarsi labai paprastus, bet pavyzdžiui, tu sakai, aš galbūt linkęs ieškoti tik pritarimo. Tai taip, jam ir parašyk. Įsimink, kad aš linkęs ieškoti pritarimo ir kai rasi galimybę konfrontuoti, bu geras, konfrontuok. Konfrontuok. Jisai parašys, taip, įsiminiau. Ir tiek užkonfrontuos, kad jau prašysi atvirkščiai. Bet jisai tikrai uoliai darys, ką pasakyti. Ir gali labai, labai daug pasakyti. Labai daug apie save pasakyti ir jisai viską tą įsimins ir bandys suintegravęs kiekvienam atsakymę tuo naudotis. Bet matau, kad pas laikas antrai pertraukėliai.
0: Apie tave. Reklama.
3: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
4: Sveiki, mėlyjeji. Su jumis laida Verslumo dvasia.
5: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
4: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meilė žinojimu pasidalyti. Kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad išsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. Kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su žinių radijo savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais, kalbamės penktadieniais po 10:10 ir savaitgalį nuo 17:00. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.
6: Čia žinių radijas. Likite su mumis.

0: Žinių radijas.
1: Apie tave.
2: Grįžtame į Žinių radijo eterį. Šiandien kalbame apie dirbtinio intelekto kaip kišeninio psichologo pliusus ir minusus. Vat tai, kaip mes tęsiam, kad jisai labai įdomiai, psichoterapeutai sako, vat reikia susikurti agentą, dirbtinio intelekto agentą, reiškia tai, kad jis tave pažinotų jau kaip žmogų ilgam, kad jis šneikėtus, nes yra viena iš didžiųjų bėdų, na, viena bėda paviršutiniška, bet patys kalti, nesudėjom pakankamai informacijos. Aišku, bėda žmonėm, kurie nesupranta savęs ir neturi tos informacijos, tada tikrai iš pradžių psichoterapeutai pasilankiko paskui su dirbtiniu intelektu, arba apklausk savo pažįstą. Sužinok savo savybės ir jas sudėk, tik tai ne pats sugalvok, nes patys mes labai iškreiptai save matom ir tai nėra kažkas lyguisto, taip jau yra, bet yra didesnė dar bėda, kad jisai tokia musės trajektorija sukinėja, kad jisai vieną kartą tau pasako iš vienos pozicijos, kitą kartą iš vienų žodžių nepalaiko iš tiesinės krypties, kaip, pavyzdžiui, palaikytų psichoterapeutas. Jeigu žino, tarkim, kad klientas yra obsesiškas, nu tai tu žinai, kad tas žmogus vėl užsiciklino ant kažkokio ten sprendimo, vėl kažką labai tobulai, labai smulkmeniškai bando. O dirbtinis intelektas, jis pamiršta, jis kitą kartą kalba su tam kaip su žmogum.
3: Jis nežino, kas yra svarbiausia, kad aš tai, ką, ne, nes toks dėmesys šokinėtis kaip žmogaus šokinėtis dėmesys.
2: Kai tarsi tu šnekėtumai su vis atskirai žmonėmis, kurie kaip ir visi protingi, bet jie tave pirmą kartą mato, vis kitas nuomonė sako, jis va toks labai sklaidės ir tada tu jau nežinai, tau vakar taip sakė, aišku, tu ir pas nevienodai nusakėjai dar ir tada gaunas toks išsklidimas, vat su žmogum, kai bendrauji, žmogus laiko vientisą liniją, aišku, čia ir žmogus gali būti minusas, kad jis per daug vientisą jį laikys, kad jau kaip užsiciklina tave matyti vienaip, tu nebegali rodyti kitaip ir dar per savo ribotumą gali matyti kitaip per savo paties.
3: O tu schemų terapeutas, jisai ten tas schemas diagnozuoja, ten vieną, ten keturias, penkias ir tada jisai jas visas ten sprendžia. Ar jis vis dėlto paima vienas svarbiausia, kuri mato, kad skausmingiausia, tada su jie kažkaip vis prie jos grįžta per vieną pusę, per meilės, per darbus, per dar kažką, per tas įvairias temas, bet grįžta prie jo pagrindinės skausmingiausios temos, nes nuo jos kitos yra užmaitinamos. Kaip yra vat, schemoterapijoje?
2: Taip, schemoterapeutas dirba būtent taip, o dirbtiniam intelektui tada gali pasakyti, štai, ja, su juo galima mokslišką kalbą kalbėti, štai aš turiu šitokias kognityvinės schemas, viskas, jis ras vadovėliuose, ką jos reiškia, jokios problemos, bet aišku, geriau kruopščiau aprašyti, kuo arčiau programinės kalbos, kad aš turiu, tarkime, paliktumo schemą, aš labai jautriai reaguoju, koks tai žmogus atšalo ir
3: netrašo žinutės greitai.
2: Taip, ir jeigu pamatysi, kad aš jau taip jautriai reaguoju, primink man, kad ne žmonės kalti, o reikia man ramintis, taip toliau. Tai va, paskui rašai antrų punktų. Aš taip pat turiu ir, nežinau, aukštų standartų schemą, labai tobulai viską darau. Ir jisai jas visas turės, kai su tavim atsakinės. Ir kai tu jam jau pateiksi, kad ten ponas B man pasakė tą ir aš labai susinervavau, tai tau rašys. Aš girdžiu šitame tavo pasakyme, tarkim, tavo defektyvumo schemą, kad tu jau išsigandai nuvertinimo. Va, ir jisai pats susigaudys. Tai labai neblogai. Jis pritaikys tą situaciją, net gal kartais gali ir geriau žmogų pritaikyti. Tą nepamirškime, kad jisai ne vien blogiau padaro. Va, bet aišku, terapeutas, vat kuo geriau, kad jisai gali pats paklausti klausimų. Dirbtinis intelektas klausė. Bet nebaisiai, aš pati daug jo naudojusi, vat ir psichologiniais klausimais ir kitais. Kartais sugeba paklausti, kad o kaip ten tas anas dar man reikia pasitikslinimui, bet jis labiau tikslina informaciją klausimais. O terapeutas tau gali paklausti visiškai, kaip sakyti, iš kitur, iš lempus, pagal intuiciją, pagal tai, apie ką apie tave žino, tai va čia yra minusas baisus. Dirbtinis intelektas tarsi neišlipa iš dėžės, nepamato iš kitos pusės ir nepasako laisvai tai, ką pats sugalvojo, o ne ką tu klausi.
3: Nes gal tas terapeutas jis ir taip pajaučia, kad jeigu ten tu nuolat kalbi, koks tu fainas, koks tu šaunus, koks tu produktyvus, tai tikriausiai su savivertė yra problemičiai, jeigu tu nuolat
2: jas. Intelektas to
3: o jis sakys, taip, tu šaunus, tu fainas ir toliau taip varyk.
2: Tai va būtent, tai iš toj vietoj vėlgi reikia grįžti, kad ir šiltos akis yra žmogaus, ir lygiai taip pat žmogus vis tik laisvas yra įmatyti tą vietą, ką nori, prieštarauti ne tuose rėmuose, kuriuos tu jam uždavėjai, bet prieštarauti iš viso, iš kitur, klausti iš kitur, tai čia labai stipru. Bet aišku, tai jau priklauso tada nuo psichoterapeuto kompetencijos, nes ne visi dar čia
3: ir... Kai kurie tiesiog klausosi žmonių ir sako, nu, tiesiog vat, pas mane žmonės išsikalba, gauna paramą ir va, jiems ir gerai. Nu, jiems gal ir gerai, bet nu, nevsimoka provokuoti ir tarp terapeutų yra visokių charakterių ir personų tokių, ar ne?
2: Gali, kaip sakoma, užsirauti ant tokio psichoterapeuto, kad dirbtinis intelektas 10 kartų geriau.
3: Va, būtent, būna.
2: Kur tavęs labai žmogus nesupras, ar tau iš karto kažkokią antipatiją pajus, nu, neslėpkim, tai būna. Taip kartais būna, konkurencija pajus, nu, kažką tai. Visko ten būna. Tai va, bet aišku, vat, terapeutas yra, na, nu, jeigu jis profesionalus, tai jis turi tą laisvę, turi tą intuiciją ir turi šilumą, žmogiškumą. Bet gali paruošti jie kartu, sukurti tą tokį agentą, kur atsimins būtent dirbtinis intelektas tai, ką ir terapeutas ir klientas sutarė, ir jau iš karto su klientu pagal terapeuto pravizuotą stilių jį konsultuos tarp sesijų ir tada labai stipru. Nes tikrai žmogui, kuris, tarkim, klaikiai nusivert, nes jam reikia ne vieną kartą per savaitę pasakyti, kuo jis vertas. Jam reikia pasakyti 3 kartus per dieną ir tada gal procentėlį pakils per kelias savaitės tą savybę. Tik procentėlį, tai metų statomas dalykas. Arba jeigu žmogus bijo visko, tai jam procentėlį mažiau pradės bijoti, kai kals jam pasakos tas dirbtinis intelektas. Tai fantastinė yra parama terapija. Jinai terapija tokiu būdu greitėja. Jeigu kartu padaryti, aišku, tie žmonės, kurie neturi, tai bent pasikonsultuot su psichologu, bet aišku, mūsų psichologai dar taip nedaro, kad prakonsultuot, kaip dirbtinį intelektą naudot savo, kaip pas psichologą, kad ateitų žmogus tokiu klausimu. Na, kad ir mėnesį ten konsultuot vardu. Gal ir galima tokį susikurti. Galima pačiam nueit pas psichologą, sudėt, ką psichologas apie tave masto, pasidaryti agentą tokį. Ir

0: kaip pinigų taupimo variantą, bet nu, kažkokioje stadijoje yra, jeigu esi labai jau toks save gerai suprantantis, kodėlgi nepataupyti, tik ne pradžioj. Dar aš norėčiau sugrįžti prie mitų, kad vat, sako, kad čia žmogus gali labai dirbtinis intelektas palaikyti bet kokias jo nesąmonės. Tai tikrai netiesa. Mano klientai sako, kad kai jie, kaip sakoma, pavaro ant kokio žmogaus, dirbtinis intelektas stabdo. Sako, tu čia nuvertini. Čia kažkaip tai skamba, pabandom žiūrėti tavo, į tavo jauseną, o ne į, ta, į to žmogaus negatyvų vertinimą. Jis protingas dabar ganėtinai. Arba mane labiausiai nustebino, kaip viena klientė su sveikatos nerimo atakuodavo tai žinučių, kad gal man tą skaudo, gal čia tas ir tokios smulkmenas įsiknizdavo. Dirbtinis intelektas netgi sustabdydavo, sakydavo, aš žinau, kad čia tavo sveikatos nerimas ir iš tuos tavo klausimus daugiau nebeatsakinėjau. Įsivaizduoju, aš net patikėti negalėjau.
1: Tikrai
0: ten tikrai buvo žmogus be galo užknisantis net dirbtinį intelektą, bet jisai tiek susivokė. Bet galvoju, va mes tarpusavį pasišnekėkime, kur tu psichologiniams dalykams esi naudojęs dirbtinį intelektą ir vat kaip, ką tau davė?
1: Aš tai naudoju tiesiog aptarti kažkokį atvejį anonimizuotą iš kliento, nes nu, būna ten tos supervizijos, viskas su kažkokiais patyrusiais terapeutais, bet ten vyksta nedažnai, ten kažką papasakai, ne viską prisimeni, o tau reikia vat išėjai vat, su klientu padirbėjai ir tada galvoju, kad ten kažkas dar buvo, tad jaučiu, kad ten kažko gal nepamačiau. Ir jis gali patarti, kad va čia, o kaip čia santykiai su mama, va ten jo, o kaip čia tas yra. Ir iš tavo pasakojimo atrodo, kad tu labai čia taip palaikai tą klientą, toks labai susižavėjęs juo. O kodėl tu esi susižavėjęs? Gal tu čia kažkaip netai teisingai matai tu į objektyvį?
0: Tai ir labai daug supervizorius
1: labai gerai.
0: Kad psichologai labai neigiamai atsiliepia dirbtinį intelektą, kad jisai čia neva konkuruos pakeis, netaip gydo, bet patys jį, kuo sėkmingiausiai naudoja klientams suprasti. Ne toksai kažkaip, o sakyk, kur esi naudoja savo psichologiniam problemom? Vat kur?
1: Taip, šiaip savianalizė, nes vis tiek kažkas savo schemas iš schemų terapijos ten kažkiek esu pasinagrinėjęs, analizavęs, bet va taip atrodo, kad šviežiau kažkaip pamatyti, arba galvoju, kad va ta sema jau tokia paspręsta, tai ką daryti, tai jis toksai tikrai yra, toks intelektualus partneris, aš taip mėgstu intelektualiai bendrauti, intelektualus partneris palaikyti pokalbį ir, aišku, aš ten pats ten sprendžiu tas problemas, bet kai mane palaiko intelektualus partneris, man kažkaip geriau.
0: Pašnekesys gerai. Tai. Va, čia ta vyksta emocijų reguliacija.
1: Bet man ir emocijos kyla. Aš, pavyzdžiui, kalbu su tuo robotu, kaip sakant, ir man kyla emocijos, sako, nu, tu žinok, čia netaip lengvai ta schema išsprendžiama, aš galvoju, kaip ne, aš jau išsprendžiau ir paskui pačiu, ai, gal neišsprendžiu tas problemas.
0: Aha. Na va, toks matai, ir čia labai gerai, ką tu sakai, nes mes tada vis tiek esam šiek tiek ne vieni. Būtų idealu, kad mes patys su savim galėtume taip kalbėtis. Va, mūsų vaikiška dalis su suaugusia dalim, bet mes ne vienas taip toks tobulas nesame. Ir tarsi dirbtinis intelektas laikinai tampa mūsų kita dalimi, mūsų tokia logiškų protų, su kuria mes pasišnekam, va, ta mūsų emocinė dalis pasišneka su logišku kažkuo ir toks jausmas tarsi, va, protingai pasišnekėjom, ko mum labai reikia, mum mirtinai reikia su kažkuo šnekėtis, mūsų smegenys tai padarytos, kad mus kažkas suprastų.
1: Nes ten, jeigu, pavyzdžiui, išrašai ten va, kažkokį dienoraštį, ten tokie kaip ir srautai švarai, tai palengvėja, bet nevyksta pokalbis. O kai tu kalbi, tarsi kažkas tave suprastų, tokia struktūravimas atsiranda emocijos, visai kita kokybė, negu išrašymo juodraštį savo srauto.
0: Va, nuostabu, tai tikrai tą verta daryti, ypač jeigu žmogus jaučiasi vienišas ar nesuprastas. Na, tą galima padaryti net labai greitai, pavyzdžiui, tu atėjai, nežinau, kažkokią konferenciją, atrodo, kad visi žmonės aplinkui tave svetimi, neaišku, ką daryti.
1: Nepažįstami.
0: Gali ir parašyti, štai aš konferencijai kažkaip nejaukiai jaučiuosi, svetimi, ir jisai tau pasiūlys gerų dalykų, kad... Pavyzdžiui, sakys per pertrauką, pabandyk nusišypsuot kažkokiam žmogui, kuris arčiausiai šalia tave stovės ir pasakyti tą ir tą. Ir tikrai tas veikia. Tokiem niekam, jį verta naudoti niekam. Netgi žmonės kažkaip galvoja, kad ten reikia labai stipraus, sudėtingo, kad jį kalbint. Na, visur tarsi mes jį taupytume. Na, kaip žmonės taupame. O kaip aš naudoju, aš jį atsimenu, pradėjau naudoti nuo to, dabar labai įvairiai naudoju savo visokiem klausimams spręs, nes nepaprastai gerus duoda atsakymus. Na, matyt, aš tikrai ir suformuluoju neblogai. čia pasigirsiu spėju, bet po tiek metų psichologinio darbo, tai tikrai galiu gerai aprašyti savo problemą kažkokią. Bet aš pradėjau vartoti nuo to, kad kartais aš blogai mėgau, jeigu per dieną būna daug įspūdžių. Ir tą dariau, ir ten bėgau, ir net jeigu tie įspūdžiai nėra kažkokie tai blogi, matyt, galvoje lieka daug neuždarytų.

0: bangų. Ir aš tada atsibudinėjau naktį, dar kažką galvoju, na, tarsi tokius niekus galvoju, bet vis tiek galvoju. Ir aš galvoju, vat panaudosiu šitą reikalą. Prieš miegą viską, kas ateina bent kiek kažkokių tai darų pestėlių, kad, ach, nežinau, kaip tą problemą išspręst, ai, nepatiko, kaip tas žmogus pažiūrėjo, ai, tuo momentu pasidarė neramu. Visus tokius niekus aš išverčiu jam, pasakau, jisai, kaip protingas žmogus su manim pasišneka ir man kažkas vidu nurimsta, aš geriau miegu po to.
1: Nu, aš ten supranti, kad ten robotas kitam gale, bet vis tiek tai, tau
0: bet
1: patikyva,
0: aš truputį,
1: ne?
0: Čia realiai gavos kaip, kaip meditacija. Aš pabuvau ties tom emocijom papildovai, pabuvau ties tom problemom, kai ką net ir sugalvojau, kur viena jau pavargus tingiečiau, kartu su juo dar išsijudinau ir va, sudėjau į stalčius reikalus. Toksai gavos, aš, čia nėra kažkas didelės problemas, bet jis labai geras prieš miegą. O kitas dalykas vėl apie miegą viskas sukasi, nes va, turiu šiek tiek tokį jautrumą, kartais nemiga, tai labai stengiuos tą miegą saugoti. Tai iš ryto susapnuoju sapną, aš atsigulu anksti ir atsibundu irgi anksti ir be žadintuvų, jokių atsimenu sapną faktiškai visada. Ir tą sapną aš dar pusiau miegodama tamsoj įkalbu dirbtiniam intelektui, tipiškai trim įkalbu. Kai kuriems įrašau. Ir
1: trim prašau... intelektam įkalbėjau?
0: Taip, taip, taip.
1: O, skirtingiam?
0: Skirtingiam, taip.
1: Įdomiai. Kodėl?
0: Todėl, kad daugiau atsakymų bus. Sapnas labai neaiškus reikalas. Vienu žodžiu, su psichologinė problema, mano patirtim GPT labai gerai atsako, nors ir kiti neblogai, o sapna dar įdomiau. Ir žiūriu, kaip visada pasakau, kokia diena buvo prieš tai, nu ir koks charakteris mano jis atsimena jau pats, ir žeminė atsimena šitas. Ir jie man pasako, ką tas sapnas galbūt reiškia, ir aš tiesiog kūno jausmo klausaus, kaip ir žmonės daro sapnų grupiai, kai skirtingi žmonės tau sako, jeigu būtų mano sapnas, tai reikštų man tą. Jie lygiai taip pat neobjektyviai tą sako, kaip ir dirbtinis intelektas.
1: Bet objektyvumą duoda. Jeigu kažkas pajuda, reiškia objektyvu.
0: Taip, arba jeigu būna toks, aha, supratau, arba jeigu būna, kad tas intelektas sako, bet mane suerzino šitas sakinys, bet kuris iš jų labai svarbus. Va, tai man taip nuostabu, tie sapnai tiek daug pradėjo kalbėti, aš tiek iš pasąmonės pradėjau informacijos traukti. Bet būtent per kūno jausmą reikia, nereikia ten tikėti viskuo, nes sapnas labai neaiškus reikalas, nieks negali pasakyti, ką jis reiškia. Iš tikrųjų, tai mano tokia patirtis, bet matau, kad laikas visai baigėsi. Tai kažkaip pabaigai norėtųsi pasakyti, kad dirbtinis intelektas gali būti kantrus, gali būti prieinamas, labai žvalgių dalykų pasiūlyti. Ir jisai tampa kai kuriems žmonėm pirmuoju žingsniu iš viso gilintis į psichologiją, nait pas psichoterapeutą. Ir ateitis tikrai nebus kova tarp psichologų ir dirbtinio intelekto, greičiausiai bus kažkoks tai dar geresnis bendradarbiavimas. Na, bet svarbiausias klausimas, tai vis tiek kaip jį panaudoti, neprarandant žmogiško ryšio. Nes dabar mes visi jį linkę prarasti dėl technologijų ir norisi atsisveikinti iki rugsėjo, dabar per vasarą mes jau atostogausime, vyks tik tai laidų kartojimas, tai rugsėjus su naujom jėgom vėl atsakinėsime svarbus klausimus radio klausytojams ir viso geriausio.
1: Šį ir kitus įrašus rasite svetainėje žiniuradijas.lt. Viso labo.
2: Apie tave. Reklama. Spalio 15 dieną žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma specialiai išankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje. konferencija.ziniuradijas.lt
3: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
4: Sveiki, mėlyjeji. Su jumis laida Verslumo dvasia.
5: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
4: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meilė žinojimu pasidalyti, kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad išsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su žinių radijos savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais kalbamės penktadieniais po 10:10 ir savaitgalį nuo 17:00. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.
6: Jūs klausotės žinių radijo.

žinių radijas.

0: reklama.
1: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
2: Švenčiausiosios Dievo motinos ėmimo į dangų katedra esanti Kijevo Pečerų lauroje dėl rusų atakos skendo liepsnuose. Ukrainos prezidentas pareiškė, kad rusai iš UNESCO saugoma objektą taikėsi tyčia. Kokia yra šio daugiau nei tūkstantį metų skaičiuojančio vienolyno komplekso reikšmė, tiek religiniai, tiek pasaulietiniai istorijai, Lietuvos didžiai kunigaikštystai. Aiškinamės naujausioje Žinių radijo laidoje pasiai. Aiškinam su Konstantinopolio patriarchato egzarchato Lietuvoje ortodoksų bažnyčios kunigu Gintaru Sungaila.
3: Galbūt yra tekę girdėti pasakojimą apie Kijevo Rusios krikštą, apie kunigaikščio Vladimiro pasirinkimą. Paprastai irgi mūsų kultūroje kažkaip tai visą tai dažnai kaip Rusijos krikšto istorija prisimenama, Vladimiras kažkaip su Rusija susijuojasi, bet iš tiesų visi tie įvykiai vyko Kijeve ir tai buvo Kijevo Rusios didysis kunigaikštis. Ir ta legenda apie Rusijos krikštą buvo parašyta Kijevo Pečerų lavroje.
1: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
4: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
0: Reklama.
1: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
5: Man iš šono žiūrint, Gabrielius yra atsakingas už tos klaidas, už jų pasiekmes visai.
6: Gerai, tai čia sakykim, tai sakykim.
5: Tuo pat metu jisai iš esmės kaip katinas pridirba, ane, ir bando pabėgti ir net nematyti, kad pridirbo ar paliko krūvelę.
6: Ką jūs turėtų dabar daryti?
5: Nu, šitoj vietoj aš tai labai paprasto dalyko norėčiau.
6: Sėdėti seime opozicijai? Taip.
5: Ne, aš labai norėčiau, kad jis atvirai tiesiai pasakytų. Atsiprašau, suklydau.
6: Ką dabar daryti? Jam, jisai jau baigė karjerą, turbūt žmogus gal atsibodo politika. Būna taip, atsibosta. Tai ką dabar, ką jam daryti? Prikal dabar prie Seimo tribūnos kokios ar ten laktos ir nuolat laikyti? Aš nežinau, tegul važiuoja.
5: Man atrodo, kad mūsų politikoje arba mūsų laikais politikoje to paprasto atsiprašymo visi bijo kaip velnės kryžiaus. Atrodytų, kad atsiprašymas tave nuleidžia kažkur tenai į prastą poziciją, kad tu čia tada toks silpnas, niekam netikęs ir nevertas.
6: Visuomenė ir padarė savo sprendimą per kitus rinkimus, išrinko kitus ir matyt vertino šitą politiką, apskritai politika plačiąją prasme, kokia per rinkimus, dabar žiūrėjau. Žiūrėsim, kas bus toliau.
5: Realybėj dingsta sporto prasmė. Nes sportas vis dėlto yra, garbingas, sažiningas žaidimas. O čia gaunasi, sporte pradeda dominuoti pinigai. Nes, būkim atviri ir teisingi. Tie visi potencialūs geri žaidėjai, geri sportininkai, migrantai, jie būtent važiuoja ten, kur yra pinigų.
6: Lietuvoje reikia dirbti. Aš kažkaip tai, nelabai tikiu, kad influenceriai ten, kurie kažką ten supranti rašo. Paišo, ten šoka ant scenos, dainuoja, kad jie būtų ten labai jau turtingi kažkokie bičiai, pragyvena nuo iki, bet šiaip tai art reikia, ne tokie rykai žvaigždės muzikos, kurios ten turi įdirbi, auksė nesivarto.
7: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
1: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
8: Labas vakaras, mielas klausytojau. Eteryje Gerosios naujienos centro programa transliuojama Žinių radijo eteryje kiekvieną darbo dieną nuo 20:20. Kviečiame klausytis teologijos mokslų daktaro Džono Vernono Magi parengto Šventojo rašto studijų ciklo Kelionė Biblijos puslapiais. Tekstą skaito Alfredas Pabarčius.
9: Labas vakaras. Malonus klausytojai, šį vakarą tęsime kelionę Biblijos puslapiais, Senojo testamento puslapiais pradžios knygą. Praėjusioje laidoje mes su jumis pradėjome, bet nebaigėme nagrinėti šios knygos 42 skyriaus, kurio tema Jokūbas išsiunčia 10 sūnų į Egiptą pirkti grūdų, susitikimas su Juozapu, Simeonas paliekamas įkaitu ir 9 broliai grįžta namo. Būtent nuo šios paskutiniosios temos dalies 9 broliai grįžta namo po maldos mes ir pradėsime šio vakaro rašto apžvalgą. Tėve, mes dėkojame tau, kad tavo malonė šį vakarą galime būti tavo akivaizdoje. Dėkojame tau už gyvenimus ir tavo kasdienį rūpestį mumis, už kasdienę malonę viešpatę matyti, girdėti, darbuotis, turėti pragyvenimo dalykus ir žinoti, kad didis Dievas pasirūpino, kad kiekvienas tikintis juo nepražūtų, bet turėtų amžiną į gyvenimą. Mes meldžiame tavęs, Tėve, kad šita mūsų šį vakarą Senojo Testamento istorija, kurią nagrinėsime, padėtų mums tai dar geriau suprasti, kaip kiekvienam iš mūsų reikalingas viešpats Jėzus Kristus. Ne mes tau, bet tu mums. Būk gailestingas mums nusidėjėliams ir apreišk mums savo valią šiam vakarui bei kasdienė mūsų gyvenimui. Tu melčiame Jėzaus vardu. Amen. Taigi devyni broliai grįžta namo. Užkėlę ant asilų savo grūdus, jie iš ten iškeliavo. Nakties užeigoje, atrišęs savo krepšį duoti pašaro asilui, vienas jų pamatė pačiame viršuje savo pinigus. Mano pinigai sugražinti, šaukė jis savo broliams. Žiūrėkite, jie mano krepšyje. Jiems nusmelkė širdis. Drebėdami vienas kitą jie klausė. Kas tai, ką Dievas mums padarė? Pradžios knygos 42 skyriaus 26-28 eilutės. Juozapo broliai jautė, kad Dievas juos baudžia. Normaliomis aplinkybėmis atgauti savo sumokėtus pinigus būtų džiugi žinia. Įsivaizduokite tokią situaciją. Savaitgalį nueinate į savo mėgstamiausią prekybos centrą, prisikraunate kelis didžiulius vežimus maisto, tiek kad jūsų šeimai užtektų visai savaitei, o gal net dviem. Tada grįžtate namo, atidarote vieną iš maišų ir pamatote, kad parduotuvė sugražino visus pinigus, kuriuos sumokėjote už prekes. Ar manote, kad toks atsitikimas jūs nuliūdintų? Ypač jei sužinotumėte, kad tai parduotuvės dovana jums. Argi mes visi nesutiksime, kad normaliomis aplinkybėmis atgauti pinigus būtų be galo džiugu? Tikriausiai mes tai priimtume kaip padrasinimą. Bet šių vyrų tokia dovana nepradžiugino. Jiems ir tai buvo nelinksma, nes tas beširdis Egipto valdytojas apsunkino jų gyvenimą. Tai tik padidino brolių rūpestį. Mums gali kilti klausimas, kodėl jie tu jau pat negrįžo į Egiptą. O ką jūs būtumėte darę tokiomis aplinkybėmis? Aš manau, kad jie bijojo, jog sugrįžę susilauks rimtų nemalonumų. Brolius baugino, kad tas vyras apkaltins juos pinigų vagystę. Taigi jie nebandė savo laimės, bet toliau keliavo namo, ketindami gražinti pinigus, kai grįš į Egiptą. Parėję į Kanano kraštą pas savo tėvą Jokūbą, jie papasakojo jam visą, kas buvo atsitikę, sakydami. Ano krašto valdytojas kalbėjo su mumis šiurkščiai ir apkaltino mus krašto šnipinėjimu. Bet mes jam sakėme, esame dori žmonės, niekada nešnipinėjome. Mes esame 12 brolių, sūnus savo tėvo. Vieno nebėra, o jauniausiasis dabar su mūsų tėvu Kanano krašte. Tada ano krašto valdytojas pasakė mums, štai kaip aš sužinosiu, ar jūs dori žmonės. Palikite vieną brolį su manimi, imkitės grūdų savo badaujančioms šeimynoms ir eikite namo. Atveskite pas mane savo jauniausią brolį, kad žinočiau, jog esate dori žmonės, o ne šnipai. Tuomet gražinsiu jums jūsų brolį ir galėsite laisvai keliauti po kraštą. Pradžios knygos 42 skyriaus 29-34 eilutės. Prisiminkite, kad Egipte jie paliko Simeoną. Išpildami maišus, jie kiekvienas rado maišę savo pinigus. Pamatę savo pinigų maišelius, jie ir jų tėvas nusigando. Pradžios knygos 42 skyriaus 35 eilutė. Žinoma, jie manė, kad tai kažkokia gudrybė. Jų tėvas Jokūbas tarė jiems: jūs man vis atimate vaikus, nebėra Juozapo, nebėra Simeono, norite atimti ir Benjaminą. Visa tai turi mane ištikti. Pradžios knygos 42 skyriaus 36 eilutė. Vargšas senasis Jokūbas. Jis nebeta savimi pasitikinti žmogus, kurį kadaise pažinojome. Ir dar ne tas tikėjimo vyras, kurį pamatysime kiek vėliau. Jokūbas bręsta. Dabar jis nebesigiria, bet yra labai pesimistiškai nusiteikęs. Jis sako: visa tai turi mane ištikti. Jo sūnus Juozapas nebūtų ištaręs šių žodžių. Jis būtų pasakęs tą patį, ką po daugelio metų rašė apaštalas Paulius. Laiško romiečiams 8 skyriaus 28 eilutėje skaitome: bet o žinome, kad viskas išeina į gerą mylintiems Dievą, būtent jo valia pašauktiesiems. Laiško filipiečiams 1 skyriaus 6 eilutėje apaštalas Paulius rašo: esu tikras, kad tas, kuris jumise pradėjo šį gerą darbą, jį ir užbaigs iki Kristaus Jėzaus dienos. Tuomet Rubenas tarė savo tėvui: galėsi užmušti abu mano sūnus, jei aš neparvesiu jį atgal pas tave. Duok jį į mano rankas ir aš parvesiu jį atgal pas tave. Bet jis atsakė: mano sūnus negali eiti su jumis, nes jo brolis miręs ir jis vienas tėra likęs. Jeigu jūsų kelionėje ištiktų jį nelaimė, jūs nustumtumėte mano žilą galvą iš širdgėlos į Šeolą. Pradžios knygos 42 skyriaus 37-38 eilutės. Jokūbo gyvenimas sukosi apie Benjaminą. Matote, labiausiai Jokūbas mylėjo Juozapą, nes jis buvo jo brangiosios žmonos Rachelės pirmagimis. Tačiau Juozapo nebėra ir Jokūbui plyšta širdis. Dabar jis susiduria su realia galimybe prarasti antrąjį Rachelės sūnų ir sako, kad jei taip atsitiktų, jis neišgyventų. Mano manimu, Jokūbas iš tiesų būtų miręs. Jo ir Benjamino gyvenimai labai glaudžiai susiję. Benjaminas yra jo dešinės rankos sūnus. Jis Jokūbo parama, ramstis. Pastarosius 10 metų Benjaminas buvo jo paguoda. Taigi Jokūbas sako, kad neleis jam keliauti į Egiptą. Tuo tarpu vargšas Simeonas šalo padus kalėjime. Pradžios knygos 43 skyrius. Tema: Jokūbas išsiunčia visus savo sūnus į Egiptą, Juozapas vaišina brolius. Badas iš tiesų buvo rimtas, todėl Jokūbo sūnus buvo priversti grįžti su Benjaminu į Egiptą. Ten jie vėl susitinka su Juozapu ir pristato savo jauniausiai brolį. Tačiau Juozapas dar nepasisako jiems, kas esas. Tai be abejonės pats dramatiškiausias skyrius visoje pradžios knygoje. Nežinau nieko labiau jaudinančio už tą momentą, kai Juozapas pamato Benjaminą. Egipto brolius priverčia sugrįžti maisto trūkumas. Jei badas būtų pasibaigęs, aš manau, kad Simeonas likusį savo gyvenimą būtų praleidęs Egipto kalėjime, bent jau kol Juozapas būtų nutaręs jį paleisti. Taigi Jokūbas išsiunčia visus savo sūnus į Egiptą. Badas vis labiau slėgė kraštą. Kai jie suvalgė iš Egipto parsineštus grūdus, tėvas tarė jiems: nueikite vėl, nupirkite mums šiek tiek maisto. Pradžios knygos 43 skyriaus 1-2 eilutės. Jokūbas matė, kad jei jie dar kartą nenueis į Egiptą, mirs iš bado. Bet Judas tėvui atsakė: tas vyras griežtai spėjo mus sakydamas: nepasirodykite man be savo brolio. Jeigu esi pasiruošęs leisti mūsų brolį su mumis, mes nueisime ir nupirksime tau maisto. Bet jei neleisi jo, neisime, nes tas vyras pasakė mums: nepasirodykite man be savo brolio. Pradžios knygos 43 skyriaus 3-5 eilutės. Tas vyras buvo jų brolis Juozapas, bet jie to nežinojo. Jis jiems aiškiai ir nedviprasmiškai pasakė, kad kalbėjo rimtai. Judas labai tiesiai sako savo tėvui: jei mes ten eisime, Benjaminas turi būti su mumis. Praėjusį kartą tu neleidai jam keliauti, bet dabar mums nėra prasmės ten eiti, jei jis neis kartu, nes tas vyras net nekalbės su mumis. Izraelis klausė: kamgi turėjote mane įskaudinti, pasakydami tam vyrui, kad turite dar vieną brolį? Jie atsakė: tas vyras smulkiai mus klausinėjo apie mus pačius ir mūsų giminę, sakydamas: ar tebėra gyvas jūsų tėvas, ar turite daugiau brolių? Turėjome atsakyti jo klausimus. Kaip galėjome žinoti, kad jis pareikalaus: atveskite čia savo brolį? Pradžios knygos 43 skyriaus 6-7 eilutės. Paršas Jokūbas buvo iš tiesų suglumęs. Jis sakė: visų pirma, kam jūs iš viso pasakėte tam vyrui, kad turite dar vieną brolį? Jis nesupranta, kad Juozapas ir taip žinojo. Jokūbas norėjo, kad jo sūnus būtų laikę liežuvius už dantų. Tada Judas ėmė raginti savo tėvą Izraelį: leisk berniuką eiti su manimi. Leiskimės į kelionę, įdant galėtume išlikti gyvi ir nemirtume nuo bado, ir tu, ir mes, ir mūsų mažyliai. Aš pats būsiu laidas už jį. Gali mane laikyti už jį atsakingą. Jei neparvesiu jų atgal pas tave ir nepastatysiu tavo akivaizdoje, būsiu kaltas tau visą gyvenimą. Pradžios knygos 43 skyriaus 8-9 eilutės. Broliai visiškai teisingai atsakė savo tėvui. Jie tvirtino, kad neketino visko pasakoti tam vyrui, bet jis nesiliovė klausinėjęs. Juozapui reikėjo išgauti informaciją ir jis nesustojo, kol negavo atsakymų į jam rūpimus klausimus. Mes tai žinome. Taigi dabar Judas pasisiūlo laiduoti už Benjaminą. Mano drauge, šiandieną jūs ir aš turime laiduotoją, atėjusi iš Judo giminės. Tai viešpats Jėzus, kuris tapo mano ganytoju, užėmė mano vietą ir prisėmė mano bausmę. Aš negalėjau atitikti jo standartų, negalėjau pakilti iki jo lygio. Bet viešpats Jėzus atėjo man į pagalbą, tapo mano laiduotoju ir atidavė už mane savo gyvybę. Iš tikrųjų, jeigu nebūtume nudelsę, dabar jau būtume dusyk sugrįžę. Pradžios knygos 43 skyriaus 10 eilutė. Judas sako: jei būtum leidęs Benjaminui eiti, per visą tą laiką mes jau būtume suvaikščioję pirmin ir atgal. Jų tėvas Izraelis atsakė jiems: jei taip turi būti, tai štai ką dar padarykite. Įsidėkite į savo maišus geriausių krašto vaisių ir nuneškite tam vyrui kaip dovaną. Truputį balzamo ir truputį medaus sakų ir kvapiųjų syvų, riešutų ir migdolų. Pradžios knygos 43 skyriaus 11 eilutė. Atkreipkite dėmesį, kad Jokūbo šeimai trūko tik vieno grūdų, o tiksliau duonos. Matome, jog jie turėjo medaus, riešutų ir sakų. Taigi Jokūbas sako sūnums nunešti tam vyrui dovaną, kas mūsų dienomis reikštų: pabandykime palenkti jį savo pusėn. pinigų dvigubai pasiimkite. Neškitės atgal pinigus gražintus jūsų maišuose. Galbūt tai buvo apsirikimas. Pasiimkite taip pat savo brolį ir leiskitės į kelionę pas tą vyrą. Te suteikia jums Dievas visagalis to vyro malonę, įdant jis sugražintų aną jūsų brolį, taip pat ir Benjaminą. O aš, jei neteksiu savo vaikų, kentėsiu netektį. Pradžios knygos 43 skyriaus 12-14 eilutės. Senasis Jokūbas atiduoda jiems Benjaminą ir leidžia jam keliauti kartu su savo vyresniaisiais broliais. Štai mes ir priejome prie dramatiško momento, kai jie vėl stoja Juozapo akivaizdon. Taigi vyrai pasiėmė tą dovaną, dvigubai pinigų, pasiėmė ir Benjaminą. Tada leidosi kelionin į Egiptą ir nuėjo pas Juozapą. Pradžios knygos 43 skyriaus 15 eilutė. Jūs galite puikiai įsivaizduoti Juozapo jausmus, kai jo akys sustojo ties Benjaminu. Juozapas vaišina brolius. Pamatęs su jais Benjaminą, Juozapas savo namų prievaizdui paliepė: nuvesk šios vyrus į namus, paskers gyvulį ir prirenk vaišes, nes vidudienį šie vyrai pietaus su manimi. Prievaizdas padarė, kaip Juozapas jam buvo liepęs, ir vedė vyrus į Juozapo namus. Pradžios knygos 43 skyriaus 16-17 eilutės. Akivaizdu, kodėl jis kviečia brolius pas save. Jis nori pasikalbėti su jais vienas. Vedami Juozapo namus, jie pradėjo nuogastauti ir galvojo: tai dėl pinigų, aną kartą gražintų mūsų maišuose, esame vedami. Tai dingstis mūsų užpulti, pagrobti kaip vergus ir pasiimti mūsų asilus. Pradžios knygos 43 skyriaus 18 eilutė. Šios vyrus apėmė paniką. Jie negalėjo įsivaizduoti, kad Egipto valdytojas kviestųsi juos į savo namus geram tikslui. Prieš kurį laiką jis elgėsi su jais labai šiurkščiai, o dabar prašo ateiti pietų. Čia mes ir vėl matome tai, kuo normaliomis aplinkybėmis būtų galima tik girtis. Argi jūs susilaikytumėte, nepapasakojęs kitiems, jei Jungtinių valstijų ar kuris nors kitas prezidentas pakviestų jūs į mėlynąjį kambarį arba dar geriau į valgomąjį pietų? Juk laikytumėte tai nuostabią privilegiją, tačiau šių vyrų tokia išimtinė teisė nedžiugino. Jos apėmė milžiniška kaltė. Jie jaučiasi kalti dėl visko, kas nutinka, nes pardavė savo brolį. Kaltė džiaugsmą paverčia kančia. Juozapo broliai nerimauja ir iš baimės pradeda spėlioti. Ar tik tas vyras dėl pinigų maišuose neplanuoja paversti jų savo vergais? Kągi, jie patys nesviruodami padarė iš Juozapo vergą, kai pardavė jį izmaelitams. Priėję prie Juozapo namų prievaizdo, prakalbino jį tarp duryje. Jums leidus mūsų viešpatie, kalbėjo jie, mes jau pirma buvome atėję čia maisto pirkti. Kai pasiekėme nakties užeigą ir atrišome savo maišus, ten buvo kiekvieno mūsų pinigai. Dabar juos gražiname savo rankomis. Be to atsinešėme ir daugiau pinigų maistui nusipirkti. Nežinome, kas įdėjo anuos pinigus į mūsų maišus. Pradžios knygos 43 skyriaus 19-22 eilutės. Jie ima atsiprašinėti, aiškinti ir teisintis. Netgi bando teisintis prieš pareigūną vedantį juos į Juozapo namus. Jis atsakė: būkite ramus ir nebijokite. Tikriausiai jūsų Dievas ir jūsų tėvo Dievas bus įdėjęs lobį į jūsų maišus, o jūsų pinigus aš gavau. Ir jis atvedė pas juos Simeoną. Pradžios knygos 43 skyriaus 23 eilutė. Tikriausiai šis vyras dėl Juozapo liudijimo pažinojo gyvą ir tikrąjį Dievą. Manau, kad Juozapas bent kažkiek buvo papasakojęs jam apie tai, kas vyksta. O prievaizdo žodžiai "jūsų pinigus aš gavau" tikriausiai dar labiau išgąsdino brolius. Tuomet prievaizdas įvedė juos į Juozapo namų vidų. Jis padavė jiems vandens kojams nusiplauti, o jų asilams parūpino pašaro. Pradžios knygos 43 skyriaus 24 eilutė. Čia vėl susidurėme su anų laikų papročiu plauti kojas. Mes jau skaitėme, kad Abromo laikais ir vėliau Sodomos mieste tai buvo svetingumo ženklas. Laukdami Juozapo pareinant vidudienį, jie išdėliojo dovanas, nes buvo nugirdę, kad čia pietaus. Kai Juozapas parėjo namo, jie įteikė jam dovanas, kurias buvo įnešę į vidų ir nusilenkė iki žemės. Pradžios knygos 43 skyriaus 25-26 eilutės. Atsimenate, senasis Jokūbas liepė savo sūnums nunešti tam vyrui dovaną. Atkreipkite dėmesį, broliai, nusilenkė iki žemės. Vėl pildosi Juozapo paauglystės sapnai. Pasiteiravęs apie jų sveikatą, jis paklausė jų: o kaip sekasi jūsų žilagalviui tėvui, apie kurį kalbėjote, ar jis dar gyvas? Pradžios knygos 43 skyriaus 27 eilutė. Tai dramatiškas momentas. Kai broliai lenkėsi, Juozapas tikriausiai sėdėjo ant garbės pakilos, tačiau nebūtinai soste. Kai jie atsistojo, Juozapas žvelgė jiems tiesiai į akis, o broliai žiūrėjo į jį. Juozapas klausė: o kaip sekasi jūsų žilagalvių tėvui, apie kurį kalbėjote, ar jis dar gyvas? Matote, jį tai labai domina, nes tas žilagalvis yra taip pat ir jo tėvas. Tai, ką jie jam atsakė, mes su jumis nagrinėsime kitoje mūsų laidoje. Tad iki kito greito susitikimo. Sudie.
0: Mūsų laidos kelionė Biblijos puslapiais per Žinių radiją pasiekė klausytojus atokiausiuose Lietuvos kampeliuose, nešdamos krikščioniško tikėjimo žinę ne tik tikintiesiems, bet ir tiems, kurie dar nepažino Kristaus. Daugelis per šias laidas pirmą kartą susipažįsta ir su šventuoju raštu. Todėl norime tęsti šią misiją, bet to negalėsime padaryti be jūsų pagalbos. Paukoję 3 eurus telefono skambučiu į trumpąjį numerį 1402, prisidėsite prie laidos transliacijų. Mums svarbi kiekviena auka. Paskambinkite jau dabar. 1402. Dėkojame už jūsų paramą. Šių laidų įrašus bei kitos nemokamos medžiagos galite surasti mūsų Facebook'o paskyroje. Paieškos langelėje įveskite laidos pavadinimą Kelionė Biblijos puslapiais. Ten galėsite kreiptis ir dėl palaikymo malda. Būkite palaiminti.

0: prie mikrofono žurnalistas Vitoldas Milius. Jūs klausote žinių radijo laidos Žalia rodiklė. Daug kalbama apie elektromobilius, kartais padiskutuojame apie jų įkrovimo tinklą, stoteles ar saulės elektrinės namuose. Šiandien būtent apie jas ir kalbėsime su kompanijos ACC Distribution žaliosios energijos skyriaus vadovu Martynu Pukinsku. Labą dieną, Martynai.
1: Gerą dieną. Sveiki, radijo klausytojai ir žiūrėtojai.
0: Žiūrėtojai kartais būna pas mus. Išties, tai kodėl panorau pakalbėti apie elektrines, vien todėl, kad tikrai iš savo draugų, kurie bent jau pusiau persėdo į elektromobilius, tas pusiau, tai aš vadinu, kai vieną pasiliko atsarginę su benzinu ar dizeliu, o vieną turi namuose pilną elektromobilį, tikrą elektromobilį ir pasakoja man visokias skirtingas istorijas. Tai sako, kad ne, tai aš tai už dyką važiuoju, man čia turiu saulės elektrinę, man tai čia nieko nekainuoja važinėti su mašina, gerai. Kitas pasakoja visiškai kitą situaciją, kad sako, nu ne, tai man ten tos saulės elektrinės turiu, bet tai man tai neužtenka vien namų ūkiui. Ir aš suprantu, kad ta bendroji sistema yra, nu toks, ne apie elektromobilį, ne vien apie automobilį, apie namus, apie, nu, tai yra elektra ir jinai nėra iki galo suprantama žmogui, nei iki galo aišku, kokią jie dėti. Jeigu dabar man, pavyzdžiui, paklaustų kažkas, tai ten, o tai kokią reikia, jūs matai, kai važiuoja, jūs didesnės, mažesnės, gal gražesnės, mažiau gražios, kai kurios matomas, nematomas. Ir, nu, ir nieko neaišku, jeigu taip iš tikrųjų, ir vis tiek turbūt tas elektromobilumas, bent jau kaip mano tematikoje, jis vis tiek populiarėja ir žmonėm kyla tas klausimas ir žmonės turbūt galvoja apie tai. Tai mes pabandykim šiandien, nu, truputį apie tai pakalbėti ir galbūt bus aiškiau. Net ir man. Aš dažnai būna taip, kad laidose neblogai žinau temą, bet šiandien aš irgi būsiu klausytoju.
1: Gerai, pasistengsim atsakyti kažkiek.
0: Tai va, tai pačios saulės elektrinės, ane, nu kaip ir padangos, mes sakom, juodos, apvalios ir ačiū joms, kad jos tokios. Josgi vis tiek skiriasi. Ką žmogui daryti? Turiu namą ir turiu vieną elektromobilį. Ką man reikia daryti? Ir neturiu nieko daugiau.
1: Šiaip dažniausiai, ką mes stebim rinkoje, tai pirma atsiranda saulės elektrinė šiai dienai ir tik tais paskui jau, kai turiu kažkokį perteklių susikaupusi elektros, tada atsiranda elektromobilis.
0: Ar scenarijus?
1: Ar šilumos siurblys. Faktas, kad jūsų paminėtas scenarijus, kad va, nusipirka elektromobilį ir paskui jau čia galvoju, kaip statyti saulės elektrinę, jų irgi egzistuoja, bet bent jau jų stebim mažiau. Ir gal sakyčiau, tas toks neiškumas tiek pačiam, tiek sakykim, pasaulyje, ar jau čia ne tik Lietuvos mastu yra tas, ar ne, kad jeigu turiu vidaus degimo variklių varomą automobilį, tai nesvarbu dyzelis, benzinas ar suskystintos dujos, aš dažniausiai žinau, kiek jisai suvartoja, kiek man reikia užsipilti, aš užsipilsiu, nuvažiuosiu iki to žymiosios Palangos, ar užteks ar ne. O su elektra gaunas taip, kad namas vartoja elektrą, aš gaunu kartą per mėnesį sąskaitą ir aš neturiu to tokio įsivaizdavimo, ar ne, kad čia va daug mažai dienos eigoj, kiek aš va gazo paspaudžiau, nepaspaudžiau ten, kaip lentė įjungiau, neįjungiau, šilumos ir blis įsijungė. Ir gaunas toks kaip ir, negaliu sakyti, nesidomėjimas, bet nu, iš esmės tau nereikia, ar ne, ta elektra yra, namas vartoja ir tol, kol jinais nedingsta, aš apie ją nesusimastau. Ir gaunasi tokia, kaip sakykime, meškos paslauga iš valstybės, kadangi turim nemažai paramų, vienas baigės, kitas prasideda, čia anonsuoja dar jau, kad bus, ar ne, kad dažniausiai noriu sutilpti būtent į tą paramos sumą, kad kuo arčiau būti ir kažkaip net nepasidomiu, ar man to užteks ar neužteks. Koks mano tas namo vat, suvartojimas yra, ar ne. Ar aš pasistatę saulės elektrinę, mano namas nuvažiuos, ar grįšiu kitos Palangos, ar ne. Ne, tai keis terminai šnekant. Tai manyčiau, kad tai yra iš dalies didelis darbas, ypač tiem žmonėm, kurie to nesidomi. Ir kas stebi, ar ne, jie pasistato saulės elektrinę ir tada jau prasideda tas domėjimas. Visų pirma, iš sportinio intereso, kad aha, kiek čia man čia šiandien generuoja, čia pasiekiu tą pilną gamybą, nepasiekiu, kiek aš čia atidaviau, kiek aš sukaupiau žiemai, nesukaupiau žiemai. Tai va tas toks gal sakykime labai fainai, kad žmonės kas pradeda to domėtis, tai gaunas, kad domėjimas prasideda jau po fakto, ne, aš jau turiu sistemą veikiančią, bet jis nebūtinai atitiks mano poreikius. Tai va, vienam lieka perteklius kažkoks, tai kažkur kibiriukė virtualiam pasaugoti, o kitas jau važiuoja su raudona degančia lemputė, ne, sezono pabaigoje ar ten mėnesio pabaigoje. Tai, nežinau, mano rekomendacija tikrai, jeigu jau, kaip sakyt, žengiam į tą, reikia faktas tas, kad domėtis, kiek mano tas namas vartoja, kokios jo yra sąnaudos yra, ir pagal tai planuotis. Gal skirtumas yra toks, ar ne, kad vėlgi elektrinės yra dviejų tipų, tai yra paprastos tos saulės elektrinės, kur tiesiog užsikėliau saulės panelės, pasistačiau paprastą, dar liaudį vadinamą stringinių arba on-grid inverterių ir tada jisai gyvena savo gyvenimą, ką generuoja ir aš kažką momentiškai galbūt pasiejo suvartoju kažko, ne, ir tada jau kitos, ar ne, sistemos yra išmanesnės, tai yra hibridinės, tai yra tie hibridiniai inverteriai vadinamieji, kur jau nebe tik tais yra saulės panelės, bet to pačiu sistema jungiasi ir baterijos. Tik tiek, kad jau reikia suvokti, kad tada jau mano saulės elektrinė nebėra tik tais elektrinė, o žengiu žingsnį toliau ir tai yra jau kaip ir namų energijos valdymo sistema visa atsiranda, nes tas inverteris būtent apjungia kelis, taip norėčiau išreikšti, elektros generatorius, elektros šaltinius, ar net tai yra visų pirma tinklo dalis, kas ateina pas mane iš ESO, pusės, tada yra be abejo saulės elektrinė, baterijos, galimybė pajungti, pavyzdžiui, ir generatorių, ar ne, kas gali būti aktualu tam ta tokiau nuo miestų gyvenantiem žmonėm.
0: Nu, tai būna, čia žiema nutikimų ir vasarą, tiesiog būna, jo, abejo, vietros kiti, ir visi kiti.
1: Pirmas momentas, ar ne, klimato kaita, tos audros anomalijos jos didėjo, faktas, ta žiema irgi, kažkaip šią žiemą turėjom pakankamai šaltą laidai trukinėje, ir faktas, kad Ukrainos pavyzdys irgi parodė, ar ne, kad, nu, reikia būti pasiruošus ir, pavyzdžiui, ten tos hibridinės sistemos jos sparčiai tobulė, populiarėja.
0: Mhm. Nu, tai va, tai jau vienas dalykas man yra aiškus, kad turi tik tai baterijas ir turbūt jas tą elektrą kiek va čia pasigamini, kažkaip į tinklą galėti duoti, ar man atrodo, ar ne.
1: Taip.
0: Nu, ir viskas. Ir arba naudoji vat tuo met, kai gamini, ne, tiesiog turi. Nes dabar ir elektromobiliai yra tie, kurie gali, ne visi, bet dalis jų, kurie gali tarnauti kaip baterija. Tai reiškia, gali ir atiduoti elektrą, ne tik imti, bet ir atiduoti. Tai jeigu tu kur nors gauni pigios elektros, arba kaip nupilt benzino gali elektrinio, tai gali parsivežti namo ir naudot.

0: Mobiliai, tai man atrodo, ten buvo Didžiosios Britanijos atveju BID elektromobilis. Ir tu įsipareigoji, kad ten, tarkim, 4 ar 6 valandas per parą visą laiką būsi jį prijungęs prie krovimo stotelės, reiškia, ta prasme, elektros pardavėjas matys jį ir galės iš jo pasimti arba jį pakrauti elektrą. Faktas, tu gauni ten atitinkamą elektros kainodarą, ta prasme, supaprastinta, ir tu toks gaunas dalykas, kad perki elektromobilį ne iš salono kažkur, bet iš savo elektros tekėjo.
1: Ir jisai
0: panaudoja tą tavo automobilį dar ir savo, ta prasme, reikmėm.
1: Tai yra, panaudoja kaip baterija.
0: Kaip baterija.
1: Iš esmės, tik kaip baterija tam, kad išlyginti kažkokius...
0: Tinklo perteklių, balansavimus, taip čia, kaip sakykime, galbūt skamba kaip kažkoks raketų mokslas utopija, bet ar ne, tai irgi tinkle turim ir generacijos šuolių ir panašiai, tas visas atsispindi elektros kainose, dabar va vasarą dienos metu elektros kaina praktiškai nulinė, jeigu be abejo, perdavimo mokesčiai prisideda, bet va, sakykime, pasaulis juda link to, ar ne, kad, nu, ta prasme, ieškoma yra būdų, kaip ne tik, galbūt, sakykime, kaip parduoti daugiau, ar ne, bet kaip esama infrastruktūra energijos išnaudoti ją, kad ir be abejo atnešti naudą kažkokią tiek galutiniam vartotojui, tiek tam, kuris tą paslaugą sutikė.
1: Nu taip, logiškai, nes bet kas ten, ar dalinimasis automobiliais panašiai paremta, nu, automobilis tavo, jeigu turi vieną pats sau, tai kiek jis važiuoja? Nu, kiek per dieną, paprastą darbo dieną nuvažiuoja, nu, valandą, nu, maksimum turbūt. Visą kitą laiką stovi, o ne, o bet stovi, tai ir baterija stovi, ir elektra stovi, ir viskas. Ir
0: jo, ir čia galbūt yra labai geras pavyzdys, ar ne, nes jeigu mes šnekam apie saulės elektrinės, tai dažniausiai įsivaizduojam kotedžą, namą, privatų, ar ne, ir tarkime, jeigu aš gyvenu Vilniuje, Pilaičiai ar Lazdynuose, tai tikėtina, kad man ta saulės elektrinė kaip ir neaktuali, ar ne, aš nepasistatysiu baterijų ir galbūt, nu, neisiu tuo keliu. O čia taip pat yra, pasme, pritraukiama, tai potencialiai.
1: O tai kur tos pačios, kuris turi prijungti, nes, nu, kur Karoliniškėse tada tam žmogui
0: prie krovimo stotelės.
1: Yra ten pristatyta Britanijoje, ne, sakykime, pristatyta, jie tada mato, tu turi įsipareigojimą, įjungiai ir turi šansą važiuoti nebrangiai su ta mašina. Nu, įdomu, iš tikrųjų, tai va, tai dar kartą patvirtina tai, kad apie tai, ką mes šiandien kalbam, yra turbūt labai dinamiškas procesas, labai daug pokyčių, labai greitai atsiranda naujų minčių, atsiranda daug elektrinių prietaisų, pradeda trūkti elektros, tada visi ieško, kaip jos gaut, tada gauna per daug, tada kur dėt. Toks turbūt tas pasaulėlis elektrinis.
0: Čia gal tas paradoksas yra, ar ne, kad jeigu paėmus va tą paskutinius ten 40-50 metų, atrodo elektros prietaisai tampa efektyvesni ir mes kažkaip natūraliai turėtumėm vartoti mažiau elektros, ar ne, turim ledinį apšvietimą, kurių 10 kartų mažiau naudoja. Buitinė technika, nuinėjo parduotuvė, ten pilna tų raidelių prirašyta su pliusiukų įvairiausių, bet šiai dienai realybė yra tokia, kad elektros mes suvartojam tiesiog daugiau, mes tų prietaisų turim daugiau negu prieš 40 metų, ar ne, ten kompiuteriai, telefonai, šaldytuvai, kaitlentės, elektros virduliai, šilumos ir blei, ir dar galiausiai elektromobilis namuose atsiranda, kuris irgi ar ne tą vartoja. Ir manau, čia yra tas unikalus atvejus, kur turėdamas aš saulės elektrinę galiu pats savo pasigaminti kur, ar ne, nu, turėdamas dizelinį ar benzininį variklį, nu, namuose neužsipilsiu. Taip, jeigu turiu, nežinau, šildymo sistemą paremtą galbūt dizeliu, ten turiu šiltnamių kokių, kurias reikia šildyti ar panašiai, tai jo, galbūt aš galiu įsipilti, bet man vis tiek reikia iš kažkur atsivežti. Iš
1: degalinės teks nuvažiuoti.
0: Jo, teks atsivežti.
1: Aš mačiau sistemą su vandeniliu, visą namų ūkio valdymo sistemą su vandeniliu ir su vandeniliniu automobiliu, teko su juo ir važiuoti. Tai jau irgi kaip, nu, ne raketų mokslas, bet seniai aš jau tą mačiau kokiais 15 metais. Gotlando saloje buvo demonstruota visa ta namų ūkis, bet iki šiol kažkaip nematau šito vandenilinio reikalo.
0: Sistemos tobulėja, mažėja tie vandeniliniai reaktoriai gamybos. Pačiam teko Kinijoje irgi čiupinėti tokius, kaip sakykime, mažesnius, jau dar galbūt namų vartotojai nėra labai optimaliai pritaikytas dėl pačio dydžio, bet prie kokio oficėlio ar ten fabrikėlio tikrai būtų galima jau pastatyti, tai manau, kad ateity irgi viena kaip iš alternatyvų bus. Bet vėlgi, norint pasigaminti tą vandenilį, reikės elektros.
1: Nu, tai
0: mes grįžtame tą, kad
1: ratas
0: užsidaro. Tai sakyčiau, jo, šita unikali galimybė, kad mes galim patys savo ar ne turi pasistatyti generatorių tokį. Juolab, kad kaina sistemų per paskutinius 3-4 metus yra dabar taip ekonomiškai patraukli pasidarius, atpigusios jos, ar ne, tarkim, saulės panelės, kurios...
1: Čia vėl kinų turbūt.

0: Ta, nežinau,
1: masto ekonomika, čia pavadinčiau, taip, ar invazija, ar masto ekonomika, faktas, kad jie pas save turi nemažai projektų, ar ne, ir kas padeda ir mums visam likusiam pasauliui, ta prasme, ne tik Europai, ar ne tik tais ten Lietuvai, tai jeigu šnekėti finansiškai be paramų, tai tik įsirengti saulės paneles ant stogo, dabar atsiperkamumas skaičiuojamas grubiai gal kokie 2-3 metai, jeigu mažai suvartoja, gal
0: truputį daugiau. Visiškai buitiškai žiūrint, kiek čia žmogui reikia dabar įsivaizduoti pinigų, vat, nu turiu namą, jau tuoj baigiu, ir man dabar reikia, norėsiu, pasistatysiu saulės baterijas, kiek pinigų?
1: Aš labai politkorektiškai pamėginsiu išvengti šito atsakymo, nes aš sukuosi, kaip sakykim, tom didmeniniam versle ir mažai galbūt sėku, kas negaliu sakyti, kad nesėku mažmeninininkui, bet yra tas momentas, ar ne, kad ir pačių sistemų vėlgi, ir tų pačių gamintojų galima nusipirkti Dacia, ar ne, analogą, ir jisai atliks tą darbą, jisai važiuos puikiai, aš sėdėsiu galbūt ne taip patogiai kaip Mercedes'e, ar ne toks išvaizdas. Ir galbūt draugam nepasigirsiu, kad čia vat susidėjau ten high-endą kokį ir Mersas pas mane pastatytas baterijos, bet vėlgi lygiai taip pat pagal funkcionalumą tada prasideda, nėra taip ar ne, kad galbūt kaip ir koridorių išnikėjom, ar ne, kad nėra momentas žiūrėti vien tik tais į panelės ar atskirai vien tik tais į baterijos, jau turi žiūrėti visą bendrą sistemą, kas ją apjungia ir ką jinai sugeba daryti ir pagalvoti šiek tiek apie ateitį, ar ne, tai ta šiandieninė mūsų situacija, kur mes turim tą net metering sistemą, tai yra, kada aš ką atiduodu į tinklą, man tinklas ale pasaugo kažkur virtualiai. Tai čia yra tiesiog terminas, jis niekur nėra ta elektra saugoma, kažkas sunaudoja tuo metu, o kai man reikia, jau kaunas, kad turi kažkas tai atpirkinėti. Tai Nord Pool integracijos ateityje, ar ne, tai kainodaros sėkimo, nes vėlgi kainos jos, kaip čia sakyti, kintančios dinaminės ir tikrai pigiausia elektros kaina turės vidutinę suvartojimo tie, kas naudosis to ir sugebės efektyviai išnaudoti, kada yra kaina mažiausia, kada ir nenaudoti iš tinklo, kada yra brangiausia. Tai vėlgi tam subalansuoti padeda ir baterijos, nesvarbu, ar tai bus elektrinės dalis baterija, ar kažkada ateityje elektromobilis bus, ar ne kažkoks, tai iš kurio aš galėsiu pasimti. Nes vienas iš tų, ar ne, paradoksų, kuri galbūt yra, kad kurio mes galbūt dar labai taip nejaučiam, bet irgi daug kas mačiau tiek viešoje erdvėje, ar ne, yra tas momentas, kad saulė generuoja dieną. Naktį mes neturim saulės, ta prasme, mėnulis dar nesuteikia tiek šviesos. Bet jeigu aš turiu elektromobilį, tai tikėtina, kad dienos metu aš irgi nesu namuose, esu kažkur tai išvažiavęs, tai aš tos neturiu tos tokios kaip ir galimybės galbūt pasikrauti. Faktas, tada pradedu planuoti, kad savaitgalį pasikrautų, tada žmonai grumoju, kad vakare nesikrautų, kai saulės nėra, palauktų kitos dienos ir panašiai. Tai tos, kaip sakykime, negaliu sakyti, kad problemos ar ne iššūkiai susiduria kiekvienas, atsiranda dar vienas papildomas planavimas, panašiai kaip telefoną, kada pasikrauti, ar ne, kad iš ryto jisai būtų pasikrovęs. Lygiai taip pat aš noriu, kad automobilis man būtų vat, paruoštas ir aš važiuosiu. Tai irgi įsijungia šioks toks planavimas, bet sakyt, ir grįžtant prie tos sistemos, kažkiek tai pasidomėti, ar ne, ar mano ta sistema bus aktuali po 5 metų galbūt, kai situacija, tarkim, rinkoje pasikeičia. Ir mes nebeturim tos galimybės saugoti, nes šiai dienai toks irgi, sakyčiau, yra galbūt virsmas, ar ne, prieš ten 2-3-4 metus pagrindas, kad visi statė tas paprastąsias saulės elektrinės, o dabar visi masiškai stato tas naujas hibridinės, bet ir tas senasias keičia.
0: Bet jas galima perdaryti, ar jas reikia keisti?
1: Reikia keisti. Inverteris keičiasi, ar ne, nes jisai, tarkim, nesugeba dirbti ar su baterijom, ar su valdyto energijos perjungimo. Ir gaunas toks kaip ir dviguba išlaida, ar ne? Daug kas sako, kad aš pasistatysiu tą paprastesnę, sistemos per tos 4-5 metus patobulės, ar ne, ir tada jau nusipirksiu, kas bus aktualiaus. Tai čia mums atrodo iš Lietuvos perspektyvos, nes mums galbūt šiai dienai nereikia, ar ne, bet visa Europa aplinkui gyvena jau kitokiu ritmu, tai tie gamintojai tikrai yra pasikausti, žino, ko kam reikia, kokias tos, kai sakykime, scenarijai galimi pasitaiko, ir tos šiandieninės technologijos, manau, jis tikrai bus aktualios ir po 5 metų. Klausimas, kaip aš sugebėsiu jas išnaudoti ir ar aš teisingai šiandien pasirinksiu.
0: Tai va dabar turbūt laidos pabaigai ir perinam prie to, nu, kažkokio vis tiek patarimo, Martynai, kaip nu, pasirinkti vis tiek, ką daryti. Aišku, visada yra kažkokie žmonės, kurie stipriai daugiau domisi, nes gyvena toje temoje. Turbūt reikia jų klausti, bet nu, visada yra truputį ten, nueisi pas pardavėlį, tai atrodo, jisai norės parduoti tą, ką pardavinėjo, o ne tą, ką tau reikia. Nu, yragi tokio vis tiek niuansiuko. Kaip šito, reiškia, tinkamai pasielgti, kaip tam norėtojui sistemos? Tai buvo ne visos sistemos.
1: Tai visų pirma, sveikintina, jeigu jau pasiryžote keliauti šituo keliu, o visų antra, tai daryti vieną dalyką, kurį mėgsta, manau, visi žmonės daryti. Tai yra kalbėti. Kalbėti ne vien tik tai su pardavėju, kalbėti su draugais pažįstamais. Yra labai didelė tikimybė, kad jau kažkas iš jūsų aplinkinio rato turi. Tai paklaus, kaip jiems sekasi, kokius minusus sutinka, nesutinka, ar jiems patogu, nepatogu, ar aš galbūt susitursiu su tokiam pačiom problemom. Galbūt neklausti, kas yra gerai, bet kas blogai, nes kas blogai visi mėgsta pasidalinti internetą. Tai mokytis iš kitų klaidų ir jų pačiam greičiausiai nekartoti.
0: Mhm. Nu tai turbūt tas ir su elektromobiliais yra labai panaši tema, nes jų dar nėra tokio kiekio arba ant tiek suprantamas daiktas kaip benzininis ar šiaip kitokį vidaus degimo variklį turintis tūkstantį metų suprastas, tai lygiai taip pat ir čia turbūt.
1: Taip, bet šiai dienai taip drąsiai galbūt sakyčiau, teikčiau ar ne, kad saulės elektrinių Lietuvoje yra beveik 5 kartus daugiau objektų įrengta, negu turim važinėjančių registruotų elektromobilių. Mhm. Tai šansas, kad kažkas tai aplinkui turės saulės elektrinį yra 5 kartus didesnis negu elektromobilį. Tai šioje vietoje tikrai manyčiau, galbūt būtų sunkiau paklausti, kas turi elektromobilį ar ne. Be abejo, jeigu esu miesto gyventojas, ten ta visa kaip čia penetracija yra didesnė, bet su saulės elektrinėm turėtų būti šiek tiek galbūt ir paprasčiau.
0: Aš dar nežinau, ar čia tema tas klausimas, bet tiesiog vėlgi vienas pažįstamas sako, jo, aš tai turiu saulės elektrinę, bet gyvena tai 4. aukštą, ten netoli manęs. Sakau, kur tu čia, kaip tu čia turi, kur tu čia užkėliai? Ne, sako, aš turiu tą nuotolinę. Tai čia irgi geras
1: variantas,
0: dalykas.
1: Irgi variantas, faktas, jeigu aš neturiu vietos, kur pasistatyti, arba dažnas atvejs, jau, parkim, ką stebim Vilniaus, Kauno rajonas, aplink miestus, tai yra tinklo užimtumas, tas vadinamas, ar ne, negaunu galimybės, kaip čia, prisijungti arba generuoti į tinklą ir to virtualiai pasaugoti. Tai taip, nuotolinė, nutolusi saulės elektrinė irgi yra variantas, nes padeda, bet vėlgi reikia skaičiuoti. Reikia galėdama suprasti, kad man pasistatyti vietiškai saulės elektrinę bus tikrai pigiau, negu ją nuomotis kažkur, tai ir jinais priklauso kažkam.
0: Nu, tai jeigu kažkas kitas investavo, tai natūralu, kad jam turi kažkada gyvenime atsipirkti. Kaip ir visa šios dienos tema. Turbūt žmonės domisi, turbūt atsiperka, turbūt greičiau, lėčiau. Tie, kas paklausė Martyno patarimų, turbūt greičiau. Aš taip įsivaizduoju, greičiau atsipirks ir bus daugiau variantų, o ateitis turbūt vis tiek tame. Aš taip spėju, kad vis tiek...
1: Faktas, kad judam link tos ateities, ar ne, ką ir minėjau, kad elektros suvartojimas didėja, mes tų prietaisų turim vis daugiau ir daugiau. Valstybės paramos skatina tą įsigijimą, ar ne, tai negana to, kad patriotiškai šnekant prisidedam prie nepriklausomybės tos elektros generavimo ir panašiai. Tiesiog reikia suvokti tokį momentą, ar ne, kad geriausias laikas įsirenginėti saulės elektrinę buvo vakar. Jeigu aš to dar nepadariau, tai aš jau vysiuosi. Taip, būsiu galbūt sutaupęs, nes sistemos yra atpigusios, bet klausimas, kiek aš jau būčiau pasinaudojęs, jeigu aš jau būčiau įsirengęs ar ne. Tai kitas aspektas, kaip ir minėjau, ar ne dėl to tinklo užimtumo, ar aš jau begausiu, nes mano kaimynas pasistatė, man galbūt jau vietos nebeliko tam kranelį. Tai yra daug tokių momentų, tai aš manyčiau, tie, kas vis dar spės šokti tą traukinį, tikrai jie išloš ateityje. O ir šiandieniniai energija ir įstatymai, ar ne, eina link to, kad kiekvienas ateityje naujas pastatas turės turėti saulės elektrinę, būtų autonomiškas ir generuoti kuo mažiau CO2 į aplinką.
0: Nu, tai ta linksma gaida ir baigim laidą. Ačiū Martynai.
1: Dėkui.
0: Šiandien mūsų laidoje svečiavusi kompanijos ACC Distribution žaliosios energijos skyriaus vadovas Martynas Pukinskas. Laidą vedžiojo žurnalistas Vitoldas Milius. Būkite sveiki ir vairuokite saugiai.

0: reklama.
1: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radijo rėmėjams, lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
2: Spalio 15 dieną žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma specialiai išankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje konferencija.ziniuradijas.lt.
3: Jūs klausotės žinių radijo.

0: Žinių radijas. Pažink miestą.
1: Laida Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
2: Sveiki, čia Rokas Ivanavičius ir dar viena laidų ciklo Pažink miestą dalis. Jame susipažįstame su vis kitu Lietuvos didmiestį puošiančiu kultūriniu objektu. Šį kartą prie Biržos tilto, dešinėje upės krantinėje, palsėti ant tinklų išnirusią undinėlį skulptūrą. Jie Danės krantinę puošė nuo 2015 metų sausio. Daugiau nei metro pločio ir daugiau nei 1,5 metro aukščio skulptūra išlieti sunaudota 140 kg bronzos, o undinėlės uodegą puošė litų monetos. Apie šią skulptūrą kalbuosiu su Vilniaus Gedimino technikos universiteto Lietuvos jūreivystės akademijos studijų ir tarptautiškumo prodekane Rima Mickiene. Undinėlės skulptūra yra Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos dovana Klaipėdos miestui. Kaip gimė apskritai pati idėja?
3: Šitą idėją gimė tuometinių vadovų profesorius Viktoras Enšilas ir komunikacijos vadovės Genutės Kalvaitinės galvoje, iš tikrųjų. Bet nemanau, kad tai atsitiktinė mintis, tiesiog buvo daug bendrauta su jūrininkais. Ir greičiausiai norėčiau pradėti nuo to, kad nors jūrininkai vaizduojami tokie barzdoti, žili, rūstus, užgrūdinti, bet iš tikrųjų jie labai romantiški. Ir matyt šitas noras išreikšti romantišką jausmą, tokia švelnė erotika undinėlės skulptūra ir buvo įgyvendintas. O tiesą sakant, tai buvo jau planuota švenčiant Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos, dabartinės Lietuvos jūreivystės akademijos 65 veiklos metų jubiliejų. Bet buvo ieškota vietos ir ta vieta, kurioje dabar yra undinėlė, jau yra iš tikrųjų ketvirta vieta, į kurią buvo planuota patalpinti tą skulptūrą, kad ji būtų prieinama miestelėnams, svečiams, na ir kaip ir kituose miestuose, o iš tikrųjų daugiau nei šimte miestų yra undinėlės skulptūros, na būtų prie vandens ir savotiškai viliotų žmonės prie vandens. Tai va tokia istorija.
2: Na, čia turbūt reikėtų paminėti, kad skulptorius Klaudijus Pūdymas kažkuria prasme taip mėgino ir šiek tiek interpretuotą mitą apie Jūratę ir Kastytį, ar ne, šios skulptūros pagalba.
3: Taip. Tai iš tikrųjų, lyg tai buvome su visu pasauliu kaip undinėlė ir iš tikrųjų mes turim savo undinėlę Jūratę ir Kastytį. Na ir aišku, dar tai buvo tie metai, kada buvo įvedamas euras. Ir undinėlės uodega yra sukurta iš 2 eurų monetų. 2 eurų begalės monetų.
2: Jūs jau šiek tiek užsiminėt, bet Lietuva iki tol neturėjo tos tarytum undinėlių tokio kaip vadinamojo kulto, kuris, tarkim, yra paplitęs kitose šalyse. Tai irgi turbūt visiškai buvo nauja.
3: Taip, tai va čia ir naujovė, kad lygtai mes ir miestas prie jūros, ir mūsų jūrininkai romantiški, ir mes kaip ir neturėjom. Todėl visiškai įdomu buvo tą undinėlę tokią, sakyčiau, hybridinę padaryti lygtai su aluzija į Jūratę ir su kita tokia pasaulinė aura.
2: Kaip patys miestelėnai reagavo į šią skulptūrą, nes vis tiek tai yra naujas simbolis, ar ne, iki tol tokios undinėlės nebuvo, tai buvo dovana, kaip buvo sureaguota į visą tai?
3: Iš tikrųjų, dviprasmiškai buvo sureaguota. Vieni puolė labai, na žinot, visų pirma, negatyviai. Tai ir kičų buvo vadinama, ir kvestionuojama, ar to reikia, juk mes turime va Palangoje Jūratę ir Kastytis. Bet metai po metų žmonės fotografuojasi, matom nuotraukų ir Facebook'e, ir šiaip internete, fotografuojasi, ir jau atsirado va ir jūsų iniciatyva tokia, kad šitą simbolį paviešinti. Ne visi žino, jinai iš tikrųjų tokia lygtai miesto centre, lygtai prie tilto, bet šiek tiek laipteliai žemiau tokia ir paslaptinga vieta. Tai dviprasmiškai. Šiaip kiti džiaugiasi labai, va, sako, pagaliau ir mes turim undinėlę. Gražiai, blizganti, patinka žmonėm. Aš manau, kad kaip ir visi simboliai, žinot, reikia laiko. kaip ir didžiausi menininkai pripažįstami, atsiprašau, po mirties, taip ir čia keletas metų, tai na, mažas dar laikotarpis, kad užaugtų nauja karta, kuriai ta undinėlė jau būtų buvus.
2: Bet aš įsivaizduoju su tuo negatyvumu, taip ypatingai dovanojant dovaną, na, tarytum tikėsi, kad žmonės pozityviai priims va tą gerą gestą ir tarytum tas iškart negatyvumas taip pasitinka. Sudėtinga turėjo būti.
3: Toks buvo, bet žinot, mes visi turėjom, na, kaip, tai nebuvo dviejų žmonių sugalvojimas, mes visi palaikėm tą idėją, išleidom atvirukų, tai visai gražiai studentai paveikslavosi, po truputį skleidėm tą pozityvę nuotaiką ir dabar tiesiog, na, tiesiog yra ji ir yra, ir va, džiaugiasi žmonės.
2: Galima sakyti, kad tuo metu vyko kažkokia reklaminė informacinė kampanija, būtent kas liečia dėl undinėlės kultūros, kad tiesiog būtų lengviau žmonėms.
3: Taip, buvo ir publikacijos miesto žiniasklaidoje, internete, kad tokie yra, kad sukūrė iš tikrųjų Klaudijus Pūdymas, žymus menininkas Klaipėdoje, ir manau, kad jūrinė dvasia, toksai jūriškumas, tos moteriškumo parodymas, no, viskas buvo labai smagu. Mes tai traktavom kaip dovana, kaip romantiška dovana tokia, ir žinokit, nelabai kreipim dėmesį į tą negatyvą.
2: Kaip manot, ar skulptūrą su laiku galima pamėgti? Apskritai, nesvarbu, ar tai būtų undinėlė, ar kažkoks kitas kūrinys, nes ir undinėlės istorija, tai ką sakot, tarytum pradžeta negatyvi, dabar viskas turbūt jau kaip ir tapo miesto simboliu, viskas kaip aišku. Ar tai yra tik apie laiką, ar tai yra apskritai apie naują simboliką, kuris dažnam žmogui yra nepažįstama erdvėje?
3: Iš tikrųjų, abu variantai. Laikas tikrai pripratina, tiesiog ir naujai atranda žmonės, ir šiaip iš kitų miesto atvažiavę žmonės, jie labai džiaugiasi. O, sako, ir pas mus yra undinėlė. Toks tarsi mes pasaulio dalis. Konservatyvesni, na, čia neįprasta, čia dar, žinot, va, ir nuogos krūtis matosi, ir kažkaip taip, bet vienyje, žinokit, litas. Tai kiek teko bendrauti, nu, va, sako, jau dėl tos uodegos, tai, nu, tegu būti. Tai vat, tiesiog, manau, tradicijų naujovėms inertiški lietuviai, konservatyvus, jie sunkiai priima. Bet manau, kad čia tas mūsų pajūrio kraštas toks laisvesnis, liberalesnis, sakyčiau.
2: Ir turbūt vaizduoja pokyčius, ar ne, kaip patirėjau užsiminė, tais metais vyko pokyčiai Lietuvoje, tai viskas turbūt siejasi.
3: Tikriausiai taip. Iš tikrųjų, ta, manau, kiek ir mes kalbėjęs su tuometiniu direktorium, tai greičiausiai ir noras tą litą į kažkaip įamžinti, ir toks, manau, gražus labai. Šiaip labai graži ta uodega, tokia charakteringa.
2: Tai ši skulptūra, galima sakyti, pasižymi daug tokių mažų detalių, kurios susideda į vieną undinę skulptūrą.
3: Taip, o ši undinėlė tikrai mus ir įprasmina lietuvišką simboliką, ir sujungia su pasauliu. Aš sakyčiau, puikus sprendimas.
2: Kaip undinėlė šiuo atveju keičia apskritai ir tą patį miesto vaizdą, nes skulptūra yra vaizdingoje vietoje, ar ne, Danės upės pakraštyje. Kaip tai apskritai atsiliepia pačiam miesto visam suvokimui erdvės, nes aš įsivaizduoju, kad žmonės, kurie atkeliauja ir iš kitų miestų, na, irgi viską kitaip pamato.
3: Taip, iš tikrųjų, miesto viena iš problematikos, ir mums patiems buvo proga tai tirti, tai yra upės pritraukimas žmonių ne tik prie jūros, prie marių, bet ir prie upės. Taigi buvom ir vandens autobusą paleidę, tiesiog ir dabar mažųjų laivelių yra. Ir žmonėm reikia, na, šiek tiek, na, kitokio vaizdo, kitokio prieimo. Na ir Klaipėda industrinis miestas, tai iš tikrųjų švelnina patį Klaipėdos įvaizdį. Ir, na, ne tik rodo kaip sunkiosios pramonės, uosto, laivybos centrą, bet ir tokį mažųjų kultūrinių objektų vietą. Ir prie vandens, manau, galima dar daugiau padaryti. tokį, tada žmonėm norisi ten susitikti, ten paskirti pasimatymą, ten išgerti kavos. Tai jau dabar, nu, jeigu iš centro einant, tai jau kairiai pusėj sutvarkyta krantinė puikiai, kuri tikrai tampa miestiečių poilsio vieta. Tai dar, kad ne tik poilsio, bet ir kultūros. Žinau, kad yra mieste kultūrinių objektų ir įvairios visuomeninės organizacijos, jūrininkų sąjunga, kapitonų asociacija siūlo įvairius jūrininkų atminimo ženklus statyti prie upės, kad žmonės galėtų vaikščioti. Na, tiesiog Klaipėdai reikia promenadas. Tai manau, kad tai vieta.
2: Na ir pačia pabaiga, ar galima sakyti, kad pati skulptūra sužadino klaipėdiečių meilę ne tik tai jūrai, bet ir upiai?
3: Taip skambiai nesakyčiau, bet iš tikrųjų tai būtų precedentas ir kitoms skulptūroms ar meninėms kūriniams atsirasti.
2: Šiandien kalbėjome apie Klaipėdoje prie Biržos tilto dešinėje Danės upės krantinėje pailsėti ant tinklų išnirusią undinėlės skulptūrą, kuri Danės krantinę Klaipėdoje puošė nuo 2015 metų sausio. Apie ją plačiau kalbėjome su Vilniaus Gedimino technikos universiteto Lietuvos jūreivystės akademijos studijų ir tarptautiškumo prodekane Rima Mickienė. Tai buvo dar viena Pažink miestą laida, kurioje susipažįstame su vis kitų kultūrinių objektų viename iš didžiųjų Lietuvos miestų. Dėkuoju visiems klausysiems, laidą vedžiu aš, Rokas Simanavičius, atsisveikinu iki kitų kartų.
0: Pažink miestą.
1: Laida Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
4: Čia žinių radijas.